مویکا پترو دلار دیگریته و هر وها او 50000 برمیلشی بونی خو هریم کوردستان برکار بیت به همان شوا پترو دلار دیگریته اما جی بوش کردو که وزیر درای نیازی ه گریب سکان داب مزرن بل برس کنه وج د سپ کاته و هر چنده ریکاری وزارت قصی دیکه جلا باری بجداری کردنی شان دی هرمی کردستان احمد حاجی رشید اشکنای کردو که وزیر درایی چن راستوادی که آراسی شان دکه کردو لوانا داوای کرد هیچیان لین شار نوا همو تو مارکان یا بخنه بردستیان داو کو به همو تو آنه اکانوا خوشیان به همان شوا تو آنکانی خواهیم بخنه بردست داواشی لشان دی هرمی کردستان که دانستان کاری که سرسخت نبن بو اوی هموش تیکیان لدز نچه اروات که لشان دکه کردو شفاف بن لکتی گیشتنیشیان هبیتو بردوان بن لگل یانده بدر لن بابتا دینا حالم جا لسنوری ام پارزگایا حلمتی لبردنی زیاده روکان بچری دستی پی کردو حل شار دی سیروان زیاده روکانی سر ملکی گشتی لگندی تپتولک لبران امن حسین سروکی لجنه زیاده رویج لپارزگای حلم جا با کنال هشی را گندو که زیاتر اول حفته که ام حلمتان دست پی کردو تو اگه در کرنوی چند باری سر پیچی کاران و پابن نبونیان برن مایکان خویان راست خود زوردانیان کردو سر جم زیاده رویکان یانو کل دیمنکان دیارا او بمجورا لبردو اما جای بوش کر حلمتی لبردنی زیاده روی به چاو دینی نخشناسح پارزگاری حلب جان جام دادره سر جم او نوچانه شگریت و کلسنوری پارزگا که زری جان کراوت سر او زده رویانی که لیل لجنکان و لبراون بریتین لخواردنگی سر شقام و شونه گشتی کن سیاجی رزو باخه کن لگلو دوکانانی که لسر شقام کن و نزیگ باخه کن دروس کراون ام دوکانانا و با کوری رنمه کنی لجنه زیاده روی حالا بجه به چنجارگ او کسانه اگه در نکرینه و بو او یو زیاده روانی که کردیان رسر ملکی گشتی لی برن اگر پابندی رنمه کن نبن خوان راست خو او بمجوره دزوردانه کن زیاده روی کن پاک دکن و پیشتری شکل چوچوی پرسنی ملکی گشتی حلمتی که هر لمجوره بو لبردنی زیاده روی کن لگوندی عبابیله جبه جکره بو

اصلا هندك برسي جرينغو هستياني نيو خويا راقدكين شيخ علي السديس روكيان جمني سياسي بزوت نوين نجبا قوتي اتني قركي سردانا كاني بولاي سركردو جم سركاني تشورشي هما هنجيشي عكان راقان دو جختيشي لا دزبردار نبوني تشكردو شيخ علي السدين لا توري كومالاتيك زعما جبوك كلا سردانا كاندا جختيان سرجي كيري خلوسي بزوت نوكا كردو سبب بجداري نكردن لبروسي سياسي براسني دستي حشد شعبي بيروزي شكي مقاومة سروكي انجمني سياسي بزوت نوين وجبا جخد لسر غودة كاتوا لسر دانا كاندا اوان رون كردوتو دبي حشد شعبي وك دستي كي نشتماني بباريز ريتو ناكري دستي بو ببري اما جبو شكا لبر روشناي او مترسي وهرش الراستقيناني لسر ولاتو نوشكيه وبخوي ودبيني جختيان لسر بيروزي شكي مقاومة كردوتو شيخ علي السدي هر لبلاو كراوكي دا لأكس باسي سكردكاني چوارچه همه هنگي شكا با او تيگشنو پیشوازيان با او پیج نيازو بيرو كاني كا پیشکشيان کردوا ام بزوت نوائش که بزوت نوائي نو جبايا لسال 2013 للاين اكرم كعبية و دامزرين راو و كوهيزه كي چك دار لعراق و لسوريا جدا بامان شوا چالاكي هبوا ار بوهي چالاكي سربازيكاني و بوهي نزيكي لعرانه و لسال 2025 دا للاين وزارت گنجين امریکا و خراوطة لستي تيرورا و كوهيزه كي دروي ياساو عرشا بوصر بنجوان ديكاني واشنطن لناو چكايا پنا سكرا و يكي كا لو گروپاني كا اصلا رازينية چكا كاني رادز بحكومت عراق لشارشي او پروسي دا بكا كبا كو كرنوي چك لدستي دولت دا ناس راو اسایشی نشتیمانی عراق اجرای گیاندو با تومتی انجام دانی کاری ناسایی چوار کسیان لبازگکانی سنوری پارزگی کرکوک دزگیر کردو با وش سرجم او کارمندو فرمانبرانی لبازگکان با تومتی کاری ناسایی دزگیر کراون گشتو تا زیاده لسی کس اربا یوری و راگ اندراوی که دزگی اسایشی نشتیمانی عراق بلاوی کردو توا لدو خلمتا چوار کسیان لبازگکانی پارزگی کرکوک دزگیر کردو حالمتی یکم لبازگی چی من انجام دراو لنیوان پرزگکانی کرکوک و سلیمانی لو حالمتی دو فرمان برو شوفر اک دزگیر کرانو که بتومتی انجام دانی سخت کاری بو بمشه و دزگیریان کردو اوش خراوه ترو لحالمتی دوم دا لبازگی درمان لسر رگای کرکوک هولر کسی کی دیکا بتومتی انجام دانی کاری ناسایی دزگیر کرانو دزگی اصایش نشتیمانی راقش داله لماوی سیمانگی رابردو لبازگکانی کرکوکو خالا گمرگکانی ام پارزگایا زیادن لسی فرمان برو افسر و کارمن اب انا همویان و تومتی انجامدانی هم کاری نیاسایی هم گندلی و سختکاریش دزگیر کراون دعاوی نشانکانی ما پوچبونی لسر درکو تو کشی دارایی بود روز بو بانکی ناوندی عراق سرپرشتیاری کی بو بانکی تیفی اسلامی با برهنان و دارای دیاری کرد. لنوس را وکده که واجه نزار ناصر پرزگاری بانکی نواندی عراقی لسره تیده هاتوه با هی سلماندینی بونی پیشلکاری برچاو که کاریگری لسر پاری بانکو و برهنران هبوه بریار درا بسپاندینی سپرشتیارک بسر بانکی طیفی اسلامی اوش اشکرک را وکه ایمان محمد حمد وکو سپرشتیاری بانکی طیفی اسلامی با مای هجده من کرکاری ام بانک رایی که امان جکش امان جی سپاندینی و سپرشتیارک دیم نابا مبستی رخصنوی دارای و دلنیای دانا لپرستنی مافو پاری خواهن هجمارکن اوکات بانکی طیفی اسلامی بلاوی کرتو که مافی بجدار بوان پرز راو بانک که خواهنی سرمایه و ملکی جگیر لیراق ده ارچنان بانکا بانکی که اهلی عراقیه لبواری و برهنان و درائی کارکا لسرطا داوکو کمپانیه که گواسنوی پار دامز راو لدو هزار و هجده شوا مولاتی فرمی بانکی ون گرتوا هرم بانکا لسان 2023 دالالان وزارت گنجینی امریکا و سزای بسرده سپند را با هویو مامل کردنی به دولاری امریکی لی قداغه کرا و بنکی سرکی بانکا که لبغداده چندین لقی لپارزگکانی دیکی هم عراق هم ریمی کردوسانی شوکو هولر و سلیمانی هیا او کات نبیل مرسومی ابو ریناس عراقش دلی سپندنی سپرشتیار بسر بانکی طیف لیلان بانکی نوندی عراق و قیرانی مطمئنی نیوان هولاتیان و سیستمی بانکی قلتر کردو اتور ام دوخا هوکارا بوی نزیکی 100 تریلیون دینار که اکات زیاده لسطان نو تو یکی کوی دراوی چاب کرو لدروی سیستمی بانکی و لدستی هولاتیان دا بمینه توا
جواب ریار افتی داد تو علی زیدی سرگزینانی جناو جنامی به بجرانی وزارت پتسالا کار آنی که ماونه تو یک لعین کراو تو عرصی انجمنی نو نرام که افتی داد تو دنگیان لسر بدره پرسی کوکرنوی چکی گروپا کانیش هشتا اما بنارونی ماو تو انجمنی بالای اسلامیش داله گروپا کان مرجیانه هر کاتک مرجکانیان جبجکرا شتک نامنه بنای گروپی چک دار جا هر دوی تیپربونی زیادر لسط روش اشتا نو وزارتی کابینه که علی زیدی با بطالی ماوتا و پرنک راوتا خودی علی زیدی سر وزران اجلا کمونوی روژی دوشمه را بردی چاچهی همه هنگی در رای گن که لحفته ده هاتو ده گفتو گوکانی تایبد بطاو کرنی کابینه حکومت کتاییان ده و هفته ده هاتو تریش نای وزیرکان روانه انجومنی نو نرانه کرن او کات علی دفاعی گوتبیجی انجومنی بالای اسلامی جاشکرای کردو و کس سر وزیران داوای جیاننامی بربژێرەکانی کردووە بۆ ئەوەی هەفتەی داهاتوو ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەرانی بکات و هەفتەی داهاتوو تریش دەنگیان لەسەر بدرێ گوتشی ناکۆکی نێوان هەندێک لایەنی سیاسی لەسەر بربژێرەکان ئەمە هۆکار بووە بۆ تەواونەکردنی کابینەی حکومەت لەبارەی پۆستی جێگرانی سەرۆکوەزیرانیش گوتەبێژی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ڕایگەیاندووە ئاراستەکە بەرەو تێپەڕاندنی هێنەرارای ئەو پۆستەیە بۆی ئاسەنگەکانی تەواونەکردنی کابینەی حکومەت و قینانی دارایی بۆیە کاری لە پێشینەیان پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانە بێ لەبارەی چەکی گروپەکان چارچێوەی هەماهەنگی لیژنەیەکی لە نوری مالکی و هادی عەمری و محەممەد شیع سودانی پێکهێناوە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەو گروپانەی حەتا ئێستا ڕەتیان کردۆتەوە یاخود مەرجیان هەیە بۆی چەک دابنێن لە دوانێکی نوری مالکی مشتومڕی لەسەر پرۆسەکە دروست کرد کاتێک کە مالکی لە دوای دیمانەی تەلەڤیزۆنیدا داوای کرد دەستەواژەی چەک دامالین بگۆڕێ بۆ ڕێخستن هەرچەندە نوری مالکی بە پشتیوانێکی دیاری علی زیدی و حکومەتەکەی دانرێ بەڵام بە گوتەی ئەو دەستەواژەی چەک دامالین لە ڕووی دەرونی و کرداریەوە قبوڵکراو نییە هەر بۆی لەسەر گفتوگۆکان لەسەر جیاکردنەوەی چەکی قورس و سووک و مەمناوەندن ئاشکرا شی کردووە کە زمانی هەڕەشە و تۆقاندن

0: سیج بگر توانم رکب برسکاتو با 1 میلیون برمیل لروجک. لبرای زیان کنی داخل نیگری هرمز که با شادمانی آبودی را روی هنردی سطح نوتی نوتی راغ دان ره برابری سومو اشکرای کردو که لسرتای جنگ و زیانی 80 میلیارد دلار بر عراق کوتو جا علی نظر لبریم لدوانانی ام دوائی رجب تی باردوغانی سرکوماری تورکیا که بسی لابین کردینی 1 میلیون برمیل نوتی روژانه لعراق و با پالاوگا کانیان کردو رون کرنوی دا گوتی عراق ناتوانه روژانه 1 میلیون برمیل نوت ببخشت تورکیا چون که نوت کالایکی سرکی ولات ما بس اردوغانی جل خسنروی ام بابتا رگلم کاته ملنی ایدانه با پالاوگا کانی نوخوی تورکیا که ولاتکان دروسی عراق و دشتوانه آی پداویسی کنن لناو بود دامیم که بوی دچل دامین کردن که به نرخی جهانی و نرخی راجن را به بی دش کندنی نرخ بوی پالاوگه ها لناو ترکیه که تو آنکی ل داده تو اجتا 1 میلیون برمیلی روزانه و زیادیش بود بوی عراقش اتوانه پداویسی کنی لناو تی خواب بود دامین کردن بکات لم جورا بوی آن دامیم که دش تو آن ل داده تو ل رجی بوری و هنردک زیاد کم بو پی اوی هلی لناو خوی ترکیه ده توانای هنرده کدی 1,500,000 برمیل نوتی لروجه که ها. اما رگ خوش کن. بو عراق روژانه 1 میلیون برمیل بو پالاوگه کنی تورکیا لکاتی پیویسته دامیم که. برز زیاده کشی لرگه بندری جیهان و هنرده بازاره کنی جیهان بکرد. انجومنی دندوری عراقیش قناغی لکولینوی لزندانیانی داعش تاو کرد. ام زندان یعنی که لسوریا و بو عراق گوسرانه و بریاره لقناغی دوام هر زندانیک بجوری دوسیکی خوی روانی دادگای تایبت من بکری انجمنی بالای دادوری عراق داله زندانیکان چندین سکرده و چکداری مترسیداری داعشیان تیایا هندگ لزندانیکان هیچیان نصر سخ نبوده و بوی ازاد کراون اوکات خالد شوانی وزیری داد عراقش داله بریاره اردوی لکولینه و هر زندانی یک خلکی چو ولاته به آوا بیگرن و بو ولاته که خوی بلا موانی لسخا که عراق تاوانه که انکردوه هر لعراق دادگایی دکرینو ناشگرن درینو
1: دوای حوت مانگ انجومنی بالای دادوری عراق قناغی لکولینه وی لدوسیه زندانیانی گواستراوه لسوریا و بو عراق تواو کرد لقناغی دوام دا هر زندانی یک با جوری دوسیه که روانه دادگا دکرید لا 22 کانونی دوامی امسالو لا گرمی شر نیوان حسده و گروپکانی سر با دمشق بور یگری لا حالاتنیان زندانیکانی ناو گرتو خانکانی جرد صلاتی حسده گواسترانو بو عراق لا ماوی 24 روشدهو با چندین کاروان 5,604 زندانی که زورینیان داعش بون گواسترانو و انجومنی بالای دادوری لمانگی شباط و لیکولینوی سرطایی لا زندانیکان دست پی کرد انجمنی بالای دادوری لا راگین راویک دا کوتای هاتنی قوناغی لیکولینوکانی راگین دو آشکرای کرد لا لیکولینوکو کردنوی بلگنامکان دا در کوتوه جماری سر کرده و چکداری مترسیداری انتی دایا که پوستی بالایان لناو داعش دا هبوه انجمنی بالای دادوری آماجی باو کردوه شش لا زندانیکان تاوانی کشتن رفاندنو با کنیزه کردنی ازیدیکانیان کردوه هر و حال لیکولی نوکان دا هندیک لحالتا کان هیچ تاوانی کان لسر نسل من راوو لوانش امریکی اکو فنلندی اکو حوت عراقی آزاد کراونو 457 زندانی سوریش به تاوان درچونو ریکارکان بو آزاد کردنیان بردواما
2: سجناء اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية
1: خالد شواني وزير داد عراق أما جيب وكردوه لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوا با ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتاكيان بالام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت رادست ناکریتو لزیندانکانی عراق دا دمینیتو دوای توابونی قناغی لیکولینو هر زیندانیک با بلگنامو دوسیکانی روانه دادگای تایبدمند دکریتو با جوری یاساکانی عراق دادگای دکرین

0: اصلا عندك بابتي جواز اوكي، لانه شي برا دو سي دو فيري سورن كمين فيستيفالي برهما خو مالي كان بري او شو جالن فيستيفالا برهمي جوتيار انجل داراني كستانا كاني كردستان تيدا خران رو نمايش كران و هاو نشتي منانو گشتيارانيش بتا مزروية بجداريان تيدا كردوا او فيستيفالا جگلوي كشيكي زور خوشي هيا بو سرداني كران و بوشی رخصان دبون که بو بازارک بو هم سخنوی بر همه کانی گونشینانی نوچکا و هم بسبنی کاتی که خوشیش بو گشترانشی که سنور بتابتی سردانی نوچه سنورکانی حریمی کردوسان بتابت گونشینانی او نوچه یان کردوا هم راپورت سرنج راکی شای بینی لسرم بابت
1: یکمین فستیوالی بر همه خومالکانی دوری برادوستا زیاتر لحفتا زوری بر همی جورا و زوری نوچی برادوست لفستیوالا که ده نمایش کراون. بجداروانی فستیوالا که مبستیانا بر همی دستی خویان نیشانی سردانی کران بدن.
2: والله گرینگا چون که استا زوره کل نویت استایت ها کنی لانه آشنانه بند بو بر همو چتانا ایدی پیو سزار زار که ویستیوالو چشته ها بکریتن بو اوی هم درفت بی بو دو تیارا و کشته خوب خنه رو هم بر تارونی کش بی بو گنزت استا که یعنی بزان که پیشتر تها بو تنه بو
1: بر همی چوستانکانی خیرینا لولان چیلشین هورن و مرگمیر لفستیوالکه ده نمایش کراون پنیر و جاجی نیو پیستا که بدستی کابانی شوستانکان درست کراون بونو برامی لدوره و کریارانی راده ششا
3: جاجی پنیری بخو خمی مخو که جاجی پنیر زنی بوت خمی نخوی تعبید که لوی دکا اگه میوان کد بو بی اگه هلکش چی درست که هلکا چرخی پیده وی تباغی پیده وی مقلی پیده وی زایی پیده وی لیفکی پیده وی تن بس جاجی پنیر که میوانت بو بی تنها اگه چاش چی لبنی یعنی خمین آخوی
1: توایی برهمکانی فستیوالکه برهمی مندوبونی زوتیاران و آجلداران سنورکه که به به هاوکاری پشتیوانی لانه پیوندارکانی نوسکه برهم هاتون
4: سروش حکمت سی کردی لو فلاح سیتره لسه سیتره فلاح چیمیای دینی بپاریخو بسایی سیتره ورکت وینی علا بین خواری باشه بویا او نبویه کاکا نبویه اوچتا نبویه
1: فستیوالکا بو ماوی دو روز بردوام دبید تاکو بتوانن همون اوچکانی اداری سر بخوی سوران سردانی فستیوالکا بکنو بدوای برهمی دلخوازی خویان داب گرن آسورتی کنال هشت دوری برادوست
0: رسمی ججنی جمال مزرگی شرف الدین لشنگال بجداری هزاران کس کتایی ها تو زنجیری اگر رسمی اینی تایبتیش تیدا انجام درا انجام رو رسما لبنی روژی پنشمو دستی پی کردو ولنی روی روژی هینی دا کتایی ها جماری که زور لخلکی شنگال و ازی دیکن هم نو خو هم لداری ولاتیش بجداریان تیدا کر لروژی کمیر رسما که چند جوری که تایبتی خواردن آمده کرم چندین بابتی هنری و هروها

0: تاکر جان سلام ولی
1: حالشونه.
0: ام دفعه که بوده جناب تو پیام آبی گرینتر لپاسپورت اگری دنیا بود تو ایشی کردو.
1: در رجی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد. لا ژاپن تا آمریکا.
0: برداوم تو من آوا بینی و بام ستایلو ببیقش.
1: کچال بوم هر دیگر. اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیار بی عثمانی.

0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و
1: اوچی وا تو خاکی کی تو می یور ماجستی آی ام فرام کردستان
0: ماوی 5 سال لگاو سامی وسپیشا کارت کرد
2: آرتیست چه له مال دانش گلی کال او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد بس 3 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیت عقد بیت

0: Похож. Ген? Братья, Бен, Бен, мой, ты чья?
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو این اکی سروپی نیا

0: bikin. Yani Rub Diyarkırk'ı de demek ki nezik de Rivebertiya trafika Suriye ile Parizga Hasekeci devekir.
1: İnşallah liyom beden min am 2026 min al-an fasa'i.
2: De sala 2026'da ma dest bekare khole Parizga Hasekeker. Ba hafkar ya Parizga Hasekeker. Ami hamu çavkaniyen piyuist payda bikin. Min sözda Parizgar go gava pevajo antagrasyone ya otombelan tamam biba ami sardana Parizge bikin da go bahavra reverberatiya ve guhastane l-qamşlo vakin. Ure lebel vakirna jenuva ya reverberiya ve guhastane l-hasakeji bekirin. Piştra ami hamu mjaran en tekildar. Tane du rojbere daneyen jehezin ba kuri rojhalati Suriye hatin barhaf kirin. و جریبه بریا زانیاریان را هاتنه و گوهستن. اف دانه جنه ها جبو امدکارین انتگراسیون اوان دنو داده پی سانده یا نواندی یا وزارت و گوهستنه تینه آرسته کرن. دنو چند روژانده هری زیده هفته اکا بی ده گاو انتگراسیون تمام بی. همو اوتومبیل دل داده پی سیبن و ده به حسانی لپارزگه ها ورنه و گوهستن.
1: الاسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح كل المركبات موجوده في قاعده
0: Onaqa le kolinan ya girtiyen Daesh'e ku je Suriye berbe Irak'e ve hatibun ve guayasın davi buye. Civata bilindi ya dadi ya Irak'e ji ragahan te şeş je girtiyan tavanin kuştun revandına ya ezdiyan pekanine. Herva Amerikiyek, Finlandiyek u heft Irak'i hatine berdan u 457 girtiyen Suriye ji be gunah bune. Laliye Khoye Khalid Chouani vezire dadi ya Irak'e diyar kir, 3000 girti ku xelke Suriye ne jivolat evan re ten ve guhesin u got her girtiyek le Iraqi tavan pek ani be nayeşand.
3: Pişti heft mahan civata bilinti ya dadi ya Iraqi qonağa le kurinan de duseya girtiyen ve guhesti ji Suriye bu Iraqi tamam kir. De qonağa duamda her girtiyek le guri duseya ve jibu dadgehe teşandın. روجا بستودوی چلیا ای سالو دی شره نفبره هسدو کومن چکدارین سر به دمشقه بو رگری کرن جه روینا گرتی ناف گرتی خانه این جه دا سلاطه هسده جه عراق هاتن وگواستن. دی هما بستو چار روجان دو بچندین کاروانان 5704 گرتی و پرانیاوان چکدارین داعشه بون هاتن وگواستن و جواتا بلند یا داده جه هیوا صباته لیکولین دگلوان دست بکر بو. جواتا بلند یا داده ده داخوی نکه دا داوی هاتنا قناغا لکولینان را گهاندو اشکره کر ده لکولینو کمکرنا بلگهنامایان دا دیار بویا هجمار سر کردو چکدارن مترسیدار دنافوان دا هبوینه کو پوستن بلند دناف داعش دا هبون. جواتا داده یا عراق دیار کر شج گرتیان تاوانن کشتن رواندنو سباکرنا ازدیان پیک آنینه. هروها ده لکولینان دا هنک جحالتان چه تاوانک لسروان نهاتی ازباد کرن. جوانجی امریکیک، فنلندیک و هفت عراقی هاتن بردان. هروها 457 گرتین سوریجی به گنه درچونو تدبیرن یاسایی بو ازاد کرنوان بردامن.
4: سجناء اغلبهم مدانین بالارهاب لمشارکتهم مع تنظیمات الارهابیه.
3: لآلی خواه وزیر داتی عراقی خالد شوانی راگهان ددم ورگرتنا، گرتیان دا یک جه مر جنوان پابند بونا بلاتان بو بوارگرتنا گرتیان پشتی داویهاتنا و کولینان. گوجی 3000 جه گرتیان کو خلک سوریانه دهنه و گواستن بو ولاته وان. لی هر گرتیک لسر آخ عراق تاوان کربه نای را دست کرنو ده گرتیگه هن عراق دا دمینه. پشتی تمام بونا قناغ علی کولینان هر گرتیک به بلگهنامو دوسه انوی تی شاندن جبوی دادگه کا تایبت لگوری یاسین عراقی تی دادگهی کرن.
0: لحریم کردستان ایدی پنابرین روژاوا و سوریه جبر کمبون علیکاری رخستنان گلک زحمتیان دبینن و به تایبتی دالی آبوری در روش پنابران نباشه. پنابران بانگل رخستنین گردائی نتوی یک بویی کرکو علیکاریان وکه بری پیشکشی وان بکن دا کو باره سر ملیوان کم بپ.
5: پنابرین سوریه جی پشتی هلوشین رسلات بشار اسد و لهر درا کو اولین زحمتیان دکشینن حتی الولات اوروپای جی. لهر ما کردستانی بسد هزاران جی پنابرین سوریه و روژاوای کردستانی هنه. لگوری دسته آماران اهرم کردستانی دسد و 56 هزار و 715 پنابرین سوریهی لحرم کردستان دمینن. اف کامپا در شکران احولی ریا. در دور 12,000 جپنابرین سوریهی و روجاوی کردستان دوی کامپی را دمینن لیدرو شک زحمت دنه. کپرانی آلیکارین رخصان جپشتی هلوشین رسلات اصد و لسر وان حاطن برین.
6: اف شغل دستی متیم ام خیاطی یعنی اس خیاطی فیری خیاطی بوم افا تقریبا هالصالی من اس خیاطیتك و اف منظمات وتشنا معنا الفيدي مثلا اريكاريه بمربكن ام اريكاريه مع اخوتك كيم بونا جاري هبون بس نها كيم بونا
5: لسوريا لغودي نتاونيك بويج سرينو جوالاتيان دبن هيله هاجاريه دنا افيك جبر سالندريج ين قيرانا او لهي سياسي تشويا كو افجي همان سدامكو نشتجه کامپا در شکران پنابری حریم کردستان بونه.
7: اما به نسبت انجمرا یعنی چه وضع چاره سر نبود حتی استا وضع وجی عرض که باش به هی امهر نیدا. اول شی خدمات نین بنیاد تحتی نینا کهربا نینا آف نینا غاز نینا نان نینا یعنی شقام و جاده اما بخو خانی مش خو خانی نینا فجران دنوی چاقی هری والا هر شاید مالی دژی حمود زین برن او جاکیب و چه فصل بودن من نزنم.
5: روش آبوري سوریه د آسکه هری خراب دیا. بله نوان در رکاز آل سوریه کار دکه گوته بو. مالبت اگه چار کسیل سوریه مهانه هری کم حوجداری 689 دلار نه دا کجیان بکه. و دا کجیان اگه برومت پیدا بکه پیویسیا. مالبت ای مهانه به 982 دلار نه هیا. افده دمکه دیا کو رجا بیکاری سوریه دگه 160 و هر وها رجیا ناوین آموچه انجی 100 دلار.
8: ام بهبین جاره کدی او کاری یو ان جاره کدی بعن اعتبار میزنه جاره کدی و آری کاری بیبا پنابرا وگرینه با اعتبار وضعی سوری جی نسابتا تشتی کی و که گوتی داری چاپ خوانا که او وضعی اقتصادی وضعی آبوری وضعی اجتماعی وضعی صحی وضعی تعلیمی سوری راستی جی نسابتا يعني قلتي اساسك جيريني حتى فنابر مثلا بقري شرخاك اخوه ولاطي اخوه
5: لغوري امال نتاونيك بوي نهاد در دورة 5 مليون جي فنابر سوريا لولاط جيهان هنا هر وها امال نشان درنكو اجسبيك هلوشينا اسد وحتى نها مليونكو 700,000 فنابر سوريا بقريان ولاطي اخوه

0: kiran. Şöble taxe kombuye ve avreş tünene. Şeniye ki taxe dibeje evze gelek hizmetin bengehin bepare.
1: لطاخ شهید بارین یا روژاوه بجار کوبانه کمبونا خزمتگزارین بنگهین بویا صدام کمبونا گلیشه و پرسگریکن تندرستیه. کامیرای کانال حیشت لسر داخواز شینیان در بازی تاخه بو و جنیز و روشا ولاتیان شوپاند. دایکا درسن یا 65 سالی به مرا لناو تاخه گریه و جمرا روشا تاخه شروع وکر. او دبیجه، شینین تاخه جگلک خزمتین بنگهین بپارن. لینها دا خوز آوان سرکه تنه چیکرنا آوریجانه.
2: و هاتنی و از پرکیف خوشم. و هاتنی و رازم اینی و ملتو جی اینی مره یاردم چی به کوی کریزه امجی خلاص بن. زاری مگیش که نکن را کهوش کلمیشه اونو جو گماره. زاری هب خوشید کهوه. خوشید کهوه بلاپان تید کهوه سروه گماره. گید بنا ریشه، گید بنا نساغیه.
1: شینی انتاخه دی بیجن که جبر نبونا آوریجان نخوشی لشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه. او گلک مالبات به پرسگریک این تندرستی را روبرو مانه.
3: برا بو همه بنا زوری اونین و بنا جنوب تی زوری نساغ نکوون جیران دوالا گید جحه بونه. گید نساغی لیچه بونه، ایلی چی راخه، ای چی ممجا. او هم که چه ببیجنه با وقربه والا.
1: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلز لروشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن. مجی وکو تیما کانال حیشت گلی و گازنین خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن. بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنین خلکه دا.
4: ملوی در که دیراسات اوه کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن یعنی هگر که هم مد کشید وار رو جاندو انشالله وار رو جی نیزک داجی هم ملوی در که هم کار بکنه و هم وار بالی کار بنه جی براش وی آسلانگی در کهون و مشروع عمل شعبی بیه اما شاره که تنه هم که کاشکن جیهانی که رسقتی خواه لی نیزامی اما وی در که وی شاره کاشکن جوی شاره جی داخنه سر شاره 24 هست
1: به فرهبونا باجار کوبانه و زیدبونا شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن. و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره ند چارچوبه یا خزمتگزاری نوانده بون. و نهاجی درفت این شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه. دلیل رمضان کانال حیشت. کوبانی.
0: روبره گشتی ناوند تووا لسوریه نور تویل رجه گنم یا ایسال لسوریه حاطی برهمانین دیار کرد و راگان رجه هری زده جه حسه که گشتی آوان. نور تویل جه مدیا فرمیا سوریه را راگهاند ای سالوان 2,705,000 تون گنم ورگرتیه و او جی زیدتر حبجداری سوریه یه که در دور 2,505,000 تونن. تویل راگهاند رجه هری زیده جه گنم جه پارزگه این روشلات سوریه و به تایبتی حسه که گیشتی اوان. نور تویل گوت وان بریا دمساله به دمکی باش آماده کاری کربون که گلک جه ناوندین ورگرتنه و آواهی انخواه نوجم گربوند.

تفاهم کریه و جبو جه دانینا و پروژه هنری یا به همپا شیخی باخه گشتی باجار قامشلوی هل بجارتیه داکو ببه موزخانه که بکری جبو همو ولاتی و گشتیاره.

0: مع ایرو هاتن جلو برگ کردی مع رساله شاندی گیارو ملوگی زاند من کرد کینه و فی و ثقافت ما هیا و فلکری ما هیا آمیر و آتن و قادمون جلو برگی ما آم آتن انفر
1: اسا سال کی مميزة زمانی ما امدن دکم حریاتی خواب بثقافتی میجی ابش خرکی دکن بزانبن سلام اصلا شعبا مي زماني مكردي اساسه حضارتي مي برباشه وجبو خلكي فهمنا كي عربا شكوج حد دريو بزانبن ثقافتي كردي اساسه حضارتي يعني.
2: یکمین فستیوال برهمین خوامالی لدبرا برادوستی ها تلدار خستن که هفته جورین برهمین نابچه خرینه لولان کلشین هورنه و مرگمیره دیده تین نشاندن. فستیوال جی ده دو روژان بردام بکه.
3: یکمین فستیوالی برهم خوامالکانی دبری برادوستا. زیاتر لحفتات زوری برهمی جورا و جوری نوچی برادوست لفستیوالا که ده نمایش کراون. بجداروانی فستیوالا که مبستیانا برهمی دستی خویان نیشانی سردانی کران بدن.
4: والا گرینگا چون که استا زوره کل نویت استایته که یعنی لانه آشنانه بند بو برهمو چتانا ایدی پیوست زار که ویستبالو چشته ها بکریتن بو اوی هم درفت بی بو زوتیارا و کرشته خوب خنه رو هم برطارونه کش بی بو گنزت استا که یعنی بزان که پیشتر چه ها بو تنه بو
3: برهمی چوستانکانی خیرینا، لولان، چیلشین، هورن و مرگمیر لفستیوالکه ده نمایش کراون پنیر و جاجی نیو پیستا که بدستی کابانی شوستانکان دروست کراون بونو برامی لدوره و کریارانی راده ششا.
5: جاجی پنیری بخو خمی مخو که جاجی پنیر زنی بوت خمی نخوی تعبید که لوی دکا اگه میوان کد بو بی اگه هلکش چی دروست که هلکا چرخی پیده وی تباغی پیده وی مقلی پیده وی زایی پیده وی لیفکی پیده وی تن بس جاجی پنیر که میواند بو بی تنها اگه چاش چی لبنی یعنی خمین آخوی
3: توایی برهمکانی فستیوالکه برهمی مندوبونی زوتیاران و آجلداران سنورکه که به به هاوکاری پشتیوانی لانه پیوندارکانی نوسکه برهم هاتون
6: سروش حکمت سی کرد یلو فلاح سیتره لسه سیتره فلاح چیمیای دینی بپاریخو بسیاری سیتره ورکتوینی علا بین خواری باشا بویا او نبویا کاکا نبویا اوچتا نبویا
3: فستیوالکا بو ماوی دو روز بردوام دبید تاکو بتوانن همون اوچکانی اداری سر بخوی سوران سردانی فستیوالکا بکنو بدوای برهمی دلخوازی خویان داب گرن آسورتی کنال هشت دوری برادوست
2: اما شانه نجا ام ببی آوائی هاتن داویه بولتن آخوه بمینن دنا و خیر و خوشی دادن باشه.

0: کاکر جان جان سلام علیه
1: حال شما
0: ام دفعه که بده جناب تو پیام آبی گرینتر ل پاسپورت کانی دنیا بود تو ایشی کردو
1: در رگی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر

0: اگر من حلم کرد اگر نمتوانی کابتنی کی باش نبوم من دیار بی اثمونی
1: شاهزاده بریتانیا شد بینی و
0: چی و تو خاکی کی تو میو ماجستی آی ام فرام کردستان
1: ماوی 5 سال لگاو سامی یوسپیشا کارت کرد
0: آرتیست چه لمال دانشه گلی اکالی اوه یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
1: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: va, forza. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: تركيكي بسكولا وخنجيلا وجوانا اوه مام حاجي جواريني بولي عين خوي شاوي كزا وازا امني شاوم كزا ايرا درگي بيوك ادايا با درگي پاسكي لكا ناس داوا
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوه داروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

بینرانی کانال هشتم باش برجاتم بام دو کشمیر لگل تانه بیم با پشکش کردنی دوین حالو زنیاری کن سرتاش با کاملا اگنام نشانی گرنگ دست بیکن ارمی کردستان و حکومتی فدرال نزیکن لرکوتنی کتایی لباری سیستمی اسی کوداو اما جراحیم سکرتیری انجمنی وزیرانیش دلید با هوی جبجه نکردنی سیستمکاو لحرمی کردستان دهاتی درواز سنوریکان برای جی ستا حفتا و هشت کمی کردوا بزرگ نوی نجبا جارکی دیکارت یکاتا و چککانیان دابنین و سروکی انجمنی سیاسی بزرگ نوکش دلید چکی مقاوما پیروز و دزبرداریشی نابی انجمنی دادوری عراق قناغی لکولینیوی لزندانیانی داعش تواو کردو 457 زندانی سوری بتوان درچونو بشکلو چک دارد داعشانشی کالگری رگزنامی ترکی بون گرندرانوا با ترکیا وزیری گنجینی امریکا رای گندوا پیوستا دسلاتی ایران کتایی به دجله و تیاتنی ایران لرگی بردامی فشار آبوری که اینو راپارینی خلک کود دبه یکی تی اروپاش و فرمی بشداری لسز آبوری که امریکا بسر ایران دکت

جاریکی دیگه سلطانه بده سپیکیم که جمله تیبه تکم به هنده پرسی گرینگی نوخوی لحریمی کردوسانه سرطه لپرسی اسی کداو دست بیکم حریمی کردوسانه حکومتی فیدرال ایدی هیدی نزی کبنو لرکوتنی کدای لباری سیستمی اسی کداو جا هر گره دراو بم بابتا اماج رحیم سکرتیری انجومنی وزیران دلید با هوی جبجه نکردنی سیستم مکل لحریمی کردوسان داعاتی دروازه سنوریا کان بر جی ستا حفته و هشت کمی کردوا لبران برده داعاتی بغداد ستا ستو چوارده زیادی کردوا بگوری زانیار یکن هلا دوائین کبونه وزارتی در ایرا کشان دی هرمی کردستان بجداری تدکر جاری کی

بوریناسی عراقی دلی سپاندنی سرپرشتیار بسر بانکی طایف لان بانکی نوندی عراق و اما قیرانی متبانی نیوان اولاتیان با سیستمی بانکی قلت رکاتو ام دوخش هکار بووی که نزیکی 100 تریلیون دینار که اکاتا نزیکی و زیاتریش لسطا نوتو یکی کوی درایو چاب کراو لدروی سیستمی بانکی و لدستی هولاتیان دا بمینه تو جواب ریارا هفته دهاتو علی زیدی سر گزیرانی را ناو جیاننامه برپجیرانی وزارت بطالکان راسته انجومنی نونرام که هفته دهاتو تریش دنگیان لسر بدن پرسی که کرنوی چکی گروپکانی ششتا اما با نارونی که زور ماوتا انجومنی بالای اسلامیش دلای گروپکان مرجیان هی و هر کات یک مرجکانی انجا بجکرا او کاتشتیگ نامینی بنای گروپی چک در دوایت پربونی زیاتر لسط روش هشتا نو وزارتی کابینکی علی زیدی سر وزیران با بطالی ماو تاو پرش نکراونه تاو رخودی علی زیدی لکوبونی دو شمی را بردی چوچوی همه هنگی داوی را گیان که لحفتی ده هاتو دا گفتوگوکانی تیبت بطاو کرنی کابینی حکومت کتاییان دیو هفته ده هاتو تریش ناوی وزیرکان روانه انجومنی نونران اکرن علی دفاعی گوته بیجی انجومنی بالای اسلامی جاشکرای کردو که سر وزیران داوی جنامی به بجرکانی کردو با اوی که هفته دهاتو روانه انجومنی نونرانی بکن با اوی که هفته دهاتو تریش دنگیان نسر بدره ارچنان نکوکینی آن هندگ لعنی سیاسی دسر بر بجرکان ما هوکار با بو تاونه کرنی کابینه حکومت ولی باره پستی جگرانی سر وزیرانیش گوته بجی انجومنی بالای اسلامی را گیاندو عراسه کبرو تیپراندنی هنان آرائی او پسته با اوی اصنگکانی تاونه کرنی کابینه حکومتو قیرانی داره دوباتی شکاتو که کاری لپیشینه پرکرنوی وزارت بطالکانه به ایتر کاته که پرسکده تسر گروپ چک دارکن چون شوی همه هنگی لجنه که لنوری مالکی و هادی عمری و محمد شیع سودانی پیکنه بو گفتو گو کردن لگلو گروپانی تا و که سارتیان کردو تو یا خودو تا مرجیان هی بوی که چک دانن بلام لیه سروبندی ام گفتو گویانه مشتومر لسر پروسکه دروز بو به تایبد لدوانی که نوری مالکی کاته که مالکی لدوان دیمانی تلفیزیونی در دعوه دکه دستواجه چک دامالیم بگردره بو رخصن ارچانه مالکی به پشتیوانی که دیاری علی زیدی و حکومت کشی دهن ره بلام بگوته او دستواجه چک دامالیم نروی درونی و کرداری و اما قبول کرونیه و ایل سن گفتو گوکان سر جیا کرنیو چم که یخ ببورن چکی قرص و سکو ممنوند برداومیه اشکرا شکر دو زمانی هرشو تو قندن اما کتایی هاتو چون که هرشکان انجامیان نابه با انگشه با ملانی و هرش کنه سر بارگکان و هرش با سر حکومت اما جبه انجام دوه بلا هر زوی هشام رکابی برا بری نوسینگکی رون کرنوی لسر لدوانکانیه و تی ام لدوانانی نوری مالکی لباری کو کرنوی چک بخاله لیگ دراواتو دوپاتی شکر دو حالو سی دولتی یاسا و سروککی لباری دوسیکن نگو راو بلا ما بستکی اویه چار سری دوسی که آلو زیلم جورا و ایداره دانی پیوسی بکاتو لکتیگشتن و گرانتیه لپال عراسی که آرام باوش از مونی سپای کماری ایرلندی و بیریه ناوتو للای که دیکو علی دفاعی گوته بیجی انجومنی بالای اسلامی اما جبال که کوکرنوی چک پیوسی با پچراندنی پیوندی هلگرانی چک با رخ راو سیاسی کن لگل سرجمری و رخصنی چکو بسنوی با فرمانده گشتی هز چک دارکن لپال ویا پیوستی با پسند کردنی یاسای خاننشینی و پیکربندی حشدی شعبی هی. او که کمی گوار لساش باسم کرد لباره قیرانی بنزین لعراق دا سری حال داوتاوا و تبت کمی بنزین. ام نور درود ریجی اتومبیلانه که در بینره لبردن بانزین خانه کنده و ماوی دو روشم دیمنانه دوباره و دوباره امنو برپسانی شوکارکی بود و اکوتینی گشتینی کاروانکانی بانزین دگرن نوا و لدوه نوا ام کشه بغداد و پرزگکانی دیکی عراقی گرتو تاو چندین بانزین خانش بو های نمانی بانزین نوا داخ راون روانگه عبوری عراقش بلاوی کرده تو که قیرانی بانزین لبغداد و چند پرزگه که دیکه بردوام به تاوکو او کاتی که کاروانه هاورد کرا و کانگن و کوچون کمیک بر لسش هر خودی وزیری نوتی عراقیش به همان

آن شوا جختی لسر او پرسا کردو تو که آوان دانه و چاره سری ام قیران کنن ول ماوی کی نزیکی جدا باری نوی بنزین دنگان اشکنشی کردو که تی مکانم بیست و چهار کارج مرکار کن بود دبین کردنی سو تمنی و با بردامیش آوان شاودیری جولی گواسنو و دبش کردنی بنزینی جدا کن هرچنان روانگی عبوری عراق اماجی با او کرده بود که عراق نتوانه برم هنان زیاب کن اوش با هوی سنورداری توانه کوگا کردنی بر همه نوتیکانی دیکه بلا ماوی که خودی وزارتی نوتی عراق اشکرای کردو اوی که اوان زور بجدی کرن سر ام بابت دکن و ببردامی چاو دیری جولی گواسنو دا بشکردن کن و باز لوش دکه که تیگرای بکر هنانی روژانی بنزین 33 مليون لتر بلام لكاتي دروز بوني ام دل راوكيا و ام قربال غيانا شي كد بينري اسا او رجي بو 38 مليون لتر برز بوتو انا اردين او تيراخيش لمانجي ابدا امش برسرين رجي تو مار كردو لدوي دس بكردني جنجي امريكا و ايرانو جشتو تا 2,200,000 برمينو دل روجيكا برابری سوموج دلی حریم کردستان اتوانه تا اوکو 2030 هنرده نود بگینه تا 1,000,000 برمیل روژه که. علی نزار برابری گشتی کمپانیه با بازار کردنی نود تیراق سومو اما جیبه او کردو کوی هنرده نود لامانگی ربردو گشتو تا 73,000,000 برمیل. پیشوینی شکره ده هتکی بگه تا 4,500,000,000 دولار. اما شبه تبرسین ده هتی بده ساتوی نود لدوای 28 شباته.

طبعاً لأنه جاي شر بروكنا راوكاني بشودان صدان سربازي أمريكي بديكرا باش دوستو هشتاو شجروش لنيو دريكاني برلا مترسي ودعيد تيا برلندني قرسائي وكش ما كش السربازي كاني ولاتا كان لقال إيران قورتين كشتي فروك هالجري أمريكي كناوكي أبراهام لينكولن ونزيكي 5000 سربازو أندامي شكت بوي دستكان ولا ولاتي تايلاند لنجري قرت الكيام سربازانا لسرتايا لا دريي همنو دريي تشيم اتر باجاوي كا جرجي كان صرخل ايالا بستو هشتي شبات بتايبت الجيساني جرجي سربازي كاني نيوان امريكا و اسرائيل يشاو بشاكاني ام بوسر ايران آراسی کشتی ابراهام لینکولن برو نوچی کم داو گردره و گشتنی ام کشتی زبلا حب و بندری لایم شامبان لنزیک همین هواری پتایا و تایی بدرشتنین گشتی دریایی هینا کلمای رابردو با هوی باردوخی دجوار در نالان بدست کمی خوره کشی سیستمی آورو و او فشار درونی که سربازکان دوچاری مون اون بود جکی مشتمره کی زوری هم سیاسی هم توره کی زور لشقامی امریکایی لیکوتو هرچانه با پسانی بالا خودی پیت هگزستی وزیری جنگ و دونالد ترامپ سروکی امریکا هولیان ده قباریم قرانه کم کنو جا با پیشوازی کردن لم 5000 سربازه دست لاندرانی تایلند زیادر لشست اندامی هزا امریکانیان خص حالتی آمده باشی بوی پیش بینیه کن ام پشو پینج روژیه زیادر ل 2.6 میلیون یورو دهات با بازار و کرتی گشتیاری پتایا بینه لبران برده شرانی پتایا بریاری که تندی در کردو ام سرباز امریکانی که دی بینن لسردانی کرنی هندک شقامی گماناوی و بکارنانی جیسکی لنو کناراوکان تنانت کیوشانی ماده هوش برکان حدا غکر اولیان زیاته د به رول نه اند بازګانو شونه پیروزکان بکنام مولت میجویش لکاته کې کشتکان د کی امریکا وک جورج واشنگتن بو پرکنه شونه کی ابراهام لینکولن بر اورشلاتینا اوراس برکوتو ابراهام لینکولن شتاو کو روجی یک شمه او بم جوړ له تایلند د منته ولنګری ګرتو بجوی جاری کی دک بګرته نیو الوزکانی دریاو باشه و چانه و رگرینی و سری کانجمه بردامی با پرسه گرنگه کانی.

0: cosa. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te fíes. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه ایره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه ناس داره
1: شارکی خوش بو زور بدل بود
0: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن

امينستن هندك برسي جرينجي تركيا باكوري كردستانيش اوستركي كونسي برابرايتي كجاكا رايقا دوب بي ازاد بوني اوجلان بروسكا برو بيش وناتشت داشل اگر كيشي كورد شارة سر نبي اشتيش بدينايا شري شوكو خوي بردوام بيت جميل بايك اوستركي كونسي برو بري كجاكا لدي مانيك دا لقل اجانسي فوراد دلد لقل وي كياسي بروسكا اماجابة داماليني چككا بلام اوان وقت دسپیکی قناغی اشتی تماشاین کردو گوتیشی پیویسه یا ساکر لرگی دانوستاندنی نیوان دولاد امرالی و بزوتنوکه انجه بجه بکره بو اوی چکدانانی جروب ده و پیویسه هنگاوی یاسای و دیموکراسیش بنره اگر ام پروسه ها با هنگاوی دیموکراسی برو پیش نبره دخن که و پکی دکویت و بپرسیاری امش ده سلات دبید سبارت با عبدالله و جلان جمیل بایگ دلید تاوکو جلان بشوی که آزاد کار نکاتو لروی جستی و آزاد نبه نتوان ره باسی پیشکوتن و سرکوتن یام قناغا بکره لباری پروسه که شو داله هم پروسه لقناغی گفتگو چه تا قناغی کرده و جه بجه کردن لم قناغش داده به او جلان بشوازی که چالاگ رول بگیره تراند رخنی لبه بشکردنی کادرانی سکردهتی پککل لستود منبون لیاساکه گر گوتی ام به بشکردنی کشی که جدیه ویستر چاره سر بکری اگر د صلات جدیه لم پروسه ویستر دوخی او جلان و سکردهتی پا که کش روم ببیته و لباری چاره سری کشی کورد لطورکیا با ایک باز لو دکا که پیویست

0: بس لهندي بابتي نو شكاكي شوي استشمال لشاروشكي كوستكي سر بباريزجي هرمزغان وبس معي استشمي رابر دوا كاتك خلق كوبوبونا و بو دربريني خوشي و بجداري كردن لأهنجي هاو سرگيري بأغالوي أم خوشي و شادي و خلپركي أنا بيتا شينو ماتم اما هنگا لشکانی شوی سی شمی امریکا با سر ایران کرای آمانج که با هوی و چوار کس گینین لدست داو لانی کم 68 کسیش بریندار بون امرو داو جاری که دیکه سر انجکانی خسته و سر زیان مدنی خان هلا علوز سر بازکانی وان امریکا و ایران دا دوائی ویلا منگی شباد دا مشکی که امریکی برخون دنگای که سرطای ایران کو و بو هوی کجرانی دیان من داد و خویندکار و ماموسا حتی استا امریکا انجامی لکولنوکانی اصلانی امرو داوی بلاو نکردو تو کلا 28 شباتا رویا اچون آجانسی رویترز وینو ویدوی رو داوکی هیناو پشانی چوار پسپوری استربازی داو لگل چند پسپوری کی بواری چکو تقامنی بگوتي ام پسپورانا با اگری زورو لیدانکا لانجامی برکوتنی راستخوی مشکه و بو نوک پرچه هرشه که دیکه بو ببر شوینی ام آهنگه کوتی به واتا رگ مشکه که بوم شوینه بو سیلم پسپورانا که آجانسی رویترز هنویتی و ویدو بلگی نیشان داو لرگی منگه دست کرده کانه و سیانم پجراستی کنو که هرشکه با اگری زورو برچکی که امریکی کراو نوکو موشکی برگری آسمانی ایران. فرماندین آن دیه زکانی امریکا جنسره و بسند کام رایگان کلیه که ایلول در جماره گلدانی سربازیان لباشوری ایران. آراسی بگکانی برگری آسمانی، سیستمکانی رادر، ناوندکانی پیوندی کردن کردو. دو برپرسی امریکی جاماجایم باو کردو که هزکانی امریکا لیه که ایلول تاوری که پیوندیان لنزیک او نوچه دزنیشان کردو که نزیگی سو سیو پنج متر یعنی لشونی آهنگ کو دورو بگیری وینی مانگ دست کرده کن و میدیا ایران ام تاوران زیکی کجمیر نوسی خولکی شو بکاتی نیو خوک راو تا آمانش رانت تریور بال تکنیکاری پشی پوچل کنی تقمانیج لسپای امریکا و شکاری تکنیکی چگ لعیسا دا یکی بو لو شارزانی که لسر داوای خودی آجانسی رویترز پیدا چونی به وینو ویدیو کانا کردوا بگوتی ام پسپار ربه او زیانی که دبین رید لیدانه که راست خوب و نوک لانجامی پارچکانی هرشن نزیگه که سر تاوری پیوندی کانو بی گوتی اگری هیا چکی که امریکی بو بید هرچن روژی پیند شما جدی وانسی جگری سرون که امریکا رای گیان ولاتا که سرقالی لیکنون لسر رو داوک عرضو شکن راست یکن با رای گشتی روم کنو هر آن دنیا لسر پرسیگه ما رو کن با سر ایران للن خودی امریکا به طیبتی وزیری نوتی ایران رای گیاندو لماوی جنگو لکاتی گما رو کن نوتیان لنوان سنورکانی عمان و پاکستان و هنرده کردو دجلید دوای جنگی دوازده روژا نزیکی 8000 برمیل بر همین روژانهان زیاد کردو محسین پاک نجادی وزیری نوتی ایران رای گیاندو دوای جنگی دوانزه روژه ولاته که جوتا قناقه که تایبته و بریاریان داوه روژانه 250000 برمین نوت بو هنرده نوتی روژانه ان زیاد کن لباری کاریگره کنی گمارو جنگ لسر هنرده نوتی اجداله دوای زیاد کردن و تون کرنوی گمارو کنی امریکا لسریان دستیان به هنرده نوته کن لرگه هیلی نوان رأس الحد لروشلاتی عمان و بندری غوادری لباشودی روژه پاکستان کردوه راس الحد و بندری غوادر هیلی که دریای استراتیجی گرنگ که روشلات عمان و باشوری روژای پاکستان و ابستیت و دوی گرژی سربازکانی امریکا و ایران لگری هرمزو و تون کرنوی گمارو دریای کان لان امریکا و چنا پیشتر خودی مسعود پزیشیان سر و کماری ایران و بردامی جغتی لوا دکرده و که آن ارزوی اون که بزوترین کاد کتای بم جنگ بهنره بلام اوانیش دستوستان و بدنگ نابن لبرامر او هرشانی که دوجمن دعیکات سر ولاته کن و با هر هرشکیش اوان ولامیان دبید.
1: جنگ 12 روزه خب کشور در شرایط خاصی قرار گرفت.
2: دوای جنگی 12 روزه ولات شو قناغی کتابت و بلام ایم لو کاتش دا پرسکانی پیوست با زیاد کردنی برهم هنانی نوت و گازمان بردوام لپلان دا بو. لبواری زیاد کردنی برهمی نوت بریار بو لو چوارچوه دا 250,000 برمیل روزانه زیاد کین. و اوش میکانیزمی پیوست من بو پیدا چونو و لکولینوکان آماده کرد. او بو دوای جنگه که توانی من خوشبختانه 7-8,000 برمیل لراج یک دالو 250,000 برمیل که بس من کرد زیاد بکیم.
1: بعد از یه مدتی خب
2: دوای ماوی یک

تبر بامانجی خیره کنی دیپورت کرنو و کنترل کنی زیادتری دروازه سنوری کن بلاو کرنوی امیاریانش هاوکاتر لگل تون کرنوی حلمتکانی دزگیر کنی با کومل و درک کردنی او کجبرانی واشنطن بطلاه بنایسایی لولاتا کدن

طبعا بمروة دبت دروش ك لا فاو كرسات باركين نيبال ريداوا تي مكاني فريا غزاري دو كارمن ديام بزندوي لتونيلي كي بروجي كي برمهناني كاربا در هنا لكاتك اولا كان بو دزغشتن بكساني ديكا كغمانه كري لنو تونيلي كان غيريان خوارد بي بردوام أبرو داول بس شوشي أبرو يا بوهي روداني بوملرزو دارماني شاخي كي صغل بندين لسس نوري نيبالو چين لفاوي كي كارساد بار دروس سبه تبا هوي وان هزارو سيصد كز جانا لدز داو زياتر لبينج هزارو شصد كز بيسرو شوينن ببسانا ما جبا واكن دو روزگار كراوكا سپرشتياري تكنيكي و كارگيري بشكبو تند لوسیان جگیره تنها با ورگرتنی چهار سر سرانه نخوشخانه کراون و تام دقیقش یعنی اپراسیون کنی گران و رزگار کنی قربانیان بردامی بای پیش بینی که نزدیکی سو پازده کرمل لنو چندین تونلی پروژه کی برمهنانی کاربا گیریان خوار به که بای پجمایی لفا و کوا و تونلانا پربونو جیراون بای تی مکانی فریا گزاری هیوان هی که بتوان ریهند کسی دی که بزندوی لنو تونه لکانه بدوز نو جاو کرمندانی که گیریان خوان و بشکن لو 933 کرمندی لکاتی رودانی ام لافاویا لپروژکانی برمینانی کاربا لسر روبارکانی نوچکا کاریان کردو عندك بابا تجاوز باسكين لسبب برهمي هانجويني امصال يعني بيج بيني كري امصال برهمي هانجويني هريمي كردستان 800 طن زياتر بين عارف شرواني سروكيتوري هانغاناني هريمي كردستان بكنال هشتي راغان برهمي هانجويني امصال هريمي كردستان 800 طن زياتر بين وتاوك يساب شغل هانغانان هانجوينا كانيان نبري وتو اجل امسال سالكي لبار بو زياد كني برهمي هانجوين لهرمي كردستان كسالنا لمانجي اب تاو كو كوتاي مانجا كا هانجوين دبردريتوا بلا بو زياد بوني برهما كيشتا بشك لا هانجوانانان برهما كانيا نبريوتو وتشي سالي رابردو برهمي هانجوين لهرمي كردستان 400 طن بو وامسالو برهما 800 طن زياد ربي وشي خسروا لكاتي بيجشتني برهمي هانجوين وزارتی کشتوکال قدغی هاورده کرنی برهمی هنگوینه که بلام نتوان رابطه های کنترول بکره براگه قاچا خاورده کره که هنگوینه که کوالیتی که باج نیه بایی لحرمی کردستان 15,000 هنگوان بونیانه هیا خاونی 8,000 صندوقی پوره هنگن که 800,000 پوره هنگیان نخو گرتوا جگلی 35,000 پوره هنگی کن ماو هشتا هنگوینی تیده بخی وکرد لناو چی براندوستی دوری سورانی جکمی فستیوالی برهم خوامالکان برای اوچو که برهمی جوتیاران آجادارانی کستانکانی کردستان تیدان مایش کرن هاو نشتیمانیان و گشتیاران به تامز روی و بشداریان لن

0: کاکر جان
1: سلام
0: علیه
1: احوالت
0: چونه ام دفعه که بده جناب تو پیمو بیا گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دی جان
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خطی چی؟ تم یو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اسپیشا کارت کرد
3: آرتیست چه لمال ده انشه گلی یکاله او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتا قد بی

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هلقري بيروكي داعش
1: کس سری پیش مرگی دا بری و اگزار سری آنه ما کرد
0: دایی که باو کبریاکانی خوشت بکر خیزن پیش اوی هاوسر جیریب که جیانت چون بو؟
2: دایی ما گی پیاوکم بو تی دبه حجاب
3: که اگر هر بشار کریب که بردستی مجاهیدان امه بکش رو
4: اینی اسلامی پیروز ام اینه نیا باو شیوتون روی که اوان باسه کن

0: Bajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا و زمینی چایم کزا یره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسرا
2: شرکی خوش بود، زور با دل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه که سروپی نیه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: من مستجرم که تو باش
1: سو که که هردی
0: احال چونه
1: یا خوب خیلی
0: بسی چونه بخشش کرد و قربانه
1: ما ماشالله قوزی لید تلویزیونه
0: ای اوا
1: آر والا
0: و قربانه با جناب چونی
1: جیبا قربان شاو حکمی و منونم بخیر بی اخوا
0: زار زار سپاس کم زار زار خوشحالم که اولا نزیک و به خدمتی جناب گیشتمو
1: منی شروها
0: اگر جنابت اماده بیت
1: فرمو حاضری
0: به خدمت اینو فرمو

0: او ناسنای سرکاره چون هاتوه
1: چون بو مکتبی آماده سلیمانی کشان اوی که تیپا کمان لاد درست کرد
0: بله
1: معاونه که ها با پیر ماو و تی ما مسا خالی تو خزمی خوامی و تی من اصل و اساسی باوک تو با پیر تو امانه هموی ازانم خوی ما مسای میجو بو
0: بله.
1: او آفرتا و تی ازانی و سرکارت لسیو هاتوه و تم نوالا و تی او لقبی بنمالکتانا علی حبسخانی نقیب دایکی حبسخانی نقیب ناوی سلمه خان بو
0: ماله
1: سلمه خانی سرکار سلمه خان چن برای چه بی؟ یکی لو برانی باپیری منا یکی چن باپیری منا شیح حسن شیح حسن سرکار علی او لقبه وقتی خوی کاکحمی شیخ یاویتی با بم شه محموی سرکاره شه محمی سرکاره که با پیره گوری ایوه بوی سرکاری همو ملکو او شتانی

0: مامستا جان گوباره بخیر بی
1: بجیبا قربان
0: هرچانه تاریشی کردو بلام پی من باش بو جنابی شد کات تبه بو نوش کردنکه تو باید توزه به تاریشی گیشتین
1: حالا کشو او هوای چی خوشی هی لیره
0: فینی کشه باشه توزه
1: فینی کشه ارالا
0: که او دنیا تاریکه که باشتره بید
1: زور جوانه و دستان خوش بی و

0: Mama Stajan, që ne bëtë bau këtë polis bua. Ua e, ja?
1: Bëllë.
0: Halë su këtu, mama, dhe kërdini ilegal e ua ja, polisi bua janë bau këtë, ja kej bëgjore që tërë bua.
1: Lë rastia, bau këm lësil që mukhabarati polisia bua. Ava silke mukhabaratia, silke që pjashkotu bua lë u sërdëma, ka مخابرات یان کردو با آوینه رساله گشتو ل مرکز کانی شرطه و ل سر شاخه کانه و
0: ل رگی اماجی تیشکو
1: ام تیشکو بله با آوینه اکرا او خله تایبتی ل بغا دیوا و لو نا سر پیشکوتو بو کو چونسا انترنت یستا چن یعنی حدث شی تازه او کاته اوش حدث شی تازه بو اخباریان با بهوی او آوینه و شوق و اکراب رموزی تایبتی هبو
0: اینجا کراو باوشه
1: با کراو با پیتو با باوشه باوکم اواتی من ببیرم به لطمانه که هیچ گنجی وفاتی کردوا یعنی زور نماواتو لبروی زور لجیانی لنخوشی هبو یعنی دایم ام دی
0: بمناری باش
1: بمناری خم نخوش بو لبرو پیاوی چی هادی او لسر خو پیاوی چی روشن بیرو پیاوی چی زیرک بو پیاوی بو حزیب خوینو نوسین زور کردو یعنی برواب که یما امنالانی کلدائی چی بو همومان هر یکا با روش و ساعت و اتنین شونکی نوسی و لچون لدائی بو چون بو کم
0: ویستم باسی او بکم لنو ام دفتری یا دور یکانی یا لگل لدایک بونی تویا شتک هبو نوسی بیتی؟
1: بله والا اوانی که خوندو ما توا که لگل زرده بوین اوکات مالمان
0: بله
1: باوکشم لو مرکزی شرطه گل زرده بوا لوی من لدایک بوم نوسی بیتی لحینا که نوسی بیتی لم روژا لم کاتا لم ساعتا خوای گورا خالیدی پی اعطا کردین
0: یعنی بردوام همو او روداو گرنگانی یعنی خو نوسی و تو
1: زوری نوسی بو بله بله ام جی داخه فوتا زوری فوتا
0: بداخه
1: نار الله
0: پیمو بیت لدوی اوی که جنابیان کوچی دوایان کردو ابو پی تو کوری گوری مال بویت کرکاری شت کردو یعنی به کومل کاری سخت اتیا پر وی دوایا
1: لراسیا باوک موکو بمباس کردی لتمنی چی زور گنجی و وفاتی کرد ایتر چاوم کردو من کوری گوری مالا کمو منش لابتدائی بوم
0: بله
1: وقت لچواری ابتدائی وادید تمنم ده ساله بوا بلام خالم یادی بخیرو بر رحمتی خواب کوه او خالم لزرجو زواهات بولا من
0: بله
1: بو سرپرشتی کردنی ایمو بو آگابونی ایمو بو زور سودمان لیور گرتو ل خالم و دای کی شمهروها بر رحمت به یچبولوانی کوا یعنی شوینه کردو بسل امنالانو مای و خدمتی یمی زور کرد هتا ما وینم قرض ارباری او دوکسی
0: هر لم قونه غانه دا که

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

او نیشتیمانیانی خوش شویست بیانیت هم باشی و در بلر که اکن شاد و تندرست و بختوار بن حالکان یم کجمره دست به اکین سرتش سردرکان یم وزارتی سامان سروشتیکان بود دبین کردنی نوتی سپین نسراوی که فرمی عراسته حکومتی عراق و وزارتی نوته کرد سرچاوی که برپرس لوزارتکا بکران هشتی و تو آماده کردنی نسراوی که لقناقی کتایی دایو با اگری زور و ام هفته انردید با بغا او لیژنه پارلمانیه با چاره سرکردنی خیرانی بنزین و سوتمنی لحریمی کلوستان پیکین راو چاوروانی پیشنیازی وزارت سامان سروشتیکان و وزارتی نوتی عراقه سروکی لیژنه نوت و گاز لانجمنی نونرانالیت لیژنه که ان لگل هر دو وزارت پیوندی دارک که بیتو و دواتر لسر بنمای او پیشنیازانه راپورتی خوی روانی سروکیتی انجمنی نونرانکات فروکه خانکانی هرمی کردستان دلار به فرمی ندن به گشتیاران به نرخی فرمی با هوی وژماری گشتیاران و گشتکان به رژه که برچاو کمی کردوه یکیتی کمپانیاکانی فروکوانی و گشتیاری آلید به هوی نمانی پیدانی دلار به نرخی بانکی نواندی زیادر لصده هفته یا نشتیمانیان با پاسپورت عراقی و رول فروکه خانکانی کرکوک و شارکانی دیکن سر رای حل وشانوی هسده و دست نیشان کردنی وک راوش کرد لسر و کهیتی کماری سوریا بلان بگیری به دوده چونکانی کنن هشتا و کوهستان نوی مظلوم عبدی للیستی سوری تیروری ترکیه ماوته و که مترسی در ترین لیستی داوک روان لولاد با پرسنه خواهی یکانی هرمی کردستان و دست بیکن به تایبتی پرسی قیرانی وزه بریار وزارتی سامان سروش یکانی هرمی کردستان حکمتی کربره کری هرمی کردستان بوده بین کردنی نوتی سپی نوستراوی که فرمی آراسته حکمتی عراق و وزارتی نوت بکت سرچاوی که بر پرس لوزارتکه بکرنالهشتی و تو آماده کردنی نوستراوی که لقوناقی کتایی دایو با اگری زوری شوا ام هفته انردریت با بغداد بگو تی سرچاوه که دانانی میکانیزم و چونیتی دست پیکردن به دبش کردنی نو تی سپی به سر هاون اجتیمانیانی هرمی کردوسان اوسته تا سر ولامی برپرسانی عراق با نوسراوه که و دابین کردی بشه نو تی سپی سالانه لکوتای مانگی ایلول و سرطای مانگی تشرینی یکم ده لحرمی کردوسان اماده کار یکم با دبش کردنی نو تی سپی به سر هاون اجتیمانیان دست پیکا سلام عمر که گوته بیجی برای برایتی نو تو کنزکانی سلیمانیه بکنال هشتی و تو اتاوکو استا هیچ رن ما یک بود دست بکردنی دابش کردنی نوتی سپیل وزارتی سامان سرشتیکانه و در نکره و هر کات رن ما در کرا چونه تی دابش کردنکی و نرخکشی دیاری اکره سلام عمر علی وک سالانی رابردو پروسی دابش کردنی نوتی سپیل نوچه شاخاو یکانه و دست بیاکا وی سالانه لحرمی کردوستان دو جور نوتی سپی دابش کرد جوری کن حکومی حکومتی هرمی کردوستان دابین یکات هر برمیل 104,000 دیناره بگیری دوین نرخی کل سری دان را جوری دومیش حکومتی ناوان دینره تا ویشار حکومی نرخه 50,000 دیناره بلام زور فرقی هست که با گیره راگین راوی که سالی پار اویش در کرده وزارتی سامان سروشتی کنی حکومتی که داری کرده حکومتی عراق تنیا 50 میلیون لیتر نوتی با حریمی کردستان ناردوه که برکه زور کمه بشیل صدا 19 خیزانه کنه که بایه نتوانی پشتیکی چاکی پی ببستی سالی پار لورزی زستان دا به گوری راگین راوی که وزارتی سامان سروشی کن زیادر ل 258 میلیون لیتر نوتی سپی بسر زیادر ل 1,292,000 خیزان به نرخی پال پشتی کراو و 200 لیتر نوتیش به 104,000 دینار دا بش کراو بسر و خیزانانه دا که حکومتی ارمی کردوسان بسریا دا بشی کردونمش آماری وزارتی

سامان سروشی کن لسر آمبابت. هر لسر سوتمنی و آو قیران که لهریم کردستان هیا همو جورا کانی سوتمنی گرتو تو. و کاریش کرا و بو آوی که چاره سر بکری بلام حتی اصلا انجام که یا نیستیمانیان نیان بینی و اصلا لیج نپارلمان

0: دولتی بازرگانی ارمینیا تیگیشتون لا پیگی جغرافی و بازرگانی هرمی کردستان. لبر اوش امسال جاوازتر لرابردو پشکی گوریان بخشی و تا بازرگانانی کرد با امانجی درست کردنی پردکی همیشهی با آلوگوری بازرگانی با آسان ترین رگا.
1: امسال گرینگی اکی تایبت درا بسردانی شاند یکی برفراوانی بازرگانانی کردستانی عراق که زنجیره کوبونوی بازرگانی گرینگی با رخرا. لدانستانکان دا جیگری وزیری آبوری ارمنستان و سروکی چتی پیش سازی و بازرگانانی ارمنستان آماده بون. دیالوگ که لکشوهای که زور برهمدار دا بره و چو. یما هیوادارین پیوندی بازرگانی و آبوریکانی نیوان ارمنستان و هریمی کردستانی عراق گشکردنی اکی بهز بخوی و ببینید.
0: او پیشوازه گرمی لارمینیا لبازرگانانی هرمی کردستان کرا پیام یکی رونی آبوریه که هرمی کردستان چیتر تنیا بازار اکی بکاربر نابید بلکو آماده ببیتا کارکتر یکی کاراو جگای متمانه لنقشه بازرگانی نوچکه دا. با ویلم رحمن کنالاشت یریوانی پایتختی ارمینیا.
2: ملکات تک دایا جماری کی زور کرد لارمینیا شان لبه اجین و اما رگ خوشکر بو اوی که پیوندی کردکان لاستی کی زور باشت لاستی دنیا زیاتر و چروک پرتر و بازرگانیش ببه. بردوام ببین عارف شیروانی که سروکی توری هنگوانانی هریمی کردوستان با کنال هشتی و تو برهمی هنگوینی امسالی هریمی کردوستان 800 تن زیاتر بید و تا استاش به شکل هنگوانان هنگوینکان یعن نبری و تو وقتا هشت هم لشونه که خویتی کس دستگاری نکردوه. رای گیاندوه امسال سالی که لبر بوا بازیاد کردنی بر همی هنگوین لحریمی کردوسان که سالانه لمانگی آب تا و کوکوتایی مانگا که هنگوین ابردره تاو بلام به هوی زیاد بونی بر همکه هشتا بشکل هنگوانان بر همکانی نبری و تو یا فریانه کوتون که بی برنوا. اله سالی رابردو بر همی هنگوین لحریمی کردوسان 400 تون بوا. امسال او بر همه 800 تن زیاتر بیت گشه یکی برچاو. عارف شیروانی اوشی خصوط روکلکاتی پیگیشنی برهمی هنگوین وزارت کشتوکال قدغی هاورده کردنی برهمی هنگوینکا بلام نتوان راو بتواوی اما کنترول بکریت و هر برگی قاچاق هنگوین هاورده اکریت دیت ناو هرمی کردستانه و که هنگوینکا کوالیتی کشی باش نیه رنگ هر رجه یکی زور زوری شکر بیت و هنگوینی اصلیش نبه. لهرمی کردستان 15,000 هنگوان بونیان هیا که هنگوانان خوانی 8,000 صندوقی پوره هنگن که 800,000 پوره هنگیان لخو گرتوه. جگلوی 35,000 پوره هنگی کن ماوو هشتا هنگوین تدا هنگی تدا بخیوه کره. لباره کوالیتی هنگوینی هرمی کردستان سروکی توری هنگوانان علیه که هنگوینی هرمی کردستان کوالیتی یکی است برزی هیا و بشک لو برهمی هنگوینه که هنرده دروی هرمی کردستان و پارزگکانی دیکی عراق کری لبروی که کوالیتی که باشه خواستی لسره تیکل کردنی لگل کمه و هنگوینه که هنگوینه که اصلا هر لبازارش او کسانی که کار لسر فروشنی هنگوینه کن او شارزاییان هیا هر خویان بشکن هنگوانن که هنگوینه که اخنه بازاره و ریک اصلا که و عادیه کد بو اخنه بردست که فرق جیاوازیان چیه چون اتوانی لیکیان جیاب که تو او فیلد لیه نکره پاره هنگوینی اصل بدی هنگوینی که به کوالیتی پرشکر بخنه بردستد. اوی که برهمکه زیادی کردوه بگمان پیوندی با کشی بارانبارینی امسالو های بسالی که پرباران بو دشتو در سوستر بو گلوگیا زور زور زیادتر چون اونده سالی رابردو سالانی رابردو لا دشتو در هبو و اما درفتی که چاکی رخصان بایی که هنگکان لکردوسان به ایج نبن بردام بن لکر کردن و گلی که زور ایج لبردستی آنها به بایی که شیلکیان ور بگرن. اما شوای کرد که کاریگری لسر برهمکان دروس به او تا کار کردن ای زوری اوان وای کردو که هنگوانکان لکردوسان حتی اصلا نتوانن بشه که پور هنگکان یان لیب کن او چون که برهمکان زوره و اوان هر سرقالن بکار نماونه. وش برهمی هنگوین که لحریمی کردستان سپاس بو خواه سپاس بو دستی مندونه نسانه هنگوانه کن که توانی بیانه با حولو مندوبونی خویان و درفتی که رخصندره و لروی کشه و برهمه که بو استه زیاد بکات و براستی پیویز نکه که برهم لدره و بهنره و آنه شکاری

0: José. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te confía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
0: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. جاره کردی کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیا.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

بلايك نرخي نوتش خوي بلايك أجر أو همو كشتيا نوتي كواشنطن باسيكا بكرو هرمز روشت بي وچي كاري غريكي لبازار دا درناكوه آيا بازار هشتا أما دكاري أكا بوي دوخكا آلوس تربيت روشكاني دهاتو دهاتو چوكرن زور كم تربيتوا يان هو كارچيا جنك واشنطن ألي إما غرو هرمز بان كنترول كردوا وكشتيا كان لجر چاوديري إما هاتو چوكن ولماوي دو روشتا چلو چوار كشتي توانو يانا غرو هرمز بسلامتي تيبرن أما دوخي بازار بويا حتى وكو يستا غريبستا كان جنك غريبستي نوت وايا استا بازرگان لم خلا كان نوت بكريت بنرخي غريبستكي بو مانجي تشيني يا كما إيه أو بازرگاني استا إكري بنوت وشش دولار كريبتي نرخي يكبر من نوتي خاوي برنت بويا بازار شتيك مان بي أليو لراغان نكاني أمريكا شتيك بلام قساك أويا دونالد ترامب بهمو بيوري كولا دا نرخي نوت لبازار كاني جيان دا دابازت تناند وزيري جنجيني أمريكا وتي بمزوانا نرخي نو دقاتا استكاني 65 دولار بلام بچه جوره که گاتا اوا لکاتیک دا هشتا بازرگان ناورد کشتی نوتی کانی بر روی گروه هرمز دا لروجلاتی ناورست بگوازت و بای دوخی بازاری سوتمنی هبم شوی امنیت اوا حتا اوکو گروه هرمز با یک جاری نکریت اوا ایران و عمان بون من رکوتن نکن لسر کردنوی گروکا یعن ایران و امریکا رک نکونو دوخ یک نیت پیش بووی نرخی نو ترزن به بوچی نرخی نو تتاوکو اما جکان بو اونتا زیاترش برز بیتاوا لبروی اما برو ورزی زستان روین ولاتانی اوروپا زیاتر پیوستن بنو تو گازه بویا نرخکی روی زیاتر لبرز بونو اکاد لبروی لبشکی یدک کانشان بکار هیناوا لمهاوی نیا بو کارگ کانو بو پیش سازی بویا زور پیوستن بنو تا هم ولاتانی آسیا و هم ولاتانی اوروپاش چونکه هنگاوانین برای ورزی زستان پایز من لپیشا لورزی پایز دا نرخکانی تو دوباره زیاتر برزه بنوا لبروی خواست لسر ستوتمنی زیاتر بید اما بازاری نوت بمشه و بویا لگل کردنوی بازار کان لا شوی یک شمش دا پیش بینی اکر نرخی نوت هر ببرزی بمینه تو بازار کان بسوز بنوینن اگر امرو سبینه هیچ امیده که گفتو گول نیوان ایران و امریکا نیتا پیشوا اما بازاری ستوتمنی بباسه که بازاری کنزا کن بکن تاکو ام خلکا اگر کانی برس کردنوی رجی سودی بانقی بهیزن تنانه دونالد ترامپ ببی آمه جدن با گوشار کردن باسی لوه کرد رجی سودی بانقی برس بکریتاوا لی ما ناچاریم بازرگانی لکل چن ولاتک بوستینین و تویتی ابی بانقی فدرالی امریکا نشتیمان پرورانه بریار بداد بوی ایمه دتوانین بوا که اقصانی که ترامپ کردویتی بلین که ام مانگا رجی سودی بانقی برز دکریتا و اما که اگر برز بکریتا و بوچی ترامپ وایوت چون که لحفتی پیشو دا روژی هینی کیون وارش سروکی یدگی فدرالی امریکا و تی من لسر همان بنما کارکم که هلاوسان لولا تکادا دا بزید بو دو لسط باشا که ام قصه ای کرد همو بازار خوندنوی اویان کرد که رجی سودی بانقی با مانگی ایلول و تا شانزه ام مانگا رجی سودی بانقی برس کاتوا و تا وکو ام خلکه شست لسطی بازار آلین رجی سودی بانقی برس کاتوا اکر رجی سودی بانقی برس کردوا با نزیگ مودا زیر رول دا بازی نکات بلان ابه بزنین اینده زیر روی لبرزیه و تا با نزیگ مودا اوکی نرخی زیر دا آبازید بلان با دور مودا هر روی لبرزیه هر بوی بانک ناوندی کم بردوام لکرینی زیر لشش مانگ دا 289 تون زیر یان کریوا دوانگز ناوندی گوری دارایی که سرمایه کان یان 27 میلیارد دولاره دست یان بکرینی زیر کردوا که تک که زیر گیشت خانی 4000 دولار بویا بینی من هفته را بردو چند نرخی زیر ناجی گیر بود چون دابازی لپرو دواتر لروجی چوار شما ورده ورده کمک دستی به برز بونه کرد بلام لکاتی داستنی بازار کنده دوباره دستی به دابازین کرده و با یک اونسی 63 دلاری لدسته با نرخی زیر بمشه و بناجه گیری امینیتوا و روژی یانزی ام مانگش اما رجی هلاو سام بلاو بیتوا که رجی هلاو سام بلاو بوا امرکان داتا کن برز بون بطواوی برچاوی بازار رونه بیتوا که بانک فدرالی امریکا رجی سودی بانکی برزکاتوا اگر گوشارکانی دونالد ترامپ بهیلن بلام اگر دونالد ترامپ پیش گوشار بکد کیون وارش نتوانه به آسانی بچیته سر بیرو باورکی دونالد ترامپ لبروی سر بخوی بانکی ناوندی لدست بچیت کاری گریکی

بودیان سالی دیگه شمینه تا و بانک که متمنه لد استده و کیفن وارش نهیلد او متمنه بکود که بازار و بانکی فدرالی امریکا هیتی. و لبازار کن نخو هرمی کردستانیش امرو نرخی زیر بمشوه نرخی یک مسقال زیر عیر بستوی بنو 160 هزار دیناره عیر هشتش یک مسقالی با 823 هزار دیناره طبعا من نرخانه ببی حق دستن نرخی لیری عیر بستو دو بگرامی حوت پوین دوش بنو 130 دولاره بلام ببی حق دست اما کوی زانیر یکان بول لسر بازاری نوتو بازاری کان زکن انجا استباب بدور و درجی بوردی قصکانی دونالد ترامپ تان با باس بکم لباره رجی سودی بانقی باوی برچاو تان رون بید که سروکی امریکا چی وطوا دونالد ترامپ سروکی امریکا حراشی بازرگانی لبشک لولاتانی هاوپیمانی امریکا کرد گوتی اگر بانقی ناوندی رجی سود دا نبزینیز بازرگانی لگل راده گرم هاوکات داوای لبانک ناوندی امریکا کرد که نشتیمان پرورانه معامله بکن با برجاندی خلقی امریکا کار بکن و سروکی امریکا لطوری تروس داوای لبانک ناوندی امریکا کرد رجی سود دا بزیند اگر نه معامله کردن لگل اولاتانه دوستیند که کرتینانی بازرگانیان لگل یانده هیا ترامپ دلت لمانگی آب دا 162 هزار هلی کاری نوی لامریکا را گین راوا اما جلس روی همو خملاندن کانو بوا جگه لا خملاندن کانی او اما جبا وش دکات که دولتی بهیز بواتای رجی سودی کم دیت داشلت اسا امریکا لدوخه که دلنیایی زیاتر دایا لحرکاتی که دیکا سرو که امریکا جخد لو دکاتاو که پیوستا اولا تکیان نزمترین رجی سودی هبید لسر آستی جیهان دشلت اگر او کار نکرد دست برداری بازرگانی کردن دبل لگل او ولاتانی که کورتهنانی لگل یانده هیا او کاد رخنی توند لبریاری داد که بالا امریکا دگرد بور را گرتنی فرمانا جه بجه کاری کانی سبارت بزیاد کردنی باج گمرکی کانو او بریاره بگل تجاران ناو دبات ترام دلت رجی برزی سودی امریکا دخاتا دوخی که زور نادات پرورانو علی من ریگه نادم او رو بدات که واتا ترامپ گوشارکا این دست پی کردوها با سر بانقی فدرالی امریکا با اوی رجی سودی بانقی دا بازن. که تی خوشی دونالد ترامپ هر کشی لکل جیرم پاول شبو. لسر اوی که بلام جیرم پاول هرگیز نکوتا جیر قسکانی دونالد ترامپ. هیچ که تک لکاتی راگیندنی رجی سودی بانقی پشتی با قسکانی دونالد ترامپ نه ابست و کاری گریشان لسر بریارکانی نبو. بایا کیوین واشش اگر لسر همان ری رو بردوان بید بگمان سر بخوی بانکی ناوندی امریکا افارزه چون که او خاله گرنگه که با بانکی فدرالی امریکا که نکویت جیر هجمونی سروکی ولاته کوا چون که اگر بکویت جیر هجمونی او کواتا بانکا که سر بخوی خوی لدست دا که سر بخوی خوی لدست دا ایتر بازار پی کاری گر نابید ایتر سرمایه دار متمانی با بانکی فدرالی امریکا لدست دا و سرمایه کنن لامریکا اکشن و مج گرزه که گوره بر امریکا اکوید خوی دونالد ترامپ که حز اکاد و خواستی اوشی هیا که بانکی فدرالی ولاته که رجی سودی بانکی دا بزنه با چی حز اکاد لبر اوی او کاتا پینوینو اندکسی دولار به حاکی لدست داد و اتا اگر بزمانه که ساده بلین دولار نرخی لبازار دا ابازید لبازار جیانی کان بران بر با سبتی دراوکانی دیکا بوچی ترامپ امی اوید لبرو او کاتا نرخی کالای امریکا هرزانه بد اتوانه کالای کی زیاتر بنیره تا ولاتانی دیکا خواست لسر برمکی زیاده که وکو اوی چون چین کردویتی یوانی چینی که به های لده سداد چین هیچ کشه کینیا بو لبرو نرخی کالا که لولاتانی دیگه هر زانبه و خواست لسری زیاده که ترمپیش امی اوه که دولار دا بازد و او کاتا چی برزه بیتا و زیر برزه بیتا و ترمپ امی اوه بلام چاورین بزانیم بانکی نواندی امریکا هیچ کاریگره بیت با گشارکانی دونالد ترمپ اما بابتی قصکانی دونالد ترمپ بو لسر رجی سودی بانکی چون که ترامپ بو چی ام گشارانه دست بکر لبرو همو خوین نوکان بو اون که رجی سودی بانقی برز بکریتا و کیون وارشش لدوائن و تاریخوی دا قصکانی بونی اوان لعهاد که نیازی هیا رجی سودی بانقی برز بکاتا و جایت بزانین لروجانی داتو دا پیتان لب 25 خال برزی کاتا و یام 50 خال یا خود ناچار ابید رجی سودی بانقی وکوی بهالتا و که و اگر اکی کمو لحوازه تا ام خولکم اجابا باسه که بازار دراوا الکترونی کانتان ببکم. بهای بیت کوین استی که پیوانه میجوی نوی تو مار کرد. 80 هزار دلاری ته پراند یک

امش دوای شپولک لبرز بونوی برداوم کلماوی سه مانگی را بردو 22000 دلار برز بوا بګوري پلاتفورمی کوین مارکیټ کاپ امزراو الکترونیا لدوای ما ملکانی دا ریجی 4.5 لسط باز دانی نیتو مارکردو اوش لکاتک دای کله سرتای مانگی حزیرانی را بردو بون زمترین استی ک 59000 دلار بو دا بزیوا شار زانی بازار ام باز دان ګوره بو زیاد بونی خواست لسر ثروت و سامان دیجیتالی دکرین نو او کله قلم سرکوتنا بانکو د مزراو دارانی او دولت کان پیشبینی کان خو ام بو د هاتو ام دراو نویا نکردو تو پیشبینی دکن تا کو کوتای سال 2026 به های یک بیت کوین لنیوان 82000 بو 150000 دلار بیت اما پیشبینی بانک کانه او بانک استاندارد چارتر پیشتر پیشبینی کرده بو نرخ یک بیت کوین تا کو کوتایم سال به 150000 دلار بلان پاش پیدا چونو بخملاند نکیدا پیشبینی دکات بگات 100000 دلار اروا بانک جی پی مورگان ستانلی پیشبینی دکات نرخی بکات 120000 دلار دا مزراوی بیرنشتاین او خصوتا رو تا کو کوتای امسال با یک بیت کوین دکات 150000 دلار ام پیشات تنیا به بیت کوین و سنوردار نبوا بلکو کاریگری راست خو کردو ته سر برس کردنوی دراو الکترونیکا اندی که وک سولانا ایسریوم ریپل دوجا کوین و بایننس لیستاش دا به های گشتی بازار کریپتو ل جیهان دا لنیوان 2 تریلیون و 720 میلیارد دلار با 2 تریلیون و 810 میلیارد دلار دخلیتا و ابه اوانی که ل بازار دراو الکترونیکان کارکن اگه داری پروژه اصاکش بن که چه انجمنی پیرانی امریکا او پروژه اصاکش پسند بکرید کاریگری زیاتری لسر نرخ که بیتو زیاتر نرخی دراو الکترونیکان برسب نوا.

انجا باباسه کی بازار کانی ناخوی هریمی کردستان بکین و باسی نرخی بنزین بکین بزانین دعاین کران کاری کن چین اولیش نا پرلمانی بو چارسکردینی قیرانی بنزین و سو تمانی لحریمی کردستان پیکین راوا چاروانی پیشنیازی وزارت سامان سروشتیکان و وزارت نوتی فیدرالیه هرم کمال آغا سروکی لجنه نوت و گاز لانجومنی نرانی عراق قصی با کنال هش کردوا رایگان افتی پیشو لجنه کن لگل سامان سروشتکانی هرمی کردستان و وزارت نوت فیدرالی لباری قیرانی بنزین لهرمی کردستان کو بونه توا گوتشی استا لجنه کمان چاوروانی پیش نیازی هر دو وزارت تکیا بو چار سر کردنی و قیرانا و روانه کردنی پیش نیاز کم بو لجنه پرلمانی کم بگوته هرم کمال آغا هفته دعاتو جاره که دیکا لشنکان لگل هر دو وزارت پیواندی داره که کوده بیتو دواتر لسر بنمای او پیشنیازانه راپورتی خوی روانی سروکاتی انجمنی نوی نرانده کت. بری پنجازار برمین نوت با بکارینانی نو خو گلده دریتاوا و هرمی کردستان چون جاره که دعوی زد کردنی او برای کردو تیتی او برا بگوری پیداویستی بازارکای نو خو هرمی کردستان نیم. بونمونه پیشنیازیان کردو زیاد بکری با 145,000 برمین. یان کمتر لواج با 120,000 کمالک جمعه دان راوا که هیچ نبه برکه بکرد با وندو بوی بشی پیداویسی نخوی هرمی کردستان بکن چون که وزارت سامان سروشتیکان علی اوه ها کاری که با برز بونوی نرخی بنزین و وزارت نوت عراق تاو که استا بدم داوا کاری که هرمی کردستان و نهاتو و آماده ای با زیاد کرنی او برانوت در نبری و بلام چون جارگ وزارت نوت عراق لکنفرانسی روزنامه‌وانی دا و تویدی خودی وزیر و تویتی ایما آما دین نرخی بنزین به نرخی پال پشتی کراو 450 دینار بو هرمی کردستان بنیرین بلان بو مرجعی هرمی کردستان او 50,000 برمیلشی لرگی کمپانی سومو به بازاری بکات لو کاتا ایما توان بلان وزارت سامان سروشتی کان حکومتی کار برک کری هرمی کردستان الله ایما اگر برا کمان بو زیاد کری خو مانت وای نرخی بنزین ده بازینه انجا باباسی نوتی سپی تام باب کم لبنزین و باسی که نوتی سپی بکن هر لبازار کانی سو تمانی بریار وزارت سامان سروشتی کانی حکومتی کار بر رکری هرمی کردستان بودا بین کردنی نوتی سپی نسراوی که فرمی آراسته حکومت عراق و وزارت نوت بکات چون که ایتر ورده ورده الورزی پایز نزدی که بینوا ابی دست بکری با آماده کاری با دابش کردنی نوتی سپی مالان لبروی امسال نرخی نوتی سپی زور برزه سرچاوی که برس لا وزارت که قصی با کنال هاش کردوا رای گند اما دا کردنی نسرا وکل قناقی کتایی دایا با اگری زورا و ام هفته یا دا نردرید با بختت با گوده سرچاوی که دانانی میکانیزم و چونتی دست پی کردن با دا بشکرین و تسپی بسرا و نشتیمانی نهری میکروسان دوسته تسر والامی برپرسانی عراق با نسرا وکو دا بین کردنی بشن و تسپی و سالانه لکوتای مانگی ایلول سرتای مانگی تشین یکم دا لحرمی کردستان اما دا کاریکان بودا بشکرین و تسوی بسر هاون اجتماعیان دست پیدا کات سلام عمر گوتا بیشی برو برایتین و توکان زاکانی سلیمانی قصی با کنال هاش که رای گیان تاوکو استا هیچ رین ما یک و دست بکرین دا بشکرین و تسوی لوزارت سامان سرشتی کنو در نکراوا هرکات رین ما یک در کرا چونیتی دا بشکرنکی و نرخکی دیاری اکرید سلام عمر دشلیت وک سالانی رابردو پروسی دا بشکرین و تسپی لناو چه شخواه کن سرطا دست پیده که دواتر بو نو شاره کن وی سالانه لحرمی کردستان دو جور نو تسپی دا بش دکرد جوری کن حکومت حرمی کردستان دا بینی دکد و نرخی هر برمیل یکی 104,000 دیناره جوری دوم حکومت ناوند دینیره نرخه که 50,000 دیناره که بگویری را گیند راوی پار سالی وزارت سامان سروشتی کن حکومت عراق تنیا 5 میلیون لیتر نوتی بو حرمی کردستان نردوه که برکه زور کمو بشی لسطان نوزده خیزانه کنده کت. سالی پارو لورز زستان دا بگویره را گندراوی که وزارت سامان سروشتی کن زیاتر لی 258 میلیون لیتر نوت سپی بسر زیاتر لی 1,292,000 خیزان با نرخی پالپشتی کراوی 200 لیتر نوت با 104,000 دینار دا بش کراو. بلام هر او کاتش اگر بیرتان بیتاو بشی که زوری خیزانه کن آمادن نبونه و نرخ بونه و تور بگرین اینو جوازه که وی لگل نرخی بازارانیه چون که لی بازار بیان کرایه 130,000 دینار یعنی دا اینو جایی ترو چه جوازه که بشه که لیان لکوالیتی که بوله کلا وشتا بشه که زوری هاون اشتمانیم وری انگرد و بکار یعنی نه امیده که نم سالش و آدم نزی که بینه ولی ورزی پایز پیش وقت آمده کاری دست پیپکا و دست بدا بشکری نوت بکری چون که امسال نرخی نوت لبازارکان زور برزا تناد بشه و نرخی یک برمیلی گیشتا زیاتر لسط و 7,000 بویا ارکی حکومتا پیش وقت آمده کاری بکا بوی بو نرخ برزا و نشتمانیان ناچار نبن نوت بکرن

جایس باباسی اوتان بوب کام که امریکا چنه هشداری داو با ولاتان لما مالا کردنی بازرگانیان لگل ایران دا بلام تاوکو استا امارات با فرمی هرشی را گرتنی مامالی بازرگانی لگل ایران کردوا و یکیتی اوروپاش بریاری داو لحلمتی پرایوز خستنی تاران دا لروی ابرویو بشتاری بکت و زیادر لا هشتال سطی کوی بازرگانی درکی ایران لگل هاو بشه بازرگانی سرکیکانی وک چین، امارات، ترکیه، عراق قباری بازرگانی سالانی دولانه لنیوان ایران و او ولاتان زیاتر لشست میلیارد دولاره. اوش باو جوره دا بش بوا که با استباوردی بو تن باسته کم که بزانم چون دا بشکاری هی لپیونده بازرگانی کنی نیوان ایران و ولاتانی دی کم هشتا لسطی بازرگانی درکی ایران، چین و امارات و عراق و ترکیه اوتم زیاتر لشست میلیارد دولاره. چین گورترین هاو بشی بازرگانی ایرانه کوی گشتی سالانه قباری بازرگانی دولانی نیوانن به نزدیکی 32 میلیارد و نیوا مزنده دکرید ایران سالانه به بهای زیاتر لا 14.5 میلیارد دلار نوتی خاو گاز پتروکیمیایی پلاستیک بو چین هنرده بکت لبران برده به بهای نزدیکی 18 میلیارد دلار امری پیش سازی و الکترونی و اتومبیل و پولا و کالای دیکی بکر بر لچینه و بروات بازارکانی ایران بوی چین یکم هاو بشی بازرگانی ایران و قباری بازرگانی که نیوانی 32 میلیارد و 500 میلیون دلار. ایتر هنرده ایران با چین 14 میلیارد و 500 میلیون دلار و هنرده چینش با ایران 18 میلیارد دلار. لدوای چین امارات برلوی لم دوانه خوی امارات معاملی بازرگانی لگل ایران را گرد و با یک یک لسر چاو سرکی کانی یه لیجانی بازرگانی دارای ایران دادن را بجور قباری بازرگانی سالانی دولانی نانو تین یوانی زیادر لبستو دو میلیار دولار بوا ایران به بهای نزدیکی 15 میلیار دولار ماده پترو کیمیایی قیر کلوپلی خوراک کالای آسای میوی و شکراو چی اکر هنردی اماراتی اکرد لبران برده به بهای زیادر لحود میلیار دولار امری الکترونی میکانیکی الکترونی و میکانیکی پیداوستی خورا کرستی خواهی پیش سازی لإمارات و هنردی ایران اکرد و تا امارات قباری بازرگانی که لکل ایران دا 22 میلیار دلار بوا هنردی ایران با امارات 15 میلیار دلار بوا و هنردی

0: إماراتش بو إيران حود مليار دولار بو لدواي إمارات كي هاو بشكي سركي بازرگاني إيرانا تركيا سيم ولاتا قباري بازرگاني سالاني نيوان تركيا و إيران سروي 13 مليار دولار لو برش 8 مليار دولاري بو هنار دا كردني غاز سروشتي بيترو كيميائي كانزاكان بو تركيا و زياتر ل 5 مليار دولاري بو هاور دا كردني كرستو كالوپلي دروس كراوا وما دا كيميائي كان و آميرة تايبتكان لتركيا و بویا ترکیا یکی که لگورترین ها بشه بازرگانی کنی لگل ایران ده قباری بازرگانی کشن 13 میلیار دولاره. دوای ترکیا عراق من هی. به استاشوا عراق ولاتی کی سرکی ساخت کردن وی کالای نانوتیو و زی ایرانه. بگویر ایده تا کنی سال 2025 بیت قباری بازرگانی سالانه نیوانین نزدیکی 12 میلیار دلار بو. لو برش نزدیکی 11 میلیار و 500 میلیون دلاری بو هاور دکردنی پیدایوس جور و جورکانی وک کاربا، گازی، سروشتی، کرستی بیناسازی، خوراک لی ایران و هاتو تا عراق. لکاتک دا کمترین انارده عراق بو ایران. سالانه به بهای نزدیکی 450 میلیون دلار که کرستی خاو کالای کشتو کالای بنراتی لی عراق و رشتو تا بازارکانی ایران. بو این نایکسانی که زور لنیوان بازرگانی ایران و عراق هیا پشکی شیر بر ایران که بید که اتوانه سالانه 11 میلیار و 500 میلیون دلار به بهای اونده کالا و وزه با عراق بنرد. بلام عراق تنیا 450 میلیون دلار کالای با ایران ناردو سالانه. لدوای عراق روسیا یکی که دیگه لحاو بش زور گرنگکانی ایران. روسیا آلگور گمرکی لگل ایران ده بکوی گشتی سالانه 2 میلیار و 200 میلیون دلار. که بهای 930 میلیون دلاری با هنرده برمکشتو کالای کانو پلاستیک بوا و به بهای 1 میلیار و 300 میلیون دلارش بو هاوردی دانویلو کرستی خواهی پیش سازی بو لروسیا و بو ایران. اما پیواندی بازرگانی کانی ایران بو لگل اولاتانه که تاوکو استش جگل امارات آنی دیکه بردوامن. هندستانش اکی که دیکه لولاتانی که مامالی بازرگانی لگل ایران دا اشتا بردوامن. بازرگانی نیوان هندستان و ایران لاسته که زور برستانیه. بلان قباری بازرگان و آلوگوری دولانی هندستان و ایران سالانه نزدیکی 1 میلیار و 600 میلیون دلاره. لو براش 330 میلیون دلاری بو هنرده کالاکانی وک کرست خوراکی کان پلاستیک بو. اروها 1 میلیار و 300 میلیون دلار شبو هاورده کردینی درمان و کانزاکان و آمیره کشتو کالاکان بو لهندستان و بو ایران. هندستان تاکو استش هر بردوام لآلوگوری بازرگانی لگل ایران ده. اما اولاتان بون که تاوکو استا هاو بشی بازرگانی سرکین لگل ایران جگل امارات همو اولات کنیدی که هشتا بردوام لگل ایران دا لالگوری بازرگانی دا و هر وها بابا سیوتان ببکم سزاکانی امریکا با نمونا با اولاتان با او بانکو نواند داران با کمپانیکان چی با او سزانی که رای گیند بسر کمپانیکانی استا پینید اگر مامولان لگل ایران دا بردوام بید. استا وزارتی گنجونی امریکا سزای بسر بانقی گولدن گلوبالی ترکیو سی دامز راوی سر با بانقی که دست بند. با ها اوی پاری نوتیان لچین و با ایران گواستوتا و دولتی بگن. دستیان با سرمایه بگن. لکه تک داد تو ایران فروشتی نوتکی سزای لسره. بلام ام بانقا وای کردوا که کات ایران نوت با چین فروشت پارکی بزور با آسانی دست بکوه تو. وزارت گنجی امریکا بلاوی کرده تو وک بشکل اپراسیونی گوشه گیر کردنی آبوری ایران وزارتکا هیل داره سرککانی رژیم ایرانی لترکیا پتران دو. وزارتکا ماجه با کرده نو سنگوی کنترول کردنی سرمایه درکی کن ناس را با بانقی OFAC Golden Global دامزراندنی دامزراوی که سر با بنککانی سزاده و که بنککان لترکیه و دلد بانککه اصانکاری با معامله دارایی به بری دیان میلیون دلار با فیلقی قدسی سر به سپای پازداران کرده و رگی به ایران ده و سرمایکانی لأسی نیو دولتی ده بگوازه ده. سکوت بیسند وزیر گنجونی امریکا لو باری و رگند و لکاتک ده هوادارن هیچ بانککی تر بیستی بسپاندنی سزانه بد. بلام اول کوتایی ده بسرا و تو باوی تاچن کمالگینی دولتی بخیرای اگدار دبیتو دست لپشتیوانی کردنی رژیمی بکوژی ایران حال دگرید. انجا مکوی حوالا آبوریکان بو که پیشکشم کردن من بخواتن اسپرم اگر من بلای هاوکارم جین سلاو لیویت.
1: سلاو رناس من دونه بی دست خوش بید. سلاو سپاس.

وباندا وينو فيديو أشكن جدانا كان يان هي أو هولات يا بيان يعني ك هربا بفعل ليكردن وخاباندن هنا ويان بون العراق بوكسو كاركان يان ناردوا داوي باريان ليكردون وتوي أجر باركان نيرن أزاديان ناكل بيجمان بشكيان ناشار بون بشكيان سكالا يان تو ماركردوا ولا سرو سكالا وناشار يعني كروبروي بون توا أمنا وندش هولي داوكا أو جروب تاوان كاريا كاربكا بودوزينا ويان استا علي دكسن هر دكسكيان دزجير كرا هر لبغداد لناوندي شار للان جماريك هندري يعني شرطوا ريقل هندراني يعني ورزشي هولير جيراو هرشيان كراو تسر او ديماني كا اي بينا نسر شاشي كنالش ديماني ريقلي قرتنا كايا كتون قرفتو اسنجيان بودروس كردون هر شش كراو تسر باساكا يعني تنانت سير كنشون شوشا كنشو جامي سيارة كشكاو هر شكا دوای کوتای هاتنی یاری نوان هر دو یانکو لکاتی گرانوی پاسی اندرانی یعنی هولیر بوا یعنی ورزشی هولیر بتوندی سرکونه ام هر شی کردو اله جماره ایک هندریان لو رو داو دا بریندار بون و داو لحیز امنیه کانکن و تنانه داو لفیدراسیونی توپی پی عراقی شکن که لیکولینوی جدیب کن کامیرکانی چاو دیری و شنانی که رو داو کتی یا روی داو اله با کویب کن و با تو مارکان ببینن و سزای او کسانه بن که ایرشیان کردو سزر هندرانی یعنی هولر سیر کن علی بریندار هیا یعنی که جخت لواکات و که هندرکان یعن ببی کشا زور با آرامی یاری گا که انجه هشتو بلام للاین کومل اگل هندرانی یعنی شرطا و هرش کراو تسر یعن جرجیز حسن که سرو که دسته هندرانی یعنی هولر رای گیندو که چوارده هندری یعنی که یعن بریندار بود چل هندری دیکش یعن رای گیراون و یاری نوان یعنی ورزشی هولیر و شورتا لگری پنجمی خولی استرکانی عراق به یکسان بونو به بی گول کوتایی هاتو اما به بی گول کوتایی هاتو اگر یعنی هولیر سر بکوتایی ابوای چه چارنو سیک چاوری او هندرانی بکرده ای که روشتون لبغا سیری یاری کب کن بایا سندیکا که داوای کردوا به همو شوازک لعن امنیکان بین سر هیل و تو مارکان لیک بدن و بزن هکارکی چی بوا که دست پیش خری کردوه و ببینن چون اوان به عرامی هاتون تدروا و توشی شر بون سر ریان لی گیراوا و چوارده کسیش لهندرکان بریندارن پاس کشیان تکش کن راو لحوالی که دیکه دا سندیکای پارزرانی عراق بریاری داوه که چیتر دانشتوی هرمی کردوستان وک اندام لو سندیکای ورنگیره پاسیش لوا اکاد که او بریارانی لسر داواکاری سندیکای پارێزەرانی کوردستان دراوە واتە ئەمە لەلایەن خۆیانەوە نەبووە کە تاک لایەنە بدرێ سندیکای پارێزەرانی کوردستان داوایان لێ کردوو سندیکای پارێزەرانی عراق بڵاوی کردووتەوە کە ئەنجومەنی سندیکاکەیان بڕیاری داوە بە شێوەیەکی کرداری و هەمیشەئی هیچ دانیشتوویەکی پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجا وەک ئەندام لە سندیکاکە وەرنەگیرێ اماجه بوش کردوه که پیویست او کسانی به شوهی که بردوام دانشوی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانن لسندیکای پارێزەرانی کوردستان ببنه انده. انجمنی سندیکای پارێزەرانی عراق علی او بریاریان پال پشت بوا به نوسراوی که سندیکای پارێزەرانی کوردستان که لنوزده آبی را بردو آرستین کرا و لمودو ابو اندام بون لسندیکای پارێزەرانی عراق پشت با کارتی زانیاری بسرید بودست نشان کردنی شوینی نشته جبونی او کسانی داواکاری به اندام بون پیش کشکن نه وقتنیا پشت با پشتگیری انجمنی گرک ببستره کارتی زانیاری که سر بکوه بو ابه لو هریمه نایو خود تو مارب که سندیکا که بس لو شکات که او بریاریان با پشت بستن با معاملی هاوشه و لیت تیگشنی هاو بش لگل سندیکای پارێزەرانی کردستان داوا تاک لین نبو لین خویانه و لسر داوای اوان ام بریاریان داوا

0: تاکر جان سلام علیه.
1: حالشونه.
0: ام دفعه که بوده جناب تو پیام وابی گرینتر لپاسپورت اگری دنیا بود تو ایشی کردو.
1: لریگی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد. ل ژاپن تا آمریکا.
0: بردم تو من آوا بینی و بام ستایلو ببیقش.
1: کچال بوم هر دیگر. اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شاهزادی بریتانیا شد بینی و.
1: و چی؟ تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، ایم فرم کردستان.
0: ماوی پنج سال لگاو. سامی یو اسپیشا کارت کرد.
2: آرتیست چه لمال دانش گلی کاله. آویم بوم نکرد، آمایم بوم نکرد. من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیت عقد بید.

0: Va, vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیهاییم خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه
0: گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شرکی خوش بو زور بدل بود
0: من پیشنیاره کم ام

شهر باکور بگرین، شهر کردیکان زور خوشه، زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا، شوربای هیا همون عینه که سروپی نیا.

بیر لشونه کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده این دروس کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ورزیدن ایره فلوریا ستیو شانازی پروژه کانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروب بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: کی بوین یب گرایته وبو ترکیه و ګوره روزنامه ک چککان له چن ناوچه یک را د سکرین ک بریتین لا امیدیا کانی ماسیا ام دو ناوچه له دوهوک بیناری قندیل و کویا امانه لا هولیرو رانیو سی صادق لا سلیمانی و ګوره یاسای پروسه اچتی بو او یاسا ک بچته بواری جبه جکرنو پیوسته پک ک چککان را د سپکات ترکیه ش او را د سکرنه پش را سپکات او چککان درې بلانی پیوندیدار له حریم کوردستان پر راپورت انرده بو ترکیه ترکیه پش راستی اکاتوا پاش اوش اندامانی پککا تو ان بگرینو بو باکوری کردوسان با گوری او ریوشنی که باسم کرچون اگیره تبر. ناو راستی افتی رابردوش سباح نو مانگ تبیجی هزا چکدارکانی عراق بکنال هشتی ود که حکومتی عراق و حکومتی اریمی کردوسان با همه هنگی لگل انقره گیشونه تا میکانیزمی که هاو بشی امنی و سربازی بو پرکردنوی اوشین و بارگایانی که پککا چالیانه کات. ایتر چون پرکریتو تا ایست دیار نیو شنانه که چول اکری بشه که زوریان اوی که پککا تا ایست چولی کرده به وک پیشتری شاعت بونه نو خاکی هرمی کردوسان ترکیه هزه چکدارکانی ترکیه و میت او شنانه پر کرده تو اوی لیست بدوه و چول اکری ایا ترکیه بردوام بید لحاتن نو خاکی هرمی کردوسان که لهنده شن 50 کیلومتر هاتو تا نو خاکی عربی کردوسانو یک گوندی بوین یه سردانی گوندکانی خویب کات سر رای اوی که پککش ایلینیه یعن نه هزه چکدارکان و پاسوانی سنوری عراق یان هریمی کردوسان هزه کانی هریمی کردوسان او شوینان اگرنو حتا استا هر ریکوتنک لسری کرابت دیار نیه ناوروکی ریکوتنک چیو چون لسری گیشونه تا همه هنگی که او شوینان او کمپانی که اصب آسمان کرد لمتینا لحفتانین لباسیان امانی که چول اکرین لعواشین چون پر اکریتا و شوینا کانیان که اگریتا و هرچند بشه که زوری استا لجر کنترولی هزه کانو سپای ترکیه ده. خوی شری نیوان کرد و ترک لسر سنورکانی باشوری کردستان جیانی به هزاران خلکی او نوچانی گاری و. زربیان آواره بون، زیوزار، باخ، بوستان، قموی با چالی ماوته و. استوان چاواره این ام پروسه اشتیه لباکوری کردستان به بتخالی که ورچرخان خواه خواهیانه ما کتایی نهامتیکانی اوان لگل خوی بینه و بگره نو سر کاری خویان، سر جیانی خویان، سر واری خویان، سر او شنانی که منالی خویان لبه بسر بردوا همو بیروری کانیان لبین بناچاری لبر شر وازیان له نا و چولیان لیکردو است دست وستان وستاون لم بیکاری و قیران و نداری و قیرانی ابوری رزگاریان ببه بگرین و سر کارکانی خویان لگند و جیان لبه بنیاد بنین و
1: افدوره روژک جروژان برهم فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بیدنگم ده نوکه دا اکنجین ویدوری پتر چاوری از سرکفتنا پروسه آشتی دکن دا کو جارکا دی بزورنه سرگوندین خو دست به کاری چاندنه بکن احمد ایکا جوان ولاتیان کو زیده تر جبی سالن بنه چاری گونده خو چول کریا او دی بیجی چاوریم ری بما به تدان بزورینا گونده خو
2: تأثیر قیران و اکید بابت هجاری جی رنگ بدانو اگر اف پروسه بدرست های سر بگرد خلق دی وگر نگونده تخواه و دی خلق دلیوین کاری پتر الگونده پیدا بنو فشار نفوسا خلقی و نفوسا بیکاری الباجه راجی دی تأثیر خواه بد دیتشتا که باشتر بد گل گلگ اگر گونده خلقی بین آودان که نبتایی بطی دورا ایدارا سر بخواه زاخو کو خطانو که خلقی بدرست های نشیا سر آدانا گونده خواب کنو
3: ولی دلیوه اگر گونده عالم اگر بزور سر جید خواه جید او دیبنده دلیوه ویت شولی زحفتر ون بو کاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصاد زحفتر بد
1: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخو رول باجه ری کرن گوچ کرن خلکی بزور بارگرانی اکا مازن خسته سر بازار ری کارو ریجا بیکاری زیده تر کرد
4: زور خلق اکسردان ریف بریا مد کت بودید نا دلیوین کاری و دا اف سال دا بریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان دا خواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سر کاری دا مزرین و کل سر کمپانی و شریکا
1: تنیل سنور ایداره از سر بخوی از زاخو جاگر شر و آلوزین دناو برای پککو ترکیه دا زیده تر جه پینجی گوندان چول بون و دنوکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانی به کلیل زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پنگاوکا کو برهمه نفخویی دی جین تاوو گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت. مسعود هادی کانال هشت زاخو.
0: لا بابتی که دی که دا و دورتر گوته بجی وزارتی دروی روسیا و تویتی که هاوپیمانی ناتو بتواوی لجر کنترولی امریکا دا و لأگری پرستندنی گرژیکانی ترکیه لگل اسرائیل دا رگه به ناتو نادات دی جی هاوپیمان سرکیکی معمولا بکت. ماریا زاخاروفا لدیمانیک دا لگل کنالی آرتی اماجه با اکردو که امریکا بریاری یک لاکروی لایه چون که همو کاروباری ناتو برای وابا بایا هرگیز رگه به ناتو نادد هنگاو برن بر ولاته اک بگریت بر که به نزیک ترین هاو پیمانی خواهی زنه. پیوندیکانی نوان ترکیه و اسرائیل لدوائی دست بکردنی اپراسیونی سربازی اسرائیل لکرتی غزه لکتوبری 2023 تا استا آلوزه. انقره چندین جار ده سالا داران اسرائیلی به بکرهنانی هز لدجی فلسطینی کان تومد بار کردو. هر وها پشتیوانی لدرست کردنی دولتی که سربخوی فلسطینی شکا. لم دوائیانه ده گرژی و آلوزی لنوان اسرائیل و ترکیه سبارت با رولی سربازیان لسوریا سری هلداو هرشی تندیان لیک دی کردو.

0: کاکر جان جان سلام علیه
1: حال شما
0: ام دفعه که بده جناب تو پیام آبی گرینتر ل پاسپورت کانی دنیا بود تو ایشی کردو
1: در رگی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شهزاده برطانیا شد بینی و؟
1: وچی، تو خطی که؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اسپیشا کارت کرد
2: آرتیست چه لمال ده انشه گلی اکالی اوه یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ها بو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ولی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان داخاس کریه مشیا نزیکی صد کسان سرکاری دام از رین و کل سر کمپانی و شریکا
1: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زخو جاگر شروع

0: دیجین تاوو گواشین بیکاری جی لسر باجر کم دکات. مقصود هادی کانال هشت زاخو.
1: جان بین به اینفوگرافیک دی بجنه هوا. کاریگری ها پروسا هشتی لسر گندان چوابی او گندین. چند گند هنه دورین جدا. گندین هاتین والا کرن چول کرن چند بین. گندین مترسی لسر حیات آنو که جی چند او گندین یدی تناهی جیت دهای. آرامیت دهای او گنده چندن. ام ده اینفوگرافیک شوی که گشتی سر به مجاری راستش بر کو مجاری که گرنگه که با روشبا بدینان ام زان بر پیواشو چند با ترکیه با کوری کردستان یا گرنگه بحری ما کردستانیش گرنگه که تایبت یا هیش بر کو دورین ما صدان گند زرریه دیدی یدی خلکین وید بزفرن سر گندین خواه و وجاندن چه بد جاری کاریگریا پیواجوان پروسه آشتی لسر گندین دورا بهدینا بشوی که گشتی دورا این جدای بهدینا جبر که سنور عامدی های ادارا سر بخواه زاخو یه دهو که شیخان آکری اوه همی ام دل سر همی آقمن دست بکل سنور عامدی سنور عامدی زرر مند سرکی و یه زیده بیه الوان گندین که اتکم نسر سنور عامدی کما گشتی یا گندین سنور عامدی چندن جاری ایکم ام کما گشتی بزن یا وان گندان گندین البته پتریا وان گندان اون اوید که نسر سنور یعنی هرما کردستانی بشن کردستان باشول گل یا باکور باکور کردستانی باشول کردستانی 356 گند اوه گند کما گشتیین آمیدیه جبلی وا گندین هاتینا چول کرن او گندین کو هاتینا والا کرن جبر شر و آلوزیا جبر کو هیرف شمین دائم او خلکه رزو باغیتوا او بخوا مالیتوا همی برد کتن او گندین هاتینا والا کرن شوه که گشتی صدو نوتو پنج گندین او بس الامیدیه قصا امیدیه گندین وانا صدو نوتو پنج گندین والا کرن گندین جر مترسیه دا گله گنتیه تین جرم ترسی چه او دفرنه امید کو گله جارا قرقلن ترکیه الوری هی یعنی رخه کی دیدن جهنم پکه کی الوری یعنی آلوزی الوان گنتایه جهنم ترسیه نه هات نوشون آواجی البته وقتی او چن هات نوشون ات کن چه شرط مرش ریکاریان با آن دانه جبر هشتان درستی نه هاتی نوالا کن یعنی شل وکی بچن درستی شر و آلوزی الوری دمایی نه هاتی نه اما دزانن مگر چی کوه دو سال دا هندک باشه پشتی بی پیوچوی بس هشت آجی مترسی هندک ال سروان گندای هی این جر مترسی دا پنجی پنج گنده جبلی وا گندن تن او آفادا او گندن کو آرامی له هی بر اینگه مترسی سر هی بی آلوزی له بی لی نکه گندن آفادانن ین تن آیا له هی مرتاحیا له هی اوجی صد گندن اوه ین دوره آمدین شبلی وانا همیا زفرینا ورزی چیه؟ من بحث ویش ها دکر کو شرط مرجیت هین با زفرینا سر هنده گندان چوا؟ شرط مرجی این دانه با ویش هنده وقت ورزی بگشتنا چاندنه دا یان هنگوینه گلک دورین وانا گلک زنگینم سماقه چندین چاندنا دیه ات ورزی بگشت ناوا دا او رای گدن بزف ناوان گندان دا که وان برهمین خواه یت بگشتین برهم بینم و البته او وکی پیوستی نبوانا پراستیش بر زرر گره کام جوت یاره کنتی لی افه جی هشتان اگر شیج باشتر امشه بشه یعنی درفته که بوانا او گندین که ورزی زفر نسر گندین خواه بیس پنج بو سیح گندان و ابتنه ورزادا ما که ما گوییم ورزی بگشت نه برهمان اوت شم چنین وری یانجی هنگوینی شبر اوجیا های هنگوینجی های لوری هنگوینی برهم تین اوا تنه این آمدی و جابی نه ین زاخوجی سنوری زاخو سنوری ایدارا سر با خوی زاخو لوری چند گندن لوری چه کما گشتی یا گندان دوصد و پنجینه اوا همی و سنوری ایدارا سر با خوی یا زاخو گشتی گندین هاتی نه چول کردن او گندین کو والا بین جبر شر و آل و زیان و هاتی نه والا کردن دی خلک الویری نمامی صد و ده گند افا گندین والا کردن صد و ده گندین جر مترسی دا افا جی

هشتان گلک جارا گازدال سرویچه دی های بچنه نافند گنده گنده سرسنورن هلبتا الویره قره قولن ترکیه ایتا اینیان گلک جارا نقطین انت تشه دانای خلیک تشتویری افا او جهه اینکو ما ترسی السر هاي حتى كان جارا جي خلك هبي يشوا وان جندا ريب ريبوني أتنا برا وان ده شيء خلك أنا راضي بني دائما بلا أفكارينه ما بخال فيري كان جارا كاري السر بيشا دكري أو جندن جير مترسيج ده سيو بينش جند جبلي وا جندن تناو أفضان ين إقدر أسر بخويا زخوجي أو جي صادو بينش جندن صادو بينش جند ات أفضان الف اف گوندیت هنی افت نکات آفدان تنانه پیشتر دانه وقتی شر و آلو زیه بین او جی برد کتن یعنی هر روشه و آریشه و نخوشه کل وان گونده ها بی لی پیشتی پیواجوی دست بکرین او گوندین آفدان اوانه اوین زفرین ورزی بو زاخو چندن یعنی داره سر بخواه زاخو پنج با ده گندانه. او جیت دست نشان کرینه. چند تنه که باشیان وان دوره های دمه ورزی پیگشت ناوادا رکیدن کو زفرنه سر گندین خو وکی مگوتی پر ریکار شرط و مرچ نبچنه سر گندت خواه هر بمینن ساعت ششی سپیده با هفتی ایواریه الویری وید ایک جمع خوار رفته بد الویری کس گلتن او کسین گلتن جیبن الستوی شوفیری دانه وید همی اب زفریند وید هیچ چک یعنی هر عامله که دیه حتی داسو او بابت جی او جی ایخس نت قالبه چکی دا نایل او جی تگل وانا بر یعنی اوه جی یا هی لی اوه انکو ورزی ین ایدارا سر بخوایا زخو پنج بو ده گندانه جبلی زخو ام بینه ین سنوری آکره و شیخان سنوری آکره و شیخان ما هر دو بگو بگو چگیدیم کما گشتی یا گندان ین هر دو سنوری هر دو قضا 308 گند 308 گند ابتنه اتکبنا سنور قزا اکری قزا شیخان گندن والا کریین چول کریین هر دوکان هر دو قزان پنجی دو گندن او پنجی دو گنده یت هاتینا چول کرن یت هاتینا والا کرن یدی هر چته دابت خلکی لسر مالو حالن خویت رابی او یت والا کریم او دانی تدالینا ین اکری چندن 35 گندن اوید والا کریم ین شیخان چندن هفده گندن اوه او گندن کو هاتینه والا گرن گندن جر مترسیه تر دوگا چندن 28 گندن اوه او گندنه ین جر مترسیه او نکو هاتنو چون گلک یان یا کمه یان جیب شرط و مرج نویرم برشن برکو هشتا مترسیه سر هی سر وان گنده اوه او گندن تنو آفدان چندن سه سادن هش مرا وان باشتره راستیل چپ گندن دفریدی لی جه خوش حالیه جه هیچ پیشتر نه آرامی لوان گونده هبی لی باشه نکه جیده مادم تنهایی آرامی آفدانی لوری هی افه جی با ما باشه با جوتیاری ما باشه با خلکی ما باشه اوین خودان زوی وزار لوان گوندن افه این آکره و شیخان بینه سر دهوکی بخواه دهوکی جی ای دهوکی کمترن لی اوی جی تاین سنوری قضا دهوکی ام زان هر پارزگه گه قضا خوشی های قضا ناوندی یا دو که جی قضا ناوندی یا دو که اوه کشکن بلکی گند دیر بن نزیک نبن لی اتکف نسر قضا ها اتکف نسر قضا دو که جبلی اوه سنوره که سنوره که دیر و دریر شهر ما کردستان الگل باکور ترکیه های او سنوره الجیف و هیلی یدی زاخونه و دو که و آمیدیه و شیخان و آکره اوه همه ید قضا دوک اوید کم نسر وی کما گشتی یا گندان هشتی و شش گندن هشتی و شش گند کم نسر قضا ناونتی یا پاریزگاه دوکی گندین والا کری چارده گندین دیرن بو من ویسا دیر جبرکو اگر هندک بشن گندین دوکیت آودانن باشه بس گندین دیریه تین آودان نینن والانه او جیش بر مترسیش ترسو لرزادایت والا کرین اگر نا خلکی لسر گندین خواه رازو باغین وانه ملک و املاکین وانه یل وانه گنده گندین الجر متر سیدا چندن نه گندین چیه اس بی اوه دو کسی چیه دلیهین چیه اس بی اک شوان چیه او گندین کم نسر دفرین چیه اس بی الویره نه گندین و متر سیال سر وان گنده هی اوه گندین سنورین

0: باش وجابين اسر بابا تكي دي البه دينام دم جميرين كاربا بروجي روناكي يد كيم بين فاريشة تمام خلاص نابد البه دينام مش عريشة بانزين يخوشنا بي چندين وقت عمل كار سرتكن يه كاربه او هر خلاص نابد دست بيكي قوتن بروجي دي دزادن يدي موالدات دي راكت افا اجبر باش بو دوكيل نعمينت و جينجي باشا و دنج نعمينت بو خالكي باشا و افا همي ما همي قبيل كرن افا همي جيب بكيف خوش بي راستي بتسايبت خالا جينجي يا جرنجي ليه؟ ايا جباركو اف كارا دي انا اف بينغا با دينا عافتن فيت يدي خالك باريكي هندي زيدا بيخ ياسر نشد بدت جبليكو باريكي زيدا لسربت دم جميرين كاربي كيمت بد هر آلوزیه کل هر دوباره گه چید بود یه دی آریش بایر چید بود دم جمیر تینه کم کرن خالی که باره ایک کاره بید بود دوبار فتی ایک کاره با مول دیش بود وچانو چه کاره ما عمران یوسف او دی زانیار یاب دم عمران دم باش عمران دم جمیر این کاره با پروشه رونا کی بینه چند کم بون آوه با چید زورت دیسان جی جبر بجبر آلوزیه ایران و امریکان
1: کاجین سلاف لطبن کاجین بله بگمان کهربا بیشتر دمجمیری پارزگاه دو که چاف هیوا بوری گله گله کم بود یعنی هیوا بوری نزیکی سه دمجمیر چهار دمجمیران کم کرد بود لی توی دست پیکا وی مهی حتا نوکه و حتا او رو او گواز گلتا تا خفم کهربا بیشتر دمجمیری نوکه نینل پارزگاه دو که هندک جها بونمونه کاجین گوران کاری السر تا خانش دهات اینه اگر از بوتا بحث هفتی ها چوی بکم روژا چهارشنبی از بیجم روژا چهارشنبی هفت دمجمیرو چل خولکان کهربا مالیده التاخین بشک تاخین دو که هاتیه دان و البش تاخین دیجی های نه دمجمیران کهربا مالیده هاتیه بردان و دیف تاخا جدا جدا یا خو های یعنی گرانکاری سر تاخان داتید بونمونه روژا پینشنبی هندک تاخا نه دمجمیرا و هندک تاخا شش دمجمیرا کهربا مالیده حل کریه وال جبلی کو رجا عینی کو او جی شش بو دم جمیر بو هفت دم جمیر و هشت دم جمیران بویا وات افرو که دال دم جمیر هندک تاخا هفت سپیده که هرب چوه و حتا افگا باز گلتش داخفم هره با گشتی یا بیشار دم جمیری نینه و او بس دانه رجا یعنی دانه شوه جیدا یعنی ایدی او که هرب هی شوه جیدا چی تینه و که پروژه رو ناکیه بونمونه شوه بشه که پش بسن مایلاتی تکرن و روژش پش بسن مایلاتی تکرن یعنی
0: امران بونمونه. جداهیت نابرا برای ساخداتی تکرم
1: هفت و نیوه بله بگو من کاجین هندک تاخا های بونمونه که هره با مالیده شش دمجمیرا تیتا بردان و هندک تاخا های نه دمجمیرا مالیده هلت کن هندک تاخا های هفت دمجمیرو چل خولک و هفت دمجمیرو نیو و هشت دمجمیرو هندک تاخا ده دمجمیرا جی یعنی بدیشتی دوی مهیدا روشا که هره با گشتی خراب تر لیات یعنی دگل افرو کس پیده مصر دانا ایکش مالیده ان تاخن دهو که کر یعنی از دگل خدان مالیده یا خفتم منزان یا ریجه ورگرتن گود گود وی مهیدا روشا که هره با پروژه رناکی گله گله که خرابه یعنی گود ام وی رناگه این گودی هندک جاراب شف چیت هندک جاراب روشی بس بارا پتر یعنی پروژه دانه هی سپیده یا که هره با بیش چار دمجمیری خراب بویل هندک تاخین دو که نه دمجمیرال که میدایه یعنی آیا شوان 24 دمجمیرا چند دمجمیر مینن هندک جاران 14 دمجمیرا یا هی هندک جارا 15 دمجمیرا یا هی هندک جارا 16 دمجمیرا یا هی یعنی اف گوران کاری ابسر او کهربا دهات اینه او جید بیتن بو مهابت یعنی دست دمایی که هیوه بای کهربا مالیده گله گله بلن به بیجبر کو
0: خوال دو که همی وقتا اگرنگه یعنی گرانه چه همی هری ما کردستانه بگری با این مولیده بس دو که گرانه
1: همی پارزگین دین هری ما کردستانه گرانه را کاجین پارزگاه دو که روی گرانی ها کهره به چیا گشتی بی چیا مالیده آمیل همی پارزگین دی گرانتر و زورتر بود زفریده و بو خلکی یعنی دما کود بیت دو ماهی که هیویجی امپیر دو ماهی که تینه دست نشان کرن بوند کابزان چند دمجمیران مالیده هاتی نهل کرن اگر لگوری او سیستم نوکه بید او که خدان مالیده لید بیجی که روژانه هش دمجمیرو نه دمجمیرو ده دمجمیرا کهره با مالیده تا بردان دبیت امپیر مالیده سر 15,000 دینار پنج دا بو خلکی بزرنا بو هر یک امپیر اوش بیت بارگرانی سر خلکی اوش بلی یکی کو که هر با پروژه رو ناکی بخوشی به هکی گران سر خلکی رات واسطیتن و هم دم همان دمج دا اگر حتی نو که او برینا که هر بیج هر بردوام یعنی کو کسک پاری خوش نده سر هند را کو که هر با بیچار دمج میری نیو جی گیری و نینه و بردوامی دا اگر تو پاری خوشی نده ده که هر با تهت برین بون و نکاشین پلی گرمش داد بلند نو خوه هم داین و خلک نو که داد نو گرمه دا یعنی نشد امیر خود تشولی بونمونه چه سپلیت اک بید مباریده اک بید اگر امپیرت باش نبن نشد ایدی پش بسنی بکهره بیجی بکت
0: بس خوش عمران بلاس مادم خوی تو دای بلاس گرگ برگرمه تا نهیلم بس راسی جیش خم خوری نبت اگر نه اما بی بلکل برگرمه نراسم بس هیوی دارم اف چنده بیت چاره سرگن نبدو کنه راسی جی کاره بیا بیا مشکله هم نینه جی هم جی باهای گرانه سپاس با نوچه گهانه ما عبران یوسف کو لدهو کنز کن مدابی سر بابا تکیدی او جی آریشه اکادزیه خواه آریشه کاره به و پانزینه و او هم تنه اتناف پارزگاه دهو گزانی نه آریشه اکادی جیه هی هم همی زادن چی های زاوه اکه جی سنبوله باجره دهو که درجایی سالن در باز بویده جه که گرنگه گشتیاری با بو همی تا خوچینن همین پارزگاه دوو که هم جین پارزگاه دید هری ما کردسان ویر عراقی جی لی مخابن دوان دو سال دو ماهیتا جبر گران بونا با هایان و چند اگر اندی ولوینا گشتیاری لوی جه گشتیاری گرنگ ی جوان یا برف سز بونی وچو آریشا چیه زاوه دوو که ابتن گرانی با هایان جینی انسس بونا ولوینا گشت گزاری شنین لوورز کی دیاری کری اگر بشن وی ورزی د اپتن اد گرانن او سس بونو سس بونا بشن یا گشت یاری هاي اری شنینه بس تن گریدای ورز کی نینه بلکی دیارترین نمونه گورینا سامان سروشتیه جه کی گشتیه بو پروژه کی قورخ کری کنسر بنگه برجادین تایبت هاتی دا بشکر. چه زاوه امزان که سالین دیرو دریج ین پیشتر دا سروشتی خواه یه وکیری جه که جوان یه همی خلکی دوو که اتحاط هش بارد. همی خلکی دوو که. الوان سالین دو ماهی اپریکا دروس کرنا پروژه تلفریکی و پارکی که راکشانا کاسب کاران وکرنا کافتریا و جن گران بها بشکه که مازن جه حلکوته ویجی سروشت جغرافیا خویا سروشتی یاش دزدای یا بوی جیدره که بازرگانی کو بارگرانی که مازن اخستی سر ملین والاتیا و شلایکی دیجی و سیاستا دیار کرنا بهایا سر ویچیای نیشانه که ماتر سیداره و البته با چیش زفرت نبون اچاف دریا دام از راوین شولجه لین شولجه چونکی دم با ین کلوپلا خزمت گزاریان برانبر بازار و مارکت نفت هو که بخواه سیقات و چهارقات گران تر بی پاره پاس

دقات و چارقات شخال کی تداور گرتن اوه بکریاری کریاری دیر اخسنا تخی کم درامت شوی چیه زفت کرنا مافه مفاور گرتن نیش جین گشتی بو خلک آسایی ریار جین ایکل دیفه ایک امزان ین لینن شوله جی بو ارزان کرنا باین نبتنی لسر کاغذ ماینه اوه یاولی هاتی که کم درامت نشین بچن سرادان وان جواب کن جبر کو بریارن وام تنه سر کاغذ ایت ماین ارسان کم تر خمیا اداره خواجی اد ورد لاهی هم بش بیر نکن د د سپانزن ای یاسان دا جبر کو کی یاسایت سپینت لاینن پیوندی تار اداره خواجی اد فارسگاه هادو که او بیت ویجی و برهنر او پابند بن اگر پابند نبن ویدمی پیوسته دیف چون سر و چنده بیتکرن سرباری اوه چنده را به بری اگشت گوزارا دوه که اوه چنده سالن سوز دایا والاتیان کو دیزاین کان نوی یارک اخستی بو چیه زاوه لی جوجه نکر نوان پلانان یا ول والاتیا کدی کو باوری آوان به سوزین فرمی نمیند نوکه خلک هجار بلنگاس نشد سردانا چیه زاوه کد یعنی بو چی جه که وکی چیه زاوه بهره همیانه بود. بوشی بهره هنده کسی بود. اوجی که هنده کسی که پاره ویه بود. یه پاره نبود بو اینه بود شتوان چه هب بیند بو. راسته جی. ایوی دارن لینن پیو اندار. لدیف بابتی بچن بوشی هنده یا گران بود. باری خلکی گران کن کسی اگر یه هجار بود نشد ابچت وی جهی ببیند یا هوایی که پاقش لویره حل بشد. با او بین اثر بابت که دی او جهر دوکه الباشر دوکه آگر بر بو ایک جین آکن جیبونه چه زیان گیانی نه بون بخوش حالی به لی چندین حالت تنگ نفسی هاتی نه تومار کرد لگوری زانیاری این پیام نیره کنال هشت سنتر باشر دوکه رویدان اکا آگری لی ایک جی یکین آکن جیبونه این کمالگاه داویندو چه بوه لی سپاس با خود کو اف رویدان زیان گیانی به دیف خدا نه هلاینه نه این اینه لی اگر دکیلا دجوار یا اگری هشماره که ولاتین توشی تنگ نفسیان بناوایا تنگ بی بو برگرد ناچاره سریه جبو نخوش خانه یه تاتی نبه گو هست پشتی سر هلدانه اوی اگری جی تیمین براوانی شهرستانی گشن جه ریدانه یه چی این اگری تمامی کنترول بکن او لگوره ایزان یارین پیام نرکن الهشت لدوه که پشت او اگره شقه یکن اکن جیبونه یا کمالگاه داوین دو چه بوه و دوکه لکا زیده پروژه بلا ببی بلند ببی سنوره پاریزگاه دوه که هف بری کرن بسالن بوری رجه رویدانن آگری زیده تر بیه وی چنده جی زرار اکا مازن یا مادی به مال و ملکن والاتیان کفتیه دا امارن هشت هیوین بوری جیداین اف ساله به کوم پتر جه سادو چلو ایک ملیون دینار زیانن مادی بر ولاتین پاریزگاه دوکی کتیه اجبر او صوتنین چه بین که افدیمنین هید بین جیه دیب شه بینه.

اول جنايه برلماني يا بو چار سر قيران پانزينه و سوت زمانيه له ما كردستان هاتيا پيكينان چاوري پيشنيار وزارت سامان سروشتي وزارت نفط فيدرالي هريم كمال آغا سروك لجنة النفط وغازي الجواتة نينار العراقي بوكان الله هشترا غانديا بشت حفتيا بيشتر لجنة اوان تقل سامان سروشتي هريم كردستان وزارة نفط فيدرال درباري قيرانا پانزينه له هريم كردستان كومبينه هروسات بيجد نكه لجنة اما چاوري هردو وزارت سانه بو چاره سرکن آوه قیرانی هنارتن آپش نیارن و لجنه پارلمانی هر لدیف گوتنین هرم کمال آغا بشه جاره کدی دیگل هر دو وزارت پیوندار کوم دبن و پاشی لسر بنگه و آپش نیارن راپورت اخوا بوسر و کاتیا جواتا نینران تنیرن پینجی هزار برمیل نفت امزانن بو بکارانینا نافخواه تیتا راکرن ناف هرم آکردستانی دا چندین جارا جهر ما کردستان یا دخواست که دی بشت افراجه که ما بومه

زيد أبكن لي التربية دا خوازي هاد صانو كا وزارة النفط العراقي بارسف نتايا شبرويش نوكا لجنة عاطية بيكينا ودي بصان روشن دا عاطي دا انجام لجنة دي جهنة كيفا سبارت بانزينيو قيرانا بانزيني هل سر بانزيني بيشتر ام غالي كل سر بانزيني راوستيا طيباتين دورا بهدينان كو بانزين الويري چوا بيه چند يا جرام بيه وجا نوكا بإنفوغرافيك دي بوهايم بانزيني بيش مهوه ال دورا بهدينا بتنينيه هم هريما كردستانه پارزگه جوداين هريما كردستانه بإنفوغرافيك ام دل سروي چند راوستن بزان بوهايم بانزيني چوا ناش بار سال بساله محتا ما كارف سروي چندش جير كو سالين باري دا گلاك ارزانتر بي سر باري امزان سالين باري دا هند او رجا برهم تهات كيم تر بي لچن رجا نفط زتر بت پانزين گناتر بت لف ما اف جي عجيبه اشقا باي پانزيني الدهوكي دا يكم جار امين دهوكي بزان پارزگا دهوكي چوا او كو پانزيناوي همي وقتا شمي جفرا گرانتر الدهوكي يا نورمال زارو 750 دينارا نكاي اتي زارو 550 دينارا افا يعني پشتر رو صابین که اوه اوه بتنه پانزینا نورماله الپاریزگاه دوگی یا محسن چوایا با اوه دو زارو سات با دو زارو دو سادو پینجی دیناره و با اوه پانزینا محسنه سا پاریزگاه دوگی دا یا سوپر او یا چوایا با اوه تناف پاریزگاه دوگی دا دو زارو سی سادو پینجی دینار با دو زارو پین سات دیناران یا هاتیه یعنی بچن نو نو بریزه هش ماله تو آن یعنی لذت بیک چند بیپشتینگ بیه چند یان گله جارا برزنزمیه هایتی تا نوان باهاند باه پانزینی لهولیره پارسگاه هولیری آچوای بچیه و کیه لوره نورمال 1675 دیناره یک باه وکی دو که دو بهانی نن که موزه ده یا محسن یا ویج دو بهای محسن چه دو زار دو صد با دو زار و چهار صد و پانزی خانه با پانزی خانه یک بلکه جدا بده فروتن گلک جار شپلی ویا سوپر چند دو زار و چهار صد با دو زار و پین صد دیناران و ین پارسگاه هولیرینه باها یت نوکه که اگر برزون زمیش دادم و پانزینا بازرگانی همین بوهای پانزینی لحالبجه چوایه لحالبجه زارو سی سادو پینجی دینار لترکا پانزینا نورمال بلیا نورمال محسن جایه زارو حفصادو پینجی دینار ایک لترا پانزینا محسن لحالبجه تو شی بکری دست خوبه بینی اول یا سوپر چشیوه ایکیه بوهای بچنده زارو نحصد بودوزار دیناره زارو نصب با 2000 دیناره و اتناف حالا بجده. ویچا بینه جبلی حالا بجه و سه پارزگاه بینه سر پارزگاه سلیمانیه جبزان پارزگاه سلیمانیه بایه چاوه بایه نورمال لتره که پانزینا نورمال زارو 200 دیناره زارو 200 دیناره دوشه لتره که پانزینا نورمال ناف پارزگاه سلیمانیه داب دست خواه بخی یا محسن زارو 750 دیناره. و پانزینا محسن سلیمانی 1750 دیناره یک لیتر. و یا سوپر 1900 دیناره سلیمانی تو شی لیتر یک بکری که دست خواب بخیت نف پاریزگاه سلیمانی دا. و با این پانزینه بین ات نکه دا که لیوان دوران جدایی چنده های. و تنه پانزین شبلی و ما بابا تی دیجی هی زوستان ورز زوستان این ایزی کت بات آریشان نفت هست پیجی میا هایت نفری ما کردستانی دا تایبت با دوکه دوک یعنی پارسگاه ها دوکه با و همی هری ما کردستانی اشم بیشم یه دی اما دکاری تی نگرن که گاز هست پی بخواب کرن حاضر بگن لینن پیواندی دار چا اما دکاری کرینه بای چنده بریار وزارت سامان سروشتی یا حکومت کار برای کرد یاری ما کردستان با دابین کتنا گاز آسپی نویسار که فرمی آرسته حکومت عراق وزارت نفت بکت جدرین برپرس لوزارت با کنال هشت
راگه هان دینت بجن آماده کرنا نویسار دو قوناغا دو ماهی دایو چید بد وی حفتی بو بغداد بیتا هنارتن او نویساره بگوت ناوی جه داری دانانا میکانیزم و چاوانی آدیس پی کرنه به دابش کرنا نفت آسپی، گاز آسپی السر هف نشتیمانی هن لحری ما کردسانه السر برسوا برپرسن عراقه السر نویسار دابین کرنا پشکا نفتی راد وستد سالانه لدوماهی که هیوا ایلونه دست پی که هیوا تشرینا ایکم دال هری ما کردسانه آماده کاری بو دابش کرنا نفت آسپی، گاز آسپی السر هف نشتیمانی هن تیده کرن و سالانه الهرم کردستان دو جور نفت آسپی تینه دابش کردن. جوره که شلای هرم کردستان و تیت دابین کردن و هر برمیلک 104,000 دینار اگر افصال دا گران ترنه بود. جوره دوام حکمت ناوندی تینه رد با هایوه 5,000 دینار که الگوره راگاندن یا پار یا وزارت سامان سروشتی یا حکمت عراقی ابتنه 5 میلیون لیتر نفت بوهری ما کردستان هنارتینه کو گلک یا کیمه تیرا 119 یا خیزان انتکید.

0: وصلت نفط عراقية ولاتيان بشتراز كتكو برهمن نفطي دي البردست هابن ودبجت او كان بونا بانزين جي دروز بي وقتي او تشده تشار سركر شبا در باز ويشانا قيرانا لوزارة نفطي كومبو ديفشون بو كيميا بانزين او ارسان گرنتي كرنا دابين كرنا بانزين التمام پارزگهن عراقي كريا باسم محمد خزير وزير نفط عراقية راقاندنا خدا بشتراستي دتا ولاتيان كو البردز بونا برهم النفطي وتأكيد السلوية شدت كده بشت وزارة توام بدرجة هي بستو شار دم جميلان مجيلي جرنتي كرنا بتفين ولاتيان أما شبه شندي جيادا يكين بونا بانزين وقتيا بانزين البردست دهبت ودهيت وطبعاً دم جيداد بشت عرام بونا ده فرنجي ده بتا اگر دابن كرنا بانزين الزاتر ودابن كرنا بتفين ولاتيانش وزير نفط عراقي بحث لوي شندي جيت كو نافن دي كار انانا روجانا بانسينه العراق سي هو 3 مليون لتر روجانا ل دم دروزبونا دلغراني جلاي ولاتيان و خاست بو 8 مليون لتر روجانا بلند بات باس محمد خزير تاكيد السيرفي تشاند كريا باش تشوي كي بردوام تشاف دريا دا ميكرنا بانزين تكنو ريكارن بيتفيجي بو غارانتيا دا ميكرنا برهم النفطي وهردستان آرامیا بازار نفخشی دیگر نبود. افراد هندن وزارت نفت دمه که داد ما چند روزان لپارسگی نوراست و باشور عراقه. ولاتی با ما چند مجموعان سرای ورگرت نپازینی دا راد وست. اف چند جی دلگرانی ل دیف ده بو حتی کو سر رنج نخوره یه دی دبیشن دیو چند چهار سرکت. شلایه که دیوه هریم آکردستانی و حکمت بغداد لسر رکفتنا دو ماهیه یا دربار اسی کودا نزیگ دیبن. اما شرحیم سکرتیر جوات وزیران دی بیجد جبر جیب جکرنا سیستم اسی کودا لهریم آکردستان دهات در از اینکه سنوری پریجه هفته و هشت جستاده کم بو برام برد دهات در از اینکه سنوری این عراق پریجه صد و جستاده البته صد و چارده زیده بیه. دمایی کمبونا جوابات وزیران عراق دا جاری کردی دلیل داین هر دو وزارتین داره یه هرم آکوردستان و یه عراق دا کلتر میکانیزما دا بشکر نداهت در ازی که سنوریان هرم آکوردستان بگن حرکت نکی.
1: لی دمایی که هرم آکوردستان به فرمی بریا راجب جکرنا سیستم اسیکو دای دا لیهشتا رکتن در باره دهات خالن سنوری دنیف برا هولی رو بغدای نهات یکرن. امانج رحیم سکرتیر جوات وزیران به نونراتی هرم کردستان ده کمبونا جوات وزیران عراق بجداری کریو دی بیجید جبر جبجی نکرنا سیستمی لهرم کردستان دهات درین سنوری 78 صده کم بویا ده برانبر ده دهات درین سنورین بغدا 114 صده زیده بویا حکومت فدرال جدسپیکا و ساله به سیستمی اگرتی کار دکد ده برانبر ده هرم کردستان هیانه ها نچوه جرباره تخوازین حکومت فدرال بو جبجه کرناوی سیستمی. امانج رحیم دی بیجید، بشکفتنا برچاف دی گتو بیجان درباره جبجه کرنا سیستمی دیت دیتن. هرم کردستانه بریارا جبجه

سيما خابيري بهذا كبلنت بشتي داز بكربون على راهنر طلال بلوشي دمي بانداريا تيما طلبكت وشابه بشتي بانداريك الهاصور لسر سيخال نياريه زيادة ترجي ياري لياري قها ناف دولتيا زاخو الدمجمير شاش وچلو بنش دقيقات بدمي هاري ما كورساني لتا انجامده ایتا چاوره کرن جیوه که یاریم بوری یاری گه جو پشتوان ان توجی ببت پشتوان ازا خوب ناو دنگن چار یاریین گر را ایکم یا خولا سترکن عراقه ده روشا یانا ازا خو گلک یا خرابی اما میدزان تنه خودانا چار خالانه ایک سرکفتن و ایک وکوی دوشکست دریجایی یعنی بشنت رئیس بندیا هف دیده یعنی ناف چار یاری دا بتنی اویتی پشتی که دم باری دا انجام نیانه از زخو خرابون پشت بان زخو راستی فشار اکا زیده لسر اداره یعنی کرن جبر نرازی بین لسر بچند الدو ماهی اداره یعنی از زخو راهنه را بری لورنت باند که او ش ارکیوی لسر ارکی خوبی او دیر اخستن یه بریوی طلال بلوشی یه قطری دست نشان کردن کل سالا بوری راهنر یعنی بوه جاره که دی زفران دفع اف سالا جبر که ایدار از زخو پاره که زیده بو کرینا استر که عراقی جوی کردی صرف کریا همی چاف چاوین هری ما کردستانی و یا عراقی جوی لسر بیچنده که زخو انجامن باش بده سبب بینت او همی مصرف کری مانه فیت البران برده انجامه که وصا دلخوش کرده بد بشتبانی دخواه دل خوش بکت یه دیگه بجی دل هیویا وان یه وی عریه بد هیویا سرکفتنی جی و یعنی ازا خو خوازم راستی وی دارم سرکفتی بد دم بابت دم جمعه را بهدینان جی اوه بین ما پشکش کردم لسر دم جمعه هفکار من بجار دا باقت دیگل هوا دا بشلایم و هر پاشی دارم

0: کاکر جان سلام علیه
1: حالتونه
0: ام دفعه که بده جناب تو پی ام وای گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو ببیقش
1: کچال بوم هدی جان
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ و تو خاکی چوی؟ تم یو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یو اس پی شا کارت کرد
3: ارتیست چه لمال دانشه گلی یکاله اوه یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بید

0: Force. Bien. Prende, bien, bien, buen día.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگره. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همون نوعه اینه که سروپی نیه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. هزانیاری دروستکانتان پیبگیم.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك روجانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم

0: بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن. من دنگی زوی دگینم.
1: جبویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
2: جه کانال هشتی به ده بیگی جه بردست تماشوان گوه داروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

عراق لا مانجي هجدا حفتا مليون برميل نوتي نار دا كردوه دا تكي دقات تشوار مليار و 500 مليون دولار وتبجي وزارة نوتي عراق بكنال اشتي قوت همو روجيك 2 مليون و 200 هزار برميل نوت دفروشي ام هفته جاری که دیکل سرقیرانی بنزینی هرمی کردستان جمعنی نیونرانی عراق نیونرانی وزارتی سامان سروشتکان و وزارتی نوت بانگیش دکد داوکو دوین پیشنیازی خویان لسر چونتی چار سرکرنی قیرانکا بخنر رو امریکا با تومتی دزپی کرنی زانیاری با آمیری آشکرا کرنی درو لیکولی نوی لا پنجاف سرو اندامانی سپاکی دکت. نینی سپایان نصر کمبونوی چکو تقمنی با هوی جنگی ایرانو با میدیاکان درکندو.

0: ما يك أمازمان هي أمازمان هيك هريمي كرسان لو قيرانة قرتاري بيتن لو قيرانة دربازي بيتن شلون دربازي بيت طبعا بو دربازي بيت ك هاو شوي شاركاني تر بنزيني بو دابين كري نوتي بو دابين كري وك زنابت لسرتاي برنامج باست كر يعني استا من للجنش باس مان كر پاش دو مانجید که یعنی نزیک دوای مانجید دو سرته مانجی از دکه هرمی کردستان برو پاییز و برو زستان رو تو کشو هوا دگورد برو سردی یعنی اما توشی کارسات بین اگر باشه و از برو تو نرخی نود باشه و از برز بیتو یعنی چند چشی بنزین من هی دو اون ده چشی نوتش من بود درسته بید کتی وزارت سامان سروشتکن دستوستان وستاوه یعنی او حکومت هر ما دستوستان وستاوه یعنی خمینی یعنی پیم سیرا حکومت خمی اوینه بی چشی هاولاتیان تهر سر بکن لکه تک دو حکومت کار بره کرا اصلا ایشی تنها اوی خزمت گزاری پیش کش به هاولاتیان بکن کتی اوش ناکن
1: باشه که که کات لبرجواندی خلق نیلم کاته شکوکو برزی شده سامانشت پیدا اتروا چین نو سرماوه خلق مانگه کترم کاتانا خمی نوتی تی ابه نوتی کری بیت ابه نوتی بو دابین کری بیت ایسا برمیل یک نوت لبنا بازار راش داله هرمی کرسان 250-260 هزار دیناره راستی بو رنگ بو خلقی خواه پیدا یوش قرز بیست دو برمیل و سی برمیل نوت بکره لن بازار راش داله بو اما این چه دستو بردی اگه کن یعنی وکوتم کات لبر جواندی خلق نیه که که
0: کاک بجار پروژه که ما هموی ربطی به یک اوه هی اما دلین بنزین و سوتمانی و اتا بنزین و گاز و نوت تو اوانه هموی به یک اوه بوهره می کلسان دابین بکره یعنی پروژه که اما زور رونه و اما یک وعد من لبرز وزیری نوت عراق ورگید گوتی اوه لانی بریار درن لوکو پارلمان اوه چه بریار یک بدن اما جهتی تنفیزین و جیبه جیکین یعنی ایستا پارلمان بریار بداد با ویکا عراق بنزین و سوتمنی با هرمی کردستان دابین بکات و 15 هزار که ببردرید حکومت عراق و وزارت نوت عراق ملزمه بزی بزی کردنی که اوی کوا لمپری دروس کردو لبردم ایشکانی ایما اوی کوا نایویت مثلا ایشکاو که خوی برواتن هر ایره هر وزارتی سامان سروشتکان و لعنی دستالات براستی نایویتن ایشکاو که خوی برواتن نبا خوی جی بزی کاتن نه اشیای بکری یعنی اما قناعت من وایا او 15 هزار برمیلا اگر چندی تر زیاد بکری هیچ استفاده یک بو هاولاتیانی هرمی کردستان نگینید او استفاده اکات او کمپانیانن که تابع حزبن سرب حزبن یعنی کمپانی برپرس بالاکانی حزبن پالاوگی برپرسان تنها وان استفاده کن تنها دهاتی اوان زیاده کاتن هیچ لا جیرفانی هاولاتی کم نکاتو یعنی هیچ تأثیر لسر جیرفانی هاولاتی نکات بلای برمیلین اوت ل 270 و دبیتا 30 هزار و 40 هزار وکو عراق به هیچ شیوه که اوان او وعدیان نداو یعنی اوان دین مرزی قرستریش دانین والا 16 دولار کش من لی ببرون لکاتک دا یعنی لو 16 دولارش ایما گمان من هیا گمان من هیا تی توی هر برمیلی چی نوت 16 دولار بلا بروی او نوتی که او 15 هزار برمیل نوتی که در دریتا وزارتی سامان سروشتکان و که در دریتا پالاو گیلان و از او کار با پالاوتون با هرمی کردستان نوتی خورماله تیچوکی زور زور کمتره درهنان و گواسنوی زور زور کمتره لبانمونه لنوتی منطقه دوک لنوتی تاوچه و نوچکانی تر بایا اما یعنی براستی گمان من لسر تواوی پروسی درهنان و فروشتن و گواستن و پالاوتنی پروسی نوته لحرمی کردستان تنانت گمان من هیا استاب او 15 هزارش راست نیم من قناعت نکم 15 هزار بی برواب که چند 15 هزاری در درهن دریتن لحرمی کردستان چه چاو دیریه که؟ چه اتوانه بروات پالاو گیک چه اتوانه
1: والله من روزانه میوانه کما بوکا که حال سر بابت
0: اویش سن در دهندری
1: برپرسه کی حکومت ریش بو یعنی اویش گمانیه بولو یکا 50 هزار نیه زیاتره بلام بس هر براست ما کاری پرلمان نیه بدو دا چون که بزانی هری بخوصان 50 هزار دگریه زیاتره با
0: دزانی من او پرسیارم لوزیر کرد لسر اوه لسر او آگادارن که او 15 هزار برمیلا چند لتر بنزین برهم دهنت روزانه طبعا استا باسی ستاندارد چینی دولتی هی باسی دکن.

0: سپاس بۆ ئێوە.
1: هەر پەیوەست با قەیرانی سوتەمەنیەوە پامێرانی کەناڵش لە دۆک و لا خەڵەبجۆ وەردەگرم لە دۆک هاوکارم ئەمران یوسف ڕاستەوخۆ لە سەرم بابەتە لەگەڵمە ئەمران سلااوت لێبێ پێم بڵێ دۆخی سوتەمەنی و بەنزین و نۆرەگرتن لە دۆهۆک چۆنە لە کاتێکدا خەڵک دەزانێت بەرزترین نرخی بەنزین لەسەر ئاستی هەموو عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە لە دۆکە یان لە دۆک نرخی یەک لیتر بەنزین بەرامبەر بە نزیکەی 5 بۆ 6 لیتر بەنزینە لە نێو پارێزگاکانی ناوەڕاست و خواروو عێراق بۆیە هەمیشە دۆک جێی سەرنجە بزانین دۆخەکەی چی بەسەرهاتووە ئەمران سلااو لێ بێ و زانیارەکان چین
2: بژار تابن بژار بە گومان دی بەهای پانزین دوێ هەفتیە دا و بەهای پانزینە بازرگانیە نورمال داکەوید لێ ئەفرۆکە دا ڕۆژەڤا ئەفرۆدا بەهای پانزینە بازرگانیە نورمال گرانتر لێ هاتیەش هەفتیە دەرباز بووی لە هەفتیە دەرباز بووی سەد بۆ 120 دیناراش بەهای پانزینی هات نەخارەیە بازرگانیە نورمال یعنی بە 1500 دینارە هەندێک جا 1380 دینارە 1400 دیناران ژی هات ئەفرۆتن لێ جارێکا دی ئەفرۆکە دا بەهای پانزینە نورمال لە هەندێک پانزین خانەیە ناوەرە 1550 دینارا بو 1750 دیناران اویا نورمال بازرگانی و یا محسن نابرا 2000 بو 2250 دینار و حتی 2300 دیناران جی کرین و فروتن پیتا کرن یعنی بوی رنگیه و هم یا سوپر جی دو جور هنه سوپر هیا اما کل در وی ولاتی دا نبا پارزگاه دو که دا به 1900 دیناران مامالا پیتا کرن یعنی تیتا فروتن و او سوپر را کو نافخوی هریم کردستانه او به 2500 دینار پارزگاه دو که کمتر نینه اگر کمتر هبی جی روی کوالیتی دا کوالیتی های نه هنده باشه یعنی اگر دویدن کوالیتی های وکو یا نورمال اکا پاقش بیتن او بو یک گرفت پارزگاه دو که نو که دا او پانزین اکو یا 750 دیناری جواب بو پارزگاه دو که تیتا دابین کرن او جی برف که میوه چویه که پیشتر نابرا روزانه الدان سپیدهی ها نیزیکی 7 و 8 پانزین خانه ها پانزین دا بشت کرد و الدان ایواری ها نیزیکی 4 پانزین خانه ها پانزین دا بشت کرد اتنا با سنتر پارزگاه دو که دلی نوکه دا برو واجی بویه نوکه دا بگشتیل پارزگاه دو که 6 بو 7 پانزین خانه ها بگشتی دا بشت کنه وش بلی او قضا و ناحین سر به پارزگاه دو که و بجار او دیمن پانزین خانه ها که یعنی پانزین 750 دیناری دا بشت کردن سرایویل دورماندوی پانزی خانه زوریه یعنی اوه درگه چوننا و پانزی خانه دایلی سرا زور راندیه بریه پشتا پانزی خانه اشبرک و سرا گلک دریش و قربالغ بویه چوننا و مال خلکی دا ایدی زوربه اتاق این پارزگاه دو که ایدی نوکه تجیب بوینش سرا گرتنا ترومبیل هم بهنده کبشین پانزینا 750 دیناری یاره بگرن اوه دیمن این اوه پانزین خانه نبجار که اوه پانزین 750 دیناری دا باشت کتن بجار هلبت پارزگاه دو که یعنی اتوی گاوه داد افرو که دا او پانزین ها که بوته تا دا بین کرن رژه اوه یا کیمه بری هفتیه که ریوه بری ها نفت و کانزان پارزگاه دو که آماجه بو یکی دا بو گود رژه پانزین 750 دیناری هی زیده کرن لی برو واجی بو او پانزین هایی جی کمتر لیهاد بری ها چند بری دست پیکا مها هشت حتی دست بورین هایی وکی و دست پیکا مها نه روژانه هشت تانکر اتحاد ننا و سنتر پارزگاه دو که دو هشتا قیدان بردوان بو روی بری ها نفت و کانزایان گوتی هم دی بزاوی کن اف رژه بو پارزگاه دو که تیتا دابین کرن زیده تر لی بید لی برو واجی اف رژه کمتر لیهاد نوکه دا دوی ورزی دا و دست پیکا مها نه دا روزانه چهار تانکر حتی پنج تانکر و هندک جاره اگر گلک زیده ببید ادگه تا شش تانکران لی اوشی تراوی که ناکد که قیران سوتمنی پارزگاه دو که درست نبیج برکو او رجا پیدوی یا پارزگاه دو که زیده ترش 1 میلیون لیتر او لیتریت کتین پارزگاه دو که بشوی که ناکد اوش بلی بجار کت روی کوالیتی دا کوالیتی اوی نباشه اواز بشه که وی ات افرو که دا یا بازرگانی اوا کتنا و پانزی خانه هم دا تفرتون گلک شوفیره گازن در سر وی که هنه و هب سیستم جی جاره که دی تونتر لیهات یا بو نمونه هر شوفیره که کو افرو که 40 لیتر پانزینه ور بگرید مافنینه حتی 5 روز در باس نبن جاره که دی به تا پانزی خانه و پانزینه ور بگرید و شوفیر تاکسی جی دما کو 40 لیتر خود ور گریتن ایدی پشتی ور گرتن اوا 40 لیتر ایدی نشه پانزینه که دی ور بگرید ایدی روزانه اف گرفته سوتمنی پارسگا دو کتان و کت بردوامن
1: بس خوش عمران بردام بلا گندنی دنگی خلق تاو کچار سرکنی کشکن عمران یوسف پایم نیری کنالش لدوک لا خلب جا هندیک زانیاری لاو کارم فرحان نصر دیم ورده گرمزم دوخی خلب جا چونه فرحان سلاو دلبه لا خلب جا و هورامه نرخی سوتمنی و نور گرتنی خلق و بنزینی 550 دیناری و ام بابتانه چی لیاتو
0: بجار سلاو دلبه لا قضای سی صادقم استا روزانه یک تنکری 36000 لیتری دیتا قزاکو لرگی دو بنزین خانه و بشوازه کی نوره یعنی هر روز بنزین خانه چند دستکه به دابش کردنی بنزین استا لا بنزین خانه یاورم همی اون نوره گتنی کلیره دی بینی با بنزین 550 دیناری و استایتر لا کجمر حوت و دست کرده به دابش کردنی بنزین که کم اکبر لیستا بلین کارمندانی بنزین خانه که پشوی که آور گرتو دیسان دستیان کرده تو با دابش کردنی بنزین لیره سرکان جا کرده و نتوا لا بشی دستی چپی منو اما نوره گرتنی جنانه لو بریشو نوره گرتنی پیاوانا هر چی سبارت به نرخی بنزین شل سنوره که با استا نرخی یک لیتر بنزین نرمال 1350 دیناره لهندیک بنزین خانش نرخی کمتره و نرخی بنزین محسن 1650 دیناره و نرخی بنزین سوپریش نزدیکی 2000 دیناره 1900 با 2000 دیناره جامل پیم خوش لگل هندیک لشوفران لسر سرگرتن قصیان لگلاب کم مام جان سلام لیبی
3: سلام برای کم تو باشی شکر
0: لکی و سرم گرتو با بنزین
3: ولی علی ساعت دو سرم گرتو
0: ساعت دو امن و رگرتنی که آواز جا کرده اون تو خانمان لشون کارون و ایوش لجگه ایک درو چونه بلا
3: ولی خراب نیه ولی هم آو زیادتر امانه هن یک سیاره هیا به سره یک سریه تا پیش و این آواز وشته کی باشه هکس لسره خوی برا و بنزینی خوی ورگریه باشتره و همیشی بره که لبروی عدد دیاری کرده و ایتر اشته کی آسایه اشته کی باش
0: روزانه یی بو ایره یعن چون روزانه یک تو پیست بو اکا کتن چی بنزینه که پر
3: راست فرمی والله نه والله لوسی بلیم تا ایسا دو جار آتوم اویش یک جار بو ایره آتوم توزی هچن انتظامات ایره زور وکو شونکانی که توزی باشتر نیه شونکانی که زور مضبوطن با طایباتی سلیمانی یک سره یک ریزه نه یکی چیتا پیشونه یکی چیتا دعا هم احسابی خوی هی بس لیره توزی ام زیا سیارانه هی جاری و علم لعویت لو لعویت جیگه بو کردو تو کابرا ایم لبیانی و وصایی نو ایسه یک سره چه تجربه تو سی آوانه ایس عاجب و ایم یا خواه سلامت بی دست
0: خوش سلامت بزور سپاد بجار قسم لگل لجنه سوتمنی لقایم قایم قضای صادق کروتی او برابانزینی که دگات دشت مهر چنه ایم کاجمیر هش بو کاجمیر پین جوار من دانا بو دابش کنی بانزینه که بلام لبروی که تأخیره که به تا بنزینه که دیتا یره لبرو او کاتمان لابردوار که تک بنزین به تا یره دا باش یکن امرو دیاریان کردو با شوفیران که هر شوفیر اک بوهید بری 40 لیتر بنزین که تا اوتومبیل اکی ولی گلوش دا دوینه بریاره که جاواز بو با هر شوفیر اک پیس یعنی دیاریان کردو که هر شوفیر اک دتوانه بری 30,000 بری 30,000 دینار بنزین فیات نیو اتومبیل که الان بپی او قربالخی کل بنزین خانه که دروز دبی ایمن نرخی تیکدنی بنزین که دیاری کن یا او برا دیاری کن که پیوست شوفیران بیکنن او بنزین کن یعنی او با اوی هر چی زیادتری شوفیران یعنی زورترین شوفیر سودمند بله او برا بنزین که دگات نیو قضای سید صادق
1: دست خوش فرحان سپاس با زنیر کنت لا سلیمانی گوران لقمان لگلم دبی گوران نیورد باش داشت کنی خب بنزینی 550 دیناری بر دوامه شوفران لی رازین و نرخی جورکانی بنزین بگشتی چونه؟
4: بجار دوگمان داشت کردنی بنزینی 550 دیناری لو بنزین خانانی که للاهم برای برایتی نو تکان زکانی سلیمان و دیاری کراو بر دوامه الان اوی که کاتکی دیاری کراو بیانیم زو کاتشمر شش بو شش و نیو یا کاتشمر حوتی بیانی درگای بنزین خانه کن پیک و لیک اتا اکریت و تاوک و تاوبونی او بر بنزینی که لعنت سر جن بنزین خانه کن بنزینه که با سر شوفرانه دبش کن لهمان كادا بنزين لبنزين خانة بازرگانی کانی شاری سلیمانی یعنی هیا به همو جوره کانو بنزین بردست بلام اویکا

0: نگرانی ها و نشتیمانیانه بنزینی بازرگانی تاوکوی ساوی که هرزان نبوا ها و نشتیمانیانی سلمانی شوفرانی سلمانی چاوان لوی که او نرخی لما وکانی پیشتر دا برزبونوی بخوب بینی ایسا یعنی لتریک بنزینی سوپر 1900 دیناره بنزینی محسن 1550 دیناره بنزینی نرمالش 1200 تا 1400 دینار لبنزیخانه با بنزیخانه جوازی هی جا شوفران یعنی که ام نرخ بازرگانی دا بازی بوی پیویستن با نوره گرتن نبیلنی و او بنزیخانه که بنزینی 1550 دیناری دا بشکن جا وی که هی یعنی هول هی بوی که بنزینی زیادتر هاورده سلیمانی کره تاوکو گرفتی نبونی بنزین دروز نبه چکا لهند یک شارو شارو چکا لاری مکروسانم یعنی زور جار گرفتی دروز نبه بنزین باسانی هر دست نکره بلام هم بازرگانانی سلیمانی و هم برو براتین و توکانزاکانی سلیمانی باسان لوا کردو که من لگل بشکان اقسم کردو دلین همو هولکان دخنه کر بوی که گرفتی نمانی بنزین دروز نبه یعنی ببردوامی بنزین هبه بلام او نرخی که پیش روتم لباره بنزینی نرماله ولند بنزین خانه اتوانه بلم لزور بی به 1200 دیناره لنو شهری سلمانی بلام لهند یکان 1400 دیناره پرسیار یو جاوازیم کرد بو چی لهند بنزین خانه لتر یک بنزینی نرمال به 1200 لهند یکان 1400 دیناره اما قصه خواهن یکی بلا بنزین خانه کانی سلمانی که به نرخی 1200 دینار بنزینی نرمال فروشن بسی لوا کرد با گوته خوی استا که بر بنزینی نرمال به 1200 نره فروشن لقازان جانین بلکو لزرران چکا هاور دکی تا اگه تا بنزین خانه زیادتر لو نرخه اکوه بلان باسی لو کرد لبروی که دوخه که یعنی لسلمانی گرفتی زیادتر با نشتیمانی آنو شوفران دروز نکم بویا هرچونه که اینوی که ام ماوانه تیه پارتاو که دوخه اصایی بیتاو بنزین ها به نرخی ارزان دست که بیتاو او که تا یعنی وقت او شوی پیشو قازان جی خواهن کن بلام دوخه بکته او خواهنی بنزیخانی باسی لو کرد یعنی نه نوی برگرانی زیادتر لسر خلق دروز بی به 1200 دینار که لیتر یک بنزین نرمال فروشن لزرر دن بلام نه نوی نخواه که برس کنه و با 1400 یا 1300 دینار هاو شوی شوی نکنی دی کم بگشتی لسلمانی برو براتین و توکانزاکانی سلمانی باسی لو کرد و کم جگل دابین کردین بنزین 1550 دیناری بناو شهری سلمانی روزانه یا روزنا روزک بنزین اگرنه تا شهر و چکاکانو یا خود خزاو ناحکانی پارزگای سلمانیش بلام اکتانکشی لجر چاودری برو براتین تو کنزکانی سلمانی بوی که هیچ دستکاری که نکری او بنزینه که دهنده تا سلمانی راستوخو لو تانکرانه سامپل نمونه وره گیره برو براتین تو کنزکانی سلمانی پشکرین او اکتانکی بوکت هر بنزینه که 1550 دیناری لا پشکنی نکی برو برای تیم کانزاکانی سلمانی در نچه اکتانه که او نبی کن رپید راوا نه اون بیاتا بنزین خانه کن ولی او دا بشکره لهمان کد دا او بنزینی که لبنزین خانه بازرگان کنش دا دفروشه برو برای تیم کانزاکانی سلمانی حالا که روزانه پشکنی نی بود کن هر بنزین خانه که پابندی اکتانی دیاری کرا و نبی با نرمال یا محسن یا سوپر رکاری اصایی لبران بر دا در جیلت بر اگرچی من دوخه که کمی بنزین و گرانی بنزینی شبه بلام دسته رو نواسه که بنزین خانه کن با عرضوی خویان دستگاری اکتانه کب کن و چاودیریان لسر نبه و که بازدوا کن که شوفر 1200 دینار یا 1550 دینار با محسنه که یا با سوپره که 1200 دینار با بنزین ابه کوالیته کشی یا خود او اکتانه شی که هیا هاوشوی او بکر ری پدراو اگر نه در فکر با بنزین خانه کن ندیم بشوی کی گشتي بجاره که سکان کورت پخت کمو بنزین 1550 دلیل سلیمانی دا بشکردنی بر دوام له همو بنزین خانه کان سلیمانی بنزین نورمالی بازرگانی محسن بازرگانی سوپری بازرگانیش بر دسو که شینی بو شوفره
1: دس خوش بهو زور زور سپاس بو گوران لقمان پم نری کانال جو سلیمان او چانه کو سری کاجمیر او کارم رناس بس لا صابوری کان تام بو تکو دوتلنی کاجمیر دی مولاد

0: کاکر جان سلام علیه
1: احوال شما
0: ام دفیک و دز جناب تو پی ام وای گرینتر ل پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: ل رگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمون.
0: شاهزادی برطانیا شد بینی و.
1: و چی و؟ تو خاکی کی؟ تو میور ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی 5 سال لگو. سامی یوسپیشا کارت کرد.
2: آرتیست چه لمال دار نشه گلی کاله. آواهان با من نکرد، اما آواهان با من نکرد. من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیت اقدام بید.

0: Pues, bien. Brede, bien, bien, pues, te chía. دیگه یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه ناس داو
1: شارکی خوش بو زور
0: بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپرش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

نرخی هر گالونیک گشتوتا 4 دلار و 15 سنت براورد با سالی رابردو که او کاچن بو 3 دلار و 20 سنت بو بو یک گرام بونی نرخی بنزین و گازوال کاریگری گوری لسر انجامی هلبجارتنکانی نیوی یکم بیت لمانگی تشینی دوم ده بو ی دونالد ترامپ هر لاستاوا چنجارک و تاری آگرینی داو دجی پالاوگا کانی نوت کمپانیا کانی نوت و تو تیبه نرخ لبازار کن دا بازنن الله من بای گریه بستن اگل ونزویلا کردوا بای نرخی سوتمنی لبازار کنی ناخوی امریکا دا بازن بلام تاو که استن نرخ کن نگدان بازیون بلکو بردوامن لبرز بونو امش به انجامی او شرعی که امریکا و اسرائیل لگل ایران هلیان گیرسان چون که کارگریه که یک داخستنی گرو هرمز با همو جیهانا نکتنی اولاتانی آسیا که کریاری یکمی نوتی ولاتانی کنداو بون.

خوبی دابت تو چکه آوان ازان سرمایه گذاری به پاروب کن و پارکانیان زیاد کن. انجا هر پیوندی دار بام قرضو بام پارو بام دلار و دینار و و باعثی که بات منش بکن جنگ زور زور کاریگری لسر آموا هبوا. انجا سب باب زانین جنگی آمریکا و ایران چی لو دولت گوره خو جنگو ململانی آمریکا با قبایلی گوره با وای کلوق قرض بکه او وای کرد وای کلوق کار کنده که قرض کنی زیادی کرد و بردوام لقل ایران و گشار آبوري کانیان لسر جهان درکوت و خو ایران و آمریکا شریان کلوق کاریگری لسر سفری همو مالک بوا کسی کلا ایتالیا کسی کلا هولندا کسی کلا صربيا لحمو الله تكان كاريجري كيدر كوتو بلان بزانين للاي خوان شو كاريجري كيدر كوتو ايران وامريكا زيات الا شش مانجا لجنقو من الملاني بردوام لقل يكتر او دانوي بيكا ونابو يانا السر تا استا هر نكلا بيكا ونكلا دانويا بقشتي كاريجريان يعني كردوت السر جيان وبتاي بتش روشلاتي ناورس انجابا بزانين شو كاريجري كان كردوت السر خوشة خارجي جنق بقويري سر شاوكاني امريكا سي وحود مليار و 500 مليون دولار امریکا پاره خرج کرد و وقتی چی چن هرچند خوی باز لذیات ل 100 میلیارد دلارش تکرد بگی ایران کوستوار تراکر با خملاندنی اویتی چی هر روزه که جنگ یک میلیارد دلار بود الله 113 میلیارد و 300 میلیون دلار خرج امریکا بود بلام تا که استه هیچ داتایی که وردو پشت راست کروانیه که به من بله ایران چندی خرج کرد و یعنی چند ضرری برکوت و بلام به های دراو یکی که دیگه لوانی که کاریگر بود به جنگ که است به های دلاری آمریکی لبورسی جهانی دابازی و به جوری بر لوی ململانی کانی واشنگتن لگل تهران زیاد که اندکسی دلار لدورو بری صد و دخالی بنچینی دابو بلام استا نو تو نخالی بنچینی وات بنزیکی دخالی لدست او لبرم بردا تمن بتوانی دار ما و هر هناسی لبر برا و استایی که کل به بهترین دراو کانی جهان که 100 دلار زیادتر ل 21 میلیون تمنیشی تیپراند و کاریگری کی تر به هوی که جنگ و کدروس بوا حالا اوسانه که کل گران کاریانی که آمریکا کان پی هستیارن و ناتوان لسری رابن او انرژی بون نسو تمنی برز بوتا و لب اگر با گالون هش ماری بکن و کو پشتش بوتان باس که انرژی بانزین پشت جنگ که 2 دلار و 98 سنت بوا است برز بوتا با 4 دلار و 12 سنت واتا یک دلار و 17 سنت با هر لیتر یک بنزین نرخ که برس بود و امش نگرانی لای خلقی امریکا دروس کرد و بای جنگ که چند کاریگری لسر ولاتان جیان بوا او اندش کاریگری لسر امریکا و ایران شب و هر وها لسر تای بلتن که باسه که دیناری شم بو کردن یک زانیاری کردن پیدم که نرخی دینار سل بازارکانی دراو لحرمی کردستان و لعراق ده 100 دلار برام بر با 154,550 دينار أما شرب كاريكري أو جنجي

بردام وزيري نوتي عراق ولاتيان لا بردزبوني برمنوتي كان دلنيا دكاتو دليت او كمبونوي بنزين دروز بو كاتيو چار سريك شوي رابردو شاني قيران كان لوزارتي نوت كوبو فدادا چونيان بو كمي بنزينو گارانتي كردني دابي كرني بنزين لتاي پاريزگا كان كرد باسم محمد خزير وزيري نوتي عراق لراگناك دلنيا ايدايا هولاتيان وبردزبوني برمنوتي كان جاختش دکاته وزارت کان بدرجای 24 کاتشمیر سرقالی گارانتی کردنی پیداوستی کانی اولاتیان اما جیبوش کردو کم بونوی بنزین کاتیه بم نزیکانه بری زیاتر بنزین دگاتو دبیتا هوکاری سقام جیریو دابین بونی بنزین و دابین کردنی پیداوستی کانی اولاتیان وزیری نوتی عراق باز دو دکا ناوندی بکارنانی روزانی بنزین لعراق 33 میلیون لیتری روزانه بلام لکاتی دروز بونی نیگرانی للاین هولاتیان و خواست با 38 ملیون لیتری روشانه برزده به تو. باسم محمد خزایر جخد لو دکاتو. بشوی که بردوام چاو دیری دابین کرنی بانزین دکن و رکاری پیویز با گارانتی دابین کرنی برمنو تیکن و سقام جربونی بازاری ناو خود دگر نبر. امرا گین رای وزارتی نود لکاتیک ده ماوی چند روشه که لپارزگاکانی ناراست و باشوری عراق اولاتیان با ماوی چند کاجمیریک لنوری ورگرتنی بنزین دوستن. اوش نیگرانی لیکو توتو. بریار وزارتی سامان سروشتکانی حکومتی کار بررکری هرمی کردستان با دامی کرنی نوتی سپی نوسرایی که فرمی آراستی حکومتی عراق و وزارتی نوت که سرچاوی که برپرز در وزارتکه با کنالشتی گوت آمده کرنی نوسراوکه لقناخی کتایی ده و با اگری زورو ام هفته دن اردره با بغده با گوته سرچاوکه دانانی میکانیزم و چونتی دست بکردن با دابش کرنی نوتی سپی با سران اشتیمانیانی هرمی کردستان دا دوسته تو سر ولامی برپرسانی عراق بو نوسراوکه و دامی کرنی بشنو تی سپی سالانه لکوتای مانگی ایلول و سرطای مانگی تشرین یکم دا لحرمی کردستان آمده کارکان با دابش کرنی نو تی سپی و سران اشتیمانیان دا دست پیدکه سلام عمر گوته بجی برو برایتی نو تو کانزاکانی سلیمانی با کنالشتی راگن تاوکو استای هیچ رن مایک با دست پی کرنی دابش کرنی نو تی سپی لوزارتی سامان سروشتیکان و در نکراو ارکات رنمایی در کرا چون اتی دابش کرنکی و نرخکی دیاری دکین سلام عمر داشت لیت وکسالانی رابردو پروسی دابش کرنی نوتی سپیل

او چشا خاوکانو دست پیدا که. سالانا لا هرمی کردستان دو جور نوتی سپی دا باش دکره. جوری کن حکومتی هرمی کردستان دا بینی دکاتور برمیلک بسط و چوار هزار دیناره. جوری دوم حکومتی ناون دینیره تو نرخکی پنجا هزار دیناره. که بگویره ای راگین راوی پهر سالی وزاری تسامان سروشتی کن حکومتی راق تنیا پنجا میلیون لیتر نوتی بو هرمی کردستان ناردو. که برکی زور کم و بشی لسطان نوزده خیزان کندکه. سالی پارو لا ورزی زستان دا بگیری راگن راوی که وزارتی سامان سروشتکان زیاده لدوست و پنجا و هشت میلیون لیتر نوتی سپی بسر زیاده لیک میلیون و دوست و نوت و دو هزار خیزان به نرخی پال پشتی کراو دو سالی تر با سات و چوار هزار دینار دا باش کراو.

0: یان کارگو پروژه پیش سازی کن استوپاچی باج پیوان سازی و کنترولی جوری روزنامه کشتوکالی و پرستنی برهمی ناو خود جبجه دکریت لکوبونوی انجمنی وزیرانی فدرال جارشی دیکه در فدرا و توزارتی دارایی هر دولا بو اوی لسر میکانیزمی دابش کردنی داهاتی دروازه سنوریکان یرمی کردستان بگنا رکوتن
1: ماوی که فروکخانکانی هرمی کردستان دلار به نرخی بانکی ناوندی نادن بگشتیارن اما وای کردو سردانی کران رگای دیکه و فروکخانکانی شارکانی دیکه عراق بکار بین با نمونه فروکخانی کرکوک اماش کاریگری لسر داتی فروکخانکانی هرمی کردستان دروس کردو
2: نبونی خزمتگزاری آلوگوری پاره به نرخی بانکی ناوندی بو تو کاری کمبونوی گشتکان لا فروکخانکانی هرمی کردستان امش وای کردوا که گشتیاران رو لا فروکخانکانی کرکوک شارکانی ناو راستو باشور عراق بکن ماوی سه مانگه هیچ گشتیاری که هرمی کردستان و عراق لکاتی گشتکان انده لا فروکخانکانی هرمی کردستان دولاریان بنرخی 132,000 دینار پنادرید هرچند دا کمپانیکانی گشتیاری چندین خزمتگزاری دیکن را گیندوا تاوکوال گشتیاران بکن رو لا فروکخانکانی دیکن نکن بلام هولکانیان انجامی که اوتوی نبوا
3: مسافرکان زور زور حس اکن که لفروکخانی کرکوک و گشتکان انجام دن یک لبروی پارکه هم بو اگرنو دو همیشت اگر بیت سر او باری لفروکخانی بینی هولی رویا کرکوک و گشتکا بکن طبعا فروکخانی کرکوک آسان ترون زیکس رو آنو سودیش ورگرن لبرو پاری که اگرنو وریگرن
2: پیشتر لفروکخانکانی هرمی کردستان گشتیاران سودمند دبون لورگرتنی دلار با نرخی بانکی ناوندی بلام دواتر او خزمتگزاریه را گیره یکیتی کمپانیکانی فروکوانی و گشتیاری اشکره یکن با هوی نمانی پیدانی دلار با نرخی بانکی ناوندی زیاتر لصدا هفته او نشتیمانیان با پاسپورت عراقی و رو لفروکخانکانی کرکوک و شارکانی دیکه دکن بو اوی والا گشتیاران بکن رو لفروکخانکانی هرمی کردستان بکن و یکی تیکه لحول دای بو دوباره دست پیکر نوی او خزمت گزاریه
4: دیما گشتیار من هی استا یلی رو لبغداد و سفرکه بوچ که او برپاره ورگره 2,000 دلار ورگره که جاران 3,000 دلار بو اما بلین که ما 300-400 هزاری بو اگر ریته و خویل خوی داشته که زوز و باشه اگر بگرته و ایم او که لینی پیوندی دار یک دو جالگل او بانکانه اقسما کردو بلا ما انجل اشتکان لدستی ایمانی لدستی بانکی ناوندی مرکزی عراقیه
2: لحریمی کروسان هر صد کمپانی گشتاری مولد پدراو هن کاری ورگرتنی ویزا و تکتو رخستنی گشتی گشتاران دکن بلام رودا و پیشاتن نوکان زور جار دبن لمپر لبردم کارکانیان دا امش وای کردو و رجی گشت کردن کم بیتوا گوران لقمان کنال هشت سلمانی
1: ناوندی داهنانی اینوویشن هاب که گورترین ناوندی دهنان و کارسازی لرژالاتی ناوراست افریقا و باشوری آسیاش تناند ام ناوند درشد چاو دری سنتری دارای نیدولتی دوبایی کرده که استا لگل سنتری فاوندیشن هاب لسلیمانی او باشی کن را گند با مستی پشتیوانی کرنی گنجان و دهنرانی هرمی کردستان اما جی درش خیانی ام هاو باشی بریتل رخصاندنی درفت با ناوندی دارای نیدولتی دوبای و سیستمی کارسازی لیمارات تا کودستیم بگات بعد بود در فتانی لهرمی کردستان دهنو ببی تا هوی بسنوی کمپانی گشا کردونی کانی کردستان به دوبه او رکوتنی او بشی هر دولا با مدبونی قبات طالبانی جگری سر وزیرانی هرمی کردستانو عارف امیری بربری جبجکاری د صلاتی سنتری دارین یو دولتی دوبه وا شکر قبات طالبانی لا باری ها بشکی او گوتی امرو لدوبی روی روی که نوی من با گشه پیدانی داینان و کارسازی و بیس کردنی توانای گنجکان من کردو. لای خوش و عارف امیری برابری جبجکاری دا صلاتی سنتری دارعین یا دولتی دوبی اماجی با کر. سنتری فاوندیشن هاب بشداری لدروس کردنی پرد دیکی کرداری و کارا لنیوان دوبی کردستان دادکت که درگای نوی با گشه سنور بزین دکتو. حالا که کانی پروگرامه که با دو ورکشوپی تای بدمند لکردستان دست پیدا کن. اروادی دار لگل سرمایه گزاران و کمپانیا کانو در فتی بشتاری کردن لفستیوال جیری دست کردی دوبی و لوتکی تکنولوژیای دارایی دوبی و روژی سرمایه گزاران لناوندی دهنانی اینوویشن هب لخود اگری. لقوناخی سرطایی ده تکنولوژیای دارایی و جیری دست کرد پشکی شیریان لگرنگی پیدان دابرده که. هر دو سنترکه بانگشتی کارسازان و دامزرینرانی کمپانیاکان لحریمی کردوستان دکن که پسپورن لتکنولوژیای دارایی جیری دست کرد و تکنولوژیای نویکان تاوکو ناوی خویان تو مارکن. شانده که بازرگانی هرمی کردستان بشتاری لپیشنگه نیدولاتی ارمینیا کرد. لپیشنگه که ده حوت ولاتو بر همی 150 کمپانیای جیانی لگل زیادت لحفته بازرگان و نینری یکیتی هاورده و نردنکارانی هرمی کردستان بشتاریان لپیشنگه ده کرد. سروکی یکیتی هاورده و نردنکاران دلیت آمان جیان لبشتاری کرنه که فراوان کرنی پیونده بازرگانی کانی نیوان ارمینیا و هرمی کردستان.
5: لپیشنگی نیو دولتی بازرگانی ارمینیا لپال بجداری حوت ولاتو برهمی 150 کمپانیای جیانی زیادتر لحفته بازرگانو نوینری یکیتی هاوردو نردنکارانی هرمی کردستان بجداری ام پیشنگین ام بجداریا انگاوی که کرداری بو فراوان کردنی نقشه آبوری هرمی کردستانو قصنوی درفت زیرینکانی نیو بازارکانی جیان
6: اما واپیش نیارکینو واپیش بینی من هیا که براستی لدوای امشان دو زیاتر او پیوندی بازرگانی اینوان هرمی کردستان و ارمینیا بایستره بید و زیاتر حتو چو کردن زورتره بید ارمینیا اولاتی که کشتوکالیه و نه اولاتی که پیش سازیه اولاتی که بو هموشتک اتوانین ایما معمالی لگلاب کن
5: شاندی هرمی کردستان لمپیشنگه دلین استراتیجیتی عبوری هرمی کردستان گورانکاری ریشهی بسرده هاتوه بنمایی هاو کشک درگاکان بر روی جهان داب کرینه و سرمایه و سرشاوکانی دهاتی نوخو به هستر دبن.
7: هنگاوی چی باشه؟ هرمی کردستان با دوی ها باشی بازرگانی آگره. بازرگانکانی هرمی کردستان لعصد در روشن بیری چی زوری بازرگانیان هست. و همو هم هولانه شکویتا او چوات شوی که پیوت دیبلوماسیت اقتصادی. با دوی ها باشی بازرگانی، با دوی دروس کردنی درفت.
5: ریخرانی پیشنگی نیو دولتی بازرگانی ارمینیا تیگیشتون لپیگی جگرافیو بازرگانی هرمی کردستان لبر اوش امسال جاوازتر لرابردو پشکی گوریان بخشی و تا بازرگانانی کرد با امانجی درست کردنی پردکی همیشهی با آلوگوری بازرگانی با آسان ترین رگا
8: چستی از دیویتی ستران میره
9: امسال گرینگی اکی تایبت درا بسردانی شاند یکی برفراوانی بازرگانانی کردستانی عراق که زنجیره کوبونوی بازرگانی گرینگی هم بره خرا. لدانستانکان دا جگری وزیری آبوری ارمنستانو سروکی چتی پیش سازی و بازرگانانی ارمنستان آماده بون. دیالوگ که لکشوهای که زو برهمدار دا بره و چو. اما هیوادارین پیوندی بازرگانی و آبوریکانی نیوان ارمنستانو هریمی کردستانی عراق گشکردنی اکی بهز بخوی و ببینید.
5: او پیشواز گرمی لارمینیا لبازرگانانی هرمی کردستان کرا پیامی که رونی آبوریه که هرمی کردستان چیتر تنیا بازاری که بکار بر نابید بلکو آماده ببیتا کارکتری که کاراو جگای متمانا لنقشی بازرگانی نوچکه دا. با اویال عبدالرحمن کنالاشت یریوانی پایتختی ارمینیا.
1: لا ناوندی شاری بغداد للانج ماره کندری یعنی شرطه و رگل هندرانی یعنی ورزشی هولیر جیره و هرشان کراسر. هرشکا دوی کتایات نیاری نیوان هر دو یعنکو لعکاتی گرانوی پاسی هندرانی یعنی هولیر رویده. یعنی ورزشی هولیر بطندی سرکونی و هرشدکات و بازلو دکات. جماره کندری یعنی لو رو داود ها بریندار بود. داوه لحیز امنیکان و فدراسیونی توپی پی راق دکات، لیکولینوی جدی بکن و کامیراکانی چاو دیری شوینی روداوکا کوب کن و سزای همو کسان بدن که هرشان کردو تا سر هندرانی یعنی هولیر. یعنی هولیر جخ دکاتوا هندرکانیان ببی کشو با آرامی یاریگاکه انجشتو. بلام للن کاملک لهندرانی یعنی شورتوا هرش کراو تا سری. جرجیس حسن سروکی دستی هندرانی یعنی هولیر را گین 14 هندری یعنکان برین دار بونو 40 هندری دیکشان را جیران. یاری نیوان یعنی ورزشی هولیر و شورتا لگری پنجمی خولی استیرکانی عراق

0: کاکر جان سلام علیکم
1: احوال شنو
0: ام دفیکه بده جناب ته پی ام ابي گرينتر له پاسپورت گاني دنيا بو تو ايشي كردو
1: لريگي اماوا پنجاو دو ولاتم بيني گشتم كر لا جاپون تا امريكا
0: بر دوام تو من اوا بيني و بم ستايلو ببيقش
1: كچال بوم هدي جان
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کپتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمون.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی کهی؟ تو میو ماجستی، ای ام فرم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یوسپی شا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال دا نشه گلی اکالی اوه یم بومن نکرد اما یم بومن نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te fía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوه من حاجی جوارینی بوله این خواهی چاوی کسا واسه همینی چاوم کسا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکی. پزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دسبيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: دا درکوتو جمعری سرکردو چکداری مترسیداریان تیدایا که پوستی بالایان لناو داعش دا هبوا. انجومنی بالای دادوری اماجی باو کردو شش لزیندانیکان تاوانی کشتن رفاندنو با کنیزه کردنی یزیدیکانیان کردو. هروها لیکولی نوکان دا هندیگ لحالتکان هیچ تاوانی کان لسر نسل من راوو لوانش امریکیکو فنلندیکو حوت عراقی آزاد کراونو 457 زندانی سوریش به تاوان درچونو ریکارکان بو آزاد کردنیان بردواما.
1: سجناء اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية.
0: خالد شواني وزير داد عراق أماجي بوكردوا لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوابا ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكوليني وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتاكيان بلام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت رادست ناکریتو لزیندانکان عراق دا دمینیتو. دوی توابونی قوناغی لیکولینو هر زیندانیک با بلگنامو دوسیکانی روانی دادگای تایبدمند دکریتو با جوری یاساکان عراق دادگای دکرین.

هفتانینو زابو آواشینو باسیان چولکاتو نزیکی 3800 اندامی پکاکش کلا 18 کمدان چکاکانیان رادست بکن بگری روشنامکات چکاکان لچن ناوچیک رادست دکرین که بریتین لآمیدی و کانی ماسی لدوکو بناری قندیل و کوی لحولیر و رانی و سید صادق لسلیمانی بگری یاسای پروسه یاشتی با یاسا کبچه تباری جبجه کرنو بیست پکک چککانی رادست بکاتو ترکیش او رادست کرنه پش راست بکاتو پش او اندامانی پکک ده توانر بگرنو با باکوری کردستان و ترکیه ناو راستیم هفته سواح نعمان گوته بیشیست چکدارکانی راق با کنالشتی گود حکومت عراق و حکومت ایرمی کردستان با همانگی لگل انقره گشتونه تا میکانیزمی که ها باشی امنی و سربازی با پرکرنوی او شوینو بارگانی که پککا چولی کردون.

0: عجبه. بالا كزادم كريديتير بابياكم كبيمي كزادم كدوي ما عندك حولي داك جيل ما وسا ما بقرم ما وسا
1: مرد دکت چی پیوتی لسرت ها؟ چون بودی ام فکری بتوگن، چون ام فکری دوار گرت.
0: هر یکم زاویه جویل آورا بگره انز دوایتر که قسمی لگلا کرد و دیگر آن راست نو دولتی اسلامی همی آن راست نو تر افشتانه تر جمله و رای گرتون. تر جمله و تری تهمو آن سه کان رای گرت که آنی تو روبو.
1: یعنی مرد دکت پیوتی بیروکی و فکری دولت اسلامی و داعش بیروک راسته که.
0: بله.
1: توش برود بیکن.
0: بله.
1: باشه.
0: تر ولی زور هر جمله ویدیو کنی رای گرت وی دولت اسلامی و اتر آمانه کسی ری پیش مرگی دبری و اتر افشتانه زور سری آنها مکر.
1: یعنی سری ویدیو آنها تکر که داش سری پیش مرگی گبریات کاری کی تیرورستی یا تقریبا و یکشته گه که سریم ویدیو آنها تکر.
0: بله سری مکر.
1: او کد براسته زن.
0: بله.
1: مرد دکت چی پیودی چون قصد تان لگم مرد قصد لگم مرد دکه گاتا کرد لکسرم بیروکی کاتانه حتما نبی دانیش من بیک و قصد تان لسری کرده به مناقشه تان کرده به باز تان کرده به
0: هر ولا دانیش تیم بحث ما کرد با در بحثی هر ویدیو دولت اسلامی بحثی آن معنا کرد پیمی پشانه داو اتیروش تانه دانیش دیگه جلو سیم آم سر را بگر و ات جمله رای گرت و بی و آنو اتیرو هم لیات
1: خود هست با گوران کاری کرده خودت
0: هر ولا
1: باشه.
0: زور کسیم کافر دارم. لمن پیش مرگ کافرن. دنگ دان حرامه و اتیروشتانه.
1: چون تو را کمالایک تکاند بکاری نبوم بابتن. فیس بوک و سناب و تیک توک و منه چون بکاری نم.
0: هر ویدیانم تیاب ولع کرد و زیادتر. بالا. ویدی تن ماموسته. ویدی سرود و اتیرو آنها.
1: سرودی دولتی است.
0: بالا. سرودی دولتی است.
1: آنها تیاب لعاب کردم.
0: بالا.
1: ادنر بو خالکیش.
0: بالا. ادنر بو عورکانم. بوان من نردو تی دانو سید زاک الله آنی و خون بونی قابون.
1: هسته کر کذبت امشتانی توی بدل به بلاو باج بین.
0: آنی نی قابون بله پیام باج و ویدیو آنو. بله آنی که پیام باج نه.
1: دیک واقع دان زانی تو بیرو که ته؟
0: نه نه آن زانی.
1: بوکس.
0: آم نیه ود لکنی بله.
1: مرد که چی پیوتی وازور کاریگری ها بو بسرت آنی بیش گلو ویدیو آنی که پشانی داد. چون قصی بود کردی، چون باسی دولت اسلامی بود کردی.
0: نه هر دیگه بود ایشکه که کار کنی وام باش نو اتیر آهن منش با قصیم کرد ولی. تعود سر بری نکیو اتیر آهن که دیگه بود یکم زد جلو مام سعی کن راب گر از دوای تر فری او کرد دیگه جو لعنت راب گر.
1: خوی قصی بود کردی؟
0: بله.
1: کی قصی بود کردی؟ کی دانیش قصی بود قصو بود؟
0: لمال بود این دانیش نبیکو باسی کرد.
1: بون باز که چون دستگیر کردم؟
0: لماله بون دستگیر کردم
1: لمال خود آمون؟
0: بله
1: چه دستگیری کردم؟
0: برای اینی فراسم
1: استا تو امانی که باز من کرد همی لرابر دوه؟
0: بله
1: ببینه سر استا و آینده؟
0: بله
1: تو لرابر دوان بیروکه تا با او معاملت کردون ویدیو اینت بلاو کردو تو نردو تا با خلق دعشت براست زانی و بلام استا پیم بله بیرکرنوی تو چونه؟
0: والله استا کانا يعني باش ما عمل سو هلا يعني كي كردو مرا بردو اسكو براين راسون زو حول ميا على قرد الحمد لله سكاني وانا مو رازبون وازم لو انا هنا لرا بردو وكزور هلا بنا سرو شتانا
1: يعني سبيرو كي دعشت نما
0: نخر زور هلا بم والله والله مكاد ما يركزاي مو زور راسن لقال مرازقو بون حول ميا على قرد
1: برادرانی اپراسیون رو خوشت باسیه که آموشگاری هم کردی؟ قصه هم با کردی؟
0: بله آموشگاری هم کردیم که من حالم زور که قصه کنشان راز بزور حالم لسر وشتانه لسر وی که جمله ویدیوانا رای گرد و سی ویدیو دولت اسلامی مکر
1: سلام لبه یادارم باش بی باسی که خودم باب کن پیش اوی هاوسرگیری بکی جان چون بو و دوی هاوسرگیری کت جان چون بو
2: من دوزار بسته هاوسرگیریم که دوی ماگه پیاوکم گوتی دبه حجاب کهید و دبه ببینی قابو تر ورده ورده انت زدعوی با ما کرد دیگو دبه جولا او ملانی او دیویز او خوجوی لی رای گرده بایم نیز جمله را بگرته
1: بزور پیوتیه بین جوه لامو تهرانه بگیریم.

0: کاکر جان سلام علیکم
1: احوال شنو
0: ام دفعه که بدز جناب تو پیام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: لریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هدی جان اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمونی.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: وچی، تو خطی کهی؟ تو میو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یوسپی شا کارت کرد.
2: آرتیست چه لمال دا نشه گلی اکاله او یان بومن نکرد اما یان بومن نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: Vos. ¿Bien? Gracias, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزا وزای منی چاوم کزا گره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم هم جاره باکور بگرده شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیا

0: تا خباتی برام ل اروپا و تلفونی کرد کتی چند کالک دابین کن جامش برمیل من بریا و چند بنا برمیل یک من دابین کرد و با ماشین آمان بو هنا مده یک دوری لانه سالک آمان بو چشان و هاوین یک دو آوا حسن بلدانی سبیر من بوله دا بیری یکم نجاحتی نیه نای دوام نجاحتی نیه سپاس بخواه بیری سیم گشت آو نم شاخه ایما حیوانی شوی من سی خور من هیا تی امر ریوی شاخلا گرگا فسوس من هیا دلک من هیا کوتر
1: او چون فیری اندرو نبوی کار فرمان
0: والله که خباد وقتی که هینا یکم جاری تد لعیو حزم ها بو براستی سپاس بخوای گوره لیوتیوبش و سیر مکر بخون بوی اناردم که خباد لینک کان همی بو اناردم مرده ورده سپاس بخوا فیری من خونگاری واشم نه بس فیرمون سپاس بخوای گوره سب تواهاتی لهمش تک شعر زمستن هستاین به حفاره 1600 متر با شاخ با کانی کونکا او من گیان و اوه ایتر همو خزمان هاو کار من بون لدو ام پروژه ایمو سپاس بخوای گورم او شاخه جیانوه که تواوی بخوای و بینو لروی اجال و پلورکان و هموش تک براسی جیاو تو سپاس بخوای گورم ایما بخو من چاو دریانکن لسر هر کول کامره من داناوا زایدن به درونش دائم چاودریان که اینو اگادار یعنی حتی اگه اتوا موسومی باران برینه.

ندش نوشا هاري نو دست ببکن صلاح الدین دمیرتاش را گهاندیه سلچوک مزرکل سروکی بری شار دریا باشار مزنی آمدی دی روژا سی شنبیه وره بردان اف سروکی بری یه پارتیا دیمکراتیک یا گلان هدپ صلاح الدین دمیرتاش لطورا جواکیا اکسی اخوار را گهاندیه سروکی بری یه شار دریا باشار مزنی آمدی سلچوک مزرکل دی روژا سی شنبیه هشتی ومه جه گرتیگه وره سربست بردان. دمیرتاش وها نویسیه مزرکلی لی برامبر چار مه جسروکاتی شهرداریه هفت سالان ده گرتیگه دامو جزای خواه تمام کرو روژا هشتی مه ده وره بردان. سلچوخ مزرکلی ده هل بجارتن شهرداریان یا سال 2019 دا وکه سروکی شهرداریه لی آمد هاتبو هل بجارتن لی پشتی چار ماهان جه ماند ارکا خودا لشون آوی قیوم هاتن دانانو. هاتا گرتنو لگرتیگه ها ادیر نه دیگل صلاح الدین دمیرتاش دما. نهجی دمیرتاش را گهاندیه یدی دی سربست بیت برتا. پارتیا دیمکراسی و کهوی اگلان دم پارتی سب ششی ایلونه. کنگره آسا یخوه سازگه. بر برتن پارتی و کنگره و که دسپیک که پروسا سر جنو ورکسنه پیناه سازگه. بریار بو دم پارتی بیستی ایلونه کنگره آسایی خوا گریب ده او که کنگره پینجه ما پارتا وانه. لی او سا درکتیه که پیش خستیه دماوه او خست نسبه. کنگره هفده مه دیگل قناقه که حساس کوتی دا به واجوه نو یا چاره سریه بردام دیگه. لی گوره زانیاری این که ناین چاوره کرن گورانکاری ده کنگره دا لپیروی نافخویان جی هف سروکن پارتیه دا بین کرن. او جه در این پارتیه جیندن پارتیه مو گرانکارین بینگهین لحر ایک جه ناف یا پیرو او سروکاتیه دا

0: أقول داش دا خاص كن كو إيدي ريكي بتنوان وقرن سرجوه وارين خواه
1: افدوره روژک ژ روژان برهمی فیقی و چندین برهمین دی بو خلکی دابین دکر بلی نوکه چولو بدنگه.

0: بجی چاوەڕێم ڕێ بمە بهێتەدان بزڤڕینە گوندێ خۆ
1: اكيد بابا تهجوري جي رنگ بدانا اگر اف پروسا بدرست هاي سر بگرد خلق دي وگر نگونده تخواه و دي خلق دلیوين کاری پتر الگونده پیدا بنول فشارا نفوسا خلقی و نفوسا بیکاری الباجه راجی دي تأثیر خواه بد دي تشتاكی باشتر بد گل گلگ اگر گونده خلقی بین آودان کنیب تایی باتی دورا ایدارا سر بخواه زاخو کو خطانو که خلقی بدرست هاي نشیا سر ادانا گونده تخواب کنو
2: ولی دلیوه اگر گونده عالم اگر بزور سر جید خواه جید او دیبنده دلی ویت شولی زحفتر بند بو کاری بو شولی فلاحت ویتشتی اصادی زحفتر بند
0: جاگر شروالوزین چند سالین بوریده صدان خیزانین گندین سنور زاخور رو لباجه ری کرن گوچ کرن نا خلکی بزور بارگرانی اکا مازن اخسته سر بازار ری کارو ریجا بیکاری زیده تر کرد
3: زور خلک یک سردان ریف بریا مد کت بودید نا دلیوین کاری و دف سال دا پریکا سیستم پورتالی کار صد و وابزانم صد و هفته و هشت کسان دا خواست کریه مشیه نیزی که صد کسان سرکاری دا مزرین و کل سر کمپانی و شریکا
0: تنه لسنور ایداره از سر بخوی از زاخو جاگر شروال و زیندناو برا پکه که و ترکیه دا زیده تر جه پینجی گوندان چول بون و دنوکه دا شهرزان پروسه آشتی لباکوری کردستانه به کلیل زورین خلکی بو سر زوین خود دزانن و پینگا وکا کو برهم نفخوی دیجین تا وو گواشین بیکاری جی لسر باجه ری کم دکت مسعود هادی کانال هشت زاخو
4: انقره پیشانگه ها برهم و کار دستان یا رکسنین کار در برینن خواه بکر هر سال آنکو دریان خواه لهم بری خلکی بکرن پیشانگه ده چارچوبه ها نقاشن انتگراسیون جواکی پیواشو ها پیشتی چک دانانه دا و که مدل که گرنگ یا لحفاتنه وصف کریه
5: لانقره فوارا برهم و دستکاری انسازی انکار دریان خواه جمیوانان را بکر دفواره ده برهمین که جهیل آگرتین لسازین انفازا جزایان و حتنه چیکرین تیم پیشندان. فوار ده چارچوبه یا نقاشین انتگراسیون آجباکی و پیواجوی پشتی چکتانین ده وکی مدلک گرینک آل هواتن آجباکی درد که به پیش.
6: افوار دبن بانی سازی کار یا بوزارت داده و تی ارگانیزه کرن. ام دا اتولونیای جداین سازی مدا تاوی گرتین هلبرینه دکن. ماده این خواب این هلبرین خوا ام راست راست بخوا پیدا دکن. بجبر کو ام بلیچونه که کم دابین دکن. ام دکارن هلبرین خوا یین بکوالیتا بباهاین پر گنجاوتر پیشکشی ولاتین خوا بکن.
5: ای سال پشتی گشدان این چکتانی نه روژه و هری گرم آجیبا که انتگراسیون اندام این پکه که یا با ناو جیانا سیویله
7: دیار بکر چه چیزه این پاس کنیش؟ لبر مجار هری گرنگ اوکو گرتی دکارن حقی که دو دم آخوا بگرن ده همان زمیده توکاری آبوری یکو تی پیدا کرن جی کاری که او دکن جبوان پروات داردکه ده سازی آمده ام جی ای حتی زی هلبرینین پاقجی هل دبرینینو بکپسیتی فابریکی آناوین چالاکیان دمشینن آرمان جمع اوکو ام حوجدارین هلبرینین پاقجیین که همو سازی و دزگاهین گشتی ده سری ده جیین سازیین مین انفیزار جزایان بی که ماسی بجه بینه.
8: بلی بیر اکنومیک انلامده
5: لگوری پسپوران فیربونا پیشه اکی ده هیم آگرتگه ده فیده این مزن لپی خوتینه فوار ده حتا شش ایلونه جبو همو ولاتین که دفخازم پشتگری بدن بکه ده و برهمان جنیز و ببینن وکری به سیدار بسوت کانال حیشت انقره
4: طلایاتم اولاری و تونجر بکرانه هف سروکه نه پارتیا دیموکراسی و وکهویا گلن دن پارتیا پشتبانی خوابو احمد داوت اغلو نشان دانه که به تومات اصف کتی کرن به سروکومار دوزه با کلینه لدجوی حاطیه بکرم. حتم اولاری و بکران به تلفون پیوندی به داوت اغلو بکرینه. پشتبانی اخو هفت سوزی اخو جی با وی نیشان داو اماشو پیچنده کرینه. ve kolin ildiji serkirdin part

0: والله طيبكن. الرخ فاناجي مظلوم عبدي نافي نافي مظلوم عبدي إلهام أحمد جي نافا لسدا هتصا كونو كيجي نهات يدرينا بيشتر جي نافي سيبان حمو بريكاري وزير برافانيا سوريا نافا لسدا بو لي نهاتا أو نافا هاتيا راكرن شنافي لسي إنا إنا داري أما السر مجارة بابتي بيفاجوي زت الراوسن كو هم بيفاجوا الناف تركيا وباكل كردستان دا بريفت شت و بيوانديا بالجر روجا باجي قابن هاتين عاوتن حتى نكجي دي زت النقاش ديال عبد الله حجاب بروفيسور يا بيوانديا ناف دولتي بكن كو للنرويج ديال مدى بريس عبد الله سباسكو هند قال مدى حاضرن سباسكو برهب بنا هوا ما دستوريا خوشي دا دا باباتن خوشي دا بحس كيركو بشكتنين جرينك لسوريا قومينا برتكين تركيا جي لهم بري وان بشكتنا ارينينا قالو افتي واتيكو قونا غاكا نوي دا بيواندية نابرا روشاوية كردستان تركيا دا دس بيتك ايدي
1: سلاو رئيس بابا مو بناري هجا بري كوز برسما برسيبنن از باورم دیگر نو امن و نشانه ای بکار اینا کو نه نشانه امن از کار منو پروفسوری به هم نکرد که
0: پسپور ببوره پسپور ما وزم پسپور بی
1: بله بله
0: دست خوش سپاس
1: دستی و ساته اینه پیش بله گوهرتن سوریه به لزدش نه پیش و روشا ترکیه و دستوردان ترکیه شین ام ده بینین کو گلک فاکتورین هرمی و دربی بگرید یا ترکیه تو ترسه ترکیه جرافیه ده ترسه جه گوهرتن نه ده کنترول آوان ده بنده ترسه لو ماجی همه حول قاده ده که ما ترسیان لسرفا تحلیکه این لسرفا کیم بکه او یک جو تحلیکه این که خوره و که ما ترسی دیدید مثلا کرد پرسا کرد پیش پیش بنا پرسا کرد بوله نا حلیم بگشتی و ده تای بد لروجاوه کردستان لسوریه لو ماجی همون کارت انفایی دیپلوماتیک سیاسی سربازی بکار آنید بونه هنده که روشه لگور دل خواه بگواره دزاین بکه دزاین اک نو بده سوریه کل گرد لیوان به از باورم هن اکتر نانه طبعی جیل پش مجاره پش مسئله هنه که نخوازن نه ترکیه لهم بروان بسکنه و نه ترکیه بگیجه همو آرمان جه خواهجی لو ماجی از باورم او چاره سدی یا بیجن او ریا چاره سدیه کنه ها گرتینی بر ریا که نه صدی صد بدل ترکیه نه صدی صد بدل کردایه و رنگ صدی صد بدل احمد و شر و برای و برای نوی سوریه جی نبلی با اوهایی که بالانسه که یعنی پارسنگه که هیزای لبه هرمی بونه هنده که با جالی که به آدین کرد هیزا سیاسیه کرد هیزا سربازیه کرد بی نسبه قناعته که ریا هری باش بونه به دست خستنه مافان ریا سیاسیه ریا دیالوگیه ریا بشتاری لپی واشوی سیاسیه لسوریه جالیه که دنبه ترکیه زخت سربازی بکارتینه بونه هنده که به و ری نده لروجاوی کردستان لسوریه پیواجوی کرد پیش که نه لگور دره ترکیه به بل هنده دوی آلوزی و تبله هفیا که هم نهره مره بینن از باورم رفشه که نو هاتیه پیش که جاره خانه گفتیه جاره نزلانه لی رفشه که دکاره هن مافان با کردان دست نشان بکه هن مافان با کردان بسوگر بکه ده همان دمه ده ترکیه جرازی بکه
0: درست الله تخصم نرینه ها بگیرم صبرت رول ترکیه دوان گوهرتنین من بحث کرد که گوهرتنین گرین چه بونه اتناوا سوریا و روژاوای کردستانی دم رول ترکیه چند ته بوه اکشوان گوهرتنان او پوست مظلوم عبدی اتناوا و شهورمن ده حکمتش بلیوه جی چند گاوین دی جی هاتن آوتن تایبت جی بابت انتگراسیونه دا چند گاف هاتن آوتن رول ترکیه چه واید ویریده
1: صادقاً نبدأ لتركيا لتركيا ندجاج يعني بوقتها كو
0: بس تركيا رول هبية
1: بيجوما تركيا قال رول هبية ونجبون عندك مزمع عبد الباب شيرمان دي سر وكمارين ويا سوريا ليش بون عندك مزمع عبدي ج رول خوي سربازي جل خوي سربازي درك وبكه وجل السبيل وبيباجوا هيك هرفيش كو تركيا کیم زیاده به پیوچوی د فجری نه به پیوچوی قبول دکل سوریه. بعد هندجی از باورم ترکیه زخ هر آلی ایرانیه به تای بعد دوستن کردن رو بر فرانسه یا آمریکایی را زخ آنیه یعنی ترکیه زخ خسته سربان بنا هندکو کرده بی نصر به خانه آتی کو شر نکن.

0: خويا يا دشار دا الوزي و ميراني و برسكي كان جديتي انا بيشي كو رانجا نا تركيا و بقازان جو خابزانا و نا بقازان جو كردش برهندجي از باورم تر اگر تركيا رازي نبا اگر تركيا صابي صد نفج ران با بگمان نرزم عبدالي شر رولك برنا دیگر دستوجيه نا اكو رولكي هرچان رولك سرکه جنينا رولك بگمتين نشانه هندية تركيا و بزرار خانزانا يعني و اريدك
1: باشا السر بيفاشو يدهش طب من هم الروجافا هم الباكوش بيفاشو لتركيا باكوري كرتساني هي روجافا جي ام ام سين اوي جي بيفاشو ببينن كو بيفاشو انتجراسيون يعني هر بابتن غوران كارين جيب جيكن حركتني اف دو بيفاشو هاف جودانا يان غريدا هافن
0: ازنا باور ما بيفاشو هاف جودابل جبر کو پرسا کوریان جبهه را پرسا کرد نبا کوری کردستان و روژاوای کردستان بگل آلیا و هوه گریده ایه از مونه سیاسی کلتورا سیاسی کلتورا ریخستنی و همیه گرنگ تیر گریده اینا جبارکی دنابا کردن در روژاوا و باکور کارکی دکه که او مجال گلگ به هوه گریده ایه و دلوه بیشی کلتورا سیاسی که دوان سال اندامین ده لروجاوای کردستان سیستمک آوا کرد خبره و بری یک آوا کرد لبن باندوره به کلتورا سیاسی و از مونا سیاسی کو با وای که هزا سرکه سیاسی کرد با کور کردستان لبر ایدئولوژی سیاسی او رخصتنی و لپش مجاری راوستا و پشوان راوستا و با وای که اورگانیزه کردن علی کارت کو بونه هنده که خبره خستم بکن اول همیه گرنگتی تبدیل سیاسی کل روژاوای کردستان یا کو بکار به باندوره لسر سیاست دابنه گلک جاران گوتیه که او دخوازن که به ترکیه را دناوه آشتی و دناوه دیالوگی را بپرس کرده به چاره سر کرن همون ملاوه بقازانج هر دو آلیه که برسا کرد روژاوای کردستان به آوهی که چاره سر بکو نه ترکیه لدش در کبه و نه و بچه که کرد تباو به ماف ببینه بر هنده جاو مجال گلک ملاوه ها به گریده اینه و به همیه جو گرنگ تید و اوسا قویاده که که برای عبدالله و جالان سروکی پککی با آوائه که دخوازه پرسکری که جه ریا چکداری در باز ریا سیاسی بکه دوی مجاله ده چنده سر بکه و اکترین در و چنده باندوره لسر دابره نیتا ترکی یا قریجی حتی کنگی بکار به هرفش او مجاره که جدایه او بحثه که جدایه لیر ترکیه دخوازه لبی هرمه اکتر اگناوی اکتر کرد اکتر کرد که بکار به هزا سربازی ها به هاو پیمانی ها چه که بکار به باندور لسر سیاست ها هرمی دانه ترکیه دخوازه او نبه کرد جی دخوازن دبی چارچیوی ده بیماف نمینه او با آوه که هجه تا نه نده سرکیه که شر بکه بکرده رجبر که ترکیه آماده همون کانات خودجی کرده بکار بینه با شر بکار بینه تنش بونه هنده که هبونه که کرده به عرمه چه نبه بل هنده شی از باورم همون بلاوه پیواجو ها بگیره داینه و برای برین روژاوه کردستان هم برای نظم عبدی هم الهام احمد و هم اویندن جی گلگ وکیلی دی بیشن که دیالوگ آوان به اوجالان ره هیه و باندور اوجالان جی لسر شیوه سیاست کردن آوان لسر ایدولوژی آوان سیاست آوان حزر آوان حتی متود آوانی خباتی هیه بر هنده جی از باورم لبر گریدانه که یکو بی باندور
1: نیم بس سبارت بی واجار روژاوا دمشه هم انتگراسیون هم جی ورگردنا بی پوستی با مظلوم عبدی یعنی اوه گوهران کاری مظلوم بین گرنگ جی روژاوا قومین چی بین لی نرازی بون جی هی سروی چنده گلک لین هی نرازی نه وان گوهرتنا وان گوهران کاری خوازم نرین هاوی جی بزالم آیا رخنین وان ده جی خودانه چی برکو گلک رخنه کرینه یانجی نه اف قناغان ها دست بگیرید قناغان ده ها دیده بلکه امچاوری چید ماستر بکن
0: رخنه و گازنده پیویستن جبر که اگر به رخنه و به گازنده به هزا سیاسی دکار خواستری خواه کاری که بخوازه بکن ده ماجه رخنه جدی جی دکار بینه کرنه ده هم آدمه داشته به هنک باوری جی هبه جبر که پیخستن اک توگر اک که کاری هندک نرخان بخلقینه کاری سیستم اکی چه که کاری پرورده که فکری هزری نتوهی چه که اگر درفته که جدست ده دکاره درفته دم وقتی برای هنده جاز باورم که رنگ همو کرد لبنده هنده مو که مدیل که وقت مدیل باشور لروجاوا آوا به حتی پیشتر هره ببه مدیل که هی سبکتی تر یا
1: تو چاوره تو بخواست خواستم نرین حتی بزم چاوره از که مدیل که وقت که باشور پیشتر جیل روژاوا هبت
0: دراو شانه ها ده هنه که زحمت

0: سرانه نه ترکیه شکه
1: همم
0: امو یا ونه گریدای هندیه کو پیواژو سیاسی ده ترکیه بر بکوه هر اجبر کو نه نیت اردوغان زیده زلال ده بکو نیت اردوغان چاره سر کردن پرسا کردینه بداوی آن یعنی اعلام کردن یا راگهاندن سر سرکتن یکیه به سر تبدیار کردینه و پیواژو کو کردی لپین اوه کو کردی بکو امروزه که بکار بینن به پروژه و کو دلیه که بکار بینن کو سیاست برای سیاست دموکرات موافقه به دست بخن یعنی او بگیر بکشه او شر سیاسی کو نه دست فکری هدید بر بقناق سیاست و به سیاسی بونو قناق شر لگال دچه او بر دوام ده یه گل بکشه یه پشت اردوغان جی بر دوام ده یه پشت شکستنا دورا سر حکومت و بونا درو سر حکومت اردوغان و ده پیش روز ده احتمال اردوغان هلبجارت نه بدوری نه او مجاری بردوام به یعنی پرسک دینه که ایرو صبح پشت پینچ هایی بدن یا پشت ده هایی بدن چاره سر به پیواجوه که سیاسیه لی گارانتوره به پیواجوه سیاسی هفگرتنا کرده سیاست هایی هلبشه کرده و به آوه که چک ده دست کرده ده ماینه اگر اتشتی که سانه بد و دمه مهاندن و حلاندن ها کرده و هستانتر با باوان ده همه دمه درجی نه های شیاریه که نتبهی یعنی کارکتره که نتبهی ناسنامه که نتبهی چه بویه و او ناسنامه یا نتبه یه ری نشانی نفش نو بده یه ری نشانی نفش نها بده و جبو به دست خستنا مافقا جه تکوشین و جه خبات نسکنه
1: گلک گلک سپاس بو ها سپاس بو عبدالله حجاب سپار پیوندین ناف دولتی گل نروجه دیگل مدابی سپاس

اما لسر چند دیمان هم ببینن دیمان یه چنه یه اپراسیون که هزین اولهیه الدجی مادین هجبر لآمده او او دیمانه دیمانن ربربونا یعنی و اپراسیونه نش بو ربربونا مادین هجبر بشا ربربونا مادین هجبر لرفه بریا اولهیه آمده دو کس به تومتا قاچخچتیا مادین هجبر دست سرکرینه لی دشته بالکش او بوه که او دو کس و بیانی بون هاولدان ماده این هجبر دناف گده یعنی معیده خواهده آنکو وگو هیزن یعنی اتناف معیده ده هل گرفن وگو هیزن حاطر آگاندن که اف اپراسیون به هف آهنگی چند ولاتان حاطر اگه قستن پشتی که ولی ده خوشخانه پشکرین پشت راز بو جهبونا ماده این هجبر ده معیده گمان باریا ده حاطر گرن او حاطنه دست سر گرن قالوا چل وان مادين هجبر هات يدناف معيدة خدا هل قرد بي بشتي كو برين سروشتي جمعيدة قمان باران داري خستن هات كشاندن هلبتا حف صادو هشتي جرام بو دناف صادو دوازده كبسولان ده دست بسروان همية ده هاتا قردن هلبتا واتا او هردو كسا اويت خواستن صادو دوازده كبسولان و 780 گرم مادین هجبر تی دابونه در معیده خدا بین دروی ترکیه کو اطناف معیده خدا هل گربین و ببنه دروی ترکیه پراسته جی یعنی چند جارا اپراسیون هاتنه انجام دان بران بر برو برو بنا مادین هجبر نهلانا مادین هجبر اوان کسان این کو قاچخ چیب مادین هجبر بر بس اوه هری بالکش بیه کپسولت ناف معیده ده هل گریه تا کو ببیه دروی پشتیوه بینیه داری باشه. ام بن جارگادی قرص اردخان او دفرین باکور کردستانه پیلا باران باریره اتروشن بوری ده جی ما بحثا پیلا باران باری نکریه النافچه باکور کردستانه اتن نهادا لین دفرین بردان تیکه افصالا تشتی بالکشه و کل چند نافچه هر باوه اگه زیده گیجلو کیا باری وکی پارسگه قرص و اردخان دیمان آن هید بینن یعنی اوه دیمان این گجلو که نه یعن قرص و اردخان گجلو که که باش یا باری وان دفران طف وان دیمان آن هید بینن ها خلق چند سار بی بر و ایکش جه نانیه فروت نانانیه اوه جی سربانه ماله که چاوا درد که ود گجلو چند اوه جی بارانه گجلو که که چند باش یزیدش بار یعنی هشتان ورز پاییز تازه بید دست بیب کت الفیره القرس و اردخان یه دی پیلا باران بارینا زیده و گجلو که جی دست بکیری جبر بارینا گجلو که جی یا زیده و یا مزن جی جاده و کلان باشه ریه سپی کری ولاز جی ولاتی جی هولا پارسنا ترمبلین خود هلبته هر وقت گجلو که بار بجه گجلو که اگر یا مزن بد یا زیده جی بد باندوری السر شیشه انسارا جامع انسارا یان یان تربیلان یان حتی تربیل بخواد گشتی باندوری السر کدش بروی خالق تربیل خود پاره زد دکو باندوری السر نه بذش خواب و دیمن گلک خوش کن پرستی جی بس گلک جرات نبا وان وقتان دا وان روشا دا هندک باندوری هبت السر ترم بیلن یعنی جاده ها بید هشیار بنده می چونه دا جو بروی جیهی بیدارن اوه خیر و برکت بید با خلک قرص و اردخانه نبیده هیچ زرره که یعنی زیانه که نه بر ترم بیلن وان نه بر مالی وان نکفت اوه بابت باران بارین و روشا هواید بابت که دیجی های بالکش الچی های کردستان چندین جورن آشالانی تین یین گیموینه نه تین الچی های تین هنده که تین بس الچی های کردستان تین هنده که شوان آشالان جی دبن مترسیاش نافچونی دانه الچی های گاباره الشر نخه ایک جوان آشالان هاتیه دیتر که هم گیموینه هم جی بن مترسیاش نافچونی روی بروه بری دو شبان الچی های گاباره شوانه که به ناوه سرکان اریک دمی که مجویلی کنترول کرنا بازه خواه بیه که گوه لدنگه کید بد سرکان دست به که گمان یه حتنا گراند که که هرشی بازه نوی بکن لی دمی که بری روناهی ده
جيه كو دنج جيتي وشقك انكو بشيكا كيفي بسيكين كيفي ان هاي اويد بينا اكسر بريكا كاميرا موبايل اخوا دي منوي اجالي تمارتك وشاق يك جوان اجالانا كلشي اين كردستاني زبزون نايت اديتن اوت بلاي يكم يوان اجالان كيفي دايكو دبن پاراسنه دای شبر کو گله که اجالیت هن کیمونه نه لی او خوژیت کیمن ده نوا چیه

0: کاکر جان سلام علیکم
1: احوال شما
0: ام دفعه که بدز جناب تو پیمو بیا گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: لریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کپتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونم.
0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و.
1: و چی؟ تو خاکی کی؟ تو میور ماجستی، ای ام فرام کردستان.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یوسپیشا کارت کرد.
3: آرتیست چه لمال دا نشه گلی کاله اویان بو من نکرد امایان بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته کله جیانتا پی بی تاقد بیت

0: a fuerza. ¿Bien? Brete, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم ام جاره باکور بگرده شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیا

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکه

0: bardzo ja ich lubię. Lasy pożby. Was maczuwa od wyśniewie.
1: بجی جام لسر ام دوینه و شتا کوردیانه زیاتران پایزان خل خواسی لسر ام دوینه پیش وقت یما دوی کی زور خاصی بو اگرینو دوک دوای هفته یک دو هفته جاس گن مکی بو اکولینین جوان ابن بو آش ایکن استاور دوای اهینی نو لناو تشتا اوا ایشری اما ساوره که او جوان دو کم تیا کرد و خاصم کرد و به او کاری میاد که مهر دوک من بیار استای که ما امصاد دوای سیروج آجید انجا ایبن با سربان کوپا و نیجی بوین آکی نیجی جوان لذ ایمین جا وش کی کنی کی نفر با وابیرانی خوان

كاميك يعني يعني كي مصلي كابي هلا يا رجال اسكو مصل يا رجال يعني هوليري هالجاردو بو اوش هري توبو يا رجال هولير لا دعاء يا ري نوروز كي تشار سليماني لا شو يا رجال نوروز يا ركاك يا ري شي ديكو هي لقد دوكا هلا صاحي دوكا يا ري كي هي لزاخو يا لصاحي زاخو يا لصاحي دوكا بتشكا يا رجال كي زاخو زار لا جرت چشم چشمی چاک نوانه و غازی شمالیش یاری گای یعنی نوروز یاب جادو که جاری که دیگه تو یه تیاری گای یعنی نوروز و که یک دو سه چهار پنج شش شش جار بلای نی که ما یعنی شرطا و اندرکانی آبی بیان هریمی کردن یاری کنیم کن که وقتا زور زور گرینگا که لعنت امنی کن اگه داری آبن و بته بدم که شیعه چهار صد کیلو آوانی که هوکار مون با دروز بکردنی یا امر داوی که لبغداد روی داوا اگر من دستگیر بکرین یا خود سزاب درین یا خود دور بکرین با ایک رون داتو با ایک هندرانی ایرش تو رون بلن برانبر آوانی لو یارینی کاردانوان نبی برانبریان اما او بابتا نا خویانه بو که امرو دلان بو دسمنو بابتا بیانکانو شب رابردو لیورپول یاریه بو لگل چیه لگل اپسیوستاون لیاری رابردو لگل منستر نایتد پینز ایدیه کرامو لپینز گول یونایتد دو ها پوش کس برامر با لیورپول یاری که دستی پیا کرد حالا سرطا لخوله که شش گاگ پا توپی که با ایزاک موشه چیشی عرصه گول که گول پارز نیتوانی توپا کم گرنه تو گول یکم انتو مارکن بلا ما وی که سیریا هر لچوار خوله که یعنی چوار خوله که خیر لخوله که نو همانی عریزن گاگ پا توپی که یا با ایزاک گولی تو مارکن بو بچن دو با سفر بو لیورپول یاری که هر آواروی هیچ تیکتی روی ندا، هر هولی املا و هولی اولابو، داخل کی شصت شوار، برات دی بارکولا، بو یکم جار، حتی ناو یاری گاو بدرسی لیورپول و یکم یاری خوی انجام داد که شونی ویکتور منازی گرتا. اتر یاری که لانیوان شوت یک لملا، هولی یک لملا، آوا درجی که شاتا و کوکرانی اراولا، با سرکوتی کوتایان بیاری که نه دو با صفر، بو لیورپول. او گلش حساب نکرده باشه. یاری دیگه من هم بود. یاری دیگه من هم بود. بدلی هندرانی ریال مادرید نبود. ابد بدلی آن نبود. ام شو تاوری اون لریال مادرید نکرد. با چی بدورن بر ریال بتس. بالام ریال مادرید هم مو یاری کی اموش یعنی جوانی کی توبی پیتی امو هم به همو شوازه گشتی که دستر گل ریال بتیس اتوانم بلم 100 لا 100 باشتر بون لا رکابرکان حالا سرتا دسی پیکت روشنا نو گل ریال بتیس ول لا چاپ لا راس لا نو راس لا همو پیگا کانو یشان که دستر گل کانن وینیسیوس هر خو گل ک توبی کی شبه داری گل دو او توبی کی ان کی شبه با داری گل یعنی جار یک نه بو دو جار نه بو چن جار یک زیال جار یک که هلی راسقینیان با رخساول نو گولا که بلام ایتر شانس یاوریان نابو توب نه اصو گولا گیمی یکم انجامه به بیه گول کوتایی ها تاوکو لریال بیتیس توانی گول یکمی خوی تو مارکت یار یکا لدوی او گول بیتیس با چندین خو اول دره ریال مدید انجامه که اکسام کاتو بونمونه اس پی اوکو دی بینید لتو مارکنده گولا که تو مارکت او گولا لعنت داور او کاری افساید رد کرده. لذای ساعت کنیش دل خوله کی نوشواره؟ امباپه پنارتیشی تواب یا خود لدانه کس زای لذت داد که کشم کی زوری بدوای خویه نه. یاری که صفر به یک لبرجندی یا خود یک با صفر لبرجندی ریال بتیس کوتاهیت که یکم شکستی. ام ورزی مورینیو بو لم ورزی لالیگا. زلم یاریه که شیگ ها بو که شکل لکاتی لیدانی پنالتی کانه بو او کاتی که امباپه پنالتی که لیه وکل تو مارکه ای بینن مارک بارترا بر گریکاری ریال بیتیس هاتو تا ناو چیسی زاو ارواد برو توپکه لو خرابتر که توپکه اگره تا و خود با عربی الان ارتداده که امباپی اوی عرصتی بکا تو با گولا که بارترا ای ری گریلیه که کواتا اوی که گرنگا اوی اما لروی یاسایی او گرنگی که چیه یا خود یاسا چی اله لو باره او آیا ام پنارتیه ابی دوباره بکریتا او یا نبه دوباره بکریتا او چون که چند دین سرچاوی یه ناو مارکا ایس اوانی که نزیکن لریال مدرید او همو یالن ام حالتا ابید نوب جیوان لویا

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, que fíe.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهرم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: والله من ديار بقول لك على تكنيشة كان يقال أعبا جيان هزبا دوري بره براتي قشتو روشن بير هنار بارز غاري هولي كتواوي هاو كاري باركشتة كان من بوت تبات كردين رودا وقت سن ساعت يقو والله رنگ زور غورة كرابي أمرو بياني زو كاركا آسائي بوتو نمائشك خوان لير لشاري هولي رپیش کرز دکن
1: شانوی پیانو شانوگریه چی کومیدی و کومالایاتی ها لنوسین و درهنانی هنرمند شوان کریما لناوروگ دا لباری رخنو تنزل لکومالگای کردی لهناویشی دا چیروکی چی میوزیکی کومیدی و کومالایاتی لخود گرید بریار بو روشی شما لحولی روشنبیری هولیر نمایش بکرید بلام دواتر در هنری شانوکه رای گیند که ریگریان لیکراوه. دوای بلاوبونوی حوالی راجیرانی شانوکش لجر فشاری هنرمندان و رایگشتی دا بریار درا ریگا با نمایش کردنی شانوکه بدرید. در هنری شانوکش دلید دوای اوی لسر راجیرانی شانوکه داوالی بردنیان لیکراوه بریاریان داوه نمایش کردنی شانوکه دست بی بکن.
2: ایم او کوستافی هالوستک من هبو برانبر بو هالوست جوانانی که خلق برانبر ایم کردی ایم آماده نبوین یعنی اونیه با تلفون یک نمایش کین و با تلفون یک نمایش نکین حتی ادوار رزمندی اوانیش ایم او تمن مادام اویا چون داوالی بردن یک من کردو له هاله یک استا که نمایش من راجیرا و که روجک تاخیر بوین که او فوزای اعلامیه نه راوته ول سر او پی مو وزارت روشن بیریش داوالی بردن کاتو کو بین تان کردان
3: باشه
2: کاک شوان امرو نمایشه کن
1: پردام بنیانی بله امرو نمایشه کن شاکارن یکی شوان کریم بناو نشانی شانوی پیانو با پال پشتی چتری کلتوری سلیمانی برهم هندراوا روزی 15 تموز لا سلیمانی د نمایش کراو دنګ دانوی چی باشی لا ناوند کلتوریا کان دا دروست کرد دوای چار سربونی که شکشیان ایواری روز شمه لا هولیر نمایش ذکرید ایوب ورتی کانال هشت اولر
4: امرو لشاری سلیمانی وادی بروچونی ششمین خلی فستیوالی فلمین دولتی سلیمانی راگندرو بروبراتی فستیوال کش لدوانیم بو کانال هشت یاو بس لا روجانی بروچونی فستیوال کاکن
5: فستیوال شمی فستیوالی فیلمی دولتی سلیمانی تعم میکانیزمی خو یبو یبو ورگتنی فلمکان یما حوبش معنی که پج پیش برچی 25 خلا دکن بشی فیلم دریجی نو دولتی نو خویش کورتا فیلم درو نو دیکومنتی نو خوی نو دولتی بشی لاوان یکم جار اما او دروشم ما دز نشان کرد شکوی مروف لسرو اساس زوری فیلم مکان و جیراوا او فیلمانی ور جیراوا که زور پروردهیه دور له همو شی کی عنف و ناخوشی زایدن له همی گرنگتر او یکا بهم حریمه پارز راو به دجی ام حریمو امنیت و آسایش ام حریمه نبی صدو هش فیلم نمایی جکری لکوی شا صدو پنجا فیلم لگل پینج پانیل دو ماستر کلاس اما نه همی لچوارچوی حوروجی فستیوال که لنوینو با پانزینو لسلیمانی بردوام بی
6: سینماکاری دیار بانگشت کرا با نو فستیوال
5: بدا خوی ما بوی کمی بود جو نمان توانی چند سینماکاری که بو داوای پاریشی زور زوریان کرد بو حت نکن براسی تا استاج لحول این که جوری که این بس تا اصلا جور نبو پارا که بو من نخیر نخیر به هیچ شیوه لحکومت و هیچ دکمه هم با ترخان نکراو
7: اما اوی زیادتر لشجمانگه ایم سرقالی فستوالی فلمین دولتی سلیمانین اما اوی شجمانگه دا زیادتر لشاسات و پنجا فلماتو دا نو پلاتفورمی فستوالی سلیمانیو پولی نکراو رنو ام شاسات و پنجا فلمک از سی یک دولتو هاتونه تا نو فستوالک و 25 دولت یعن چانسی سرکوتنیان با فستوال ها بوا لنوی نوی 2026 هتاو کو پانزاینو فستیوال که بر دوام بیه لطوارچه وی فستیوال که در بخشی اکادمی فستیوال که من که ورکشاپ و ماستر کلاسی تیا خویت یا بینه تو لگال هندک تالا چیتره
8: بگمان ترکیزی اما زور لسر کار کردنی میدیا کنه لسر فستیوال چون که فستیوال که فستیوال که جهانی اما نه زور ترین دنگ دانوی میدیایی هبید تا و کل سالانی ده هاتو خلکانی ده هاتو هشتا لما استا زیادر فیلمی زیادر مانه چون که براسی تموح مانه که فیلمی زیادر هنرمندی زیادر سینما کاری زور زیادر تر لطاوی جهان و بینین با فستیوالا که ام دنگ دانوش بگو من هر میدیا ای که با میدیا کن من با سرپشک کردو که همو میدیا کن جگلوی که سپانسری که سرکی من هیا بلا میدیا کنی تریش بین برنامه و پروگرامی خواهم کن و چیان اول سر فستیوالا که زنیاری پیان ادین و لدوانی هم با این و او کسانی که دعوت من کردون و دکین که اوانیش لدوان با

همون محمودی محمود آذر متولد 1334 دانش شهری سردشت اول گونای که ما مصاحبه سنزیر چیم بیبون نمام نمامه که زوی تحسیسی دا کدن کفامو کرده و دوازده یازده دوازده ساله بوم وقتی دچون بو مکتب لما الان او دمین وانه که برادوی اندریای قدیم ها برادوی انتین هم بود دادن لسربانی وقتی جمله دنجی ما مساحه سنزیره که دیم نمزای ما مساحه سنزیره که اما که تاخیرم دکر بو مدرسه درنگ دچون بو اتاو گرانه جو خلال دبیان ندروشنم اصلا لاخر روشنم ندبو یعنی دنگه کم اون دا تحصیل سیاده دکردم لسالی پنجاو سیو پنجاو چوار را هم او دوا کاسد کنید کتم شهر بشار محابات شنو بانا حتی همین که سالی 1354 آورکانی لامصفا بردنهی لاردوگان بول ربطه همین او رسمیشم دقال هن مسابقی والی بالا مانه بود دوستی زور تاکمه بون لیراق قراتون کاسی تمو پیدا کردم

0: Vamos. Bien. Espérate, bien, bien, cualquier chía. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا هره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
1: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردیکن زور خوش زور ریستورانت که شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های فارهی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: کشکان گوره بنیان پچوک خدمت گزاری بنیان کسی هیچ کشیک به بیت چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگیوه هولی چار سری ده دید

0: Pashë Gelex Paskëm Sirën e binë që gahana me gjë kamëshli, aga hi e ndauje danë me dveder baritet bëjë gjëndim bashë hëvët hoshme. Hapsaruke reveberia sotemenje lë Kobani në Botemu, djarë kërku, beri lehev kërna bëshamire wan litreja mazote ja bazërgani bë 5500 lirejën syrit da ajukaran. U bë 525 lirejën gjë dë danë fërnejën nan, u gjëhen gështishi dë naftë. Lenha, bë bërjara hukumeta Shamit bëjë, e u litreja mazut e gështja 12.500 lirejën. Hëta në haqë i mazuta xo gërëm kërni ja xizmete, ku gjare gjë aljere vë bërja xo serve dë hatë parve kërën beri, në hatje, në gështë dhe se hamalatjan, u në e zanin ka dhe be parve kërën janë gjinë.
1: Pështi e u etifakjone oti që e kërën, u beri ju e hëne ki mozot baronot në Kobani, zote në ishte gjezirje vare, am dhe dame ki për zahmada darbasun, ve dawe, të di wakto pato sa mu me guam ka mëlle e o e ginen, ma kanu bu khadri be e hukumat e gino, ma go të nëk mozot që mara bëmishinin, të di baronot në gjezirje vare, ma gune ki sabi pato së bëmashen, ma khagion dhe wano, ما چور کوزی زوت مشوند چور پنج کوزی کوبونی هبون مشوند موزوت این هاجی تی پنج هزار دانزده هزار و پیس کاتا ای و ام بین نرخی ویجی پری بو ها ویجی شدکشنی تا دی برای ما موزوت زیراعات مگو دادا تدفیه دادا نها پیشو ما زوستان تی نا ای تدفیه هی و نج زیراعات هی ویجی وی بیلنی ام بیج جیان بسکنه یعنی ما هم تب جید بیجن موزوت عصب حیاته موزوت بهاد به حرتش بها بی یعنی روشی هم به سوتمنی براستی نخوش.
0: مجاران نبونا مازوت انگو گران بونا مازوت تماشوانی هجا به تایبت خودی کار یک جوانجی فرن خودی فرنان مجبور کرنه که ادی گفا گرتنا درین فرنین خوب بکن. دوین نابری ده امی آگاهیان ور بگرین که دکارا چارا سرک پیش بکه وجبر که اگر فرن بین گرتن نان گراند به بگوان نان دزنکه او افجی قیرانه هری مزنه نوچه که هنامه اوین شیخ موسی اوی آگاهی بدمه اوین دن باش پید وی در بارده چه آگاهی هنه ام تگو دارتکن کرم که
2: سلاف ایوب چوانه شخوا نها ام لباجار عمودی نه وگو هن دست پیکست خوازم وی دیمنی لپش من دبینن او یک جوان نان خانه این یه بازار عموده یه گل ویده که یعنی اف به شورو و کریبو اف فرنه هان ام بیجن به شورو و کریبو و هر تشت لویده که چه دکر چه پیتزا بن چه نان به چه ام بیجن نان پنیر به یعنی هر جورین خوارنه جبو گو به هیر چه دبه جبو ولاتیان به شورو که ما گو امکارم بیشن گو بیستو چاردم جمیران او وکرید ما لی نها براستی پشتی کو مازوت بوهابو نتنی بوهابو و هر هفته که یان ده رو جاجی ام تکارم بیشن حکومت سوریه دی بوهاتر دکا و بلنتر دکا دوجی براستی بریاره کنو درخست ایدی هر لتره که مازوت پینسد لیره دنجی بسرده زیده کریه یعنی بری اگر هر لیتر مازوت به 12000 لیره سوری بو ایرو رو هر لیتر مازوت کرد 12500 لیره سوری براستی جبونا وی که یعنی ادی خدانی وگو تگو خدانی کار بن و بتایبت نان خان وان بن دی بیجن ادی ام نما کارن وک نرخی بری کار بکنو هگر ام بنرخی نوجی کار بکن ادی همو کسین گو دهاتن سردانا مدکرن یان ام بیجن نان و نان گوشت یان پیتزا جبا مدکرن ادی نما جمعت کرش بر امین نرخ بکن دهقات یعنی نقات کو ند دوی به دهقات براستی ایروش ما سردانا امبیژن فرنیه کیج بازار عامودی کر او فرنیه هان تنی نانی گوشت لید خش خو به عربی جرد بجن لحمه بعجین نانی گوشت لید خا گوت گو بری هر نیف کیلو نانی گوشت ما 15 حتا 20000 لیره سوری دست يعني ام كارم بيجن حق دستي فرنا خو ما جوان دستن حق دستي فرني ما دستن لينها للسيرفي نرخي ما زوتا جو نها هاتيه دست نيشان كرم بدا 1500 ليري سوري ادي هر كيلوك امي بدي 6000 ليري سوري تاني حقي يعني فرني أميج ولاتيان.

0: بستینن دهمان دمی دجی امش بیر نکن گور نرخ کیلویا گوشت به 110 حتا 120 هزار لیره سوریه ادي حق تشكرنا وي غوشتي ود 6 هزار ليره سوري با يعني واتا ام قارن بيجن وي ولاتي ود مهر نيزي 2 كيلو غوشت بكرا وبب مال اخو بقلك يجي وجير تشتربه جي غوب بفرنيه و ام قارن بيجن نرخ 2 كيلو غوشت انا حق دستي وفرنيه جي بي ستاندر افي كايا براستي باندور كبر بزن ل ولاتي ان جهاتيه والخداني كار جهاتيه كرنا چه فرن بن چه امبیژن فرنین تایبت بن چه نان خانه این گشتی بن یعنی اوی کایا وی به لگو ایدی روش بروش افکار این تایبت لویده که نمینه جبر بوهابونا نرخ مازوتی ده همان ده میده جی یعنی ولا تیجی وی نما بکار بن وک بری امبیژن او هر تشتی گوت خستن به دست بخینه بوهابونا مازوتی نه و باندور امبیژن وی الاتومبیل هم بکه یان وی لنان خانه هم بکه یان وی الجنتور تاغام بك ادي مازوت يعني ما بريان هاجي قوتي تلكليا سركه يا روجاواي كردستان السر مازوت يا هر تشت بمازوت يا فغريداني چونو هاتن بو هابو يعني بري هاجرت ج عمودي بتشوايا بجاري قام شلو تب 12 هزار ليري سوري دتشو ايرو روش تب 25 هزار ليري سوري دتشوتي واتا ادي هر تشت بو هابو يا وهر تشت جرام بويا وبراستي يعني دخوزا هر كسي هي قدامك نايز ده ام كارميجن تشافديري يان كوميتا دركه وجنوفا فان الخان دست نشان بك يانا وقو تشاوا نهافا لبش من هاتية قرتن دمج ميري فكرنا خوكيم كرنا ايدي ويب تمامي او فرنانا بينا قرتن
1: باش جالك سباس كم افين افين شي نورس نتشاك عانا مجا عمودي سباس جبو اقاهين كتا دان مي بيجن دين باش خبات خوش بي مجارا وغيرا كوشبرين سري كانية دي سات ترون جوه دي كوميتيا كوشبرين سري كانية تيكل داري جنوه دي سبيكرنا كاروانين وغيرا كوشبران بو سر گوندوارن خو دوی در باره ده داخوین یک بشان او دیار کرکو وی 725 مال باد ده نوا چند روژین بیده وگرن سر جهواره خو ده داخوینی ده حتا گوتن که ده چارچوه شپاندنا کومیتیا کوچپرین سر کانی یا جدوسیا وگره کوچپران بو باجارو گوندین خو خبات بردام خبات بردام اجبو پیدا کرنا وگره به اوله دلخوازی و به رومت و ماینده آماده کاری جنوب برای خستن کردن شام نا کاروانی وگره با هجمار گندین سرکانی ده چند روزن بده تکرن. کاروانی که وی برای که وی کوچپرین کامپا بناو تلاع یا سرکانی نه و جنیزی 725 مال باتان پیکده. کمیته دیار کریه که خبات سر وگران نا کوچپران نه تنی برای خستن کردن کاروانه نه. لی شوپاندنا همو آلین اولکاری اداری خزمتگزاری و حقوقی ین گریده پروسه وگره ده ناو ده جی اولهی وگراندن و پاراستنا ماف و ملک انوان هر وحا پیدا کرنا همان جیان و آرامی لحرم لحرمین کو ودگرن سر وان جهان کمیته نابروی خبات انخواه جبو بداوی آنینا ایشن کوشپران ده دومینه ده ده زانین کو ماف وگره مافکی پاراستیه و آرمانجا بینگهین دی مسوگریه وگره شنین سرکانیه لجهواره خواه به آوهی که اوله و رومت به. هر وحا ماف و ملک انوانجی دی ورن پاراستن و خبات به تواهی آلین علاقدار را تکرن که بگیجن بگیهنن وگر پروسه وگراندنه به آوهی که ماینده آ کوچ برن.

0: Piştgiriya ji bo zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê berdewam dike. Di vê navberê de di xapşandana li bajarê Amûdiya Rojavayê Kurdistanê de beşeke zêde ji xwendekarên ku bi zimanê Kurdî dixwandin demên borî de tê de beşdar bûn. Xwendekarek jî dibêje ew ji bilî zimanê Kurdî naxwazin bi zimanekî tir bixwînin.
1: Şe şeirine koşa zamanı kurdi. Bizi kurdu Kurdistan. Amca bu zamanı konu kurdi derketin mızarı. Zamanı ben aslında mayamı. Be zaman ziyana be zamanı me hata sonra. Hani be zina zamanı arabiya. Am feri ser zamanı koy kurdi buna. Zamanı arabina koyunun. Am nikarım bu koyunun. O zamanı me kurdi. جیان آمی به زمان جیان نابه.
0: بازار خامشته آماده کاریان پیش بازی کردن سال خوانده یا 2026-2027 تان کو سه به شش ایلونی دست پیدا کرد دومه. دبستان تن آماده کردن و پیدویجی تن دابین کردن. آماده کاری نه تنه د آستا آماده کردن ماتریال و کارمندین پروردهی د پکتن د نوا آماده کاری اند پیدویین دبستانان این وکه دری الکتریک کانالیزاسیون و تعمیر کردن جی پکتن د نو ده کورسن خوندکاران جی کورسین خوندکاران جی انج فرگهان یک جی تشتن هری زده کمن ل نوا دبستانان د او جی تن دابین کردن تن آماده کردن لگوری آگاهیان کو گرینند تیا پروردهی یا قامش توی دانه بلاف کرنه دبستان این باجر و گندین و به حاجتی نیزی 10,000 کرسیان خوندکارانه کو اوجی نهاتین آماده کرن کارمندین پروردهی یین اداری جی لی هرم قامش توی دشازده تباخی ده دز به دوام خو یا اداری کرنه و دوام خوندکاران جی سبه شش ایلونه دز بدکه جی 25 تیر میویجی جی بو ماموستایان پروردهیین پسپورتی حتی دهین حتی دست بکرن کمیته اک جی چاو دیری و بری خستن کرنا بلاف کرنا ماموستایان جی آوا کریه لحری مقامش تیه 222 دبستان هنه 185 جوان دبستانان لناوان دا باجرن و این مایی جی لگند و حریمین در دورا قامش تیه انگیری دایی وینه هفته دبستان جی جبر هبونا کوچپرین سری کانی و شه باید بتایب دیگه کو پرسکری کوان آ هج نه هتی چارا سرکن یا کوچپریه دنوا وان دبستان داد دمینن. درباره آماده کاریان خواندن تماشاگران هج بتایب ل کوبانه نشگاهانه م دلیل رمضان ام آگاهی بدمه. دلیل دن باش به واسبه شش ایلونه سال خوانده یا نو دست پیده که 2026-2027 به گشتی پروسه آماده کاری ده چه آسته دنه و هن خوندنگه جی تیه گوتن که هیج نهات نوالا کرن جی کوچپران جی برکو پرسکره که کوچپران چاره سر نبیه دوی در باره ده آگاهی چه هنم تگو دارد کن کرم که
2: بله ایوب دن باش بهش خواهزی جی عینی جی وی داره ده دست پیده بکمه که بریار بو که سبه دبستان نهاتن وکرن یانجی کو بایخود بهاتا کرن لسر بریار وزارت پروردهی یا سوری کو سه وانای تنه به زمان کردینه هر وا یه دیتر یه توری وانای توری به کردی بنه یه وانای ای پراتیکی جو ببنه به عربی لسر وی اساسی دویو بو کو سبه نهاتان دانا وکرن دبستان یانجی پروتستو بهاتا کرن لگور آگاهین تایبت یکو دسته مدا وی سبه بین وکرن لپشتی هفته که دینه و او پروتستو ها دست بیب که جبر که دبستان نه هات نوه کرن و چاو پروتستو لی بیه کرنه او یک سروی اساسی جی خواندکار ویسی به دست بیب کنه و بریاره که هفته که ته اگر که نگوهرتن و پروتستو بکرن از جبوی آلیه دبستان آمده کارین وان جی جبر که ته بحث هاوی اکی جی کر جبوی کوچبرانش خواد تایبت منور هل بجارد اف کولانه کنه هم لیسه کنین جرد بیجن کولانه دبستانن جبر که سرانساری وی دجوی آلی حتانی وی آلی تف دبستانن از خوازم هفکار من اف دبستان هان نشان بده اف دبستانا یکو کوچبرین کوبانه تیدانه و جرد بیجن دبستانا شهید آزاد یا لباجار کوبانی کلیه درجه سه آواهیان پیکته سه آواهیان جدای مزنترین دبستان همه همه دنوا باجار کوبانی ده سه آواهیان جدا هنر اونها چه کشبرت دادمین او کشبران آب تایبت کشبرن رقایا و یه گری سپینه کن حتی نادیدند دیسا دبستان گدیتر جه جرد بیشن ریفیه اوجین حتی نیه کلیه تدا کشبر بجبونه او هینا جی آوان آمده کری و نگرن جوخای دبستان این دیتر جیه که هی سال دما کشبری خلک کوبانه دب طایبت یه رقای و طبقای و او ایرشن هری داوی دا کل به دره بجه بون حالی بناسازی و گلکی زیان لی هاتمون کرن و اونا ها چکسازی آوان هاتی کرن هن جوان هاتنه چکساز کرن هن هاتنه چکساز کرن و طایبت جیش حالی کرسی هن دانشتن که دبه که زاروگ لسر رونن آوانا گلکی خراب مش برکود دما کشبری دا برف و باران زیده بو مازوتنه بو او تختانه و او دپانه جا آلی کشبران دا هاتمونه شوتاندن از دخوازم هن آگاهی هن دیتر ای که ما ای

0: رو وکو به تلفن جی تکس کردن کل کوبان چقاس دبستان هیا چقاس ماموسته هیا چقاس شاگرد هیا لبی داره لگوری که آگاهیم که مرا ایروج علی رو بریا دبستان کوبان به هاتیا پار بکردن دبیش کل کوبان سیصد دبستان هیا یعنی لتواهیا کوبان تا و نافچه و بازار و گندوارن کوبان سیصد دبستانی خواهیا که امجد زانن گندن کوبان بتنه سیصد و شصت و پنج گندن یعنی حتی نه شصت و پنج گنجی لگوری وای هم آمارانا اگر که ام ای کوبان جیتاف بکن و کو حریه گندک به حسب این شش پنج گنجی بد بستانن لکوبانی زیاد تری 100,000 خوانده کار لطواهی کوبانی هیا جی 42,000 تنه ای بازار کوبانی بخونه 42,000 خوانده کار ای بازار کوبانی بخونه هجمار ما مستیان 3,000 که پر باشته بیرام سالا پارد و دمیده دیسا ما همان تشت همار آمار همان آمار کم کربون که 5,000 ما مستبون ای سال وای بویا 3,000 از باور ناکم تیره دبستان آنجی بکه ده همان دمیده 16 دبستان این که بره گریدایی رقای بون ای سال کتنه ناو دبستان این کوبانی چه مارج بر کل آلی عین عیسا آلی جغرافی دا هن گوهرتن چه بو حالی اردنگاری دار حالی خریطای دستواردان یعنی خریطای که گریدای مجمعی تر بوی یعنی روبری دبستان ها تیه گوهرتن ها به چه رنگی چه بویا نات مجمع تر بوی کوبانی بویا جه بویا و یه سرین جه بویا و یه رقای جه بویا دوی ناب برای داد ناب برای کوبانه و سرین و عین عیسی دا لوی داره 16 دبستان این زیده که برای با آلی رقای دا بونج بر که اف بتوایی و که هرم افرات دا تا ناس کرن کوبانی ای سال جه بو او 16 دبستان این که برای گریدای رقای بون ای سال او جی دبستان گریدای کوبانی بونه هر وها مزگینی اوی اکی جهات داین جبوی ما ایرو که وی دبستان شی مقصود و اشرفیه و ین عفرنجی لگوری سیستم روبری خواسر تایبت جی پولا نه پولا بکلوری گوری سیستم روبری خواسر و اوجی بین آمده کرن
1: باشه سروی درک تهنی آقایین زیده تر بدمه یعنی اب بریارا کل دبستان شیخ مسعود و اشرفی و افرین حات ندهین یعنی شیواز خواننوان کو بریار بو به شیواز سوریه یعنی یا شامی بخواندن نهاد ده به شیواز روبری خواسر گلو دردام کن آقای یک وام یعنی من وافیم کر
0: بله بله راسته شخوا عینن بوی رنگیه شخوا بوی دمک بوی لوی داره لشه مقصود اشرفیه کمالای قاطی آوا کرنه و بناو کمالای خواندکارن شه مقصود و اشرفیه هاتو بو آوا کرن جبر که لشه مقصود اشرفیه حطانی سال پار جی تدید حطانی که اف شر لشه مقصود اشرفیه قومی جی سیستم خواندنه بر سیستم روبری خواسر بو ای سال وی به سیستم سوریه به لی جبر کو وان کوملای گلک اعتراض را کرن و خواندکارن وی گوتن کو هجمارا مزیده هم ما مستیان هم خواندکارن اعتراض و را کرن جبر وی کی جوی تنه پولا نه یعنی پولا کو تیدا و باورنامه وری گرتن پول نه پول بکلوری یعنی ناوین داوی و آمدهی داوی و تدا اف هر د پولاناجی و سیستم روبری خواسر به وگه کل تواهی رجاوی کردستان و اف هر د پول سیستم روبری خواسر جبو سال خواندنه یا 1026 و 27 تنه یک سال جبوی وان هاتیه داین و دکارن و ساله تدا ازمونین خواب کن جبوی که گوهرتنه گله که زحمت لمانا چینه به ل 1027 و 8 و وگره سیستم ما خواندنه سوریه یو بله
1: کرده باشه از پرسکدون جی درباره وان خواندنگه این که کوچپرتی داند نوا باجر ده هجمره که دشانکری دیارکری گلته هی اگلو چند خواندنگه هنه که نها کوچپرتی دانشته چه؟
0: لکوبانه بطایبت ایوب لوی داری کوبانه باجر کوبانه دو دبستان مانه یک دبستان اکو نها من نشان دای دبستان شهید آزاد کل نوانده باجر کوبانه جسی آوائین جدا ده چه کرن که مزندرین دبستانت نوا باجر کوبانه دا که حتی نها به قاسی 38 مال بعد نوا وید دبستانه بتنه دا مانیم دبستانه دویمی جی یا دبستانه ریفیه که او جی لوی داری نوا باجر کوبانه دا که او تیدا مایی یه دیتر همی چه دو او هبون چه کوچبر هبون آنی هاتن خست نوا وان دبستانانا او جی لبنده نه کوچبرین گریسی پی و کوچبرین سرکانیه جبر که دمک دریج دا لوی داری کوبانه مبون او جناوا دبستانش خواد دمک دور دا در کتم چون کوچبرین نها دمینن به تایبت اواناب تایبت یه رقاینا یه طبقاینا یه شر هری داوی کل وی داری بون و تایبت جیه عین عیسی تدید تن بره کامپک جی یا کوچبرین گریسی پی لعین عیسی هبو دما ایرشا وی داوی دا او جی هاتون کوبانی نچار من نوا دبستانا دا بمینن که حتانی وان ها وگر روان چه ببه لگوری لحف کرنا هری داوی هاتی کرن که خلک سر کانی و گریسی پی

0: خوانن جگر خوینن ام لسر دوزا شو باوانن و امی برخدانی بکن حیاگو ام زمان خوا فیر ببن و هب بهزرن و بخوینن
1: ده 27 ماه 8 سال 2026 وزارت پرورده بریار دا گول و وان نافچین گو هجمارا کردان زیده یه هر هفته که سه جاران در سازمان کردی ببن او جارکی جبو چلاکی زمان کردیه لری باز و به زمان عربی به برسوا کردان جی بو وی بریاری لکولانان و لناف خو پیشاندانان ده هات دان اوین شیخ مسکن الحشت باجاری عاموده
2: هنده که بحث یکیتی و اتفاق کردان روژه واجه بکن. کنفرانس 26 نیسان 2025 جبو یک رزی و اتفاق و یک دنگی کردان حتبول درخستن. لی نیسان اکدنجی چو؟ سال اکدنجی در باس بو او پارلمنترین کرد چون شامی برپرسن لشکریین کرد پستو ارکن حکومیجی ورگرتن لی شان دا کردی نگیشت نچو شامی یا هف بش. پارلمنتری که کرد وید نو پریده دبیجه ارکال سر ملی همو پارلمنترین کرده که چالاکین خو خورتر بکنده که مافی کردان به فرمی ده سورا سوریه ده به پجراندن او پسند کرد.
3: ده 26 نیسان ده کردان یک هلوست و یک ریزی آخوا راگهان و شاندک پیک آنین ده که مافی کردان جشامه وگرینن لی اوشانده سینور قامشلو درباس نکر.
4: دوی دره ده ام نابیجن ام نبابندی پابندی وان مخرجاتانه لی ایرو دواری پراکتیک ده نمایه. کنفرانس شاند نمایه. ام واقعی سیاسی با آخر. آلیگ دی کی کاره نونرتی هم ملت کرد و داخواز ما فی ملت کرد لپای تخته بکه. هر دمینه دو باوریام ده تفگره سیاسی کردی او نونرین حقیقی دو بر مافی ملت کرد و براوانی دو برده بکرن.
3: پارلمانترین کرد لپارلمان سوریای دبینن و لسروان ارکا او کار زیده تر بکن و همو مافی گل کرد لسوریای به دست ببینن و دناوا دستور ده دان پیدان بهوره کرن.
5: طبی امی ارکی خو وقت تشتی واجب لسر ما بخوستن دوی واریدا امی بکن تشتی گو امکانی امی الگور امکانیتا خو امی خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مای باره تفگره سیاسیه باره همو ریخستن و کسین کردوار خودبینن برکتی وادوزه
3: لسر مافی کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافی ولاتی بونه و ججن نتوهی سروک سوریای بمرسومه کی لقلم دا. لکرد خوازن کدنوا دستور دا دان پیدان بزمان کردی وک زمان کی فرمی وران آس کرن و خوندن بزمان کردی جبو کردان هبا. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
2: امالاتین روژاوی کرسانه تکیزیه لسر یک رزی و اتفاق کردان دکن. دویجن برای اتفاق و هفگرتنه کرد دکارن مافی خواه لسوریه مسوگر بکن. لی اگر هر آلی بسر خواه بری خواه بده شامه ده مافی کردان ونده ببه.
6: یعنی تی اسباده الان نابینن هگر ام گی ببنه قوات آموه چه ببه خیز اکمت چه کرن عالم و دینه و چاقب هیز امد حسی که زانه و لازمه معنا که هیز اکمه ام کرد گی ببنه یک زانن گوی کارش کردار واره کرن هگر نبنه یک والله ایت کارش کردار را نیچه کرن کس او دیوان جیناک شینه ام همه کردی ببینجنوانی مثلا عشایری هم ببینجن هگر واته که گیشکی نبنه یک تی اثباده تنر برا کس نه انا کسی و نه کسی که دون و نه پیاده و نه قصده و نه زاکی که تک تک که چگین کن شگی بکه
7: مرحله پر حساسه تیده تی خواستن که ملتی کرد ببه یک یعنی یکتی ملتی کرد واره چه کرن و بناوی ملتی کرد جا همه بیکانی یعنی کرد لازمه پیک واره لجناک واره چه کرن اف لجناک جی ممثل ملتی کرد به ای روج آفا گشکی جا هرگه جا حسابا بن هرگه شخصیات وطنی بن هرگه

0: تاني زانبن يكتيك وري شكر بنوفي كردان وري شكر نبنوفي حر حزبك لحال اخو هر شامي دارونه او مجلس دارونه لسر زماني كردي دنگ بكه نا اف مجلسا ممثل روجوافا گشكي به
1: كرد پر ايشگان رو درواس بو يعني ايكون هو مده دم كدي 13 14 سالون پر ايشگي هات دين يعني پر تازي دي لازم ام هر کس يعني او ما احزاب ما ادي لازم گشكي يكتي خو چه به كو دعوه موافق كردان لشامي بكه
2: پرسک هیه، دویجه کرد چاوات کارن مافین خواه ده سوریه نویده بپارزن. بشک جشوپنرین روشا سوریه دن زانین کردان لروجوه کرسانه روپلا لشکری پیچان و روپلا سیاسی وکرن. او کرد خوازن جنهو پیده بریا دستور مافین خواه مسوگر بکن. دوی نابرده پارزرک جی ده زانین که مافه کردان بریا پجراندنا وان مافان ده دستورا بنگهین از سوریه دتکاره پارستی بن.
3: دوزه مافی کردان لسوریه جسد سالان و دوزه که سیاسیه. او دری که پارتین سیاسی ده ده هاتا آوا کرن. او دوان ده سالین داویه ده ده وارکی لشکری ده جی ده هاتا خستن. لی پشتی پیواجویا یک گرتنا هیزین لشکری و هیزین سوریه دموقراتیک ده ده نفسازین دولتا سوریه ده در باسی قونغان که نو ده به. گرنگیا مجاری جه لشکری و اولهی برب سیاسی و دانستن دنیا تیف کردن.
4: مافیا کردات پاراستن د دستور سوری یاد امیده. دهندری ویده. یعنی شو دبی یعنی دست به که اف دولت یعنی دشمنی خود دموکرات به پاشن. یعنی مافیا مکونات سوری خلق سوری و دناب ویده مافیا کردا دهندری دستور پیش روزه دوباره جیب جی کردند.
3: د نیسان سال 2025 لباجار قامشلو کنفرانسا یک رزیا کردی هاتل دارخستن. و جوه کنفرانسی کومیتی اکا کردی یا هفبش جبو دیالوگ و دانوستندنا بشامیره هاتا آوا کرن. لی پشتی گوهرتن سیاسی و لشگری ین کل روژاوای کردستان رودا. چالکوان سیاسی دبینن کو دماوی کومیتی جیب سرکت و هاو دکاره گوهرتن اکی بکه.
5: اگر کرد کار بن خوطانزین بکن وی بشکل اکی دنجی در باسی هندره برلمان بن یادنه جی لگور آگاهی ما وی جسمکی سیاسی کردی لسر آستا سوری چه به و چاو لینه که کار به یعنی همو آلیا ناف خود بحاوینه و بوی رنگی کار به نونرتیا کردا بکه و دبر ماف و دو زوانده بخبت
3: جاده یا کردی ایرو دبیجه که امج آستا داخوازان دا کتن پرسا به کی نونرتیا سیاسی کردی یا راست راست بومه لهم بری شامی و نونرتیا کردان بکه و لسر ناوی ما دانستن دنیا وی بکه. این شخص مسکنال هشت. باجاری حسکی.
2: داوین روزا پشانگه ناو دولتی اش دیمشق ده کما آشتی یا فولکلوری یا کردان چالاکی که هنری ناو پشانگه ده پیکانی. ستران و موزیکا کردی یا د چارچوی وی چالاکیه ده بالا آماده بویان کشان سرپه. سرپه چره کما آشتی جید بیجه کما وان یک جه وان کما نکو هنر کردی در باسی شاما پایتخت کر.
6: ایرو کما آشتی وی مستوایه. تر هر کشانوی توید بینید، تر کش کنسره توید بینید، تر کش ویستفاله توید بینید. گله کی مهمه؟ تایبتی کما آشتی حاضر ببه و دراده جبرگو ام بس بحیبونه کردی بدن خویا کرن چکسی نکردرم.

امنیک پشحات و روزهای ترکیجی یا هری اکتول بشوپین تامشانه اینجا لگوری آگاهیه که کو صلاح الدین دمیرتاش بلاف کریه راگاندیه کو سلچوق مزراکلی سروک بری شارداری بازار مزن یا آماده ده روزا سشمه به سرباز بردن هف سروک بری پارتی دموکراتیا گلان هدپ صلاح الدین دمیرتاش لسر تورا جواکی اکسن نویسک بلاف کریه تبیجه سروک بری شارداری بازار مزن یا آماده سلچوق مزراکلی ده روزا سشمه و تا هشت ویمه جگرتیگه به سرباز بردن دمیرتاش ده نویسا خوده دویجه مزراکلی لهمبری چار مه جسروکاتیا شارداریا باجار مزن یا آمده هف سالان ده گرتیگه دما و جزه خواه تمام کریه و روژه هشته وی مهه دیور سربس بردن سلچوق مزراکلی ده هلبجارتنین شارداریان ین سالا 2019 دوه که سروک شارداریا باجار مزن یا آمده هات بو هلبجارتن لی پشتی چار مهان جه مایی ناوی ده ارکا سروکاتیا شارداریه ده قیوم لجیوی هات دانین و او هات گرتن لی گرتیگه ها ادیرنه دیگل صلاح الدین دمیرتاش دی گرتیگه دایه نها پارتی دموکراسی و کهویه گلان پارتی دمی سبه شش ایلونه دی کنگره خوی اصایی لی دار بخه برپرسن و پارتی و کنگره و که دسپیکا پروسیا جنوور خوره خستن کرنه بنافتکن بریار بو پارتی دمید 20 ایلونه دا کنگریه خوی آسایل دار بخه لی کنگریه بینجمین یا وی پارتی لی دماوی حتی پاشتا خستن کده سبه روزا ششه مهه ششه ایلونه بساس کرن کنگریه هفده مد گل قناقه که هستیار کده دا پیواجوه که نول ترکی دست پیکریه بردامد که لگوری آگاهیان نای چاواره کرن که گوهرتنک ده وی کنگریه دا بکرن ده نوا پیروان نوخو یانجی هفسروکاتیا پارتیه یا پارتیه دمیده چافکانین نوا پارتیه دمی بو گوهرتنین بنگهین ده هر یک جه نوو پیرو و سروکاتیه ده اما جه به سالان نودکن دروژین بحری ده جی ما بحثا پیلا بارانبارین لنفچین باکوری کرسان اکریبو د بولتنه خوده د نهاده لهن نافچیان بارانبارینین خور بردام دکن اف سال تشتکی بالکش اوکو لچن نافچیان به اوی کی زیده گجلوک باریه وکه پارزگهن قرس او اردخان به تایبت وکه د وان دیمنان د جدیار دبن لنوان دا باجار اردخان جنش کاوه پیلکه بارانبارینی خور دست بیدکه او دبه گجلوک داویه ده جبر بارینا گجلوکه که زیده او مزن جاده او کلان این باجر سپی بینه او ولاتی جی هوله پارسنا اوتومبیلن خواده دن داکو جبر گجلوکا مزن زراره نبینه.

ام هنه که جی بحثا اجالین کوویین لی چین کردوسانی بکن. لی چین کردوسانی بگشتی چندین جور اجالین کوویهنه گیمویینه نه به هم پاواته. هر وا هنج وانج اجالان جی تماشوان هیجا ده مترسیه جناف چونی دنه. مترسیه جناف چونی لی سروان هیه. ده وینا بریده چه گاباره شر نخیا باکوری کردوسانی یک جوان اجالان جی حتیه دوتن که هم کمونه به همپای همچی به مترسیا جنافچونی را روبرومه. بری دو شبان لجای گاباره شبانه که به نام سرکان سرکان اریک دما کمجلی کنترل کردن پزه خوبیه گهله دنگی وی آجالی گرتیه. حتی گهه و سرکان دست به که گمانا حتی گراند که کو اریشی پزه وی بکن. لی دما کو بری روناهی دده جهه که دنگ جهاتیه او آنکو دبینه پسیکیکا کووی تی برد چاویوی تی برد پیشیوی یک سر بریا کامیریا موبایل آخوا دیمنان دکشینه دیمنه تومارتک یک جوان آجالانجی او ام بیجین پسیکا کووی کلیچه این کردستان گلک گیم دهاتا دیتن گیم تا دیتن او نها مترسیا جناف چونا ویجی هیه لوریجی کسین اجل دوست او خوزا دوست دخواست کنج بو پاراسنا وینوشه پسیکا کووی بو که جناف نچه به ویاوایم هاتن داویا بیتن اخوتم شما نهجا به منت خیر خوشیده او دن باشم.

0: کاکر جان سلام علیه
1: قربانی
0: حالت چنده ام دفعه که بده جناب تو پیمو بیا گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد له ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اثمون.
0: شاهزادی برطانیا شد بینی و.
1: و چی؟ و تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی 5 سال لگو، سامی یو اسپیشا کارت کرد
3: آرتیست چه له مال ده انشه گلی یکاله او یم بومن نکرد اما یم بومن نکرد من 3 سال پشتم شکایت ابو ماجه
0: شته کله ژوند ته پی بیت اقدبیت

0: Bajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te fía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره که هم جاره باکور بگره. شاره کردیه که هم زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون نوعه اینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. تزانیاریت روستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتنک چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل دداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: بوكي كركوك فضائي جوازي هبو لبروي لهمو عراق صور تلفزيون هبو تلفزيوني كركوك تلفزيوني موصل بصرا بغا بويا هاتشي روشن بيلان ونوسران هنرمنداني شاركاني تري هولير سليماني دهوك رويان أكرد كركوك هم بو تومار كرديني بابتو بروجاكانيان وهم بو سرداني كرديني هوريكانيان لنوسران هنرمنداني كركوك دوای اوی بابت کانیان طرح کرد یا پروژه کانیان تو مار اکرد دوشنی سرچی بتایبتی چایخانی ابو عاصی لبه کو ابونو لبه دانشتنو یکتریان ابینی اتر هم بو دیداری یکتر بینینا هم بو طرحی پروژه کانا هم بو رخنه کردنا رخنه گرتنی یکتر هم بو رؤیای جیاوازی نیوان نوسران و هنرمندانا بو اوی شونی که ملتقای چی دیاری کرو بو که همو نوسران و هنرمندان به یکو اگریده داد
1: لای ایما لا ولاتانی عربی لسرتای سده بیستما قاوخانه و چایخانه دروسته به و گوره ابه و فراوانه به و ابه به دیارده اک یعنی قاوخانه یعنی چایخانه للای ادیبان و نوسران لسرتای سده بیستما ابه به دیارده هنه قاوخانه دیرین هی لکوتای سده نوزده که لره امپراتوریت عثمانی و دولتی ترکیا که اگات امناو چه من بگو من بپلی یکم لقاهره یعنی لإستانبول و یکمین جار لقاهره ام دیارده سرالده با چی؟ لبروی ام دیارده لأوروپا و کدیت امناو چه اما یکم جار لإستانبول و دید

0: يتنو دل من الشعر كد نجي يشتي منازم شيء شيء وإيش دل تو قمرتها تو عوتها تو عوتها تو عوتها دوار ديري أو كرتة شيروكا شيروكا زور كرتة تو نا شعري منتها معنى امتلاك فينا شعري منت كرديا تونك امتلاك شو عند شتيت كرديا أما يأكلوا أنا يعني أبتر بابلنا وكروج مير مثلا فلان كاس فلان وسر واي بوت واي بوت وانا افكاري عند دا يعني وانا عند كير يعني بيرو بوت شون يعني ابو درباري جيان وانا تقريبا عندك انتو ماركر ديا درباري ماتكو
1: لادبي اوروبا نمني اما زورا للرامبو بودليرا وبو فيرلين كمعنى شوني كوبنوي اي قاوه خانو چاي خانا شوني كوبنوي اديبان ونسران بو اوريكان يعني شاعران لوي كوبنوي لوي شعر يعني خوانوا ولوي قصيدان بو يكتر خوانوا السنغان دنيا بو بابتي يكتر كرد ولوي بابته كان يعني يا قصيده بر مكان يعني انوسيوا اما واي كرد ك زياتر اشناي او شونه بن و كاتي شي زياتر لو شونانه بو نوسين بو خوانوا بسر برن نك مالوا و قهوه خانه و چای خانه له دوایا کدی ته لایمش به تنها شون یگنی او کوتم بو چاو قهوه بلکو هر به تنها شون چجنی بو نوسین بو کومنه بو گفتوگوی ادبی که امانه بشی سرشی بلین جیانی ادیبان و نوسران داجیرکات نوسین و گفتوگو و جگل امانه سیمینار و کوری ادبی یعنی چای خانه و قهوه خانه ابید به شون یگ بو انجام دانی سیمینار و کوری ادبی و گفتوگو و تنانت کتابخانش
2: به تایبتی او قناغی چاخانی ابو عاصم ابو من گنج بوم او فتره که من سردانی ایو مکرد بشه کی زوری هنرمندان و نوسران به تایبتی مثلا حمای مکری غفور صالحه جهاد دلپاکا حسین مصریه ایتر همو او نوسرانی که لسلیمانی او هاتن کاگ رو بیگرد کاگ شرکوی رحمتیه همو او انا سردانی ایو انا کرد من زور بیانم بینی ولی او دانشتون و زائدن او چاخانی او گازینو منوری که استاش ماو او انا شرب لوش سردانی مکرد بلام اوی اوی زیاتر بشكل نوسران و هنرمنداني عرب و تركمان كردكانش لوي دانشتن بلان بزوري تركمان و عربكان لوي دانشتن و اوي ابو عاصيش زوربي هنرمند و نوسر كردكان لوي دانشتن
3: لأيكي لديواركاني طواريكي بخيون نوسرا و حوت يازار تراونا يايلين پانزيسي اما گروپ يكوان دروس کرد بنای گروپی حوتی آزاد تقریبا هر یست کورونا بو بو مسرحی که من کرم تجهیل کورونا کانی سلیمانی و این چاخانی جمهوری شوینه که باز بو کردنوی او جیل تازه که یتنو هنری و تایبتی هنری شانو
4: روزانه با پروفو کاری هنری زورتر سردانی کافکانه کم لوکشی که لکافکانه هی لمشاره توانم باشتر پروف بکم و او مجالم لبردسته که کاری هنری خوم بکم و ببینینی او فیسو فکر جوازانه باشتر توانم پروف بکم و راهنانی هم سکیچ هم تابلو
5: نوسران کم کم یه نیست ولی وکو جالان نماو
6: چایخانه کارگری گلک زوری و وکو گوتم چایخانه بش با حکمی شوی نکی و با حکمی دانش نکی و با حکمی اکتردید نکی فعلا تأثیر زوری هبون
2: او تامو چجی که او سردمه هبو استانیه
4: یکی اکلا خالان نرین یکانی چایخانه کانو بون که زیادتر پیوان رویانتی کردون
7: دانش مثلا باسی سیاسی دانش نکر کاری چوانه که خلاه سیان پی نکر
3: چاخانه تأثیری نبود بسر کار هنری کانو بیکردن و انسان کانو
1: قهوه خانه و چای خانه امانه رولشی گوره و کاریگری آنها بود ل پیش خصنی دایرانی شعری ل پیش خصنی ادبیات بگشت
0: سنویه کاتی ت چای خانه متشکو لوانه سه نواهاتی بی اما ل پاش را پریم دیسان نویه دوما پاش روانیش استاک نویه که دت شلای کس ناسین مثلا بوی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری درستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلاوتان لبی خوشحالستان با جاره که تریش هاتون با پایتختی کمالایتی جا پایتختی کمالایتی اما خلقی زراینی پی نسریتوا کاتی که باسی زراین نکن راستخو لکومند یا خود باس یکن که ایره پایتختی کمالایتی و اپرسن با چی ایره با پایتختی کمالایتی نسراوا من چندی جار که هاتون با ایره خلقانه که پر پر لریزان هیا پراو پرن لعدب لمعرفت هر که داخلی شارکه عوی خلق هل بسياري لكسي بكا و بزانا كتو خلشي رنين رزي اللي يقرن و احترام تاقرن و بربرا للرزي وخوشه يستي جا لم قطع جوانيش هلو اثراوا ليره كومل ذكر لا اله الا الله سبحان الله و الحمد لله لين سلاوا ليرش بقورين نسيوانا زراين بايتاقتي كومالاتيا جيما اورين بولان و ليانا فرسين بوشي امناوا نراوا بزراينوا بوشي بيانو تريد زراين بايتاقتي كومالاتيا چاله گل معنا بند بابشیم بوده او خلق زمان شیرینو عزیزو برزه فرمون با پیک رو بریم.

0: شونه بستانی لگال شیانه که یا؟
1: ولای شیانه که او هم مال زاین شونه. گذرانه و آبیتر برنشی نه.
0: گذرانه که؟
1: گذرانه که
0: شونه روان.
1: برای خرابیه روان برای من برای خرابیه روان گران گرانیه. هچی بوها شه دستی بوها به نیه.
0: شد گران بوها؟
1: هر
0: وان. باشه است. من با بتی سوزه و میوه و تروانه هر زانتره.
1: جا امشی اینا مالی خمانه هر زانه بیته
0: چیه؟ اما من باشتره جا ماشاءالله پیام برازش سوزکانی جوانه.
1: جوانه.
0: شی جوانه جا.
1: شعری جیان.
0: باشه. لذ زراین بوچی پیالن پایتختی کمالاتی بوچی با خالکانی کی کمالاتی ناسراون.
1: ولای خواه کمالاتی به نسبت او همی خویی و باشن و
0: دلیان باشه.
1: دلیان باشه و خاندان.
0: خاندان بند تو خاله گل کسی که آقای اون رزی لیگری هر حس که لگل اخسی
1: هر حس که دا بوسی لگل اخسی خوش کن
0: آره ولی جای وایش تو خاله گل دی انسان آقای تاریخ بیتو این تو تاریخ بیتو اونه بس تادی ولام تا آخر
1: رز و احترام یعنی
0: بس یعنی او جناب تو نمونی و کو جناب تو خالقی زراین خالکاری کی زور باشه
2: اما درگاه من کراوی بو همو کسیک زراین شوینه که که پایتختی شهر زوره پایتختی کمالاتیه درگاه من کراوی بو همو کسی که مال یمنی مال همو لایک مال کسی عزیز
0: و
2: رئیسدار خود تن اصلا
0: چه من اما بپرسم بو چی پیلن پایتختی کمالاتی ام ناو خود تن ناو تن لی ناو یعن رسمی ما پایتختی کمالاتی
2: بدر لخو من بدر لخو من خلکی چادری سنوره که خلکی در و اشار زوریش شایتیم خسین که خلکی زراین ام حلوسانیتی هم موجود الحمدلله وش فضلی خواهی گوره من شانازی کم که خلکی ام شارم
0: الحمد لله وشانازية بتأكيد.
2: والسلام.
0: أمريكا رجعنا ين بازار. أمبر كوتنا. شون شونية. أمي شو توقعي غير مو هوا البرسينة يا هر كسو خليك جاني خوي.
2: هر كسيو شو كاري رجعنا جاني خوي كات.
0: بس لقلا ويا.
2: لقلا هات نروي بازار وإيشو كارا قربيت بازار وإيشو كده هبيد يا سرداني بازار كي. هر أو رزاء هر أو خوش ويستي الحمد لله هر ما هو بردا.
0: سباز بخوا. شتيكم بيبلا لخدنا وخلك زراعنا كا. شانازی به بو اهل کی
2: مزگودی دروازه سر قبرانه کی
0: مزگودی دروازه بو چی او بنابان
2: که کسی امرید در ریبوار خلکی ام شوینج نبیت خلکی ام شارج نبیت لو مزگودی نوجی لسر کن برنامه رساله اش بو موبایل کانی الحمدلله خلکانی کی زور
0: گروپه یا
2: بله خلکانی کی زور اشن لو نوجی لسر کن دواتر بره کن بو گورستان ماشاءالله لگورستانش خربالخی کی زوری لسر بیو دعای خیرو همی بر رحمه و همی خزم که سکار و دوستی یکو

0: هر وقت تازه کم بو بینم و خصو لگال کم.
1: ولی حسن کرد بو بینم. بو بینم خصی کس کم نکردن کتال.
0: ایلا خدمت دارند. خدمت ما بود.
1: سر باو بدهی.
0: دی چی تیر است دایی کو باو؟ آو چی؟ تلفن بدهی تگی؟
1: سام نمی ناسی.
0: بو تلفنی بو.
1: سام نمی ناسیه.
0: جان؟
1: سام نمی ناسیه.
0: زنم چیه؟
1: تمن راسیه.
0: آب زن لطو راسیه.
1: دایی جان.
0: طبعا من پیم نیو دو تلفن بدهی شبکا. بس او خویی که.
1: دایی.
0: زنم لی راسیه دایشی.
1: دایی نمی ناسید.
0: ای قربانم.
1: بسم
0: الله. دایی جان نم راسی بودم. ویب کرد. اما خوی هات و من پیم نیو دو تلفن بدهی.
1: نمی ناسید. تی تو آگند مازا که ود سیس مازا کم دایی جان.
0: بالا
1: دسخوز او دسخو ماسکم دایی جان زور عزیت و بوقادیم نالی بومن هموشی کو کده بومن گند ماسکو گندی سواسه چه ماسکم با قربانم خزاولم دایی جان خوالو رازیه

0: هاتي ابو الايمن.
1: آه.
0: بوشي هاتي ابو الايمن.
1: والله امي يور لما اليوم دعوات.
0: ايتو دعواتي من اخي؟
1: ايتو دعواتكم. يا لما لما اليوم نعوى دعواتي يا هم بو مدعم شيروان.
0: يعني يا لما وين المطعم؟
1: اه. لكن انتو حزق من هم بو.
0: تو من ابي؟
1: اه.
0: اخر من بتلياني.
1: ما
0: سي بي اي ترمنا قلا يا
1: اوانيش بي واه
0: دوي بو تو زوره كي بفار
1: لا خينا فار اد من عيد
0: اخر نار يا عزيز
1: فار اد
0: اخر طول منا يا
1: من فار اد من بيان سوزر اد بخدان باي بيان سوزر
0: باي بيان سوزر شو تقول
1: اه
0: اخر باي بيان شو شي بخوي
1: ساري اخوان كباب اخوان غشت اخوان اشي اخوان
0: بجا بيان سوزر زور اخر
1: زور دي يو بخوان
0: باید پیانسا زب خون؟
1: آه
0: اخه دوائی دوائی دوائی نکی تو بلیم ما
1: عرض نه والا مخونی
0: پارا که من بی تو
1: منی نیم والا لخصمت
0: یعنی سه هاو تو بوی اما دعوات کی؟
1: آه
0: برنامه کن ما بینی؟
1: بل
0: سیده کی؟
1: اهر والا
0: برای من او چوانو ما شکم جا ها خلکی زرایان ام گل جوانو چی تبی او کسی جوانا؟
1: او خوشکی
0: خوشکی تو افیدو مانا گسلاو جا خلکی زرایان ما شلاو نبا ادب و برزن هدل منالی و فیری او کراون کرز لمیوان بگرن وخلقي دعوات كان ورا كل جوانا كان ورا وريرو وريرو وريرو بس ساقي دلاب فيديو معنا جاي هسا هسا هسا هسا هسا هسا هسا يا ورا المالية وين علي ورا بمالية ما
1: وين يا ورا الناي أخذ يا ورا مالية
0: كورا بس ساقي دلاب قرباني توش بمباش شو ناوي تيا
1: نعم كذي
0: قولين جاك بس ساقي دلاب ماش هوا فيديو كده سلم يا
2: وين هذا تلوجين الرحمة يكم بنا
0: بقرباني دلاب نزور سباس سلامت بيا خوا ایجا تو ناو چی بو؟
1: هاروز
0: جان تو یار نانی خوب بخوا ایما ببروینه و او کوای ده مالی اونان ما خواد بیو باشا؟
1: باش والا حزقم بیو
0: ازانم بخوا حزقی بس آقی دلالم باش؟
1: باش
0: تو هر آوا پیاو با هر آوا باش با اشالله تا من ریش جوی او نشانی پیاو تیو لاق برزیو رو جوانی تو دیکو با اکتا وای وایا جاو تو قیشی گرمیش بکن ما چکش بابا کاکا قربانه با شلوغ روزی که شپه کنن خویت باش.
1: باش.
0: تو میوانی من نبی.
1: باش.
0: باشه. روزی من تو دعوت کنم. راضیه بی؟
1: آه.
0: دوست خود بانه.

0: یوسمان بروین تا بعد بازارکه که تو دامن الله که گرچه دو علاقش تو بوی نایی.
1: اوه سیو سیا.
2: اوه تو ماتو خیر.
0: بو منی نه وا؟ کره آخر عزیت داد قربانی دلابم.
2: عزیت نی.
0: نام میاد بی بی تو بو خود.
2: نه الله عزیت نی.
0: کدوم نبی بس آخر.
2: نبا.
0: خاله جان سلام علیکم. اوه تو چیه لیلا سر آمنه الله زوانه. اوه نبرزو به معرفت الله دعوت آنها کم اوه تا میوی بوی نایین. عدل یک دخواه تو زوره پیش او. ورا فيزا امر باسي خلقي زرايان وام خلق شعبياك انم خلق سعاده عمل الليير اللي شاركان يريب كستان زورن خلقي كي اوها احترام وادبي لي باري سبنا من على جوانه
3: الاخوه بالي ابا خداكي عقل و تميان كردو تربو خي وري قلتو
0: اما استوا باش باش وري قلتو شات شو تميش كتو ها
3: شو تميش سيج ما مساي تشن تشن كتي درتو و كوتو نصيحتي كرو باش تري شي
0: باز بو خاي يعني اما خان عزي بو خلقي زرا يا
3: اخوه باش
0: يا ربي
3: خاص شاب ابو همو كسي
0: سلام دسه ما سكن بخبر دسه ما سكن بخبر ما يدلو جا قولك ايمن من امانه بيبر باش علي ور ناكرم باش
2: انا بخوي
0: انا باور كنامي نامي باور كنا اخي زوار وشي لكم
2: نبي
0: نبي نبي
2: نبي
0: نبي
2: نبي
0: نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي
2: نبي
0: نبي نبي نبي
2: نبي
0: نبي نبي نبي نبي عروس نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي
2: روزی
0: بیبزرن بسیار دعوت. روزی ایم بله او تو دعوتی من نبی باش.
2: باش.
0: روزی ایم دیاری شو بودم. حضیلتیه.
2: الله
0: تو حضیلتیه.
2: ودلی خواب.
0: تو آخر نامه ودلی خوابه.
2: نه حرفی دیاری خیلی.
0: تو حض من اشتیاک رتی هم تو اشتیاک بیاول حضیلتیه. هر چیه
2: بیاری تو.
0: حضیلتیه.
2: با خوش نداشتم.
0: پاسکیله هیا.
2: آشون.
0: ای چی دنیا؟
2: سی پاسکیلمی.
0: نه کی بسوار؟ ده باشه حاصل تیبو او کاتب یک واسینه بازار حاصل تیبو تا کرم باش ده باشه دوباره ما چه گیترم بریا جا بره باوشیشم بره قربان ابم قربان دلابم

0: 啊，博士，您不带点便便了，我先去呀。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه ارنانس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرم شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

بینری کانال اصلاو من کارزان صالحم بولتنی کارزمر حوت پیشکشکم سرچاویک لا وزارت دارای عراق با کانالشتی راگیاند موچی موچه خورانی هرمی کردستان ام هفته نان اردریتو دکویت هفته داتو شاوروان دکریت تاوکو ناوراستی مانگ وزارت دارای عراق موچی هرمی کردستان روانه بکاتو دست بدابش کردنی موچه بکرد روژی پینشما دی ایلول داشکاندنی قرزی کاربای پیش پروژه روناکی کتایی دید بگوری زنرکانی کنال هاشت بودریش کردنوی وادی داشکاندنکا وزارتی کاربا چاوری بریاری انجومنی وزیران

دكاتو تاو كويستا هيج برياريك ندراو دوسيي او كتشي لكاتي نشتر غريدا لنخوشخانه كي تايبتي هولير جياين لدزداد شوتا دادگا بگوري زان الاركاني كانال هاشت سيكس لسر دوسيكا دراونت دادگا لقي هوليري سندكاي پزيشكاني كردستانيش برگري لا پزيشكاك دكاتو دليت برسترين برانامي بسپوري هيا ام هفته یو جاری کی دیکا لسر قیرانی بنزین هریمی کردستان انجمنی نونران عراق هروها وزارت نوتو سامان سروشتکان بانگیش دکات سروکی لجنی نوتو گاز دلید چاورین هر دولا دوائین پیش نیازی خویان لسر چونتی چار سرکردنی قیرانکا بخن رو دواتر با سروکایتی انجمنی نونرانی برزدکنو دسته کشناسی عراق پیش بینی دکات سبی لحرمی کردستان بارام باریت اوم هفته پلکانی گرما نزم ببنوا دسته که دلید روش بر روش پلکانی گرما نزم ترده بنوا لروشی چوارشمه و منداله کی تمنده سالان بناوی ایوب لجزائر کوتو تا بیریک و کاشتا متر قولو تنیا چل سانتی متر پانیکی ایتی منداله که تاوکویسته لجیان داماو تی مکان هولی رزگار کردنیه دل

0: داليا جمال پیام دیری کنار لش لرانی و راست خو لگرم دبید داليا سلاود لبید پیام بله داليا ک قیرانی بنزین لس نوری اداری سر بخوی راپرین به شیوه کی گشتی چونه هشتا شوفران لنوری کی درو دریش داده وستن یا خود گرفته کلوه هندیک اهوان تره
1: کارزان سلاود لبید وارد باش البته ببردامی لراسو خوکانی رابردوش باسم لو کردوا یعنی بنزینی حوصو پنجا دیناری که دنیر درد بوی در رابرین براکی زور کما لعاست خواستو پیدایستی سنورکنیا وک دزانین یعنی در رابرین او چیکی برفراوانه جماری دانشتوانکی زوره بوی لسرم بابتا من قسم کلگل برابرینو تو کانزاکانی رابرین باسی لو کرد کارزان روجانه لرگی سه بنزی خانه و بنزینی حوصو پنجا دیناری دابا شکرت که امش زور کما اداره رابرین پیست بوی هم بری بنزینک زیاد بکرد هم ناوندی دابش کردین بنزینی پال پشتی کرو زیادتر بکره یعنی نک تنیا لرگی سه بنزخانو بلکو پیس بویا جماری بنزخانه کن زیاد بکره لسه بنزخانو بو دا بنزخانه کارزان یعنی لماوی دو هفته رابردو دا بار بنزخانه یک بتای بتوانی که بنزین حسو پنجا دیناری دا باشکن یک تنکر دنر درا بلام ام دو هفته گورانکاری یک بسر بری بنزینی حوصو پنجا دیناری ده هاچوا استا بو هر بنزیخانه کل رگی سه بنزیخانه و دابا شکرت لا قلازه لرگی بنزخانه باشور لحاجه لرگی بنزخانه میره بک لرانیش لرگی بنزخانه رانی اولدو بو هر یک لم بنزخانه کارزان نزیکی 30,000 لیتر دنر در دواتا کمتر لیک تنکر وقت دزانین یعنی بو هر تنکر 36,000 لیتر لخوی دگرت اسا براکی کمتر کراوتو یعنی سر رایوی که براک او بنزخان جماری بنزخانه کن کما بری بنزین پالپوش تکرایوش که دنر درد بو ادار راپرین هر کما یعنی من قسم لگل برابری نو تو کان زاکان کر باسی لو کر کلا رگی کوگا کان اسلامانیو ک بنزین یم بودت روزانه برکی کم کراوت ولا ماوی ام دو هفته دا و روزانه لریو س بنزخانانی ک باسم لو کر لرانی لا چوار لا حاجه و لا قلازه بنزینی حصو پنجا دیناری دا به شکرت بلان کارزم او نی شوفر به ارزو دلو خو چندی بوت بنزین خاطر نو تنکی اتومبیلکی دیاری کراوا هر اتومبیلک هر شوفر گه توانت روزانه 40 لیتر ور بگرت کارزان باسی لوش کرد برابرین او تو کان زکانی راپرین یعنی لا شمو تاو کو پنشم اسای رو هاو هاو نشتمانی گتوانت چت بو او بنزین خانانه تاو کو بنزین ور بگیرد بلا روزی جمعه و تا روزی هینیان دیاری کردوا بو خاون پاسو او نشی که کاری تاکسی کم بلا او اتومبیلانه دگرت او که خطیان هیا و تا مو پاسو تاکسی نتوانه بچلی روزانی هینی بنزین ور بگیره کارزان اینجا لبروی ناوند کما تنیا لحاجه و چوا ایرانی و قلازه بنزین حوصو پنجا دیناری دا بشکره اما وای کردوا لو دیکی زور لسر او سنا و اندبد لبرو لها مو قزاونا حکانی سنوری ادار راپرین بنزین حوصو پنجا دیناری دا بشناکره اما وای کردوا لکاجمر هشت بدوا و شو نوری که زور بگیره تا اونشتومانی که زور به درجه چند کیلومتریک بوسته تا اکو کشمیر ششو بیانی که ناوندکان کرا و بتوانن بنزین ور بگیرن اینجا اگر بین سر باسی بابتی بنزینی بازرگانی لسنور ادار راپرین اگر لرگی شاشکو ببینی کارزان سرجم بنزخانه کانی سنور ادار راپرین بنزینی نورمال 1475 دیناره سبارد با محسن 1850 دیناره سوپریش 2000 دیناره بلام کارزان شتکی همه باسی کم بردام هاونشتومانیان گلیو اکن رخ نگرن لکوالتی جوری بنزین بتایبت ما بستم بنزینی بازرگانی بتایبت باز لو دکن که کوالتی بنزینی بازرگانی بتایبت جوری محسن لبازار دا کاتی بنزخانه کن دیفروشن کوالتی که زور زور نزم امش بگو من گرفتی بو هاو نشتومانیانو بو او اتون بلانه درست کردو که یعنی پیسیم بو کوالتی بنزینه که زور برستر بد
0: داليا جمال پیام دری کانال هشت لا سنوری اداری سر بخوی را پارینو به دیاری کرایی لرانی و لگلم بوی سپاس با تو اسما دوهوک پیام دری کانال هشت عمران یوسف لا دوهوک و راست خو لگلم دا بید عمران سلاود لبید پیام بله لا سنوری دوهوک خیرانی بنزین چونه باز لوا دکریت به هوی کمی یا خود نبون یا خود رکار چون بنزی خانه لا سنوری پارزگای دوهوک داخراون اگر وای هو کارکی چیه؟ لعنی پیوندی دار و حکومتی خودجی ل دهک چی دلن؟ مران سلامت لبت فرم. بله. الله عمران گویستی من بوی پرسیاری وام کرد باسلو دکرد لسنو

لا دوسیه او کچی لکاتی نشترگری ده لنه خوشخانه که تایبتی هولیر جایین لدزده چوت دادگا ساوروان ده کرید لروجانی ده تو ده دادگای لکولی نوا تو مدباران بانگ بکاتو گوتیان لیور بگیرید لقی هولیری سندیکای پزیشکانیش لراغن راوی که دادالیت پیویستا لرگی لیجنو تیمی پسپوری گشگیر و با بجداری دادگاو پزیشکی دادی لکولی نوی ورد لسر رو داوه که بکرید. با بدوداتونی دوائین رکارکانی تایبت با دوسیه گیان لزدانی سارا تحسین یاسینی 21 سال که افتی رابردو لکاتی نشترگریگ دا لنخوشخانه که تایبتی هولیر جایی ندزده کنالش پیوندی با دکتور رسول عبدالخالق سروکی لجنه پشکنینو بدوداتون لوزارتی تندرستی کرد. دکتور رسول رای گیاند اوان وکو وزارت لروجی چوارشمه و رکاریان گرتو تبرو روجی پینشمه رکارکانیان جبجه کردو. همو اوانی برپرسیار بون بنخوشخانکش و روانی دادگاه کراون تاوکو دادگاه یگلائی بکاتو. گوتیشی دادگاه لکولینو بانگیان دکات. گوتیان لیور دکرید. چر رکاری که یاسایی پیویست بکات دگیره تبر. بگویری زنرکانی کنال هاشت پزیشکی نشترگریکو پزیشکی سرکر و کارگری نخوشخانکا دراونتا دادگا هروها لقی هولیری سندیکای پزیشکانی کردستان رون کردنوی که بلاو کردوتو اما جای بوا کردو او پزیشکی برپرسیار بوا لنخوشکه هلگری برسترین بروانامی بواری پسپوری بوا ریپیدانو معملی درستی هبو لسندیکای پزیشکان بلام لماوی رابردو دار رنمایی اک للاین حکومت و درچوا که پیویست هر پزیشکی اکتنیا لیک نخوشخانی کرتی تایبت کرب کرد سر رای اوی ریخستنی کاری پزیشکان لکرتی تایبت کاری سندیکای پزیشکانه. بوی برونی رای دگینن او جور رینمایی خزمت به نخوش و کرتی تندرستی ناکات. چون که زور جار نخوش جور یک لامیر یان خزمت گزاری دوی لنخوشخانه که دیگه بردست نیا یا خود بار یکی آلوزی نخوش چندین پسپوری جاوازی پیویز دبید. بوی داواده کن. دوباره کار لسر ام خاله بکریو چاره سری گونجاو بپلی بو بکرید. لقی هولیری سندیکای پزیشکان با پیویستی زانید. لیکوالی نوی ورد بکرید لوی که لکاتی روداوکه دا هولکانی نشترگری نخوشخانه رسولی تایبت داخراو بونو بشی چاو دیری چر لجر نوشن کردنو بوا. لبر او پیویست دیاری بکرید بچه مولتو بنمای که یاسایی و پزیشکی و لجر چه مرجو پیوریک دا ریگه به انجام دانی نشترگری دراو. آیا؟ لو کاته دا همو پیویستیکانی سلامتی نخوش اولی نشترگری و چاو دیری دوائی نشترگری بردستو دابین کراو بونیان نه چون که سلامتی نخوش لپیشینهی کارکانی سندیکای پزیشکانه.

0: کاکشان جان سلام علیه
1: احوال شما
0: ام دفعه که بدز جناب تو پیام وابه گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
2: در ریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد له ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم ستایلو ببیقش
2: کچال بوم هدی جان
3: اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و.
2: و چی؟ و تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی 5 سال لگو سامی یوسفیشا کارت کرد.
4: آرتیست چه لمال دانیش گلیه کاله. آویم با من نکرد، آمایم با من نکرد. من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
0: شته که لجیان تا پی بیت اقد بیتی.

0: Похож. Бен. Брэда, Бен, Бен, мой, как чье.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزه و زمینی چاوم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو، زور بدل بود. من پیش نیارکم، هم جاره باکور بگرد. شاره کردی کن، زور خوش زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

0: و کسین کردوار خودبینن برکتی وادوزه.
1: لسر مافه کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافه ولاتی بونه و ججن نتوهی سروک سوریایی بمرسومه کی لقلم دا. لکرد خوازن کدناوا دستور دا دان پیدان بزمان کردی وک زمانه کی فرمی وران آس کرن و خوندن بزمان کردی جبو کردان هبا. دلخواز محمد کانال هشت دمشق.
2: بریکاری وزارت کوچ و کوچبران رای گیان داخستنی کمپی هول به یک جاری نزیک و لیستاد اصدان راقیتی دا معوبم نزیکانا دیان گرن نو. کریم نوری بریکاری وزارت کوچ و کوچبران راق رای گیان دو. وزارتکیان سرکوتو بوا لگران نوی 21,000 پنا بری کمپی هولو دو بارشیان نویان و تیکلاو کرد نویان بکوملگا ببیتو مار کردنی هیچ پیشل کاریه. بریکاری وزارتی کوچ و کوچبران دشلید کمپی هول پیشتر وک بمبی توقیت کراو ناو دبرا. که دکرا لهر کاتیگ دا بتقیتو. بلام عراق سرکوتو بو لپوچال کردنوی بمبکو استا تنیا صدان پنابری تداماو. دشلید لیستا دا 1200 پنابری عراقی لو کمپ داماو نتوا. و جماری کی کمو کار لسر گران نویان دکن. کریم نوری باس لو دکات او 21,000 گران داو نتوا. دوای شیان نویان دوباره تیکلی کوملگه کراونه تو. و به اوی هیچ پیشل کاریک روب داد. روها بم نزیکان دوستی کمپی هول بتواواتی داد اخرید. پارتی دیموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم سبه 6 ایلول کنگره اصایی دبستید. برپرسانی پارتکم کنگره وقت دستپی که پروسی سر لنوی رخصنو پیناسی دکن. ریار بو پارتیدم 20 ایلول کنگره اصایی بستید که کنگره پینجمی پارتکه بلا موادکه پیش خستو خستی سبی. کنگره که هاوکات لگل قناقه که استیار کتیای دا پروسی نوی چار سری بردوامه. با گوری زنرکان چاوروان نکرید هیچ گورانکاریک لم کنگره دا لناو پیروی نوخو یان هاو سروکانی پارتکه رو بداتو. سرچاوکانی پارتیدم بو گورانکاری ریشه یکان لهر یک لناو پروگرام و سروکایتکی دا اما جب سالی دا توکن. یاسای پارت سیاسیکان لطرکیا پارتکان ناچار دکار. هر دو سال جاریک یان لهندیک باری پیداویستا 3 سال جاریک کنگری اصایی بستن. دوائین کنگری پارتی دم لأکتوبری 2023 دابو. لچوار چه اوی پروسی چار سری دا پرسی اوی که پارتی دمیش گورانکاری دا پیکاتو هیلی کار کردنیا دکات خوی لگل پروسی نوی کدا دا گون جنید. پرسی اکی گرم بو بلام به هوی خوابو نوی پروسکه لمنگکانی بهار دا و درنگ پسند کردنی یاسای چوارچه و سروکایتی پارتکا پلانی وای گورانکاریکان و هیل سیاسی نویکا دوای او که گورانکاریتی دابکاتو که تک پروسی چار سری به طواوی رونده بیتو و گورانکاریان نبکاد. لو باره و بر پرسکی پارتی دم و کاری هینان پیشوی کنگری آسایی بو دوای کوتن دا پروسکه گرانده و برپرسانی پارتی دم اماجه با ودکن چاور روانن بجه بجه کردنی یاسای چوارچه و جنگه که درونی و کشکی سیاسی گنجاو بیت آراو هر بویا کنگرکی سبی وگد سپی که پروسی سر لنوی رخصنوا پیاناس دکرد.

لا روداوی کی ورگرانی تانکری کی استمنی لسر رگای گشتي همدان بوسنا دکس جان لدز دا پنج دی کش بسختی بریندار بون آژانس حواله مهری رانی بلاوی کردوا لروداوی کدا تانکرکه تقیوته ک استمنی ته دابو بو هو یو جمارګ اوټومبیلش ک لسر رگا کدا بو نزیان ان برکه او تو ستاون لا لیکولینو سرتا کاندا درکو توا کتن کرکه به هویت یک چونی سیستمی بریک دوچاری او روداو بوتو ورگراو دواتر تقیوتو بگوتی پارزگاری سنا اگرکر لین تیمی برگری شهرستانی کنترول کراو بریندارکانیش بو چار سر کردنیان روانی نخوشخانی که سر کراون ام دیمنانی لسر شاشهی کنالاش دی بینن دیمنی ساتی پاش ورگران و گرگرتن و تقینوی تن کرا پر استمنیکا بوا که اوکو پارزگاری سنا ماجی پیدا کار گله به هوی او بوا که اتومبیل بر حال گرس استمنی که مبستی تن کرده که یا بریکی پتراو کنترلی دست داو ورگراو دو عتری گریگر تو او تقیو تو به هوی و جمعریک اتومبیلی جل سر رگا کزیانی ام برکو تو و آوانیش گریگر تو او سوتاون لروجی چهارشنبه من داله کی تمن دسالان بناوی ایوب کوتو تا بیریکی ارتوازی و لپارزگای بیاز لجزائیرو حولکان با رزگار کردنی بردوامن اما ونی من دالکه تیما فریاگوزاریکانی ولاتکا پیش برکه لگل یک دیده دکن بو درهن

جمیر هشتو سی خلق بلتنی که نوی ورزش هاوکارم مستان حسام پیش کشیده کات من بلتنی کار جمیر حوت کتای پیدینم کاتا چی خوش با ملایکتانو پاتن لگل بیت.

0: to me, Your Majesty. I am from Kurdistan.
1: ماوی پنج سال لگو سامی ویسپیشا کارت کرد.
2: آرتیستش هیلا مال دانیش گلیه کالی. آویم با من نکرد، اما یم با من نکرد.
3: من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا.
1: شته که لجیان تا پی بیت عقد بید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

هنگاپنه بو شینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: Bé, bon dia, bona tarda. Comencem la roda de premsa del nostre entrenador, Hansi Flick, a la prèvia del partit de demà. Comencem, com sempre, una pregunta per torn. Indica el nom i el mitjà. Comencem.
1: Hola, Hansi. Bon dia. Roger Rosà, de Catalunya Ràdio. No s'ha entrenat Lamin? Com està? I si és baixa per jugar demà a València? Gràcies.
2: دوای اوی اگید کابل یاری زنی باکسینی برگز کردوانی پشتینی پالوانی باکسینی جیهان ببتا لسر آسی کشی قرس ام دستکوتی به دست هنه او کت اگید ابوایا روباری الکساندر اوسیکی اوکراینی ببتا بلام اوسیک شای و بوی اوتوماتیکی پشتینه که بو اگید کابل بو یکم جاری شا کردک بتواند او رکرده بشکند امرو کابل لشاری بوخومی المانیا که خوی رگزنامی المانیا هیا لگل هندرانی آهنگی گیرا سدان هندر و سابون بو پیشوازی لپالوانکی جیهانی باکسن. اگید کابایل چند روشک پیش استا لپوستکا بانگشی اوی کر که خلکی بینو که ببنو تاکو بیوکو آهنگ بگیرن. جگه لوش 230 ابخشید بواجوی خویوا. تناند الکساندر اوسیک لایکی ام پوستی اگید کابایلی شکرد بو. لکو تایشا اتوانیم بلین هزی کرد لجیهانی ورزشا آوایا. کابایل هرگیز حاشای لونه کردوا که کرده همیشه به دنگی برزو به شانازی و آماجی بو کردوا که کردو خوینی کرد لدمارکانی حل قلاوا. همیشهش آلای کردستانی بسشانی آوا.

باشه. امرو پنجی سپتامبر لدایک بونی کومالک استری ل دنیای ورزش باشه. امرو لدایک بونی ام یاری زنانه بو کای اوساکا ک ل پنجی نو 2001 لدایک بو نوری شاهین یک کی دیگه ل یاری زنه بناو بانک کان و بکس کی زور بابلین با وفای یعنی بروسیا دورتموند انده لپنجی نوی 1928 لدائیگ بوا ماتیاز زامر خاوانی بالندور اما اوانی جیلی کن ایناسن بتایبتی هندرکانی المانیا لپنجی نوی 1926 لدائیگ بوا لیوناردو آراخو که ایویش به همه شوا جیلی کن زیادر ایناسن لپنجی نوی 1969 لدائیگ بوا اوانی که لپنجی سپتمبر لدائیگ بون برجکان ورگو یا خود گلا گنما جا بگشتی هنه جار خلق بروی بشتی زور سیره بونمونه الان اگر ام کسانه لم مانگل دایبن اما کسیاتیانه اما آوان جا بپی اوی کلی کلینو کراوا الان یاری زنانی ام مانگا و ام برجا تابد من دیکان یعن اویا یکم شد همینو لسرخون و توزه هلشن بلام دلیان صافا دی خطیش دبچوک کن زورین دایمه با قرسی هولین تاوکو او ایانوی بدستی بهنن یواتیش یان اوه بد زیه و خویان برو پیش ببن و زور بو فان بو کسکان یان بو او شونی که ایشی لیا کن باشه جا بحساب بشه که تای بد مندیکانی کمون باسم کر لم یاری زنانا کو بو تو باشه انجا باسی بو فایش ما کر یک اگلا خالص سرکیکانی کسانی یا خود لده اگوانی ام مانگاوی که زور زور بو فان نورو شاهین یک کلو کسانی که زور به یاریزانی که بوفا نسراوا. نمونه تروانی که بابلین بگشتی لمانگی نول دایگ بون امیلیانو مارتینیزا برونو فرناندشا برادلی بارکولا جا گریلیشا خبیب یا خود لوکا مدریج کوبی برایند و چنه هایتر. اما نوش بحساب تایبن مندی ام مانگا یا خود ام برجان حل گرتوا. وکو باسم کر خلق باوری با شتی سیرو سمره هیا. باشه لبابتی که دیکم بازی ماشتی یک اگل میدیا کامپ کن یک اگل ماشتی میدیا کامپ کن که بابتی لیویس هاملتون و کیم کارداشیان هنه جار الین که جیانی تایبتی یاری زنان یا خود کسیتی ورزشکان هیچ پیوندی به ایمونیا بلام دوائیشا ابن به ماشتی میدیا کن و کچون هنه جار اگر کریستیانو لگل جورجینا وینک بلاو بکاتوا یکسر اوی به بابت لیو میسی لگل انتونیلا شتک بلاو بکاتوا یکسر اوی به بابت ایتر بلی تو نلی تو بلی والا بلامو گرنگ نیو بلامو گرنگا خلق باسی لیو آکن ام جاریان باسی کی اکن لیویس هاملتن و کیم کارداشیان البته لیویس هاملتن هاو جار پالوانی جیهانا بلام رخنه علی گرتوا چون که پی الین کپلکی کیم کارداشیان اوه ای که هندری فرمولاون نبیتو لیویس هاملتن نناسید پی الین کپلکی کیم کارداشیان نالین اما لیویس هاملتن و هاو جار پالوانی دنیای فرمولا ونا اوانی که دنه نو دنیای ورزشو ایناسن بلان پیلن کپلکی کیم کارداشیان ماوی که زوریشا رخنه که زور رو بروی لویس هاملتن بیتوا لسروی که لگل کیم کارداشیان پیوندی خوشویستی هی باشه سبیش که پیش برکی فرمی فرمولا ونا لمونزا لحلبی مونزا لإیتالیا اما یکی که لگرین ترین ساعتکان بو تیمی فراری لبروی لخاکی خویانه ابید برنو بدست بهنن لویس هاملتونیش که شوفری تیمی فراریا امسال چاوری زور زیادری لیه کره جا رخنکم بو چی للویس هاملتونه گیرن الان اونده خوی داوتا وی که خریکی پیوندی خوشویسی لگل ام خانما کیم کرداشان یکه که لبناو بانکترین کسایت یکانی جیهان بلام همیشهش بو نسراون اگر پیوندی خوشویسی لگل هر کساتی که دی که دابنین جیانی او کساتی ویرانکن خلکی شالین لویس هاملتینی داماو لگل کیم کارداشیان تی کوتوا لجاتی اوی که خریکی او بیت هول باد برنوی اک بدس بهینه آسی باشتر بکا لگل فیراری بلام او تا خریکی حب حبینو خوشویسی و تا بجیش لگل که کسی که وکو کیم کارداشیان باشه مش کومله گله دی منکانی لبی ساملتنا لگل کیم کارداشیان که هنه جار کیم کارداشیان بو پیشگیری لبی ساملتن اچه تا پیش برکه کن لبی خلق ویدیوی لگل اگره خوی لگل لبی ساملتن درکه

0: vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te cría.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها کشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

د لیستیا پرتقالی ده هي اوجیا دخواستکرین وزارت نفخه ترکیه ده د لیستیا خوکوجی یا آماده داعش ده جه دیگره کو بشتی تقینن خوکوجی یا پرسوسه نویجی در کتبو هوله ده همان دمه ده ده نوه لیستیه ده نوه کسی کدن به نوه ایلیاس آیدن هي کو د لیستا سور یا دخواستکرین وزارت نفخه ترکیه ده جه دیگره و برپرسه داعش بیه یه استانبول. اوجی دنوا گرتیان دهی. هر وان نوا کسی که دن بنوا براق هزار هی که در رزبندیا 47 مینیا و لیستیا 184 مین ده جهدگیره. و دنوا دخواست کریان ده لیستا سور یا ترکیه ده جهدگیره. کسی هری مترسی داره. نوا وی ده دوسیا لیکولینان یا داعش ده یا بازار ادنی ده هاتیه درکتیه پیش. دیگه که ایلونه ده انجمن بلند یا دادوری عراقی رای گهند بکل لیکولینین دگل وان گرتین داعشه یعنی کش دسپیکا ایسال و جسوریه و آنین عراقی دو بیجه تمام بکن. بردف که وزارت کار دروی یا روسیه رای گهندیه هفپیمانی ناتو به تمامی دبن کنترول آمریکایه ده و ده اگر پیشکتن زیده بونه آلوزین ترکیه دگل اسرائیلی ده ریب ناتو نایه دا اینکل دیجی هف پیمانیه سرکی بده بسنیت هف بگیره. ماریا زاخاروفا ده هف پیوینه که ده دیگل کانالا آرتی اما جا بیوی که کریه که امریکای بریار یک علیکر لجنبی های جبر که همو کاروبار نوا ناتو بری وده به. لوریجی به تو اوی ریب ناتو نایه دا اینکل پینگاوان لهمبری ولاته که بده برخوا که به نزیکترین هف پیمانه خواد زانه. پیوندیان نابرا ترکیه و اسرائیل پشت دستپیکرنا اپراسیون لشکریان اسرائیل ل کرتا غزه د مها جوت مه یا 2023 انده هتانها به آلوزیمای هتانها روشه که آلوز دخول ده هی انقره چندین جاران دستلات دارن اسرائیل به بکار آنینا هزه لدجی فلسطینیان تومد بارد که هر وحا پشتوانیه لچیبونا دولتا که سربخو یا فلسطینی جید که وزیر کار دروی اسرائیل دزانین که او هبونا بارگه لشکریان ترکیه لنوا آخا سوریه رد کن قبول نکن. هر وانی زمان که او خطک سور جبوان نابه که به درباس کرن. بوی اوی دویجم قبول نکن وزیر کار دروی اسرائیل گید اون سار. دیار کریه که او هبونا بارگه لشکریان دولتا ترک لسوریه رد کن. و او مجارجی خطا سوره. و نابه که به درباس کرن. وزیر اسرائیلی ج AFP را اخویه و دیا زانین که او قبول نکن بارگهن لشکریان ارتشا ترکیه دنوا آخا سوریه ده بین. سار دستشان کریه که هلوستا تلویوی ده چارچوه ریگری کرنا لهمبری دوباره سناریوه درباس کرنا ایرانی یا لبنانی و غزه به ترکیه را لسوریه بکتی.

حکومته ترکیه حتا نهاجی ناو مظلوم عبدی شیورمند سروکاتیه کوباریا سوریه جلیستا دخواستگیری تروری در نخستیه. مظلوم عبدی فرماندار گشتی بره یه هزن سوریه دموکراتیک حتا نهاجی ناو وی در لیسته سوریا تروری ده یا ترکیه ده. او به واته که جالی وزارت نافوی ترکیه هجی دخواستگیریه. تاوی هلوشاندنا هزن سوریه دموکراتیک هسته ده او درکتنا فرمانا دشان کرناوی وکه شیورمن در سروکاتیه کماریا سوریه ده لی هجی لگوری شپاندنه که کانال هشته ناوه مظلوم عبدی حتا نهاجی ده ناوه لیستا سوریا دخواستگیرین تروری ده که وکه مترسی دارترین لیستیا دخواستگیرین یا ترکیه تدیتن. افدی دمه که ده که هر یک جر رجب طیب اردوان سروکمار ترکیه و حاکم فیدان وزیر کار دروی ترکیه که خوشیه خو به بریاره به داوی هاتنه ارکن هسته ده و تولیبون اوان ده نوه ارتش سوریه ده راگه هنده بون. ده همان دمیده

0: لگوری بریارک سروکاتیا کماریا ترکیه کاربدستن سوریه که هلگیر پاسپورتن دیپلوماسینه دکارن بی ویزه سردان ویوالاتی و تا انقره بکن. دیگل مظلوم عبدی ناو الهام احمد جی ده همان لیستیا سور آت ترکیه ده. حتی نها ناو ویجی نهاتیه درخستن. بری جی ناو سیپان همو آلیکاری وزیر بروانی سوریه بو کاروبار روشلات سوریه د ناو لیسته ده بود لیهری داوی ناو وی جناو وی لیسته حتا درخستن. کنفرانسا 26 نیسان 2025 جبو یکیتی و یک رزی و اتفاق و یک گوتاریا کردن حتی بول درخستن. لی نیسان که دنجی در باس بو و پارلمنترین کرد چون شامه برپرس و رایدارن لشکریین کردن ارکن حکومی لشامه ورگرتن. لی شان دا کردی نگیشت شامه یا هفبش یا یک گرتی. و نابرده پارلمنتری که کرد بیجه ارکال سر ملی همو پارلمنترین کرده که چالاکین خواه خورتر بکن دا که مافه کردن دا دسورا بنگهین یا سوریه ده وره پجراندن وره بجیه کرن.
1: کنفرانس های گریزین و یک هلوست کردی روژاوای کردستانی؟
2: ده 26 نیسانه دا کردن یک هلوست و یک ریزی خواه راگهان و شاندک پیک آنین دا که مافه کردن جشامه وگرینن لی او شانده سینوری قامشلو در باس نکر.
3: دوی دره ده ام نابیجن ام نبابندی پابندی وان مخرجاتانه لی ایرو دوار پراکتیک ده نمایه. کنفرانس شان نمایه. ام واقعی سیاسی با آخف. آلیگ دی کی کاره نونرتی ام ملت کرد و دخواز ما فی ملت کرد لپای تختیب که. هر دمینه ده باوریام ده تفگر سیاسی کردی او نونرین حقیقی دبر مافی ملت کرد و براوانی دبر دبی کرن.
2: پارلمانترین کرد لپارلمان سوریای دبینن و لسروان ارکا او کار زیده تر بکن و همو مافی گل کرد لسوریای به دست ببینن و دناوا دستور ده دان پیدان بیوره کرن.
4: طبیعی امی ارکی خو وقت تشتی واجب لسر ما بخوستن دوی واری دا امی بکن تشتی گو امکانی امی الگور امکانیت خو امی خودی لدوزا خو و زمان خود در کفن او نتنه باره مای باره تفگرا سیاسیه باره همو ری خستن و کسین کردوار خودبینن برکتی وادوزه
2: لسر مافه کردان وک زمان و خوندن آزمان کردی و وگراندن مافه ولاتی بونه و ججن نتوهی سروک سوریای بمرسومه کی لقلم دا. لکرد خوازن گدنوا دستور دا دان پیدان بزمان کردی وک زمان کی فرمی وران آس کرن و خوندن بزمان کردی جبو کردان هبا. دلخواز محمد کنال هشت دیمشق.
0: همولاتیان روزاوی کردستان تکزی لسر یک رزی و اتفاق کردان دکن. دویجن بریا اتفاق و هفگرتن کرد دکارن مافین خواه مسوگر بکن در سوریه اینو. لی اگر هر آلی به سر خواه بچه شامه دی مافین کردان جی ونده ببن.
5: یعنی تی اثباته اله نابینن هگر ام گی ببنه قوات آمه و چه ببه غیز اکمه تی چه کرن عالم و دینه و چاقی به هیز امد حسی که زانه و لازمه معنی که هیز اکمه ام کرد گی ببنه یک زانن گوی کارش کرده را واره کرن هگر نبنه یک والله ایت کارش کرده را نیچه کرن کس او دیوانجی ناکشینه ام همه کردی ببینجنوانی مثلا عشایری هم ببینجن هگر واته که گیشکی نبنه یک تی اثباته تنر برا کس نه انا کسی و نه کسی که دن و نه پیاده و نه قصده و نه زکی که تک تک که تشکین کن شکیم که
6: مرحله پر حساسه تیده تی خواستن که ملتی کرد ببی یک یعنی یکتی ملتی کرد واری چه کرن و بناوی ملتی کرد جا همه پیکانی یعنی کرد لازم پیک واری لجناک واری چه کرن اف لجناک جی ممثل ملتی کرد بی ای روج آفا گشکی جا هرگه جا حسابا بن هرگه شخصیات وطنی بن هرگه انسان زانه بن یکتی اک وره چه کرد به ناوی کردان وره چه کرد نم ناوی هر حزبک لحال خواه هر شامه دارونه او در مجلس دارونه لسر زمانی کردی دنگ بکه نه او مجلس ها ممثل روجوافا گشکی به
7: کرد پر ایشگان را درواس بو یعنی ایکن ها مد دم کدی 13 14 سالون پر ایشی که هاته دین یعنی پر تا آزیدی لازم ام هر کس یعنی او احزاب ما ادی لازم گیش کی یکتی خو چه ببه کو دعوی موافق کردان لشامه بکه
0: بشک جشوپنرین روشا سوری بگشتی دیدن زانی که کردان لروجوه کردستان روپلا لشکری پیچان کم کرن و روپلا سیاسی ودان وکرن کرد دخوازن جنهاو پیده بریا دستور مافن خواه مسوگر بکن پارزرک جد زانی که مافه کردان بریا پجراندنا وان مافان دستورا هرتمیا سوری ادتگاره بین پاراستن
8: دوزه ما فکردان لسوریه جستد سالان و دوزه که سیاسیه. او دری که پارتین سیاسی ده دهات آوا کرن. او دوان ده سالین داویه ده ده وارکی لشکری ده جی دهات خوستن. لی پشتی پیواجویا یک گرتنا هیزین لشکری و هیزین سوریه دموقراتیک ده ده نفسازین دولتا سوریه ده در باسی قونغان که نو ده به. گرنگیا مجاری جه لشکری و اولهیه برب سیاسی و دانو ستندنی و تیوه که هستن.
9: مافیا کرداتی پاراستن ده دستور سوری ید ده امیده. ده هندره ویده یعنی شوه ده بی یعنی دست بی که اف دولت یعنی دهشمندیه خود دموقرات بی باشرن یعنی مافیا مکوینات سوری خلک سوری و ده ناو ویده مافیا کردا ده هندره دستور پیش روشه ده وره جیب جی کرن.
8: ده نیسان سال ده 1025 ده لباجار قامشلو کنفرانسا یک رزیا کردی هاتل دار خستن. او جوه کنفرانس کومیته اکا کردی یا هفبش جبو دیالوگ و دانو ستندنا بشامیره هاتا آوا کرن. لی پشتی گوهرتن سیاسی و لشگری یین کل روژ آوای کردستان رودا. چالکوان سیاسی دبینن که دمافه کومیته جیب سرکت او هاو دکاره گوهرتن اکی بکه.
10: اگر کرد کار بین خود تنظیم بکن وی بشکل اکی دنجی در باسی هندره برلمان بین یادنه جی لگور آگاهی ما وی جسم اکی سیاسی کردی لسر آستا سوری چه به و چاو لینه که کار به یعنی همو آلیا ناف خود بحاوینه و بوی رنگی کار به نونرتیا کرده بکه و دبر ماف و دو زوانده بخبت
8: جاده یا کردی ای رو دبیجه که ام جه آستا دا خوازان دا کتن پرسا به کی نونرتیا سیاسی کردی یا راست راست بومه لهم بری شامی و نونرتیا کردان بکه و لسر ناوی ما دانو ستندنی وی بکه اوین شخ موسکنال هشت باشاری حسکی
0: کمیته کوچپرین سر کانیه تکلداری جنو و دسپیکرنا وگره کوچپران با سر گندوار خواه داخویانیه گوشاندید بیجه و 725 مالبات نوا چند روزین بده وگرن سر جهواره خواه. ده داخویانی ده حتا گوتن که ده چارچوه شپاندنا کمیته کچپرین سر کانیه یا جو دوسیا وگره کچپران بو باجار و گندین خواه خباتا بردام اجبو پیدا کرنا وگره به اوله و به دلخوازی و به رومت و ماینده اما ده کاریا جنو و بره خستن کرنا شاندنا کاروانی وگره جبو هجمارک گندین سر کانیه ده چند روزین بده تکرن. کاروانی که وی بره بکه و جه کچپرین کامپا تلا یا باجار سر کانیه دست پید که که جه نیزی 725 مالبات هم پیکتی. کمیته دیار کریه که خباتا لسر و گراندنا کچپران نتنی بره خستن کرنا کاروانه. لی شپاندنا همو آلین وین اولکاری اداری و خزمتگزاری و حقوقینه. یعنی که گریده پروسه وگره ده ناو ده اولکاریا و گراندن و پاراسنا مافوم ملکنوان و پیدا کرنا همان جیان هر و آرامیا لحرمین که ودگرن ویدره. کمیته نابوری خبات خواه جبو بداوی کرنا اشین کچپران ده دومینه. دیار دیکه که مافه وگر مافه کی پاراستیه. آرمانجا بنگهین ده مسوگریا وگر از شینین سرکانیه بگشتی جبو سر جهواره خواه با آوائی که به اوله و برومد به. هر وها ماف و ملک انوانجی دی ورن پاراسن و خبات به تواهی آلین علاقدار را تکرن که بینگه بگیجن وگره گشتی و ماینده جبو تواهی کچ برن. Bajare Qamişli amade kariyen peşvazi kirna sala xwanine ya 2026-2027 ku sibe 6 îlonî dest pê dike ditome. Dibistan tên amade kirin û pêdivîjî tên dabîn kirin. Amadekarî her wiha ne tenê di asta amadekirina materyal û karmendên perwerdehiyê de pêk tê de nava amadekariyan de pêdiviyên dibistanan ên weke derî elektrik, kanalizasyon, temirkirin di nav de cih digirin. Her wiha kursiyên xwendikaran jî ên ji fêrgehan yek ji tiştên herî zêde kêmin li dibistanan ew jî tên dabîn kirin ji bo her dibistanekî. Li gorî agahiyên ku gerînendetiya perwerdehiyê ya Qamişlî belav kiriye, dibistanên bajer û gundên wê bi hacetî nêzî 10,000 kursiyan in. Ew jî niha tên amadekirin di amadekariyê de ne. Karmendên perwerdehiyê û yên îdarî li herêma Qamişlîyê di 16 tebaxê de dest bi dawama xwe ya îdarî kirine. Dawama xwendikaran jî sibê 6 îlonî dest pê dike. Ji 25 tîrmehê ve jî ji bo mamosteyan perwerdehiya pisportiyê dest pê kiriye. Komîteyek ji bo çavdêrî û birêxistinkirina belavkirina mamosteyan hatiye avakirin. Li herêma Qamişlîyê bi giştî 225 dibistan hene, 185 dibistan li navenda bajerin û ên mayî jî li gund û herêmên girêdeyî Qamişlîyê ne. 17 dibistan jî ji ber hebûna koçberên Serêkanî û Şehbayê yên ku pirsgirêka wan hîj nehatiye çareserkirin ji derveyî xizmetî mane.

0: Heykersaz Kurt ya Rojava'yı Kurdistan'ı ebnave Münir Şehi. Piştü kedeke duru direş ya pen salu nivan abberdam. Bekare ki taybet projeye hoya peykerin şervanin medi u şere ayndaraye bedavikir. U ev berhemin hoya le parka güçti ya bajare kamışlıya hatın becikirin. Hunermen Münir Şehi da atölye hoya bajare dirbesiye de kulüye deriye se peykerin diroki behürgüleyen berbçaf o behostatiye ke mezin jünü ve çekirin. Ev peyker de gelek alyanda düşübün minaken rasan in şünvarici. Du juan peykeran şervanin Medine u yadınci kopiye ke şere ayndaraya. Ev peykerin mezin eji kevire jücure bazılte cihatiye çekirin. De demaşşare ile Afrin'e de hatıbu talan kirin uveran kirin. Ligori ahaftına hünermen Münir Şehi bixo ve de sala 2021 anda dezbe projeye hua kiriye u nezi 5 salon nivan ev proje dom kiriye. Jibu cihet danina ve projeye ji ve berhemi ji van berheman yeni hüneriyen behampa Şehi bixo bahi gişti parka giştiye bajare kamışlıya hel bujartiye daku bibe muzakhaniye ke vekiri جبو حمو هم ولاتی و گشتیارن کو سردانه نافچه ایدکن. منیر شیخی سال 1974 ان بازار دربسی روزاوی کروسان جدایی بویه. بخوا درچوی فاکولته هنری یا زانینگه ها شامیه. یک جه دامزرینرین فاکولته هنری یا زانینگه ها روزاوی جی. نها بردف که فرمی یه یکیتی روشنبیرین روزاوی کروسانیه. میوانه میه بخو هنرمند منیر شیخی پیکرساز جباجاری دربسیه ماموسا مرحبا اون بخیراتم با بلتنما که فخوشم بمرنه
1: سلام ریز و مرحبا جوار و جمود تمان شبان هر
0: هر بجی سپاس که ماموسا بری هر تشتی ام جی که داوه یا به همپا وکی کانال هش لوه پیروز کن ده سیوه ساغ بن و ده پروژه خودا که ما بحث کر پین سالو نیوان دوم کریا اونتکارن هجی بهوری بحثاوی که بکن یعنی ده سیوه ساق بری هر چیدی باشه هم بپرسن چاوا و ده چه درفته که ده و دست بوی پروژه کر که ایرو قدیه او هن لجیه که وکو باخی گشتی پارک گشتی ها باجار قامشلوی بجید کن کرم کن
1: گرکی سپاس جبوته امام استه و جبو کنال حشت براستی اف پروژه وک دست بیک ده بیستو دو هزار و بیستو یک ده دست بیکر دسته چانده یا هریما جزیره به مرکت انتیکلی بری وی هنک پیکرین رولیه فی بچوک یه ارکیش میچه کربو یه تابورا نمران میچه کربون وک میدالیه بچوچک بون و امی عین نیوان چکن جبو هم بکن وک پیشنگه هکه دناوند این چانده در روجاوی کردستان ده بگره مگو ما مسته مجار پیشنگه ها و ناوند چانده وان نما پرکسک دشوپینه کامی پیکری تاریخی چیکن ایمزن گوماتکاری چیکن مگو امی حول بدن بس ای کاری به تشتی گل کی هور چیکن تشتی مزن و گل کی حسان بن اما بریار داد وی دمیدی گا ام کاری بین پارکا گشتی یا قامشتو بکن وک موزهی که سرفکری یعنی چما ما مسته دیم برنامه پرورده یین دسلاتدارین کردستانی و تایبت یه شامی تشتکی گریدای کردا و دیروکا کردا نهشتنه یعنی تب مجهره چیز گرد تشکی نابینه یعنی دیمن چوکی از بیجم پشتفج بگو دعین مجاره دی استراتیجی کاره من دخوان دی شامی مجار که درو جمعه اکسوری دخوان گتار حضار
0: بله
1: و نود پیکرک هاتی دیتن بناوی صد و هفته دی جریدا یعنی یا روزنامه سوری بیج میتانیه پشتی هفت روزا وقتی بینی دا کت گود عین صفحه دی گوتن تی بینی سر راست کرن دی هجمارا می فلان روزه ده هاتبو گوتن که پیکرک هاتبو دیتن هاتبو گریدانی شهرستانیه که بیانی آن راست گه پیکر رومانیه و آن الموزخانه یا درزوریه یعنی انسانه که باش دیرو که ناس بکه میتانی رو که و رومانی رو که بری زاینه به هزار و حیسید و پینجی سال حیات دو هزار سال رو که و دست بکه زاینه رو که دورده ما خوش ناس کر گه ناهل الانسان ما تشتكي جديرو كخو ناسك
0: بله باشك
1: اف پروژه وك دسپيكت سري مده بو هين دما خوندني دي اف بو اقدر فت ماجو يعني بيكرين مي رسن شنواري ما قش هاتن الدزين شونه مزخانه نجدر و تيدش خور ابوريا خون بيج دخن وقال ما بيبار ماي يعني خد تعالى او در فت دايما افكارين تيكمل خدمتها قالي خو او هنر اخو او زانستا خو امي ديروكا قالي خويا هاتي دزين امي برنجك يمزن رسن بينن دينن قالي خرج نفشي نور السر مزن ببي وتايبت بشتي يعني هريما عفرين وموقع عندارا هات هدف قرتن وهات روخاندن وشيري عندارا هات دزين مناسكر قد سرداري كردستاني نياري كردا بري هر تشتي ديروكا كردا كوكا كردا هدف بقرن مجي قومي ببن برسف يعني او چه هدف بقرن او چه خرا بقرن بروخين امي هول بدنك امجار دي فجير
0: باشا ام تبحث كركو السدما تأف بيكر هل بجارتن لأب چک زرافتر جی بپرسم نه گوتنک سر گشت هنرمندان هیه یعنی چوک و پیکرتاش پیکرساز موزیسین هنرمند بگشتی دبیجه هست و فکره هنرمند ده برهمه ویده درد که اما ها بپرسن یعنی او پیکرین که وحل بجارتن شروان مدی شیر عیندارای یا افرین یعنی سدم چبون که او برهم زندی کرن جارا کدن هون دخوازن چه پیامه که بدون گلی خواه کردان و جیانه جی
1: یعنی هجای گوتنی مرل فر یعنی پروژه بگشتی جی بین زمان اف پیکری هات این چه کرن یعنی بشک جی پروژه بشک بو سی پیکر بود بخواه دست پیکر دمو دسته چانده نقاش کرم گو گرک ام موزخانه یا یعنی پاردون یعنی پارکا گشتی یا قامشتو بکن موزخانه که جی شنوار کردستانی يعني ما قاوا قوت شير عندارا وهردو شربان الميدين ناد قريداي روجافاي كردستاني تانيه قريداي او جغرافيا مديا كيفن يا ديروكي يعني هر هريما كردستاني حيانك بشي انجوالات انا الهاويردوري جي بربرتسي خود دقري افيك يادن هردو شير اوركيجي هبون سري جنا جايكي جاي نمرود هبو يا شارستانيا كوماجين پروژه وق قاوا دسميكي شش فيكر بون ما دس بس سياكر ما سي قداندن انا هناك يعني منزانن بوير غهرت نهاتن تشكرن ارمان جامجي تشي نفشي مينو جالي هنري دي كا هستي ما هندري شروان دي تشدر كتي انا خازم بيتر تيك علي زانستي هنر بلكي جبركو خازم بريكي كي جواكي باخف يعني وقت دوكومنتا وقت دوكومنتا او تابورا نمرا هي اهيرودوت دوكومنتا كيري او وينه مجيغرتي او ديمن مجيغرتي ليه او شرفان حبكي بمراسمك الاشكري سكني حبكي وتاريخه بربجير كريبر ان بابديني يعني قانون عسكريني ما جو ام بي في هستي تشيبكن امي او حبكي او انضباطه يعني ناي خوستن امي درباسي روحي جواكي روحي زاروكي نفشي دوبكن نا برا عين شرفاني ميديبي عين دوكومنتاي او تاريخي به هوربيني تاريخي به تکناوی به لحسی وی انسان کی بهترش خواب آور به بهتر هزی بده جوکه بده نفشیدو اینو کساتیه که کردی رسانش خواب آور ده نفشیدو ده به آواکر
0: باشه ماموستا نها لروجوه کردستان گلک جه شنوارن گرین کنه که جبو کردان تجی دیرو که یعنی وکو شنوارن میناک بجم سرکانی میراتیا میتانیان وکه گره موزان لعموده که پایتختا بله هر وها پایتخت هوریان لعفرینه به همان آوای تربسپی حسه که یعنی عفرینه بگشتی هنه هر کس چیز زنه راست رژیم باسه ده سردمه خدا او یک ود شرط ندهش پیشکو ندهش بین برچوان لیچوا هولدانه که جدی وک پروژه تونه نکو یعنی او برهم او پروژه زیده تر پیشکو یک جوان برهم آوه برهمین وگلک پیروز ازنج بو نشاندانا دیروکا گونار اکوردان بگشتی یعنی اگر ما مثلا دنگیمی بیست ما بس همان وقت پروژه چما درناک کهون پیش هنه که تاکی کسی شخصی درد کهون پیش
1: ev yani ev yani heşmendiye ke yani sazibune lazım. Hin au heşmendi başlı ba yine girdi yani şey bu iyi besin baş yine girdi. Tiştek ha bu. Yani em mecburen em mecburen vak bertek kari hobekin. Jibergo li Suriye vak devlet çel muzakhaya muzakhane hel. Çel muzakhane yani li Şam'ı haştin li Halep'i pencin li Sveda'yı çarın pardon sisini لدرع هني للرقة هني مزخانة لبجارة حسكي تنبو جبوا فيك أو بخو مزخانة دس في كربون ده ما أفشار نفخيدة ويكرن نقطة لك سنتارة كالشكري وت بيكر جناها تنكت حياة رجامة إيرو ما قو شيء ما قو أم جاني جانبي روحيج أثر جمر مهم به أثر ما يرسن لكوب ناسامة يوي بيري دسلا دارا داغر كرا دزين شون لي امي ناسنامه وي روحي ام مجبور وان كوبيا بكن تشيك يرا سن شو امني كارج علي ابوريج يعني فيديك جو ام بكن لي جانبي اثر اي اي اي دروني اي روحي اي هشمندي اي اخلاقي انه اف ديروكا تي اف كساتيا تي نفشي نور بيتر نجم ريما ام تشود ما عمري خدر باسكر لي اف نفشي نو تشوا ما عمري خدر باسكر ما مست ازوتا يعني ما هنر خندي عمري ما بينجي دو صار في قوام أفلي كولين شكر سر يعني شارستانية ميديا ومهنر خندية شو بقول تشكتنا بود بردستا نه أنا من أذكر كا هوربينيا تشك وجل وري وشورة ومرتالين ميديا شبو أف زانس قش إيرو مدا زاروكا كيف تشوك دي جواكا رجافادة زانس تامين وي بديروكا مي كردي يا كيفن بو يك
0: باش
1: أرمانجي أفي
0: باشه نه ما مست دم کنه از پرسخوی داویج به وی آواج لوب که ما مست منیش یعنی رخنه کی و هی گلو جالی تکل دار و هر چند مرد دوی به بین زمان یعنی و کرجید روشکه شر آلوزی نرحتی بندسی را در باس بود نه به نک و دوی کردن لجن هاو پیده کرد کارن ادی مزخانه این خوب کن دیرو که خوب بدن نشاندن پارچه آثار این خوب بدن نشاندن و دوی نابرده هنجی وک هنرمن پیکرتاش پیکرساز بکاربن هفکاربن آلیکاربن ده نشاندن و دیرو که به رای گشتی و گریده و پروژه که ویدن هی اگر رود دمین پیشتا کرم که
1: انا پروژه میدن ام بهیدارن یعنی پیشتی اف یعنی اف گوهرتین این چه بونه یعنی ریوبر می بیتر ای هریم دروجاوای کردستان کاربن وی هیزه وی کده تشتي قالي ما بده صلاة جي محروم بو جدر في أفشار ده صالين أفشار ده صالين أم آزاد هاتيجين أم كاربن وان در فتا تيخ الخزمتا أم چاند وهنر وكولتورة كردي و ديروكا كردا وحيا برنجي كي فرمي أزسر في كنالي زيجي بيجن تيخوستن جي بارزغاري حسكي برنجي كي فرمي موزخانية حسكي أكتيف بكي نو كربو نقطة لشكريت داما رجيما أسد دبي شرين أفخويدي
0: أنا هاد شيء ما مستأ FG
1: أنا نقطة لشكرية نماي نقطة يعني نقطة لشكرية فالاية هي خصنا دخول جمع أفر يعني بري سوريا دسبيك هي كم لوغاريتم ألفبيا لوغاريتم بزمان هوري

0: هات انسان دید چی پیکری کردا د هریم کردا دی د موزخانه این جدل وی هریم کردا بین اگرک وگرین موزخانه یا هریم د کردستان دی یعنی از باش تش نهور دی بیجن موزخانه یا سلخت و یا سویدا چی شونوار و آثار سویدا ایتیدنه و بس لی اما هر تشتی ما لرقان و الحلبین و بیتر لشامینه گاوا موزخانه یا حسکی بی اکتیف کرن یا رجاوی کردستان چه اثر مهبن جدر و یعنی هندر سوریا دی جدر دی رجاوی کردستان تی خواستین جانب اخلاقی دی جانب جالی زانستی دی گی اثر وگر مالا خواه
1: باشه ام جی هیوی دیکن اف پیام آوه بریا اکران کانال هشت بگیجه پارزگار حسکی بتایبت و وکی ویجی گود موزخانه پارزگاه حسکه جارکن اکتیف به او اصور و شنوارین که تایبتن به باجر به کردان و گرن سر جه خواه. سپاس کن جبو تولی بو نوه برس منیر شیخی پیکرساز جب باجر در بسیه. سپاس جبو که داوه و دو بجین دن باش به خوابت و خوش به.
0: دن باش سلا برس.
1: هر بچه. امی برداون بن هنه کجی بحثا پیشانگه ها دیمشقی بکن. در داوین روزا پیشانگه ها دیمشقی یا ناو دولتی ده کما آشتیا فولکلوری به چالاکیه که هنری بشتاری پیشانگه بو. و بسران و موزیکا کردی بالا آمده بویان کشانده سر. سرپرچاری کما آزادی جی آشتی جی دبیجه کما آشتی یک جه وان کما یکو هنر کردی در باسی شاما پایتخت کرد.
2: ایرو کما آشتی و مستوایه تر هر کیش آنوی توید بینی تر کیش کنسرت توید بینی تر کیش ویستفاله توید بینی گله کی مهمه تایبتی کما آشتی حاضر ببه وادرادش برگو ام بس بحیبونا کردی بدن خویا کرن چکسی نکردرم
1: به علیکاری هفکارن من نوچین و دمجمیری جاتم پیش کش کرن بمیند خیر و خوشی ده و دم باش بی.

0: کاکر جان سلام علیه
1: حالتونه
0: ام دفعه که بده جناب تو پیمو به گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
1: در ریگی اما وا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا
0: بر دوام تو من اوا بینی و بم استایلو به بیقش
1: کچال بوم هر دیجان اگر من حالم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی که باش نبوم، من دیاره بی ازمونه.
0: شهزادی برطانیا شد بینی و؟
1: و چی؟ تو خاکی چی؟ تم یو ماجستی، ای ام فروم کردستان.
0: ماوی 5 سال لگل، سامی ویس پیشا کارت کرد
2: ارتیست چه علمال ده انشه گلی اکالی اوه یم با من نکرد اما یم با من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: trabajos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاهم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نانس داره
2: شارکی خوش بو، زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم، زور خوشه، زور ریستورانته که جنوی پچه ریستورانته، یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا، شوربای هیا همون نوعه اینه که یه سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چند
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل یمد زانه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس گرابید شونه کسروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیتو زیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جالی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: کاکر جان سلام علیه
1: خانم
0: ام دفعه که بوده جناب تو پیام آبی گرینتر ل پاسپورت کانی دنیا بود تو ایشی کردو
1: در رجی اما و پنجاه دو ولاتم بینی گشتم کرد ل ژاپن تا آمریکا
0: بر دام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر اگر من حلم کرد، اگر نمتوانی، کابتنی کی باش نبوم، من دیاره بی اثمون.
0: شاهزادی بریتانیا شد بینی و.
1: و چی؟ تو خاکی کی؟ تو میو ماجستی، I am from Kurdistan.
0: ماوی پنج سال لگو. سامی یوس پیشا کارت کرد.
2: آرتیست چه لمال ده انشه گلی اکالی اوه یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 30 سال پشتم شکایت ابو ماجا
0: شته که لجیان تا پی بیتاقد بید

0: Raposo. Bien. Frate, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیارکم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردی کن، زور خوش زور. ریستورانت که شنایی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

خلاتان لب خوشستان بو جاره کی تریش هاتون بو پایتختی کومالایتی جا پایتختی کومالایتی اما خلقی زراینی پی ناسریتوا کاته که باسی زراینکن راستخو لکومند یا خود باسی اگن که ایره پایتختی کومالایتیه و اپرسن بو چی ایره با پایتختی کومالایتی ناسراوا من چندی جار که هاتون بو ایره خلکانه کی پر پر لب ریزان هیا پر پر لعدب لمعرفت هر که داخلی شارکه عبی خلق هر پسر لکسی بکه و بزنن که تو خالشی ارنین رز لیگرن و احترام تاگرن و پرپر ل رز خوشایستی. جا لم قطع جوانیش که هلو اثرآوا در کامل ذکر لایل الله سبحان الله و الحمد لله لیم سلام ولیش با جوری نشونا زراین پایتختی کمالاتیا. جمع اولین بولان ولیان فرسین بوشی امناوا نراوا با زراین وا. بوشی پیان اوتیت زراین پایتختی کمالاتیا. شان لگال معنا بن بابشیم بوده او خلق زمان شیرینو عزیزو برزه فرمون باتیک رو بریم.

0: شونه بزرگانی لگال جیانه که یا؟
1: ولای جیانه که آوا هم مار زاین شونه. گذرانه و آبیاتر برنشی نه.
0: گذرانه که؟
1: گذرانه که؟
0: شونه روان.
1: برای خرابیه روان برای من برای خرابیه روان گران گرانیه. هچی بوها شده دستی بوها بینیه.
0: شد گران بوها؟
1: هر.
0: باشه است. من با بتی سوزه و میوه و تروانه هر زانتره.
1: جا همشی اینا مالی خومن هر زانه بیته چی؟
0: آه من باشتره. جا ماشاءالله که آمرزش سوزکانی جوانه.
1: جوانه.
0: شی جوانه جای.
1: شعری جیان.
0: باشه. لذ زراین بوچی پیلن پایتختی کمالاتی بوچی با خالکانی کی کمالاتی ناسراون.
1: ولای خومن کمالاتی به نسبت او همی خویی و باشن و
0: رکوب. دلیان باشه.
1: دلیان باشه و خاندان.
0: خاندان بند تو خاله گل کسی که آقای اون رزیلی گری هر حس که لگل اخسر
1: کی؟ هر حس که دا بوسی لگل اخسر خوش کی؟
0: آره ولی جای روایش تو خاله گل دی انسان آقای تاریخ بیتو این تو تاریخ بیتو اونه با سادی ولام تیار
1: رز و احترام یعنی
0: بس یعنی او جناب تو نمونه کو جناب تو خالقی زراین خالکاری کی زور باشه؟
2: اما درگمان کرایه بوه مکسیک زراین شونه که کپای تختی شهر زوره پای تختی کمالاتیه درگمان کرایه بوه مکسی که مال یمنی مال هم ولایه مال کسی عزیز
0: و
2: رئیسدار خود آنسا
0: خواه چه من اما بپرسم بوچی پیلن پای تختی کمالاتی ام نه خود آن نه تن لی نه ویان بر رسمی ما پای تختی
2: بدر لخومن بدر لخومن خالکی چادری سنوره که خالکی دروی شهر زوریش شاعتیم خسیان که خالکی زراین ام هلوسانتیم موجوده الحمدلله وش فضلی خواهی جوریه من شان عزیزم که خالکی ام شهرم
0: الحمد لله وشان عزيز بتأكيد.
2: والسلام.
0: أمريكا رجعنا ين بازار. أمبر كوتنا. شون شونية. أميشة توقي جرمو هوا البرسينة. هر كسو خليك جاني خويك.
2: هر كسو شو كاري رجعنا جاني خويك عاد.
0: بس لقلا ويا.
2: لقلا هات ندوي بازار وإيشو كارا قربيته بازار وإيشو كده هبيد ياسر داني بازار كي. هر أو رزاء هر أو خوش ويستي الحمد لله هر ما هو بردا.
0: سباز بخوا. شتيكم بيبل ل لخدنا وخلك زراعنا ك. شانازی به بو اهل کی؟
2: مزگودی دروازه سر قبرانه. آه.
0: مزگودی دروازه. بوچی او بنابان.
2: که کسی که امریت در ریواره خالقی امشونج نبیت، خالقی امشارج نبیت، لو مزگودی نوجی لسر کن. بنامی رساله اش به موبایل کانی. الحمدلله خالقانی کی زور.
0: گروپه یا؟
2: بله. خالقانی کی زور. اشین لو نوجی لسر کن و دعاتر بری کن با گورستان ماشاءالله لگورستانش خرابالخی کی زوری لسر بیاد دعای خیر و. همی بر رحمه و همی خدمت کسکار و دوستی یک او.

0: هل تتحس كان بو بينو مقصو لا
1: قال والله حسن كل بو بينو بو بينو قصي كيس كان كان انا كتال
0: اي لا خصمت انا
1: خصم ابو سير بو بداي
0: دي شي تي هذا داك باو او شي تليفون بداي تاعك
1: سام من
0: بو تليفون يبو
1: سام من ناسيه
0: جان
1: سام من ناسيه
0: زانم شي
1: سام من ناسيه
0: بسان لتو راسيه
1: داي جان
0: طبعا هو من بيونو دو تليفون بداي شبكا بس هو خوي
1: داي
0: زان لي راسيه داي شي
1: داي من ناسيه
0: ای قربان او
1: بسم
0: الله دا جانم راضی بودم وای بکرو اما خو هات و من پم نوت و تلفن
1: بده من نازید ته تخوا گنده مازا کو د سیسو ما سګم دا ایګا
0: بلګ
1: تاسو خو زو د سو ما سګم دا ایګا زول ازیتو وکادیم نالی و من همو سګو کده و من گنده مازا کو گنده سو اسه چا ما سګم با قربانم قزالم دایگان خوال رازیه و ساقو قزالم با قلوال قزال تس گسیه وی خوزی و پای گوی باگو دایگ تاما
0: بیر بخلبان ابام گرنتی آسا کر؟
1: آه اگه توی باگو دایگ کنگا گندی آسا کر رقصه امان رو توی خوال خود دی دایگ و رقصه امان رو درو با دعاو با کامل رو زی بخوا قند خوز ناکی بخوا
0: قربان ابام
1: قزالم دست هم خود
0: رو تاما تر خوام پیم نوسی تلفن بودایگ ایمو خوشوسی بود دایک در ببری
1: دایک هر زو پیناس نه دایک زو خوشی سبا
0: دایک پیناس نه
1: هرګه دلو ته درو دعا وک کدی ته دو دعا کانی قلو ک نه خوشی نه مینه واخو
0: د من و
1: ول باندې سان خو
0: زو مینه بود دایک با اوکه
1: قزاولم با قربان
0: سلامت دی ان شاء الله
1: بابا و دایک شو نظر
0: هم خوشیستا لو مزګوتی زرای نه جوم کم تو یعنی بونه که بدیاری بوم نشیان نیست. آقای شم لینه
1: بود. تو هتایی بدی دایم این بخوا.
0: برادر من با
1: ساخته. خزانه من سعیم تا او ماست.
0: من با ساخته.
1: خزانه دیما تنوی ولی با میوان مالیمو.
0: بین.
1: تن که نبایدی تا او من بخوا.
0: برادر من چه او ماست.
1: خزانه من سعیم دستی سو ماست.
0: با ساخته. بونه که بدیاری کش سپاس تکام.
1: خزانه من سعیم.
0: بونه کش حالا گرم دلای خوا.
1: خزانه من سعیم.
0: نخو میبم یان هر حالی گرم
1: بدیاری. هر حالی گرم بدیاری. هر حالی گرم بدیاری.
0: هر حالی گرم بدیاری.

0: هاتي ابو الايمن. بوشي يا ابو الايمن.
1: والله امي ورلا مال يوم دعوات.
0: ايتو دعواتي من اخي؟
1: انتو دعواتك. يا لمالا لمال يمنا عوا دعواتي يا هم بو مدعم شيروان.
0: يعني يا لمال وين المطعم؟
1: لكن انتو حزق من هم بو.
0: تو من ابي؟ اخر من بتريانيم.
1: ما
0: سيب يا يترم لك الله يا.
1: هو انا ايش بيه؟
0: دوای بو تو زوره که به پاره
1: نه خیلی نه پاره ادم من عید
0: آخر نه بیا عزیز
1: من پاره ادم
0: آخر تو من نه
1: من پاره ادم من پیان صورت دارم با خودم باید پیان صورت
0: دارم باید پیان صورت داشت خویم آخر باید پیان چی چی بخویم
1: سری خون کباب خون گوشت خون آش خون
0: اینجا پیان صورت دار زوره آخر
1: زور دیو بخون
0: باید پیان صورت دار بخویم آخر دوای دوای دوای نکی تو بله مام
1: نه ولام
0: پاره که مام بی تو
1: منی نیم ولای
0: لخصمت يعني سهل تبوي اما دعوات كي؟ برنامج كان مبيني؟
1: بل
0: سيدة كي؟
1: اهلا
0: والله من اوتشاوانو مع شاكب جاها خلقي الزرايان ام كل جوانو شي تبيو كتو جوانا؟
1: اخوشكي
0: اخوشكي تو افيدو ما انا قصلاو جاها خلقي الزرايان ما شلاء ونبا ادبو بارز ان هلا منالي وفيري او كراون كرز لميوان بقرن وخلقي دعوات كان ورا كل جوانا كمان وريرو وريرو وريرو بس ساقي دلبم فيديو معنا جاي هسا هسا هسا هسا هسا هسا هسا يا ورا المالية وين؟ علي ورا أبو مالية ما؟
1: وين يا ورا الناي؟ أخذ يا أبو مالية
0: كرة بس عن خيد الله بام قرباني توش بام باش شو ناوي تيا؟
1: نعم كذي
0: قول إن جار بس عن خيد الله ماش هوا فيديو كذا سلم يا؟
2: يويني هلا تلوجين الرحمة يا كمون
0: بق قرباني دولا نزور سباس سلامة بيا أخوا إجاب تو ناوي تيبو؟
1: أروس
0: أروس جان تو یه آرنه نی خوب خو، اما به برای نوا، او کوای دمالی اونان ما خواد، بیا باشه.
1: باش. ولی حزقم بی.
0: از آنم بخوا حزقی، بس عقید الله بام باش.
1: باش.
0: تو هر آوا پیاو با، هر آوا باش با، انشالله تمن دریج جلی. آو نشانی پیاو تو، لاق برزیو، روزجوانی تو دیگو باخت. وای. وایا، چه تو قیچی گرمیش بکن، ما چکش با کاکا، قربانه با. انشالله روزه گش پیک اونان ما خوید باش.
1: باش.
0: تو میوانی من بی.
1: باشه؟
0: باشه من تو دعوت کنم. راضیه بی؟
1: آه.
0: دعوت شد خوربانه.

0: الحمد لله بح حكم هي وزراين عشائرها أو فكرة عشائرها لم يشكي خلقها ما حد تاكيكا
1: بله
0: أو يواي كردي يتخلي حزكا دعوتي خلقا ويارمتي خلقا ودمي خلق الرين وأماني تيا الحمد لله أسباس بخوا
1: أسباس بخوا
0: أو شزور باشا وزراين الحمد لله
1: جاوة
0: بس فاس يا موت أنا كم عزيز
1: سلامت بي يا ربي
0: يا أخوة سركو
1: زور أسفاس جرينجا دايكان وبالكان بتايبت وأركل استر يعني من دالا كان اللي يستوى و پروردگار کن که تو ملایاتی بن، نکسه ها خویز بیه. اما دالش یاور از خالق بگیره. احترام نخالق رو. یوان داری خالق بکار. انشالله جوری به پیاوی که پیاوی صلح درسته.
0: یکش تره. بله. آونا کاره اتمام با بینای خانو که ایدا. نیوی او اتمام و منالکی بده. منالکی سرکوت وی. و ایوت خیر بو خالقی و بو خویشی و بو مجتمع و بو کامل قایش. بس اهتمام نه ده آنها و با فیکانت و رگو و خانو که ادا آنها اهتمام و منالکانی نه.
1: هر دل ماله و اتومبیل کمان چون بید.
0: آه دیو.
1: کمان چون بید.
0: آه باشه که در حیات انسان. بس منالکه.
1: هر وقت که نگه می‌داریم.
0: مهمه. منالکه و دم زرل خوی نه ده، ل مجتمعی نه ده، ل کوامالگی نه ده. ای تو خیر با کوامالگی. ایش.
1: هر بچه یه خواب. نمونه تان زور به.
2: هموش دیگر لسرایان جوان ل راسیا.
1: به نمونه بوشی وایه. مسئله که اوی لگال که بلیم باشه با معرفتن لپرسو تعزیه بسر
2: یک روی یک و تو گرک توی اونی بلیم خم وسپی زرایان دن زرایان له مر یک و یکم له هاتو چو یکم له قوماتیو یکم له تعزیه و له
1: پرسو
2: له برایتو
1: له دراوسیتیو
2: له کره هر چی تو گرکته
1: اوی که خوابی خوش بله ریک
2: رحمت خواهی
1: خالق
2: لنیش لنیش لنیشی جنازه لو بازاره يعني تو إذا أجر كابرا بيبرسياري مال يبكى مناعتي إني أدرس كابرا بكر يبيوه موسري سرو مالك إنشان ده اللي هو شكلك يا ساي برسيا اللي هو كده شيء فلان دكان كام مثلاً بيو إنشان ده
1: يعني بحالة بيو بلاه
2: رحمة دي خالد
1: خلوه بس يبغوا شو يعني برسيا بكر يتنا إنشان كده بحالة بيو بلاه
2: والله هي كسرة طاقة دينية بس يا استابون من لم زرعنا برسيا كلم نالي كابرا أجر شوارك ولا نجدور بيه مناعتی نه دست کردیو آره ایشانی مالا
1: کرد. سلام نالب کنم. وارا گولا کنم وارا. شونی. احوال سورا وارا مال. احوال سورا خالقی شوی.
3: گلچال.
1: گلچال. گلچال. یعنی خالقی زراین نیت.
2: بله زراین دانش.
1: لزراین دانشی. مالی که احمو لشویه.
3: کم احمو.
1: احمو احمو.
3: خانه
1: ناسی. نه ناسی نه ناسی. ای که محمد.
3: بله.
1: او ایناسی.
3: محمد گلچالی.
1: بله محمد گلچالی. او مالن لچویا؟
3: خوان از امس
1: نهی بیستو. نهی بیستو آ؟ تقریبا بس آخر دلارم دبره بره بره دخواه فی زبی.
2: او غربی ناسیه بر راب کت شش مالانتیه.
1: بو بو.
2: ودوات.
1: بو خوش.
2: تمام علاقه داز نیشانه.
1: تو کام عبو.
2: بله.
1: اجنا لیرا منال دورو بشو کمان احترام و رزق داری.
2: احترام و رزق خویه.
1: هر فعال دارم انشالله زود و خوشحال.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراق یکان خوانی کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش
1: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: تو بخیر هاتی کچه همه
1: بله از کچه همه روشانه ده بشمه ریاضه یا بوهوه گرنگ بد الویر بری همی یا از ده بحث کرد

0: بیدرانی کانال هاشم کاتتان باش برجاتم بوم دو کارشمره لگل تانه بیم با پشکش کردنی دوائن هالو زانیاری کن سرطاش به هندک نو نشانی گرنگ دست بم کارشمری هال دکن سرچاویک لو وزارتی درائی عراق با کانال هاشتی را گین دو هفته دهاتو بغداد موچه هرمی کردوسان روانه دکاتو چاورش دکره تاوکو ناوراستی ام منگا دست بدابش کردنی بکرد
1: یکم من لگل بغداد بردوام و حول کن من لگل بغداد بردوام با اوی هرمی کردوسان کمون کرتینا بلا روی سو تمنیه و امش حولین لگل خواهن بندیم
0: و بعد طالبانی جگری سر و وزیرانی هرمی کردوسان رای گند و با اوی کمون کرتی سو تمنی با هرمی کردوسان دروز نبید پیوندی کن من لگل بغداد بردوام و دجلید لگل خواهن بنزین خانه کنو خواهن پالاوگا کن لسر هیلین و دابین کردنی پیداویستی کنی سوتمنی با سرپرشتی کمیسیونی بالای سربخویل بجار نکانی عراق کنفرانسی ناسایی بزوتنوی گوران بریوچو لا کنفرانسا که دان احمد مجید با دنگی اندامانی کنفرانسا که با رخری گشتی بزوتنوی که حل بجار دره لا روداوی که اتو چود لسر رگی همه دانسنا تانکری کی سوتمنی تقیه و با هوی و دکس گیانیان لدست داو پینچ کسی دیکش بسختی برین دار بون

0: جاریکی دیگه سلطان لبید سپیکیم که جمره تیبه تکم با دوائین پیشات و گران کارکن لسر نردینی موچه موچه خورانی هرمی کردوسان سچاویگ لوزارت دارا یراغ با کنال هشتی را گند و که موچه موچه خورانی هرمی کردوسان هیچ گرفته که نیه بلام نرد نکی اما دکویت هفته داد و تا ام هفته به هیچ شویگ چاوری او نبون که موچه بگات هرمی کردوسان بوی موچه خوانن بیز نکا چاوره بلن هفته دا موچه کانی ور بگرن او سرچاوی وزارتی دارا یراق ام دلنیای شیده و کنردنی موچه موچه خورانی هرمی کردوسان هیچ که شیخی نیه اگر هرمی کردوسان لکاتی خوی دا 120 میلیارد دینار کش ننردره اوان هر 120 میلیار کد دبرنو اوی دیکی بو هرمی کردوسان دنیرن اما لکاتی که مانگی رابردو لحفده مانگ دا پاری موچه خرای سر هجماری وزارتی دارای هرمی کردوسان همان روژیش لستی موچه را گندرا و لحجده مانگیش دست بدا بشکردنی موچه کرا اما اگر شاوره اکریت کنردنی پاری موچه لبغداد و بگات او نزیکانه و تا دوای پازده مانگ که امش پیوندی با دوخی دارای عراق و هی که بمجور دعا که بلام شاوره اکری که ورده ورده با مانگ کنی دهاتو ایدی دابش کردنی موچه لعراق آسای ببیتا و زوتریش موچه هرمی کردوسان بنردرت با بین سر ملفی سوتمنی لحرمی کردوسانه با طالبانی جگری سرگوزیرانی هرمی کردوسان رای گیاندوا پیوندیکانیان لگل بغداد بردوام بو اویک او کمو کورتیه سوتمنی که هی لحرمی کردوسان دا اما نمیند راشی گیاندوا که هول دادن لگل خوان بنزین خانه کن و خوان پالاوگه کن و لگل همو لانه کن لسر هیلبن بو اوی پیداوی سکانی سوتمنی بو هرمی کردوسان علی ساوا تاوکو ورزیزستان و دواتریش جب جب کرد جابوی که بزنین تاوی وردکاری کن لزاری قبا طالبانی و چی با گو بسی قصه کنی بی
1: پیوندی که من لگل بغا بردوام و هول کن من لگل بغداد بردوام بو اوی هرمی کردوسان کمو کورتینه بل روی سوتمنیه و امش هولین لگل خوان بنزی خانه کن لگل خوان مصفا کن لگل همون لعنه کن لسر خط بین بو اوی او پیداویستیانه که پیویستن بو هرمی کردوسان لست و تاکوزستان و دواتریش جبه جبه کرن
0: جا و بریار سبی یک شمش پروسی دابش کردنی شایسته در ایکانی گنمی جوتیرانی سنوری پرنسگای سلیمانی با سال 2025 دست پیبکه هل لماوی سه روش ده چکی پرکانیان پی بدره نسرین احمد برابری بازرگانی و دانوالی سلیمانی امی بکنال هش گوتوا که بری 21 میلیار و 908 میلیون دینار و کوبشک لپاری گنمی جوتیاران با سال 2025 خرج کراوا ام برا پاریش جوتیارانی سنوری هر شش سایلوکی پارزگا که اگریت و لسبی یک شما با ماوی سی روش ام پاره دا بشکن کوی شایسته در ایکانی جوتیارانی سنورکش با سال 2025 زیاده لسو 20 میلیار دینار بوا که تاو کویسته 33 میلیار دیناری لیه ماو تاو خرج نکراو جختی لوش کردو که تاو کویسته هیچ برا پاره با سال 2026 خرج نکراو بوی سالان حکومتی فدرال بجوری پلانی که دیاری کرو گنمی جوتیارانی هرمی کردوسان وره گره سر رای ورگرتنی بشه که کمی برهمکه پروسی خرچ کردنی شایست در ایکانیان که تیکی زور دخانید و بین سر و داشکن نیکه للان وزارتی کاربا و بو هابشانی کاربا کرا به تایبت بو قرزی کونی کاربا هرچنه هاون اجتماعی که زور رویان لبروبرایت یکان کرتا و کوستاش زیاده لسه 100 میلیار دینار قرزی کن گرندراو تو لکاته که یعنی تنها چند روژه که کم ماو بو کتایی هتنی او دواوادهی که داشکندنی حکومی بو کرا بو قرزی کنی کارا با وابر یارا روژی دوشمه وزارتی کارا باش کمونیگ انجام ده بگیوری وزانیرانی که دست کنال هاش کوتوه لوزارتی کارا باو دستی کوتوه بریاری انجمنی وزیران با داشکندنی قرضی کنی کاربا که پیش دسپیکنی پروژه روناکی کلکه بو بو برپاره ما وکی لسی ابو هتا و کوده ایلول که پنشمی ام هفته دکا دیاری کرا پروژه کش جخد لوا دکاتا و که اما دو درفتی یگلا کروه بو وی هاو بشان لداشکن نکن سودمن بمن داتا کانش دریخن کلماوی سی اب هتا و کو سی ایلول زیاده لسه 100 میلیار دینار دراوتو با حکومت بوی شعوره دکریت اتاو کوکوتایی و دکا بتایبت علم هفته بری 100 میلیار دیناری دیکا بگرندریتو سر رایوی که زیادتر لنیوی ها بشانی کاربا با ایب سولا قرزی کنی کاربا دادنو بلام که تک دچیت برای برای تکانی کاربا لپارزگا کانی هولیر و سلیمانی و حلب جودو ها قربالغی و لودهی زور دمین ره نور گرتنی ریزی دور و دریجی وسان بودانوی قرزی کنی کاربا و پروژه روناکی تداب دیده که جواب ریار انجمنی وزارتی کاربا روژی دوشم ما که دکات حوتی ایلول کوب بنوه لباری دوائین داتا کانی دانوی قرزی کونی کارباو پروژه روناکی گفتو گوب که او کات راپورتیک آماده دکریت پاش دی ایلول و آراسی انجمنی وزیران کری که خوی لخصن روی دانوی قرزی کونی کاربا بداتاو چن لیها بشانی کاربا ماو تو اما بخریت رو جا حل راپورتک دا بریار دوائین داتای پروژه روناکی که زیاتر لستا هشتاو پینجی هاو بشان، 24 کجمر کاربان هیا، تنیا نزیکی 4 منگ کد لبردست هیا، اتاکو کتایی 2026 سر جا

جم هاو بشانی کربا روژه روناکی هم پیبگا جا درباره اوی که داشکانی قرزی کنی پیش روناکی ماوکی دریج رکریتو یا خوننا کنال هاش زناری لوزارتی کربا و دست کوتوا که تاو کستا بریارکه هر اوی که دریج نکریتو لوادی که دیاری کروا بلام تنی انجومنی وزیرانی هرمی کردستان دتوانید وادی داشکانی پاری کنی کربا پیش روناکی دریج کاتوا ام پرسش گردراو با انجومنی وزیران و وزارتی کربا تنیا لانی کی جبه جکارا لمنی ونده.

0: کین عالم چون کاتژمیر دا روی داوا دوته گفتو گوی زیاتر کم نگل میونی کی تایبتم لسرم بارو دوخه کی سنه نو چکه ها امرو لا هشتامین روجی واژو کنین یک تگشتنین وان واشنگتن و تارانه نو لگلوجدا سو هشتاو نو روش بسر هلگستانی جنگ لنوان هردو ولاد دا تیدا پره ململان یکان اسا گشتا قوناخی کی نوی مترسی دار کسوای امریکا ارشی کردو تا سر کرتی نوتی تارانو سی کشتی نوتی خاوی کردو تا آمانج اما لکاتا کایا که گرژیکان لدریا عمان لبحرین لسنورکانی لبنان تاو کده فراوان تربه جا بگوری را گنجایو فرمی فرمانده ناون دی ازکان امریکا نصراو باس سند کوم ارشکانی امریکا با سر سی کشتی نوتی که ایران لولامی هولی کی تاران دا بوا که مشکی بالستی عراسی دو کشتی جنگی امریکی کرده بو لبرانبر اجدا میدیا فرمیکانی ایران جختیان کرتو که ارشکان لنزیگ درگی خارگو بندری جاسک انجام دراوه که اگل کشتیکان پر بو لنوت لس راستی بالای سیاسی دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گندوا که جنگ دجی ایران کاری که آسان عراشی لیدانی بنکی سربازیکان کاری بتابد لچیای تور اما جابو شکا که واشنطن چندین بجاردی بو تی پراندنی گری هرمزه لوانا گواسنوی نو در رنگی سوریا و دروس کنی بورینوی لحنگاوی که دیکی آبوریش دا وزارتی گنجینی امریکا سزای بسر بانکی ترکی گولدن گلوبال دا سپاندوه که به تومتی پیوندی کردن لگل سپای پاس داران دا هم سزایی بسر از سپاندوه چند بانکا که اوتومتانی رد کردوه توا بالوزی امریکا جنان قرار جختی کردوه تو که هم سزایانه زیان به پیوندی به هزی هر دو ولات نگینه قصه تازه پت هگزیست وزیری جنگی امریکا هی. وزیری جنگی امریکا حرشی تون دیاراسته ایران کردو و دلید از اکانیان ده توانن تواوی کشتن و تکان ایران بکن آمانج چون که بگوته او ایران خواهنی هزی دریایی و آسمانی نیه لبرانبر ده مسعود پزیشکانی سرکمار ایران رای گندو که دجمن هول ده ده لرگی گو مارو آجوال نیخوی ولاتکای دروس که بلام هولاتیان من بیگ ریزی پیلانکانی دجمن پوچالکنو لبری لبنانیش اما دوائین پرشات سپای اسرائیل هرشکانی با سرپیگکانی حزب الله چر کردوتا و وزارتی تندروسی لبنانیش دوائین اماری بلاو کردوتا و بطایبت با هی بردومانکانی شیوی رابردو و که تاو کویسا سی کس یعنی لدست دا و بسو سی کسی دی کش برین دارا لکو تایی تا دمو اما بلم با هی ام پرسندی انگرژیانی که هیا بانوس خانی امریکا لبحرین هوشداری که امنی تون دیاراسی هولاتیانی ولاتکی کردوا داوی لکردون بتون دی اگدار من زور هوشیار بن چودری گشت آسمانی کان کم بهوی مترسی او هرشانی که هیا با سر برجان دیکانی امریکا و بن که سر بازیکان و تنانت نوچا مدنی کان لنوچا که گفتگوی زیادتری ام پیشاتانا کم ام لیکوتانا که سهاتو تا پیش لگل میوانا کم برزیان نصر بابا خانی ما مستنی زنکوی نوان لامریکا و برزیشان شرزی پیوندین و دولتی کانن بشوی که راستخو لحولی رو لگم مانده دبن بایی گفتوگی زیادتری ام پرسان بکن و بتایبتی عیندی جنگی ایران و کاری گره کنی لسه ولاتانی نوچه که بتایبتی دکتر سپاس بوم در فتح برسان بشداری تان کردو لگل ایمه دابو اوی که گفتوگی زیادتری ام پرسان گنگانی نوچه که بکن یعنی برس ناصر للاک و دونالد ترامپ جنگ دجی ایران بپرسی که زور ساده نوابا یعنی دی شبهیند به ونزوئلا دلای که کنترلی تاوی در یعین او چکان کردو لیکی ترو سرکین سپای ایران بس لگورین استراتیجی سربازی خوی لبرگری پش وقتا که هشداری تون ده امرو سو هشتانو رشته پر ری بسر ام جنگه یعنی لدوانکانی واشنطن چون نبین اما پیامی که درونی و سیاسی نیو خویی یا خو نشانه امدکاریه با قناقی که یک لکروی سربازی خوی نو تان با ام دو خود چیه؟
1: اوکاته تان باش پیششی دعوی لیوردن دا که مگر خلال اگل خواهی نتا که دا هیا خلال اکا باولین لمنوا نه
0: نه بگر
1: بلا زور باشه اوی راستی به اوی که استار رو داده به تایبتی لمسات وقتی استادا هم امریکا و هم کوماری اسلامی به قناعتی من لخوناغی سربازی و گیشتون خوناغی چی تروا که اویش تا للاین امریکا و پیده و تی خوناغی آبوری و للاین ایران و دکری پی بلین خوناغی که بخلل ساز کردن لآبوری دنیا يعني لسبنا ماي ام استراتيجية ده.

0: قول له ولروا دكتور لقلم داب سباس بوم درفتو كاتي كبرسام بمتان بخشي وزور خوش حظم بمشو في برسام بمشو
1: زور زور سباس بيوش
0: جيت باشا بدر لو هم و بيشاتا قرنجيك إصلا نو تشكدا هيا إسا لا بغداد و هوالا كي ببلن بيجيشتوا كأم شو أو بيماني برو بردني دولة ببجداري نزار آميدي سرکمار عراق و علی زیدی سرک وزیران عراق فایق زدان سرکی انجمنی بالای دادوری عراق و باوود جلال طالبانی سرکی کتی نشتیمانی کردستان و جماری که دیکن لبرپسانی بالای حکومی و حزبی عراق کوبونو لباری ناوروکی کوبونو که انجمنی بالای دادوری عراق را گندراوی که بلاو کردو تو دلید که رکارکانی دستالاتی دادوری لباری گرتن بری روشونی یاسایی با جماریک لپرس گرنگکان خراواترو بجوریک که سروری یاسا به سربکا و بجداریش به لپاپشتی کردنی نامز راوکانی دولتو اسایشو سقامگیری عراقیش به همان شوا بپارزره اما حوالی که گرنگو بپلی که کمیک برلی سال بغداد و پیمان گشتوا که کوبنوکی او پیمانی برای بردنی دولت به بجداری نظرامدی سرکمار عراق و علی زیدی سرک وزیران عراق و به همان شوا فایق زیدان سرک انجمنی بالای دادوری عراق به همان شوا باوود جلال طالبانی سرکی کتی نشتیمانی کردستان و چندین برپرسی بالای حکومی و حزبی عراق لم کوبونوه دا بجدار بونو کوبو بونو سبارت به ناوروکی او کوبونوه که انجام دراوا انجمنی بالای دادوری عراق را گندراوه که بلاو کردو تو دلید که رکارکانی دستالاتی دادوری لباری گرتنبری روشنی یاسایی با جمارگ لپرس گرنگکان خراواترو هر لو را گندراوه که دستالاتی دادوری خود انجمنی بالای دادوری عراق بلاوی کردو کمک برلیسه باز لو دکات که بجور اکسروری یاسابه به هستر بکره و بجدار به لپاپشتی کردین دامز راوکانی دولت و آسایشو اروها سقامگیری عراقیش به همان شوا بپارزرید.

ما بين السر هندك برسي جرينغ هلا سر نوشكا وكو اما جشم بيكردو بزاني نمرو كاردانا وكان شيبو لبرامبر او هيرشانا كهابون والام دانا وكان يشجيشتون بشي لاستي عالما بستم واشنطن وتارانا فرماندين اودي اذا كان امريكا نصرا بسنت كوم رايجاند وكل ولامي هيرشاكاني ايران بسر دو كشتي جنگي درياي امريكا سي كشتي نو تيرانيان بامانش گرتو و تيكيان شكاندو سنتكم لرا گندرا وكيدا اما جبو دكا بامانج گرتني كشتي نو تيكان ايران اما ولاميكا بوخلداني مشكي باليستيكي للان ايران و باراستي دو كشتي جنگي دريا امريكا كهيد زيانكي جاني لنا كوتو تو سنتكم روني اكاتو كشتي كي فروكال گرو تيكشكنري امريكي كا پرتشك بون با مشكي عراس سكراو توانيو يانا بسر كوتي خوان ليرشا فرجورو بپساو كاني ایران بپارهزن. جوری راگند راوکی سند کمن ولامی هرش سر نکوتو کانی ایران ده. فرماندین آن دی امریکا سه کشتی نوتی ایرانی لکن راوکانی درگی خارک و لنزیک درکی جاسکو دریای عمان بطالتی تکش کندو. ارس سند کمن راگند راوکی دا جخد لسر و دکاتو که ام سه کشتیا بشکن لطورکی نهینی ملیار دولاری که پاره بوسمای پازداران و گروپا لنگرکان لناو چکه ادابینک. تنانت، ادمینال پراد کوپر فرمانده سنت کم رای گندوا که پیامکه بوسمای پازداران روم بیت. اگر تقل دو کشتی ایم بکن ایم تیچوی که آبوری زور قرصان خینه سر لرگی تکشکاندنی سه کشتی تان. پراد کوپر دجله. دودن نابین لب برگری کردن لیزکانی امریکا و ناو بردنی تاواتی کشتی گل نوتی سنوردارو بی برگری اکی ایران اگر پیویسکا جا ام اپراسیونا لچوارچه ای پرسندنی گرژکان والام دانوی او هرشانه که اکرید سر هزو کشتی کانی امریکا و نشانه گوشاری رسخوی با سر سرچاوت داره اکانی تارانیش به همان شوا جا بدر لما ما بین سر و هرشانی دیکه که لایران دکره و تمان هرم رو دنگی چند تقینویگ لدرگی خارک لباشور ایران بیسرا میده اولاتا کشباز لوا دکت که لان امریکا و ام هرشا انجام دراوه و لان امریکا شو هرش کراوه تسر کشتی که نوت تانی کم جار حوالا که لاجانسی فارس بلاو کراوه بلام زنیاری زیاتر ندره دواتر میده کان ایران بلاویان کرده و گوری زنیار سرده تایکان امریکا با موشک هرشی کرو تسر کشتی که نوت حلگر و کوچون سنت کم خویل راگین دراوکه اماجا بواده که هرشیان کرو تسر سی کشتی نوت حلگری ایرانی اما گوری میدیا کن ایران امریکا لدوری شش میلی دریایو بچوار موشک هرشی با سر کشتی که نوت حلگر انجام داو موشک کن کشتی که هم پیکاو اما جبو کراوی دزانی که یعنی لو هرشاتو مر نکراوی لستاتی مکان سرقالی بطال کردنی باری کشتی کن. با بین سروی دونالد ترامپی سروکی امریکا تازه ترین قصه لسرم شرط چیه؟ و جنگ که لگل ایران چیه گین؟ کس بقد دونالد ترامپ گوتکانی ناگوره بوچونکانی لسر ایران ناگوره تازه ترین قصشی لسر پرسی جنگی ولاتکی لگل ایران امه دلی شر لگل ایران بو امریکا اما پرسی کی ساده زور کس بجنگ ناوی نابن من بمبلانی سربازی ناوی ابم چون که بوی اما جنگی کی ساده سر رای پرسنیم دوائی روشلاتی ناوراز یعنی ترام جخد لواکت و اوشتی که گورن نی اوی لفنزویلا کردویانا لگل کماری اسلامی ایرانیش کردویانا و روبروی بونه تو و تیشی امریکا ارشی ناو بناو که تو لسته جنگ نکن جخ تیشی لو کردو که ولاتکی به شکی کاریگر گروی هرمزی کنترول کردو از اکان ایرانی پخستو دلی اوی اوان کردویانا باور پین کراو بوا دستیان بسر ونزویل اگردو با گشتی کنترول ایرانیشیان کردو جاتش نده جنگ که ان لگل ایران زور سرکو توبون رنگریان کردو لوی اولاتا ببیت خواهنی چکی اتومیش جالسر استراتیجیتی ایران لبرانبر هرش کرنا سر
ولاتکن محمد اکرمینیا نخشتیوانیا گوتبرجی سپایران اوشداری تون دیاراسی اسرائیل و امریکا کر گوتی که رگی موشک و درونکانیان کراون برو اسرائیل و آمدن بو هر ولام دانویک محمد اکرمینیان لچاپکوتنک در لگل کنالی فرمی ایران اماجی به گرانکاری ریشهی کردو لستراتیجی سربازی ولاتکی ده دلیت استراتیجی سربازی ایران گراو بو برگری پیش وقتا و اپراسنی رگری جختی لوش کرده و که چی تر چواره هرج نکن بلکو لحر شوینه هست به مترسی تون بکن اپراسیونی پیش وقتا انجام دادن اما دشن با علام دانه هر حرشه که روبروی هم ببیتو گوته بجی سپایران رای گندو که اسرائیل و امریکا لبدیهنانی آمان جستری که کنین لجنگ کن بسر ایران بطالتیش کسیان هنا اجداریشی ده که اگر اسرائیل هر هرشه کنی دست پیبکا علامی هم جاری ایران زور خیراتر آسانتر گورتر ابه او کد لدوان و هرشکانی بنیامین نتانیاهو سر وزیرانی اسرائیلی با پروپاگندی نوخویی حال بجاردنیش نو بردوه. للای که دیکه و ایسا هندگ لها پیمانکانی امریکا داوای راپورتی که تیرو تسلکن لسر او یورانیوم پیتن راوی که ایران شاردوه تیو. امریکا، بریتانیا، فرانسا و المانیا داوال آجانسی نودولتی وزه تو مکن با یکم جار هر لماوی 20 سالی رابردو ده راپورت گلباری اتومی ایران و پیشکش به انجومنی اصایشی نودولتی بکه اگر پسند بکره راپورت کت دوی او دکه دوازی حزیرانی سالی رابردو بریارنامه که دیکه لم باره و پسند کره کتی ده آجانسکا رای گنده بو ایران پیشه لی پابن بونکانی خوی با بلاو نکرنوی چکی اتومی کردوه هل دوائو راپورتو هرشکانی سر ویزگاه اتومیکان ایران للان امریکا و اسرائیل و دستی پیکر لدوائو هرشکانو ایران رگی با پشکنران یانجانسی ندولتی وزه اتوم نداو به هیچ شیویک بچنشونی بردو مانکا تنانا لیکنون لپاجمای او یورانی ما پیتن راوش کن که بشی که با رجی ستا شاست پیتن راو و نزیکه لرجی دروس کنی چکی اتومی جا بریاره داوکل رگی دستی آجانسی نودولتی وزه اتومو که لسیو پینج اندام پیکاتوا پیشکش با بروبری آجانسا که بکری ام راپورتا و سرجم راپورتا کانی پیشوش بدری با سرجم اندامانی آجانسا که و انجومنی

یاسای شوان جمعنی گشینتاوی گرتوکانی جبه همان شوا رادستیان بکره. هروها لبریارنامی ولاتانه دا داوال ایران کره کپابن به برای کوتنکانی خوی رقب پشکنرانی آجانسی ندولتی وزیتون بدره بگرن بو ولاتکا راستی و درستی زنیرکانی ایران لباری اتومکه و پرش راست کنو. هرچنه تایستا رشنوسیان بریارنامی بطاوتی آمده نیه و گفتگو کن لسری بردامیه. علا سالانی را بردوش دا هر کاتیک امریکا، بریتانیا، آلمانیا و فرانسا لسن بریارنامی کوگ بوبن اولا انجومنی اصایش تپنن راو دنگی پیویستی بنده سینام بلان پینا چه انجومنه که بتوانه هنگاوی کرداری دیجی ایران بگریتا بر بوپی روسیا و چین که امان اندامی همیشهین لانجومنه که ایهاو پیمانی ایرانیشن بوی مافی ویتو یعنه بجوری راپورتی آژانسی ندولتی وزه اتم ایران پیش بردمان کردنی وزگ اتم یکانی 440 کیلوگرام یورانیمی پیتن رای بر رجی 66 حبو ام برا بشی دروس کردنی دچکی اتمی دکت بابتی که دیگه هیا بس یکین طبعا بدر لب گرژکان و تا بدر لب جنگی ایران و امریکا بابتی گرنگ ها لناوچکه لساتی گشتنی ستیو ویتکوف لگل جاری کوشنر نده تایبتکانی دونالد ترامپ بسروکی امریکا که امرو گشتنا موسکو دانوی بیک جاری پرسی بابلی جنگی روسیا و اوکرانیا یگلائی کنو دوش هر امرو ببورن یعنی ولادیمیر پوتین باله سروکی روسیا گشتا او بریاری که با ماوی سی روش ارشکان رام گیره با پایتختی اوکرانیا جا هر لقلای پنتاگون دا بدر یعنی لو بابتا زنجیره که لکلنی توندیش دستی پیک کردو که وینی نبوه لا مجوی امریکا که انتیک دا سرادران امریکا لحنگاوی که زور ناسایی دستیان کرد بکارهنانی آمیری عشق را کردنی درو بولی پرسینو لدیان فرمانده بالای سربازی اوش در پینو دو زینوی او کسی که نهینی دابلزینی استی چکو تقمنیکانی سوای امریکای لکاتی جنگی ایرانا دزه پیکر بومی دیا کن جوری راپورتی که روزنامه نیویورک تایمز امریکا لمانگی ابدا لکولنوی لپنجاف سر و اندامی دستی سروکاتی سوای امریکا دا دست پیکر دوا پشکنینی اشکرا کردنی دروی بو کردون یک به یک دای نشاندون ام جیهازی اشکرا کرنی دروی لی بستونو پرسیار با پرسیار لیان کردون ایا تو دست هبو لوا تو هیچ زنره که دزه پی کردو قصد اگل هیچ میدیا کردو بمجوره لی کل دینو ایان کردو ام هنگاوتون دا دوی اوهاد که چند راپورتی که روشنامانی بلاو بو اشکرا ایان کر که کگاکانی موشکی دورموده و پاتریوتی امریکی لکه تیم لبلانی سربازیکانا توشی کمبونوی که مترسی دار بو لبرانبر ام دزه پی کردنانه دا شون پارنل یاری دادهی برابری پنتاگون بو کاروبانی گشتی رای گیان که وزارتی جنگ هیچ لیدوانه لسر رکارکانی لکولینو نده بلام جختی کردو که پرستنی زنیر نیهنکان و آسایش نشتیمانی بو هیز جگریوکانی امریکا لسر انسانی جیهانه لسروی هموشتی کوه بوی بتون دی من لکولینوی لیگن دستی سرکاتی سوای ها بشی امریکا لحزار و پینصب با 2000 افسر و کارمندی مدنی پیکاتو که امانه برپرسن لبرای بردنی کاروباری سربازی و اداری سپای امریکا

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لحر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرش دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: fuerza. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان دلم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل یمده زانه

ade babatu persigringla ni khoy iraq basakam hopimani idari dawlad la kushki hukumi li baghdada kubwa wa bavujala talabani saru ki ketin ijtimani kurdistan ish bajdari tedaker anjmani baladadwari iraq ijray gandu ka فایق زیدان سروکی انجمنی دادوری عراق بجداری کوبونی هاپیمانی داری دولتی کردوه که لکوش که حکومی لبغداد دام کوبونی برای اوچون. و بجوری را گندرا و که لکوبونی که در رکارکانی در صلاتی دادوری لگرتنبری روشن یاساییکان سبارت به جماره دوسی گرنگ خراوه ترو و آمانجی سروری یاسا بهس که و بجدار بله پشتیوانی کنی در مزراوکانی دولت و پرستنی اساییشو اروها سقامگیری عراقش. للايك ديكا موار كردني ياساي خاننشيني إذا كان ناوخو بوهي قناني دارايي وا كشي بو دروس سبه ولجني أسايشو برگريش دالت در كردني ياساكا على ساما كاريكي قرس مازن غريب اندامي لجنكا بكنال هشتي راقي عندو يعني ويراي بسن كردني رابورتي لجني أسايشو برگري لسر همواركا بسن كني بروشكا بطغاي بسراوتو برزامندي وزارتي دارایی و باجبونی دو خیابونی ولات. و عراق لسه لدوخی که سختی داراییه با پی هر پروژه اصای اک پابندی دارایی نوی دروس بکه نتوانه کاری لسر بکره تا اکو کاتی که بارو دوخی دارایی جگیر دبیتو. جنه اصایشو برگری لبستودی تموزی رابردو راپورتی کتایی خویان لسر هموارکا راستی سروکیتی پرلمان کرده بو و مبستی خصن برنامه کاری کومونو کن. او به یوری بندکانی او همواره کارمندانی وزارتی ناوخو دتوانن دوی 15 سال خزمت و لتمنی 40 سالی دا داوی خاننشین بون بکن. او که درمالی خواردن کبرکی 330 هزار دیناره دکریت درمالی که جگیرو لگل موچی بنراتی بوکاتی خاننشینی بویان حساب کریتو وریه گرن. ابی نصر برسکرنوی بهای دولاری امریکی لبرانبر دیناری عراقی آنیازی که لم جور الارده هی یا خونه بانکی نانده عراق رتی کرده و هیچ نیازی که هبه با برسکرنه به های دولار برانبر به دیناری عراقی لراغین دراوکه اندام عجب واکن او حوالانی که باز لبونی نیازی که با برسکرنه به های دولار برانبر به دینار اما هیچ بنمایی که راستی نیا و هیچ بریاری که جلو باری اوند دراو وی بانکی ناوندی عراق لراغین دراوکی دواس لوا دکه او بها فرمی که بانکی ناوندی دیاری کردوا که ست برانبر با 132 هزار دیناره اما هیچ گرانکاری که بسرا نهاتو و ناجی وی داوال دزگاکانی راگیندن و بکاره نرانی تو رکو ملایت یکانکن لگواسنی و حالکانی تیبت با سیاستی نختینی و بهای دراوکان پشت بسر چاوی فرمی ببسن او کات حوالکا بلاو کنوا بابا تيكي ديكي جرنجي نيخوي عراق فيوسا بتاوكرني بيكاتي حكومتي عراق بسروكاتي علي زيدي سرنجوزيلا هر خودي علي زيدي سرداني نوري مالكي سروكي هاپي ماني دولتي ياساي كردوا جختيان لجرنجي تاوكرني كابيني حكومت و هنگاوكاني برنگاربوني قندليش كردوا نوسینگی را گندنی سرانگ وزیرانی عراق بلاوی کرده تو که زیدی و مالکی لگو دیداره انده گفتوگه این سر دوخی گشتی ولاد و چند دوسی که سیاسیش کرده هر بایی لرا گندرا وکه ده هاتو که زیدی و مالکی جختیان لگرینگ پشتیوانه کنی حولکانی حکومت با برنگربونی گندالی و چاکسازی آبوری و کاریاریش کرده تو و پیویستیشیان زنی و پکاتی کابینی حکومت تاو بکره چون کسا نو وزارت ماوا با بطالی

کوی خواندنگا کانی هرمی کوردستان دگاتا 7607 خواندنگا لو جمعره 6989 خواندنگان حکومین و نزیکی 360 خواندنگان اهلین و بگوتی سرپرشتیاران و شارزانی واری پرورده هرمی کوردستان لروی بینای خواندنگا گرفتی هه پیوستی با 2000 خواندنگی دیکه هه بونه هشتنی دو دوامی و سه دوامیش و به جوری امریکانی سال 2025 لحریم کردستان 1,827,572 خندکار لسر جم قناق کنده سالانش لیوان 150,160,000 قطابی لپول یکی سرطایی وره گیرن لحمان کاتیش ده سالانه لیوان 46,000 خندکار قناقی آماده تاوکن ده چنه زنکو پیمانگا کن و با خندنی سالی 2025 با 2026 17,142 خندکاری قناقی دازه آماده بجداری تحقیق کرنا و کن یعن کرده و 40,046 خندکار در چون و 17,096 خندکار مونته و لکاتی که لسالی را بردو 15,000 خندکاری دازه آماده بجداری تحقیق کرنا و کن یعن کرد 57,908 خندکار در چون و 57,800 حوت خنکار مانو و تر رجای درچونی خنکارانی اصال براود به سالی رابردو دامزیو بدر لو لحوالی که دیکه ده لبابتی که دیکه و پرسی که دیکه ده سبارت با او هرشو پلامارانی که شوی رابردو کرای سر هندرانی یعنی هولیر وزارتی روشنبیرو لاوانی هرمی کردستان سرکونی پلامردانی یعنی هولیری للاین هندرانی یعنی شرطه وکر. لاواکا هندرانی یعنی که ببش بکرین لامدبون یعنی لیاریکانی دهاتوا. وزارتی روشنبیرو لاوان راگندراوی که سبارت با پلامردانی هندرانی یعنی شرطه و سر هندرانی یعنی هولیر بلاوی کردوا که بداخوا. پشکوتای هاتنی یاری نیوان هردو یعنی هولیر و شرطه لخولی استرکانی عراق لشانی بغداد جماریگ لهندرانی یعنی شرطه پلاماری هندرانی یعنی هولیریانا وزارتی روشنبیری دلی ام پلاماردانا نشیاو بو بوهوی بریندربونی چند هندر و زیانگیندن با پاسکانی گواسنوی هندرانو بوهی سرکونی دکین بوهی داول لانا پیوندی دارکانی حکومت عراق که لپیناو دوبارا نبونوی ام جورا حالتو رو داو و رگری کرن لکردوی لم جورا سرکار و روشنی امنی و یا سایتون با پرستنی جانی هندران و یاری زنانی یا نکانی هرمی کردستان بگیری تبرو دعوی با سزا گندنی سرپچی کارانی شکن و دعوی دکن لجنه انضباطی یکیتی توپی پی عراق با جوری پی روی نو خویی خولی استرکان یعنی سرپچی کار ببش بکن لآمده بون بطبلا بس لآمده بونی هندران لیاری کانی ده هاتوا و راگندرا وکدا تو هرمی کردستان همیشه ناوندی که آرام بو با براوچونی پالوانیتی نشتیمانی و نودولتی کن ببی جاوزی پیشوازی لورزشوانان کردوا و پیشگیری تاوی خوشی بایانکانی هولیر دهوگ زاخو نوروز و سرجم هندرانیشیان کردوا و جخت کنو که پیویست راگ ندره ام رفتار ببی تهوی دروز بونو دوشکرنی گوتانی رقوی کینه و گرژی لبه ورزشو پیتا مایی بیس کنی جانی هاو بشی و پیکاو جانو بیس کنی پیوندی کلتوری کن داوکر رو جهینی بول شاری بغداد که هر دویانا لخولی استرکانی عراق روبروی یکتر بونه و یاری که ببین گل کتایی هد هر دو یاری که هندرانی شورتا هرشان کرده سر هندرانی یعنی هولیر هد تاند لدیبن و ویدیو کنشو که دیبنن در دکویت که جامی پاسکان بمجور شکن راو چند هندری کهیش بهوی و هرشانه و برین درمو

وتبجی اسپانی پال رایگان دو کاولاتی که دیگه برای چالک چینی بزندوی لطونی لکی پروژی کربای کارو آوی تریشولی رزگار کراو و حولکانی گران بدوی اوانی دیگه بردوام راشی گان دو که لشاروچکی نواکوت جنگ بزندوی لمالک رزگار کراو که نیو قرو لیتی مالکه گیری خواردو بدارو پردو داوش راو بفرکه گواسترا و تو بو ای چار سری بوب که ایتر دوی رودانی لفا و که لبستو ششی ابا بپسانی نیپال رایان گندو نزیکی ست کرکاری پروژه دروس کنی وزگی کار بای تشرولی لطونه لکا گیریان خواردو لدوی رودا و که تاستا گران ننو تونه لکا بردوام تاستا چلو یک کرکار رزگار کراو ایتر دوی تیپربونی نوروش لکار ساتا که کرویا و او بو دو روش پیجستا دو کرکاری نیپالی بناوکانی سانجای ساح تمن سی سال و کبیر مهارجانی تمن چلو پین سال و تونلکه رزگار کرن و بگیوری امارکانی دزگی که رساتکانی نیپال تا سانی ترمی 1294 کس در هندرا و 5053 کسیش که اگری هست زیاشی کرده به بسر و شنه و بگیوری امارکانی چین 31 کس لارمی تب گیانن لدست زاو 531 کسیش بسر و شنه کوی امارکا استان گشتوت 1325 کس که گیانی لدست دا و 5584 کسیش بسر و شنه. روداوی که دیکی دلتزین ها و جماره او کسانی لانجامی جراکوتنی کشک لکن راوکانی قبرس گیانی لدست دا بو سیانزه کس برز بو تا اصا پانزه کسیش بسر و شنه. گرانی تی مکانی ترکیه و قبرس بدوای ترمی او کسانه دا برداما که کشتیه گشتیاره کن جر او کود بمش یعنی بسر و شوین بون اون آلو سانی سرگوزرانی قبرستی با کوریش دو زینه ترمی سرنشینه که دیکی عشق را کردوا رو داوه که سیاب که کشتی که نفر خلگرب با دو سو شستو حو کس که لسری بو با دوری چوار میل لکن راوکانی بندری گرنه قبرستی با کور جر او کود پیش روی کشتی که بتاوی جر او کود زرپای گشتیارکان رزگار کرد دو زینوی ترمکه لروجی شمده اتا استاسیان زکس به هوی جراکوتنی کشتیکو گیانن لده زاوا و گران بدوی پازده کسی دیکه که به سروشون بون بردوامی هی جا روشی پینشمه پاش پینج روش لگران کشتی جر او کوت و کش دوز رای و جا وکزانن بریتانیا سرگوزیران لدوی سرگوزیران حالی اوایا پرسی کوچبرانی ناسایی لولاتکه چار سرب که. بطای بطی لدوی دز لکر کشانوی کیر ستارمر و حت ناسر دستلاتی سرگوزیرانی کی دی که خلقه کر چاویان لدستی سرگوزیرانی ولاتکه نبوی ام پرسه با یک جاری یک لاب بکره و سنورکان بطاعتی تندو طول بکره و ام نرزایت یعنی شیکه دبین رید دوباره نبید. جا خوب شاندانی جل رشکانیج لبریتانیا دیجی هاتنی کوج بران ببلمی بچوگ لفرانساوا بره و چو او بمجوره خب شاندران رگاکان نیچونو هاتنی بندری دووریان داخست دروش می بلمکان بوستینن دیانگو تو صدان خب شاندرن که اوه لبردن بندری دوور دا گربون تو جل برگاکانیان رشا بماستک دا موچای خوان دا پوشیوه تا اکو پولیس نازنامه یا نناسی تو رگا سرگکانی شارکان برو دو وریش داخست. خوب شاندنکی بریتانه لجی برزبونوی تیچوی جیانه لولاتا. لگاتی که سالانه ولاتا که ملیونان پاوان ندابین کردنی شونی مانوا بو کجبران خرجه که. ای اما تو ری خلکی بریتانیای لیک کوتو تو لبران بر کجبرانی نیستای. برپستانی دوور رایان گندو همو رگکانی هات نشرو در چون ببندرکت داخراون پولیسی جلحولی کرنوی رگک ده لگو خوب شاندرانه. بندری دوور نزدیک هفته میل باشوری روشلاتی لندن و دورا لسال 2025 9 میلیون سرنشین و 2 میلیون برحالگر پیدا تیپاری و حکومتی بریتانیا الیسا یعنی بدس پارتی کرکاران و دلت چربونی همه هنگکانی نیان بریتانیا و فرانسا یرمتی درو هاوکار بو بو کم کرنوی جماری او کسانی که امسال ببلمی بچوک کنالکان بریوا باشه بابتی که جوازم هنوا بابتا هرچند بابتی که تندروسی و دستگوتی که گرنگی مروویتیه بید براسی و ماوی دوستو حفته و یک روش یعنی دوستو حفت

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق خبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینی که پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: ام قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: کاک جار جان سلام علیکم
1: احوال شما
0: ام دفیکه بده جناب تو پیمو بیا گرینتر له پاسپورت گانی دنیا بو تو ایشی کردو
2: لریگی اماوا پنجاو دو ولاتم بینی گشتم کرد لا ژاپون تا امریکا

0: بردوام تو من آوا بینی و بام ستایل و ببیقش
1: کچال بوم هر دیگر
2: اگر من حالم کرد اگر نمتوانی کابتنی کی باش نبوم من دیاره بی اثمونه
0: شاهزاده بریتانیا شد بینی و
1: اوچی وا تو خاکی کی تو میو ماجستی آی ام فرام کردستان
0: ماوی 5 سال لگال سامی یو اس پی شا کارت کرد
3: آرتیست چه له مال دان شه گلی یکال او یم بو من نکرد اما یم بو من نکرد من 3 سال پشتم شکایت ابو ماجه
0: شته که له جیانتا پی بی تاقد بیت

0: Похож. Бен? Брат, да бен, бен, мой, как чье.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا و زمینی چاوم کزا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپینیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو عینه که سروپینیه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتنه کنوی کلتورتان پیش کشکم لگلم من. ارکسترای سیمفونی سلیمانی یکی کلا دیارترین و گرنگترین دامزراوه هنری و موزیکی کن لحریمی کردوسانه که رولی که برچاوه گره لپشخستن و نساندنی موزیکی کلاسیکی و سیمفونی لطایو نوچکه سرطا لسالی 2006 دامزراو یکم جار لجر نوی ارکسترای سلیمانی بود و اتر لسالی 2024 و با فرم کنوه لجر نوی ارکسترای سیمفونی سلیمانی یکم کنسرتی خوان انجامیه. ام ارکسترای زیاتر ل64 جنیاری تدایه که امیر جراو جرکانی وکو فرنج هورن ترمپیت و ترومبون و وایلین و چلو کمالک امیری دیکه دجنن سالانه کنسرتی نوازه لتلاری هنر و حال گورکانی شارا پشکشکن. ارکسترای سیمفونی سلیمانی میجوی که دولمندی هی لراستی دا پکاتکی لسر بنمای گروپ موزیکانی پشوی شارکو بشگل ماموستایان و خوندکاران در چوانی بشی موزیکی کولیجی هنر جوانکانی زنکوی سلیمانی بنیاد نراو. بشوازی فرمیو نوی استای ارکسترای سیمفونی سلیمانی لجر سرپرشتی مایسترو دکتر عبدالله جمال سگرما رک خرایو یکمین کنسرتی فرمی خوی بم پکاتک گورو نویه لنسانی سال 2024 در شهری سلیمانی پشکش کرد. کنسرتی یکمی ارکسترای سیمفونی سلیمانی لعزاری 2024 بود و کو یکمین در کوتنی فرمی ارکسترا کبول تلاری هنر لشهری سلیمانی. هر وحا کنسرتی دوام لهمان سالو لمانگی ایلولا بود که کنسرتی که نوازه بود و بشداری شماره اگل دیارترین موزیسیانانی شارکه. کنسرتی سیم ارکستراکل لکنون یکمی سالی 2024 بود که کوتا کنسرتی سالی 2024 بود با رابرایتی هنرمندی آلمانی هانس روتمان. بریاره امرو بیانی که اجمه ششی اواره لحولی کنگرکانی کمپی نوی زنکوی سلیمانی کنسرت نویکی ارکسترای سیمفونی سلیمانی برای اوبچه. لکنسرت کشدا چندین موزیکی کلاسیکی و جیانی پشکشکرن اما جلکاتک دایا که رکوتی 25 تموز پروو راهنانکان با رکسنی کنسرت که دستیان پی کردو با ماوی دو مانگ بردوان بون لپروو کردن. لم کنسرت نویه یا دکتور عبدالله جمال سگرما و کرابری موزیکی کنسرت که بشداری کاتو جماره اگل موزیسیان و جن یار لحات وکانی ارکسترا کش تیدا بشداری کن.
1: Thank you.

0: چیان اول سر فستیواله که زنیاری پیان ادین و لدوانیم با این و او کسانی که دعوت مان کردون و دکین که آوانیش لدوان با توای میدیا کن بنو هیچ جوازی اک من نکرد و امش لپینامی او دنگدان و میدیا که در منوید لسر فستیوالا که درست به و کوتم لبروی لسالانی ده هاتوش ده زورترین دنگدان و هوی بگد بزورترین بردنگ کن من لطوای جیهان تاو کو لسالانی ده هاتو ده پیوندی به فستیوال آب کن بگو من فستیوال یکم کاری اوه که برکوتنی که کلتوری لنوان کلتور جوازه کنی ولاتان درست بگد گرنگی فستیوالش اوه که جوازه که و گرنگی که لگل فستیوالی تر اوه کنه و دولتیه که تو لطاوی جیحان و که تو خوشت زنیاری دور گرتو لبیستو پنج ولاتی تر و تو فیلمت هینا و هنرمند بانگ اکی بگمان او جوازی کلتوری و او برکوتن کلتوری درست به که کاریگری کلتوری گوری هی لسر فرهنگی شار و هنرمندان اما جگه لوی که با پی پیشکوتنی خلکان و ناساندنی زیادتری با طواوی جیهان و دکات گشتیار بین با حرم که اما یکی که لو پوینتانی که ترکیز یا خیلی نصر با اوی که بتوانین داده هات و زورترین گشتیار با فستیوالا کانو به هنینا کردستانو
1: هاون شیمانی کی شهری سردشتی روشلاتی کردستان لمالکی خویا ارشیفه کی گوری با بر همکانی هنرمندی نصرای روشلاتی کردستان حسن زیرک درست کردوه او دلیت لا روش اگدن زیکی شش بوهشت کاجمر گویل گرانیکانی حسن زیرک اگرید راپورت اگلم برای آماده با ببینید.

0: اولیه ازدیایا پشتی پرستگاه پیروزا لالش لورا بریا همو مزارگه هندین ازدیان جشنا وی مزارگهی دکن. نظیر شنگالی کانال هشت. شنگال.
1: بولتنی کلتورم پشکش کردن سپاس بای بینرمان بود. خواهتن نگفت.

0: Ajos. ¿Bien? Prete, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کزا و زمینی چاوم کزا هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور با دل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره با کرد کرده. جاره کردی کن، زور خوش زور. ریستوران تا کی شنایی؟ پاچه ریستوران، یعنی سروپی ریستوران. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه کی سروپی نیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لنرخي أمشا يوا دس بيدكت. روجانه پیتان تالیم به های فارقی گفتانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

شمان لدى سدد او زيان بناو بانكي حكومتك اغيني لدى هاتو تا بارا قرس كردني حكومة قرس ربي خلق متماني بينا منت حكومة چي دكات خرج غورا كان كمكاتو بو بتواني قرزك يبداتو باز لسر خلق زيادكات تاوك والدد ورده ورده استي قشي عبوري اولاتا دابزت بلام امريكا وكوتم لميجودا امشتا روي نداوا لكاتي خويدا قرزا كاني نداتوا قرزي ماو دريجي هي بلام بيشوي كسنداتا كاني كاتكي بسر بچه قرزكي اتاتوا انجا يك خال هي رنگي سبيتان وابي بلين بوچي همولاتا كان قرزان بوچي امريكا او يعني كي اچه سنداتي امريكا اكريتو او همو پارا قرزي كردو امريكا يكشتان بي بلين بون نزور بي كريارا كاني سنداتي امريكا كي چينيا كانن ژاپونی کانن اولاتانی دیکن که سرمایه‌داری زبلاحیان هست. اچن چیه کن؟ بون منتو و برنری کیلا ژاپن. آره چیه که سنداتی که آمریکا اکرید لقال بازار کالا داره کن یک میلیون دلار تا یک میلیارد دلار تا بابلن. ام یک میلیارد دلارت لبانکا هیچ شتی کی پناکی و داد نوا. انجا پارش که داد نه خوزیاد نکه. پاره رو کخویتی. یک میلیارد دلار دانه و هر یک میلیارد دلار ده سالی دیکش وره و هر یک میلیارد دلاره. ام و برهنره چی اکد؟ اروات سندات امریکای پیکره قوال داره اکان اکرد لامریکا بون بای ام یک میلیارد دولار قوال داره اکرد لامریکا امریکا بو چند سال دای نوا بون بو ده ساله بو بیس ساله بو سی ساله ام کسا دید قوال داره اکا اکرد بم یک میلیارد دولار که یک میلیارد دولار که دا با امریکا امریکا چی اکا سودی سوده خاطر سر قوال داره اکن بو ام کسا همو سالک پارکی زیاده که کاتی کم قوال داره اکریوه بلا مگر پارکی دبنایه هیچ زیادی نکرد. بویا پارکه هیچ یعنی هیچ قیمتی زیادی نکرد. هر او یک میلیارد دلار بود. بلا مکاتک سندات که کریو و دوای 20 سال ای فروشه تو چیه که پارکی خوی ورگریت ولگالش ده همه سال سودات و تسر پارکی. بویا او یک میلیارد دلار رنگا دوای او ده ساله ببیتا 4 میلیارد دلار. بویا آقای که برای نرکانه چند سنداتی آمریکا اکرد. و پارکن هر وادانانن چونکه براستی هر واشه قد میلیونریک یان کسی که دولمان یان سرمایه دارک نبینن پاری هبه لما لحالی گرت بید پارکن همو یخنه ایشو بلا ما وطن یا کسی که فقیر یان اسمام نواده که پاری لما لحالی دانی تو حالی گرده گینا دولمانو سرمایه دار پارکن یان لما لحال نگرن رنگه که پیوستش با قرز به بروی داوان لیبکی راست کن که الله والا پارم نبردست نیا ملن والا کابرا دولمان ده چون پاری کی نیا بمنی بدا راست کن چونکه او پاری لما لحال داناند پاری کی کاش به تو راست و خوبی دا به تو چونکه اوان ازان سرمایه گذاری به پارو بکن و پارکن یان زیاد کن انجا هر پیوندی دار بام قرضو بام پارو بام دلارو دینارو و باعثی که بات منش بکن جنگ زور کاریگری لسر آموا هبوا انجای سب باب زانین جنگی آمریکا و ایران چی لو دولت گوره خوی جنگو ململانی آمریکا با قبایلی گوره با وای کلوک قرض بکه او وای کردوی کلوک کار کنده که قرض کنی زیادی کردو و بر دوام لقل ایران و گشار آبوری کنیان لسر جهان در کوتوا و ایران و امریکا شریان کرده کاریگری لسر سفری همو مالک بود کسی که ایتالیا و کسی که هلند کسی که سربیا لحمو الله تکان کاریگری که درکوت و بله من بزنین للای خوان چون کاریگری که درکوت و ایران و امریکا زیادتر لشش مانگه لجنگو ململانی بر دامن لگال یکتر او دانوی پیک و نابویان سر تا است هر نکلا پیک و نکلا دانویان بگشتی کاریگریان کرده تا سر جیان و بته بتش رجلاتی ناورست انجا باب زنین چه کاریگریان کرده سر خوشه خارجی جنگ بگویری سرچاوکانی امریکا 31 میلیارد و 500 میلیون دلار امریکا پاری خرج کرد وقتی چوی جنگ هرچند خوی باز لزیاتر ل 100 میلیارد دلارش دکرد بگی ایران کوستوار تراکر با خملاندنی اوی تیچوی هر روشه که جنگ 1 میلیارد دلار بوا الی 113 میلیارد و 300 میلیون دلار خارجی امریکا بوا بلام تاوکو استا هیچ داتای که وردو پشت راست کراوانیه که پیمان بله ایران چندی خرج کرد و یعنی چند ضرری برکوت و بلام به های دراو یکی که دیگه الوانی که کاریگر بود به جنگ که است به های دلاری آمریکی لبورس جهانی دا بازی و به جوری بر لوی ململانی کانی واشنگتن لگل تهران زیاد بکه اندکسی دلار لدورو بری صد و ده خالی بنچینی دا بود بلام استا نو تو نه خالی بنچینی وات بنزیکی ده خالی لدست او لبرم برده تمن بتوانی دار ما و هر هناسی لبر برا و استایی که کل به بهترین دراوکانی جهان که 100 دلار زیادتر ل 21 میلیون تمنیشی تپراندوا و کاریگری کیتر بهوی که جنگ

که دروس بوا هلاوسانه که کلو گران کاریانی که امریکی کان پی هستیارن و ناتوان لسری رابین او انرخی بون نسو تمانی برز بوتا و لو اگر با گالون هشماری بکن و که پشتش بوتان باس که انرخی بانزین پیش جنگ که دو دولار و نو تو هش سند بوا است برز بوتا با چوار دولار و دوانزه سند و تا یک دولار و هفته سند با هر لیتریک بانزین نرخی برز بوتا و امش نگرانی لای خلکی امریکا دروس کرد و بوی جنگ که چند کاریگری لسر ولاتانی جیان بوا او اندش کاریگری لسر امریکا و ایرانش بوا و هروها لسر تایبلتن که باسه که دیناریشون بو کردن یک زانیاری کردن پیدم که نرخی دینار سل بازارکانی دراو لحرمی کردستان و لعراق دا 100 دولار برام بر با 154,550 دینار اما شر بکاریگری او جنگه

دینری کانال اصلاو من کارزان صالحم بولتنی کاجمر حوت پیشکشکم سرچاویک لا وزارت دارای عراق با کانال اشتی راگیاند موچی موچخورانی هرمی کردستان ام هفته نان اردریتو دکیوت هفته داتو شاوروان دکریت تاوکو ناوراستی مانگ وزارت دارای عراق موچی هرمی کردستان روانه بکاتو دست بدابش کردنی موچه دکریت روژی پینشما دی ایلول داشکاندنی قرزی کاربای پیش پروژه روناکی کتایی دید. بگوری زنرکانی کنال هاشت بود ریش کردنوی وادی داشکاندنکا وزارتی کاربا چاوری بریاری انجومنی وزیران دکاتو تا وکویستا هیچ بریاریک ندراو. دوسیه او کچه لکاتی نشترگری دا لنخوشخانه کی تایبتی هولیر جیانی لدزدا چوت دادگار. بگوری زنرکانی کانال هاشت سه کس لسر دوسیکا دراونت دادگا لقی هولیری سندیکای پزیشکانی کردستانیش برگری لا پزیشکا دکاتو دلید برسترین برانامه پسپاری هیا ام هفته یو جارکی دیکا لسر قیرانی بنزینی هرمی کردستان انجومنی نونران عراق هروها وزارتی نوتو سامان سروشتیکان بانگیش دکات سروکی لیجنی نوتو گاز دلید چاورین هر دولاد و این پیش نیازی خویان لسر چونتی چار سرکردنی قیرانکا بخن رو دواتر با سروکایتی انجومنی نیونرانی برزدکنو دسته کشناسی عراق پیش بینی دکات سبی لحرمی کردستان بارام باریتو ام هفته پلکانی گرما نزم ببنو دستکا دلید روش بروش پلکانی گرما نزم تر دبنو لروجی چوارشمه و منداله که تمنده سالان بناوی ایوب لجزایر کوتو تا بیر یک و کاشتا متر قولو تنیا چل سانتی متر پانیکه ایتی منداله که تاوکویسته لجیان داماو تی مکان هولی رزگار کردنیدن

0: Vale.
1: Aliyom, Ravan Dalan'la Rebazi Rauhan Şadmış'la Kısafan'la
0: Vale, Rast.
1: Reşil ve Suriyak'la. Kısafan
0: Suriyak'la. Dur pırsiyari bacen. Carek, mavzu eyevi ki, emele desturina, koyu büzütnevi goranma lama nabi. حزکم ایوی بر رزوز و رون بلاتن. آو دستوری که ایسه اما پسند کرده ولی کنفرانسی شانزی دوا. حتی آو دستوری که آوانش پیش نیاریان کرده بود. بوی ام بابت یعنی کوتایی پیه قطعیان. آو دستور کمیسیون فرضی کرده بسیار اما دستور که بگورین بوی بگنجه لگل قانون احزاب عراقیه. و اتی اما یک برگمان دستکاری نکرده که لگر ربازی که اگر شروعان و آو پیشوانه بی. حتی که امبلا این دستوری ناوخوی گوران و اتا نظام عمل و اتا پیروی ناوخو. پیروی ناوخوی حزبیش شوازی کارکردنی او حزبی چون ابی چون نابه سرباری اوش زفاد نشتیمانی و خوی ماوتو. زفادی رایوشکاری و خوی ماوتو. دستکاری ایش تک نکراو که اما پیشوانه دستور که ایش ما کرده. تنها او مادانه گوراو که کومیسیون فرضی کرده بسرمانه بیکورین. بوی او بابتا برای ایما هیچ بنمایشی نیه و ایما و خوی کمیسیون چی فرض کرده بسیار معنی آمان گوری وا. آج او بابتی تریش من پرسیار لیوی بر رزه کم. اگر پارتی و شیتی کشتی امی گرت بید، بو تیپرانیم که شقانونیانه. عقل و منطق قبول یکا لصال یکو هجمانا. چوار کنفرانس یا برایشی حزب بگری. اگر آم بابتا یا شیتی پارتی دروازه این کرده تو بو کار آسانی بو ایم بو ایشکان بو ایو کری. ایم لصال یکو هجمانا چوار کنفرانس کرده و که بدري جایی میجو هیچ حزبی. نی او روی نیا و بسیاری که لصالی که هشت مانع چهار کنفرانس که خوشبختانه کنفرانس کانی دو ل آجر و دو ل کیشو لصال اساسی که دموکراسی قانونی بابویه او با بتب نمایشی نیا. ولی که محمد دیم لای جناب. افکار محمد.
2: گردنگی گران هم یکی دیاری زودی گران بود ل مالی را بود دیگر دایم لبید هزاران خلق کو بود.
0: بله.
2: ایو استال کالنیم کو زودی گرانی گردنگوری کی مال؟
0: در روسیه گردی زرگتا مرشی بزوت نوی گران نبود لرابردو با قانونی لرابردو ای کمپانی اوش بود و اما گرانیش که 2009 دام زرای و گردی زرگتا او کوب برگایی سرچی کاری سیاسی انجام داده و اتا او کاتشی که اما بر رسمی درک راین لگرد که گران بر رسمی لگردی زرگتا درک را و هاتو تخواره و درک را و ام بابت ربطی و کو حزب ربطی با گران و نیه ای کمپانی اوش او بر زانه و خویان چون معامله کن دام زرای و قانونی کن چی اکری چی نکری و بابت چیتره بالام اما او گردمان با مرشی گران نزانی و لرابر دو بلان پیمان واب و که شوین یک با خباتی سیاسی و با فتره یکی زور دوست نوی گران با بارگاه یکی سرکی خوی دانه و افکار محمد زور زور سپاس دارم محمد
2: بابت یکی می آلان وزارتی ناوکو سو بریاری در تو با برادرانی که لگردی زبگرده و خوبان با فرای گران هنید بخواه وزی بارگاه کنید و بیتر مایش لو گوشتی که اندانه نبی
0: بله
2: حد باسی کردی زرگتا کریا لحالت یکی سوال درگامان کریا وی وی که پیش گرن و ناوز نوی قرآن اگر گرانه و بارگه سرکو تانه بنو اوی خود یک حالی تری جگر بیرو نشه بابت تیوری سی سیاسی دور باسه کریا بلان کورکانی که اکنشی نوان زور بیدن این لین کل بابت سیاسی دور دور دور توانه
0: بله
2: تیو کچی باسی بابت تیوری سی سیاسی خیر دوام روزور جون بیر جوریز من داوز قرآن
0: اوی کتابت بیه بگر دیزرگته ولام ما و ایم نه زنی براسی او موضوع برآوت ولی ایم موضوع اگر دیزرگته برآوت و بوم منای که او جگه ایم غیر خوشتان زن میده کارانی براس زیک ما ورگرتو لام منطقه ل حوزار متر و قانونی ک کوتاه حزبی کوتاه حزب رسمی هرم کروسانی ک برگم من پی بدري زیم من پی بدري ک همو حزب کانی تر بگورب چو ک و زیم پی دراوا ام بابت ایم برگه کی سرچی ل شاری سلیمانی دروسه کینو تعبتیش به بابای موضوعی توریسی سیاسی، اما بابت ایم من نامه ام دروازه ایراب کنم با مرفزی با خسکرین لسری. ولی آن آلمه که قبل امراض کانی کاغنه و شیروان، تیروانی نکانی، قناعت کانی لپنجا کانه و چل ناوی شتی و چل ناو پارتی شپی و ابوا لخباتی میجوی حکمرانی و کاری خباتی چقدریش یا دیجی توریسی سیاسی و جات توریسی سیاسی لوانی بر راست خود مباشره نبود تداخل به لوانی بر آرسته مرجعیت و بر آرسته وی به تولب پشتی پرده ایشکی ام بابت لعیم بر راوت و قابلی آوانی یعنی سازشی لب کرد هر وکو بنمایشی کار فکری و کار نوشیروانیش و سرباری اوش او بر رزانی ک صفیک یا عنوانیک یعنی اوی که خود فرم وزارتی ناو خو ام بابت امید دکه اشته کنم با تفاوض و گفتگو بیم بگات اوی که قانونی بیه و این قانون رو نبرد چه اروا؟
3: کاک چوبان.
1: انگار وکانی دیگه دوستان.
0: بله. بله. بله.
1: دستور اونو گفتن در پارلمانی کشور.
0: بله.
1: وزیری اونی وقت بسم الله قرآن تجداری حکومت کن.
0: اما ارکی گران لام رود است. پیکا با خدمت کردنی خلق، با او دو خسختی کاروباری خلق.

نوت گرفتی کمی داهات بر او چاره سر دباد. هرچند داهاتی نوت عراق دو مانگ دواتر دگرته با خزانه دولت. و ات داهاتی مانگی هشت کزیاتر ل 4 میلیارد دلار بوا مانگی ده دگرته با خزانه دولت و دتواند خرجی بکات. عراق با موچه یک مانگی تواوی وزارتکانی خوی و حریمی کردستانیش پیوستی بزیاتر ل 6 میلیارد دلار هی. و ات بفروشی مانگی هشتش هشتا کورتینان هیو پیوستی به وی روزانه یک میلیون برمیلی دیکه نوت هنرده بکات هنرده کردن که زیاد کرد تاکو هنرده نوت لیک روش دا بگاته 3 میلیون و 200 هزار برمیل او کاته مانگانه زیادتر ل 6 میلیارد دلاری دسته که بده.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک تیوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا تاو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: 啊，不是，烟，不带再变变了，我先去烟。یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسا واسه همینی چایم کسا هره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه ارنانس داره
1: شارکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرده شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیه

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های فارقی گفتانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه